waxtu man mis bi sax dopna waye fekk am ñu bëgg participer ba tay rek momu defay ci baxna digal leen fekk am ñu bëgg participer nak ñaan lan ti benen yoon fa dafa kon ñu mbokk ñepp di nuyu mbolam yi nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlere di wëlere da ya ulama din ku ci melni serigne mousmane ñepp ñu leen di nuyu serigne dawda fall dawda bey ñu ñu ñem ak suñu wëlere serigne dawar sek dañu ko deg ñu ko ñuy passage di ko ñaanal yalla mbolam yi nekk diaspora bi ñepp serigne khadim jité mom tamit ndaysan jamono mu nekk ñi woté di andu liggéey bi ñu ñing ci ndokkel bu baaxa baax xam ci lu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu mako wax won rek inshallah waxtaan barki dem mo dindi nako serigne daara bi jàngalé am ñukoy jappalé ci daara ji mburu fof ko fariñ ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ndax lim na fi ay dongo yu fi jàngaté xawma serigne wajur danaka te dara yoru lako dudu rek kon la tax ma man ko moy sinu jappale tamtul ay katam ah may ñu ko waxe won ben way barki dembu ñu ko mbolam li ngay gis ci sama daar yeb sama effort yi bop la fekk bobu dafa ñu di man laaj sa juma ji kula financer man ko na sama ñakki sama ñakki man ko deggo na ben way wax ci ben video won ni ci turu masamba ak turu ma dem man ko day katch mune ma xamane ko day katch de day katch sama nek rek ak ben talibé Serigne Touba mané ko mom mënu wax lolu bayam amul talibé bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma mbaamu taxawal dara kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu jëf ene yalla fay ngir ñu fay ci seen participation xébuñ ko waye nak ñu mako waxé bëgguma dal bëgguma ngëbbu bëgguma tubay ngir lan ngir baara ji rek yalla xamna ko sama doom masna ñu fi luma wa yow papa yow doom yepp dañ seen wajuri dañ leen di jëndal li te yow doona jëndal nangam man ko man dama la ko war na jëndele mom la def ci daara ji mom la def ci daara ji man ko ay bisini ni duñ ko doyal ndax man koy lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni dooma ngi ci daara ji sa bu jëndal njabotam jindalel sama dom koko rek la ci xam kenn la kenn waxuma ko nak ngir kenn kuko def dedet man lama non batay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma dem yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama effort yi bop ba fiima aksi ak lenn ci talibé Serigne Touba talibé ma samba participer ci duma dem yek talibé Serigne Touba yi la ak djilini ak djilini ak djilini daara ji bo ñewé ay tidiane ni fi te kenn ku ñom ñi indi seen doom fi ci daara ji tidiane ñoy indi seen doom fi ci daara ji xam nañ ni sama xol bi Serigne Touba do nga ci dé waye xam nañ ni l'islam lay jàngalé nak ñom xam nañ ni sama xol bi Serigne Touba do nga ci dé waye nak téwut xam nañ ni l'islam lay jàngalé té l'islam rek lañ bëgg l'islam rek lañ bëgg man képp kuy nitu yalla nangul na la nga doon bëgg na la ngir yalla waye Serigne Touba nak moy sama wasité sama digg ak sama borom Serigne Touba mom mo dé ci sama xol radiyallahu ta'ala an radiyallahu ta'ala an kon nak non rek la dañi ñu leen di mbokkel di leen ñaanal di nuyu serigne ku ñu wax Cheikh Diouf mo nga feele ci Côte d'Ivoire mom tamit ñu ko waxe defena pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñeuma tisé bi ñaata lay jar limam sol rek limam sol mom momu ndaysan kërok bam déggé lool ci sama melni mbokk lu wax ba tuddu lu mel nonu ci man la dal di jëndi yéré yu rafet ci Côte d'Ivoire yénémako barki dem ba encore yénéti fi ñaari yéré ci mel nonu lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfëm waye bu né man dong la man mom amu problème même bu sonné percale sax baax na musculé fi ma musculé fi waye nak ay jëf yi baax la rek ñu jëf ko ngir yalla ñu di leen ci ndokkel xamna wax gi sax man na am gënalu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñëpp bi ci kenn ko xamni
dañ ko dégg ni woté ci radio bi sax dédé yalla rek tax ñu diko def waye nak la in sak li sun borom wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa'dis rek waye bu mala defalate tiranga ah leg leg doko wax lool rek la kon sant nañ ñepp ñu ñu suñu xarit bëlati ni bi serigne cheikh john nekk fofu ci amerique suñu xel dem na ci soxna away ndjay ñun ñun tamit cheikh john ak soxnam ñunit kenn la ci xarit daari ihya ulumuddin serigne maram bakay ñu gën ko xam ci serigne cheikh

0: fiyen ñaan di nuyu ñëpp rek di gërëm ñëpp daal di gërëm ñëpp rek bayyimu kenn insha allah rabbi comme ñu wax suñu borom nag alhamdulilahi lasi bi nicmatihi tatimu salihat wasalaamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatu ma jëg lu baax nag ci tàmbali bi xam ngeen ni nam baat bi nim mel rek ak noonu ñu ngeen xam daal ñu ñaan yàlla rek yàlla defal ñu tawfiq bu baax a baax ba tax na tàmbali bi nekkuma à l'aise waaye ngeen baal ma ko rek di wax suñu borom ni ko allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama salaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fi lalamin innaka hamidun majid.
1: Lépp positif toujours baax tey bañ lay topp sunnaam yi la waaw ñu naw ñun indi ñu gën li fi sunnaam yi bàyyi woon kon pourquoi pas ñu bëgg ñoo bàyyi loolu sunnaam yi nekkoon noo lànk noo lànk kon suñu mudi ñu yemale fa waxtaane beneen yoon insalaat bi dama xam ndax am na ñu bëgg a participer bu fekk am na ñu bëgg a participer rek ñu ñaanalante beneen yoon insha allah rabbi waxtu majlis bi sax jot na waaye bu fekkee am na ñu bëgg a participer ba tey rek boo ma defee suñu baax na dugal leen bu fekkee am na bëgg a participer nag ñu naan dina sa defe kon ñu ngi mbokk ñëpp di nuyu mboolem mu nekk ci diaspora bi rawatina suñuy wëllëre di wóor day daal yow ulu mu diin ku ci mel ni sëñ moom du Jalle ñu ngi koy nuyu au passage ñoom tamit di koo xam ni ku bàyyi xel daara ji la sëñ Koso Fall di leen di mbokkeel di leen nuyu di leen ñaanal di sàkku ci ñaan di nuyu soxna Daba Diouf moom ku fële ci Amérique moom tamit di soxna moom Bousse moom Bousse Ndiaye moom ñëpp ñu leen di nuyu moom sëñ Daouda Fall Daouda Bien ñu leen ñaan ak suñu leen rëy sëñ Ndiawar Seck dañu ko dégg ñu koy nuyu au passage di ko ñaanal yàlla mboole mu nekk diaspora bi ñëpp sa xarijite moom tamit Ndeye Jeanne jamono bu nekk ñuy woote di ànd ñu liggéey bi ñu ngi ci mbokkeel bu baax a baax xam suñu bëgg rek ak bëgg lu baax ma ko waxee woon rek insha allah waxtaanu bëri ci dee moo dégg naa ko sëriñ daara bi jàngale am ñu koy jàppale ci daara ji mburu fa tam ñoo bokk benn yool ëllëg yowmal xiyaam ñoo bokk benn yool ëllëg yowmal xiyaam ndax lim naa fi ay dong yu fi jàngate xam suñu waajur daanaka te dara wëru ni ko dugg rek kon la tax ma man ko mooy suñu jàppale cantul ay kàttam ah may ñu ko waxe woon benn waay barki dimb ñu ko mboolem li ngay gis sama daar yëpp sama effort bopp la fekk booba dafa ñëw di ma laaj sa jumaa ji ku la financé dañ ko naqyi sama naq yi dañ ko jégg naa benn waay xo si benn vidéo nag ñi ci turu Masamba ak turu ma dem ma ko day kàcc mu ni ma xaamani ko day kàcc de day kàcc sama naq rek ak benn benn taylibay sañ tubaay ma ne ko moom mënu wax loolu baayam amul taylibay buy joxe la ñuy tabaxee jumaa ndax bu ko amoon ba tey mu tabax jumaa mbaa mu taxawal daara kon nag sant nañ leen bu baax ci anam boobu sant nañ baax ci anam boobu ñoo ngi jëf yeneen yàlla fay ngir di fay ci seen participation xeeb ko waaye nag bëgg na dàll bëgg na bu bëgg na tubay ngir lan ñu baara ji rek yàlla xam na ko yàlla xam na ko sama doom mas naa ñëw fi ni ma waaye papa yow dañ yow ñëpp dañ seen waajur dañ leen di jëndal lii te yow doon a jëndal nangam ñu ko man li ma la ko war ma jëndalee moom laa def ci daara ji moom laa def ci daara ji ma ne ko waaye bi si ñëwee duñ ko ren ndax maa ngi koy lebal yàlla te yàlla bu koy fay kon nag cenn rek laa xam ci koo xam ne doom a ngi ci daal sa buy jëndal njabootam jëndaaleel sama doom kooku rek laa ci xam cenn la kenn waxuma ko nag ngir kenn ku ko def yoo déet man la ma ne ba tey maa nga ci rek yàlla lay lebal lebalu ma samb lebalu ma demb yàlla lay lebal yàlla lay lebal daara ji sama effort yi bopp ba fii ma agsi ak lenn ci tey li bay sañ Touba tey li ma samb parti ci bu ma demb yëpp tey li bay sañ Touba yi la ak jullit ñi ak jullit ñi ak jullit ñi daara ji boo ñëwee ay tijaan yi si te kenn ku ñoom ñu indi seen i doom fii ci daara ji tijaan yi indi seen doom fii ci daara ji xam nañ ne sama xol bi sañ Touba doo nga tuddee wax dëgg islam laay jàngale nag ñoom ñoom xam nañ ne sama xol bi sañ Touba doo nga tuddee.

waye nak té xam nañu l'islam lay jang rek l'islam rek lañ bëgg l'islam rek lañ bëgg nak ci ku nit yalla nangul na la nga doon bëgg na la ñu yalla waye señ Touba nak moy sama wasitu sama digg ak sama borom señ Touba mu mo dé ci sama xam radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu tamna mo rek la dañi ñu leen ni ndokkel ñu leen di ñu seen ñu wax cheikh diouf mo ñu fele ci code war ñoom tamit ñu ko waxe defe na tandat 20 ans et quelques wala mu ko ñu ñu tisse bi ñaata lay jar li ma am sol rek li ma am sol ñu di les encore ak bam djé lolou ci sama melni mbokk mu wax ba tuddu lu mel nonu ci man da dal di jëndi yéré yi raxat ko di war yéné mako bu tuddé ba encore yéné ci fi ñaari yéré ci mel nonu lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfum wa bu né man do na man mom amu problème même bu sonné per cal sax baax na musculé fi ba musculé fi tay nak ay jëf yu baax la rek ñu jëf ko ngir yalla ah ñu leen ci ndokkel xamna wax bi sax man naan gënë ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñepp du ci kenn ko xamni dañ ko dégg ñu wota ci radio bi sax dédét yalla rek tax ñu diko def waye nak dañ tax ay suñu borom wax ñu bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko wa ma bi ismi rabbika fa'bis rek way bi mala defalati tiranga ah leen leen doko wax lool rek la kon sant ñu ñepp ñu ñu suñu xarit bu lati ñu suñu cheikh jonne nek fofu ci ami suñu xel dem na ci soxna awa ndjay ñu ñun tamit ci cheikh jonn ak soxnaam ñu kenn la ci xarit daar ihya ulum din señ maram bakke ñu dem ko xam ci suñu cheikh bakke ñu ñu ngeen ñom soxna awa ak seen daayira bo mu tuddé won seen bokk daayira soxna jaar ñu ñu ñu oppa sax di leen ndokkel di leen ñaan di sax seen ñaan ñu ñepp rek di gërëm ñepp daal di gërëm ñepp rek bay mu kenn insha Allah rabbi كم يحسن برمك الحمد لله لسي بنئمته تتم الصالحات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نجد من بحنا كي تعمل بحمد جني من بعد من الرك أك من خمد عدد من يال نيال رك يال دفن يتوفيق بباها باها وتحن تعمل بي نكما آلس وعين من بال مكرك لبحسن برمك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم

إذا المستمع الكرام، في ساعتي خسير أونلاين، نأيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميتام بيض الله ونصره. بكري تري راجا خسيد اون لاين ديلو سن نينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك ني جيغولي لن سي ياخا تامبالي بي نغانتال دوم ادم موكو ورال دي لن نيانال دي ساكو سي نيان ديالو دي تكرار di baamu ndokkel go xamni mang koy ndokkel al alam al islamiyya julit ni rawatina ni di ay senegalais ak fuñ meuna nek ci sahrul mubarak rabiul awal sahru sayyidil awalin wal akhirin muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam del len ci ndokkelat dina binu genné ci gamu gi ndokkel lo xamni ci sunu xol lañ ko timbé xeyna dinañ ko wax bu ni jéxal inshallah ta'ala lolou motax sax ñu tan ben mawdu bëgg ko waxtané xam ngeen ni dimanche bu la wessu ñi ngi doon waxtaan ci ñariñal juddu muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam للعالم نجري الجد محمد عليه الصلاة والسلام للإنسان في الدنيا والآخرة مودون سن موضوع بلي باسي سن موضوع تاي نيو بك تي جوك بغ اب يونت بغ يالا بغ نيتو يالا لان لاي جاري نيكي نده لو وار لا ولا سنة لا wala budé sunna yi sunna wajiba la wala mahabbatullah wa mahabbatun nabi alayhi salatu wa salam wal awliya la nexe nga yok ci wal ulama waram xam xam yi jëfé seen xam xam bëgg yalla fardul ayni la bëgg yonante bi sallallahu alayhi wa sallam fardul ayni la bëgg walim yalla yi bu yegul ci nek fardul ay nit danaka man nga wax ni sunna wajiba la wax ñak bëgg walim yalla day waral nonu ko te boko nono yalla nonu la wal yas billah li tax bëgg ab yonentu ali sallatu wasalam bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam nek fardul ay nit nek wajiba sun borom tabarak wa taala mo wax ci alquran ni khul in kuntum tuhibuna allaha fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubakum wala waqfur rahim waxal ma sama jam ni buñ beugé am ci man mbeugël buñ beugé man yalla ma beug len buñ beugé man yalla ma sopp len duma yam ci beug len dong waye duma yam ci sopp len dong dama cey bolé djéggal len seni bakar yawmal khiyam duma len top dara lolu buñ ko bëggé ci man yalla nañ la bëgg yow yantu yalla muhammad nañ la bëgg rek nañ la bëgg moy bu sun borom ne top leen muhammad moy muhammad sallallahu alayhi wasallam ku ko bëggul do ko mëna top sa boone bëgg nga muhammad te top ko mbeggel ga du dëgg sa boone bëgg na yantu yalla muhammad waye top yantu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mbeggel ga sun borom concerné wuko considéré wuko motax ma diko faral di wax leg legi mbolom association mo xam ay jigen lañ mo xam ay gor lañ tudde sen bop nabiyina manam dal ñu sopp nabi amna ko xamni neena la mom nabiyina la da sopp muhammad sallallahu alaihi wasallam waye ma nga ni daj jak bopum neen soppo muhammad ma nga xéssal ba melni tubab soppo muhammad
dang ko wax ci lamiñ rek waye du deug ci xol bi ma nga meesu ba ci digginaaw ga wala mu garafaasu ba ci digginaaw ga soppo muhammad alayhi salatu wassalam ku sopp muhammad do ko def da gis ko la ni man sopp na muhammad sallallahu alayhi wasallam waye goor la waye bo xolé loxo ba seen ci lam ab lam mu takko soppo yent yalla muhammad boko soppon do tak lam bi bone dama top dama sopp muhammad ba nopi tak ñaari jaaro xaaliss dama jénélé or dé ñaari jaaro xaaliss mo xam ci ben loxo nga ko tak mo xam loxo bu nanga tak ak jaaro soppo muhammad ndax boko soppon top ko te topo muhammad ndax ci muhammad sallallahu alayhi wasallam ben jaaro mo dagan ci goor kon soppo muhammad boko soppon top ko boko soppon top ko sayyid alhaji malik lolou waxon sayyid bayit waxnako innal muhibba liman yuhibbu muti'h neena ki nga beug mbeugel gi budé deug dang koy top ba fum tek tankam nga tek fa sa tank fum xol nga xol fa fum jëm nga jëm fa innal muhibba liman yuhibbu muti'h من المحبة لمن يحب مطيح ما تعبو فكيني توبو ينتي الله محمد رك خمال نسو بوك بوكو توبي رك خمال نسو بوكو نخو من يتي الرسول فقط أتى الله بوكو سوبي رك توبوكو تموي دنجي فسييني دندو سنام لن يسن لكي محمد صلى الله عليه وسلم رك بوي دفنجا دفلو على سنة سينتي الله محمد عليه الصلاة والسلام Cheikhoul Bamba mi soppon yent yalla Muhammad nim daan doxé la daan doxé ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam daan doxé non la Seigne Touba daan doxé ni Muhammad daan solo non la Seigne Touba daan solo ndax da sopp yent yalla Muhammad bonupi top ko Abdullah ibn Umar fa beggon yent bi sallallahu alayhi wasallam ba diko roy ci lu ne ba taxna masna war gele mom rombu genn garab fek yonent bi sallallahu alayhi wasallam gelemam dafa ñewon ba jégué genn garab mu yess bimu yessé sallallahu alayhi wasallam war gelem gi mu nopi dakk gelem gi mu jog bi gelem gi ne beurep daldi daw rombu garab gi ronuko sallallahu alayhi wasallam rocc ci xob yi daldi muñ Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Umar momit dakk gelemam bam ñew ba ci wetu garab ga sallallahu alayhi wasallam gelem yessoon mu yessal fofa daldi dakk gelem gi ni beurep daldi daw ronu garam gi mu rocc xam yi nako yonent bi rocce won daldi muñ ñu ni ko waye Abdullah li ngay def lan la mu ni lako Muhammad defé won alayhi salatu wassalam kon innal muhibba liman yuhibbu muti'h waye ngeen yow amna bi yi nga ne ngaay da nga sopp Muhammad ko nopi ne dajje ak bopum neen soppo Muhammad de jotew len dara ne ngaay da nga sopp Muhammad waye xéssal ba melni tubab soppo Muhammad waxuma nak ko xéss rek soppo Muhammad ah kay gi nga xamni xéss moy natiram nar bi tubab bi te sopp yent koku mom natiram la waye yow nit ku ñuul ki nga xamni ne nga ni la yalla bindé neexula te Muhammad bimu fi daatan joge neen la bu fekke ni sopp nga ma bul soppi saw yaram Muhammad la ko wax alquran la ko jikko wax alquran la jikko wax ni la bo soppé Muhammad bul soppi saw yaram ñu la muy ndax setané waxon na ni ñi sopp Muhammad ñepp te xéssuñu dana leen digal ñu xéssal seenu yaram ndax sopp gañ soppon Muhammad den ci ñom fala yuqayyir naqal qala la waxon dana fexé ba soppi lo leen seenu yaram ñom jigen ñu soppon Muhammad ñom goor ñu soppon Muhammad te ñuul ba melni kërign dana fexé bañ soppi seenu yaram iblis ak waxon yalla fala yuqayyir naqal qala innal muhibba liman yuhibbu muti sopp muhammad dang koy top sopp muhammad dang koy top yow gor gi takalam ko salika sopp muhammad muhammad dawul takalam muhammad dawul tak barasel ma barasel lañ koy waxuma gis nga ajma ka sax bokay def dañ la koy téré montar mi nga xamni sax da nga ci xamtu heure dañ la koy téré nga gaw ko sa loxo non taxuma djou motax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam asna tok ak sahaba yi ba yag munilen la yu'minu ahadukum atta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in
yeen amatu nas bi yeen sama xet sallallahu alaihi wasallam moy wax de mun yeen sama xet amul kenn ci yeen ko xani ngeumam yalla dana ko ko nangul lul ni daf ma bëgg man yent yalla muhammad bama gënal ko jëmmam ci daf may bëgg bama gënal ko jëmmam ji a jëmmam ji dong mun ni dedet daf may bëgg bama gënal koy domam ni ay domam dong mun ni dedet daf may bëgg man yent yalla muhammad bama gënal ko ñaari wajurum mune way wessu na lolou man muhammad sallallahu alaihi wasallam bala yalla nangou sen ngam da ngeen may beug ba ma gënal len lepp lu yalla bind wanasi ajmaina da ngeen may beug ba ma gënal len lepp lu yalla bind ci ngeen di doga bax sallallahu alaihi wasallam neena ku beug bax da ng may beug ba ma gënal la lepp lu yalla bind alihi salatu wasalam li feek muhammad gënal lu yalla bind rek baxago sa ngam yalla nangogo ko te nit bu yalla nangul ngam rek baxagul baxagul ngay deg wala x ndjay di lebu nan sama bop ma la gënal dug bagnala muhammad bagnna lolu sama bop ma la gënal dug bagnala muhammad bagnna lolu sallallahu alaihi wasallam mom bagnna lolu jele nañ ci abdullah ibn izam radiyallahu anhu muni ben bis dañu and ak yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kunna ma annabi alayhi salatu wasalam wa huwa akhisu bi yadi umar ibn khattab muni dañu massa and ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu japp ci loxol omar ibn khattab xam ngeen omar de omar xam ngeen ko de moy nit ku sincere ko ko nga xamni du wax lu ngeumul mukk sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn ci yeen ku yalla di nangu ngeumum lulul ni daf ma beug bama gënal koy doom gënal ko ay soxnam gënal ko ay fréram gënal ko doom adama yépp Omar ni ko yow ya rasulullah man de wax deug yalla ya ma gënal say dom bëgg na la ba ya ma gënal say dom bëgg na la ba ya ma gënal sama ñaari wajur bëgg na la ba ya ma gënal nit ñepp waye sa bop nak mom gënal wama ko nak wax deug yalla nak man sa bop la gëna bëgg ci yow sa bop ma la gënal dug bañ na la loolu la Omar waxul yenenu sallallahu alayhi wasallam sa bop ma la gënal dug bañ na la sallallahu alayhi wasallam ni ko Omar muna amone ko kon yalla nangogul sa ngam bala yalla nangou sa ngam rek ma gënal la sa bop alayhi salatu wassalam comme omar ko sincère la du wax lu ngeumul muné ko ginnaw nak fofu la aju kon légui ya ma gënal sa bop nak wax deug yalla ya ma gënal sa bop motax muné ko la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in ila min nafsi fa khala lahu omar fa innahu al'ana ay bimaana yow omar sa ngam matagut sa ngam matagul omar niko wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi legi dal ya ma gënal sa bop kon sallallahu alaihi wasallam niko waw kay al an ngam ngi doga mat al an sa ngam ngi doga mat omar ibn khattab la yonent sallallahu alaihi wasallam waxon lolou sa ngam ngi doga mat motax bala sa ngam mat rek sallallahu alaihi wasallam gënal la lepp lu yalla bind ay jaar way la ak tollu way bo demé ci ulama tasawuf biñuy tarbiyé sen talibé dañuy wax ni nit ki bala yegg ci yalla day bëgg sëriñam mbëggel go xamné lepp lu yalla sak sëriñam moko koy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mbeugël go xamni lepp lu yalla sak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mokoy gënal te bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yalla mbeugël go xamni day melni yalla bindul dara lu jëmam ji rek kon ay jaar way la kon bëgg yonnati bi alayhi salatu wasalam fardul ayni la si ahmad bamba radiyallahu ta'ala bindina ko ci khasidam bi nena wasalli da'ban ala man ubuhu furida wasalli da'ban ala man ubuhu furida seigne touba nena ma ngi lay digal nga julli ci selmal ci kan mune ki nga xamni beug ko farata la wasalli da'ban ala man ubuhu furida julil tusalmal ci jam bi nga xamni bëgg ko farata la yalla ko santane bëgg ko farata la khul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la wa yaghfir lakum sunubukum wa la yaghfurur rahim
alayhi salatu wassalam bëgg yonent yalla muhammad miñ nekk ci wéram rabiul awal miñ doon gamul barki dembu miñ doon fété ak juddom barki dembu miñ doon waxtana ay jikkom barki dembu bëgg ko farata la bëgg ko farata la de yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena man kunna fihi wajada bihinna halalat al-iman ñu ne ko lolan la mune man kana allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mima siwa huma sallallahu alayhi wasallam daf ni ay jikko ni yo xamni kum ne ci yow mus nga tiaf ka ngeum yalla bu don man te fess match nga ko lol la yonent sallallahu alayhi wasallam neena ay jikko ni yo xamni kum ne ci yow fekko ni ngeum yalla man te fess la muna muni match nga ko bam jeex ni ne ko waw jikko yo yan la muni xana bëgg yalla ko yonentam bam gënal la luddul ñom bëgg yalla ko yonentam bam gënal la luddul ñom neena fo gis ko ko def rek xamal ni musna mandar gam neexitu ngeum yalla musna ko koka musna neexitu ngeum yalla alayhi salatu wassalam fo gis ko xamni da bëgg yalla ko yonentam rek xamal ni musna neexitu ngeum yalla mustafa alayhi salatu wassalam moko wax motax cheikh mohamed bambani muhammadun zinatu dunya wa lasatuha zala alayhi lasil munisala alayhi lasil bahrain ghad marja aw kama khala ni mom seigne touba radhiyallahu anhu muhammadun zinatu dunya wa lasatuha neena bu fekke ni adina amna banex adina bu fekke amna banex mune xam nga banex adina moy lan moy beug muhammad seigne touba lol la wax neena bu fekke ni adina amna banex banexu adina moy beug yent yalla muhammadun sinatu dunya wala satuha neena bu fekke ni adina amna tar ba moy yent yalla muhammad muni nak mom seigne touba ak beugam ci adina ak taram ci adina moy sop yent yalla muhammad mom lay tarlo mom lay yek musaf ko ndox mu neex mom lay mus musaf ko ndox mu neex mom seigne touba taru adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad waye banexu adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune julil te selmal ci kok nga xamni moy borom ñaari geejji wurusi bu la nexe nga firé ko moy borom geejju sharia moy borom geejju haqiqa moy borom geejju sharia moy borom geejju haqiqa yentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam alasil bahrain moy borom geejju sharia way moy borom geejju haqiqa alayhi salatu wassalam ñaar yep la boole won sharia ak haqiqa al iman wal ihsan alayhi salatu wassalam kon mahabbatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam fardul ayni hubbu muhammad alayhi salatu wassalam fardul ayni wa rakh cheikh ahmed bambani ko dahani ila mathi nabi hubusatihi dahani ila mathi nabi hubusatihi seigne touba neena lima pousser tax ma sot khalima jambda di tag yont yalla muhammad muni beug aljana taxut beug materialisme taxut beug taru adina taxut beug juma ja rafa taxut beug talibi taxut ñu ne ko kon lan mo la taxa sot khalima jambda ngir tag yent yalla muhammad mun xana hubbu satihi beug jëm ji rek jëm ji ci bopum la beug dem yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bopum rek la beug nga xani même bu won yonent rek dako beug rek ngir yalla mom da beug jëm ji rek même bu do yonent yalla gis nga ulama tasawuf bu ni misal ci mbeugel xam nga ci tuba bi dafa am lu ñuy tuddé amour commercial amour commercial moy lan moy da nga bëgg li ngir intérêt dara ngir intérêt bu ci tégué amna lo bëgg waye li tax nga bëgg ko amna intérêt bu la ci nekkal motax nga bëgg ko lolu moy amour commercial
biñu misal ci al mahabbatu saati bëgg jëm yent yalla muhammad rek khalisam nga xamni dara taxul nga bëgg ko lu jëm ji nga bëgg biñ tay misal ci digënté abou bakkar ak sayyidina omar radiyallahu anhuma omar bima tudon legi bi ma tassu dañ wax ni abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah alayhi salatu wassalam wa omar yuhibbu nabiyullah muhammad alayhi salatu wassalam kon abou bakkar mbeugelam amul illa comme lu melni li seigne touba xani motax mu beug muhammad lolou la ko beugé moy jëmmé muhammad la beug mom abou bakkar même bu nekul yonent beug nako rek da'ani ila madhi nabi ubusatihi neena bo gisé man seigne touba lima poussé ci ma sot khalima jambada sosda neena du garal beug yonent yalla muhammad jëmmé ji la beug ñini abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah abou bakkar da beug muhammad mi yonent yalla bi nga xamni mom bu doon won yonent yi bëgg nako waye omar yuhibbu nabiyullah muhammad omar mom da bëgg yonent yalla bi muhammad nga xamni kon bu fekkon tane muhammad doonul won yonent amana du ko bëgg kon bëggelu omar amna lu ko lal liko lal moy lan moy amna illa illa ji moy sallallahu alayhi wasallam ab yonent la bu doon yonent xeyna kon omar man nako bañu bëgg abou bakkar nak même bu yonent muhammad nekul won yonent yi bëgg nako rek jëm ji la bëgg alayhi salatu wassalam même bu nekul yonent jëm ji la bëgg rek Seigne Touba ni non la mel ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dahani ila mathi nabi hubbu satihi lima poussé pour may tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam du materialisme hubbu satihi jëm ji la bëgg rek man jëmmi muhammad la bëgg ñu ni ko muhammad alayhi salatu wasallam mo nga bëgg moy kan ni muhammadun khayru man yamsi ala qadami muhammadun khayru man lillahi qad sajada neena buma len beugé décrireul kan moy muhammad sallallahu alayhi wasallam mima beug bam gënal ma lepp muna muné khayru man yamsi ala qadam ko seen bab ba jëm kaw tank ye fété souf muna mun muhammad ko gën bul ci génné kenn nak ko seen bab ba jëm kaw tank ye faré souf neena muhammad ko gën sallallahu alayhi wasallam moko wax cheikh ahmed bamba moko wax radiyallahu ta'ala muhammadun khayru man yamsi ala qadam lolu mom kon ñepp ngi ci biir bu gene kenn malaaka yeek julit ñeek yeep mune yow ma ci lolu sax waye dama ni ko seen muy rek ab jëm ci suuf ki nga xamni da doylo yalla wolu yalla diko jaamu gude ak becc foko seen muy rek jeba di sujootal yalla koka kum mana doon muhammad ku gën muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen muy sujoot rek gën ci yalla muhammad ku gën alayhi salatu wassalam metti lañ mané cheikh mud bamba nit masna ñew ci mom ne ko bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk de noni mom fuñ nekkul nekkuma fa bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk yow mom dooma fa fekk mom fu yalla ak yonent nekkul ahmadu nekkul fa fu yalla ak yonent nekkul ahmadu nekkul fa de dooma fa fekk muhammadun khayru man yamsi ala khadab ko seen bab ba jëm kaw tanke fara suuf muhammad ko gën alayhi salatu wassalam waye muhammadun khayrun man lillahi qad sajada ko seen mirk ab jëm ci suuf ngir wolé yalla muhammad ko gën alayhi salatu wassalam muy lolo tax nak man seigne touba bëgg jëmum ji rek mbeugël gogou mako bëgg dem na ba far ci sama xol bëgg doom dem na ba far ci sama xol bëgg doom amatuma sentiment wu bëgg doom ndax lan ndax sentiment wu bëgg muhammad ko lek muni mbeugel gima beug yent yalla muhammad yobuna ma ci amatuma sentiment wu beug soxna amatuma sentiment wu beug soxna place bima wara na beug soxna mbeugelu yent yalla muhammad lek nako muni mbeugel gima beug muhammad sallallahu alaihi wasallam taxna amatuma sentiment wu beug talibé fima wara na beug ab talibé mbeugelu yent yalla muhammad lek nako ni ko ndax ci wax ko rek nga yam mune xaaruma bindiko mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada hubul maqaniya wal ahlina wal walada radiyallahu ta'ala mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada
sama mbeugel ci yent ci yalla muhammad farna ci man bëgg doom bëggatuma doom farna ci man bëgg soxna farna ci man bëgg njabot bëgg talibé ñom ñepp jotena leen yent ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan qadiman bam jeex defna ko mu nek fi daaw motax mu tekki dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan qadiman muskan li sanada muni dépassé na lol ndax buma ko waxé man naño yaakar sax ni njabot dama itélul wala soxna wala say talibé muna muni man ci sama jimi bop sama deret ji man seigne touba radiyallahu anhu légui gessé na ko yontu yalla muhammad fi daawo na ko ko dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan qadiman muskan li sanada محبتي المختار سيدنا أم المقاني والأهلين والولدا دمي وأهلي وأولادي في دأوله أبدا قديما مسكانا لي سندا رضي الله تعالى عنه فوفلك جفل من أيام كن بقي أنت على محمد عليه الصلاة والسلام فرد عيني له فرد عيني له فأي والله نجاي دي فرد وحني بتيوجا فين أمبالجا am gene amna xissa bu ñi netti barki dem rek ci gamu gi biñu ubbe laaj yi amna kuma poser question laaj ma ni ma dafa gis ci majma us-sukhra ben lettre bo xamni ci ahmadou bamba moko bindoon mam cheikh ibrahima fall ni ko nga digal na ngay julli te digal sa njabot gi ni julli sa talibé nima laaj ndax seigne touba bind lehdar bi wala diet lol mo do non laaj bi ma tontu ko niko xuma ndax seigne touba bind lehdar bi wala diet ciowli bari na ci way li nga xamni mom lañu xam te xam ko cheikh ibrahima fall seigne touba musuko digal lum defut ben bu fekke seigne touba bind lehdar bi xana kon lehdar bi agul ci cheikh ibrahima bu yegge ci cheikh ibrahima kon xana cheikh ibrahima gemu ni seigne touba ko bind ndax mom cheikh ibrahima Seigne Touba musuko digal lum defut jang nañ ci tarikh ni bako Seigne Touba ne wéru feñ ne bu subhan ngeen wor da xey wor lo wa kërëm ñep liré sax da leena wor lo lolu xam nga marikhuna yang koy netti li liri sax daf leena wor lo benen bi ci dess Cheikh Ibra radiyallahu anhu Seigne Touba masnuko wo ñu ko bu subhan nga wor nañu mu xey baña wor seigne touba wo woko dal di koy tacc ci ben barab melni ku ko fa pinir ñu ko bu fi jog te digalu bal ñu ni barab ba ben ko fa pinire wala bam ko fa taaje dañi bu ko kenn jox ñam bu ko kenn jox naan nañu mu am fa ñetti fan kenn fepp ko fa jox ko ñam tay duggu fa nak mang ci digal seigne touba rek nena agna ci xif fo xamni ñing ko deg mom ci bopam mu naan ndox seigne touba ni jox leen ko mu naan mu ne ko man nga delu bu subhan nga wor mu defaat ko seigne touba defaat non neñu bamuy ñetti fan ami ñetti yoon seigne touba ni gis ngeen ko ni mam cheikh rahima fall majsoob la mu ne ko ko roy ci ni nak man nga alko loli batay bok na ci xissa yu ñu netti li kon bu fekkonte ni ndigal li ci seigne touba la joge ñew ci cheikh ibra mom bu ko seigne touba non bu lekati sa diru dund dutu lek mom day faatu rek way dutu lek musta jot ndigal te jeffewul ndigal li mam cheikh rahima fall mom nak ni seigne touba beugé yonent bi sallallahu alayhi wasallam bam gënal koy soxnam gënal koy njabotam gënal koy talibem mom la seigne touba masdi misal ci mam cheikh ibrahima fall daf ni cheikh ibrahima fall de kérok bima fekke mbacké kadior di jaayante ak man daf ni ma tank bi yalla la top bam sosi fi ci yalla bëgg yegg maniko yalla mom nga bëgg yegg buma ko gisone dooma fekk mune dama top tanki mom duggu sa keur buma ko gisone mu genn ma top ko way tanki bi gennul keur gi neñu mam cheikh ibrahima fall ni seigne touba man ki may set ngir bëgg dem ci yalla buma ko fi fekkul won te fekk fi bamélam dong lima bëgg ci yalla dina ko am
neñu señ touba ni ko lolou cheikh ahmed basir netti nako ci minul bayul qadim muniko señ touba ni ko yow de kon mag yow ño bok hal ño bok pass pass ndax man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom la fas yene roy mu nek sama qudwa yonnati bobu mo fekul won ben jeexitalam ci kaw suuf lul ni xana asman si danako tim mu lan deug ci suuf si rek doyna ma am limay wut ci mom ma am limay wut ci mom xolal ma ñaar ñi legi nak limay bëgg li tax ma wax yi yépp xessa bi muy bëgg netti moy ben bis Seigne Touba daf ni man day Cheikh Ibrahim jaaxal na ma mu na mu ne man day bëgg na ma mbeugël go xamni top ma topin wo xamni buma ko ni won yalla mi taxon nga dima top bis ni ki tay banako du tax Cheikh Ibrahim bama Cheikh Ibrahim bëgg na ma mbëggel go xamni top ma topin wo xamni buma ko wowon bam ñew mané ko yalla mi taxon ngeen ma top bis ni kété banako néna du tax Cheikh Ibrahim bama mu ñu way mayit fayna ko kat ndax Cheikh Ibrahim bu wowon talib yi aju ci mom ñepp ñu dajé ci benn barab mu ni leen Seigne Touba mi taxon ngeen may top banako néna du tax talib mi bako Seigne Touba mi taxon ngeen ni ma top banako néna du tax mukk ay talib mi bako waxin la waxin la waxin la bu wax la ni la bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayn la bëgg nit yalla yi sunna waji wala bëgg waliyu yalla yi dafa war ndax bo len bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg motax seigne touba misale ko noni bo len bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg alayhi salatu wassalam lolo tax jele nañ ci abi urayra radiyallahu anhu muni dafa am benn bis ñu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw rajulu yuhibbul ghawma wala ma yalhaqu bihim khala المرء مع من احب عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم تي ابي حديث بو خني ابي موسى مكو نيتلي من صلى الله عليه وسلم داي نيو تي موم نيكو اي ديو نيم بغي نيوم ديو ولا اي ديو نيم بغي ديو يونت بي ني لين المرء مع من احب كين كوني كا بغ يوم الخام فوم دغ فوفا غاي دغ فوم دغ رك فوفا غاي دغ بو فكيني داغا بغ اهل القران يوم القيامة فوا أهل القرآن نك فوفا غاي نه بو فكي داغا بوغ أهل الميسيك يولول لم بدن تان تاتولن مورير بو يوم القيامة فوني دغ فوفا غاي دغ فكي داغا بوغ أهل البوليتيك يوم القيامة فوا أهل البوليتيك دغ فوفا غاي دغ أهل البوليتيك فوني دغ ري فوفا غاي دغ لولين يالا ديف ديف لاكو لولين يالا ديف ديف لاكو lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith bo xamni Anas ibn Malik moko netti radhiyallahu anhu mun ali sallallahu alayhi wasallam neena man ahabani kana ma'i fil janna man ahabani kana ma'i fil janna ne dañu tok ba yag sallallahu alayhi wasallam ni kuma bëgg mag yow andi dem aljana kuma bëgg rek mag yow dem andi dem aljana sallallahu alayhi wasallam wax ko man ahabani kana ma'i fil janna kep kuma bëgg man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam te muy deug muna mun mag yow ñoy andu dagu ndank dug aljana légi nak waxna len bëgg muhammad tamuy dëgg moy lan moy dang koy roy nokoy roy lum téré nga bako lum daan def nga diko défé nam ko daan défé té yalla tax lolu moy bëgg muhammad motax mu ni man ahabani kana ma'i fil jann kuma bëgg rek ma ngi way andu dugga jann ali sallatu wasalam mu delu wat ci al mar'u ma'a man ahaba al mar'u ma'a man ahaba ñaari hadisi ci rob ben bi dañu ni sallallahu alayhi wasallam dafa tok ben bis ba yag am ben sahabi bo xam day def 0 seconde bu nek mu ñew yeur keureum xol yonent bi delu minute bu ne mu ñew xol yonent bi delu sallallahu alayhi wasallam nako waaw li hadha li nak mom lu ne ko xana dama xam ni yowmal khiyam bu ñu deme aljana yit xamna ni aljana da ngay nek duma fa ne ndax ya ma upp daraaje upp ma maqam tayit dama la bëgg mbeugël bo xamni mënuma tok ben seconde ci gisuma ma xamni yowmal khiyam bo muytu buñu fa bokké demit duma la gis ndax dara ja jagay am bay nek ci jenen aljana ja man duma ca nek
nañ yonante ko ahakay al marhum mahamal ahaba aljana juma dekk ngay dekk nit ku ne kam bëgg fum dekk fofu lay dekk benen hadith bi ñi benn way benn arabiy moy benn sam mo joge ci all ba ñew ni ko yow ki yalla yonni kañ la bis penci ba kañ la bis penci ba mu ne ko waw ana loko préparel bay laaj tan li dis penci mu ne ko xala bëgg yalla ak yonentam mu ne ko al marhum aman ahaba bëgg yalla ak yonentam rek mu ne ko al marhum aman ahaba kon sallallahu alaihi wasallam neena kuma bëgg mak yow ñoy waxu andu du gajjana kuma bëgg rek mak yow ñoy waxu du gajjana légi nak mu dess kon bo waxé lol da nga nan waw ki nga xamné mom néna Seyd Touba la bëgg wala Alhadji Malik wala Cheikh Ibrahim Al-Kawlakhi waw bëgg ñooñu moy bëgg yonent bi bëgg yonent bi moy bëgg Yalla ku bëggul yonent bi do bëgg Yalla ku bëggul Seyd Touba ku bëggul yonent bi do bëgg Seyd Touba ko dégg ñun la bañ na Seyd Touba rek wala bañ na Alhadji Malik xamal ni bëggul yonent bi bëggul sun borom tabaaraku ta'ala ñooñu ku bëgg Yalla bëgg yonent do leen bañ yalla nuko digal yalla monu digal ni bu ngeen di and andaleen ak ñi and ak muhammad ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla te munu leen am connexion direct ci yent yalla muhammad muna amone dem leen ci ñi nga xamne partager nañ connexion yent yalla muhammad ñu partager leen seigne touba dafa connecté wu direct alhadji malik connecté wu direct ñu partagé ñu ñun même réseau bi la bo bëggé Seyd Touba rek bëgg nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam té muy dëgg waye na fekk nak ngay roy Seyd Touba ndax Seyd Touba lu mu wax ni bi mu waxé ni bim né ya khayra rabbi ghayri murabbi khadra ma khalbi bil iqtida néna ma ngi défaro ci roy yent yalla Muhammad man Seyd Touba ci la défaro roy Muhammad rek ci la défaro kon ñeet bo bëggé défaro royal Seyd Touba rek ginaaw mo nga bëgg boy roy Seyd Touba rek défaro boy roy Alhadji Malik defaru waye dama bëgg Muhammad bani Souy bëgg lambaje bani Souy mën ci nek bëgg Seyd Touba bani Souy bëgg lamb bani Souy mën ta ne bëgg Seyd Touba bani Souy bëgg politique bani Souy bëgg Alhadji Malik bani Souy bëgg muni mën ta ne yalla ko wax ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayni fi jawfi yalla neena defaluma ben xol bo xamne day bëgg Muhammad bani Souy ñu naaw muni bëgg ndaw rabbin bani Souy yalla neena defaluma ko kenn ku leen ko waxe da leen di nax yalla neena defaluma ko kenn ndox ak safara ci leen ndab acca jéemal baxam kañ lay soti ndox ak safara ci leen ndab mën ta nek mom kay len nga ci souy rek len nga ci souy rek mom souyel ci muhammad ma nga souy ci lamb ja mu jeex ay musab sabina bayna salih la ilaha illa wa la ilaha illa mën tu nek yalla ni bu ngeen geume yalla ragal len ko ci and ak ñu deggu ñu top len bëgg len ngir yalla and ak ñu bëgg ñu top len bëgg len ngir yalla as-siddiquna ya sidiquna ñom ababakar ñom usman ñom sayna ali yonenti mom dama leena di jëlale yonenti mom da bok ci ay sartam moy as-siddiq al-amin sidiquna biñ ko waxe ñom ababakar ñom omar ñom usman ñom ali ñom sayna touba ñom sayyid alhadji malik ñom lu ko waral moy yalla da leena rafaatalé ñu am connection direct sun borom ni ko Seyd Touba ci masalikul jinan Seyd Touba dani fama yafi mu'jisatu nabi yajusu fi karamatil wali Seyd Touba neena radiyallahu dafa dagante yel te jaadu muna muni yonent bu am connexion partager nako wali bepp yonent bu am connexion bu ne muna muni connexion bobu partager nako wali wi kama yefi mu'jisatu nabi yajuz fi karamatil wali la wax ñu ne ko lo tax munela annahu warisuhu fal anbiya li annahu warisuhu fal anbiya
hujju rabbina ala ala al khalqi iya muy li tax ma wax lako li tax ma wax lako ni la wali bo gis ab yenen to moko partager connexion li annahu warisu warisuhu ñom ñoo leen don li annahu warisuhu ñoo leen don ñoo leen wootu ci kaw suuf ñin waaw ñooñu ñu wootu ci kaw suuf don leen ñum don mu ne fal anbiya hujju rabbina mu ne ñooñu ñooñu moy ñi nga xamni dañoo am réseau direct dañoo am réseau direct hujju rabbina ala al khalqi iya mu ne wal awliya nak hadilatu tas'ili dinihi wa sidqi sahi mu ne wali nak ñom buñ leen partager seen connexion ñom ci seen bop nak légui ñoy orienter nit ñi wan leen firso bi joge ñoy orienter nit ñi wan leen firso bi joge bañ mëna am kenn ku nekk ñu jox la nga mëna placer ce contour pour am courant etc ñom ñoy orienter nit ñi wali wi wal awliya adilatu tasqihi ñom ñoy tek seen baram ni connexion yent yalla muhammad bim doon wax ni amna réseau digam ak boromam mi ngi ni ma tek sama baram wal awliya adilatu tasqihi li dinihi wa sidqihi sahih kon ni bëgg ab yonent nekk farat non la bëgg waliw nekk farat waliw yalla yi nga bëgg leen waxtu wa leen nono yalla neena non nala wal yas billah neena yow mu ci nono la waye dama la déclarer guerre waliw yalla yi sun borom neena so leen nono rek déclarer nala guerre man adali waliyan faqad asantu bil ak demal ca hadith al qudsi dang ko gis man adali waliyan faqad asantuhu bil arab ku nono sama wali rek man yalla déclarer nala guerre bu boba nak da nga xam ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban asamana lay tim motax bo dege ñu rakkaaju ñu dof ñu naan bu la yalla defu lu nangam ma xex ak yalla cim ko xamni aw yo kep bu ko yalla yabalon ci yow nga yak sa tubey nga naan da ngay xex ak yalla ñak fayda te ñak lo wax te reer te ñak xam xam aw yo rek waaw ku wedd laaj ko namrous bu ko yalla am waye aw yo bu ko yalla am waye aw yo ñak xam loy wax rek yanni xuma sex yu ëpp la xuma bëgg adina yëpp xuma bëgg bëss ku tol ni yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motot mi gëna niw rek bu ko yalla délégué won ci yow doto tal sa dara motot la wax motot bu ko yalla délégué won ci yow rek doto tal dara kon ma ngi dilu ci wat di wax ndaw ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa ñi leen di xagn tuyaaba di reey dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen baña bëgg nit yalla yi wallahi dañoo bëgg ngeen alko rek quelques personnes yi nga xamni dañoo jup di tuumal nit yalla yi di tek ci seenu der naka sudul nona ngir bëgg ngeen becc ngal leen ñak leena gëm ay ca nit yalla yi dañoo donu yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ñu jàngé alquran ci ay alquran bi sun borom di wax ci suratu tauba sun borom dafa takkal yonte yalla muhammad juroomi martaba juroomi martaba yoyule mom la waliw bu mat waliw nitu yalla bu mat nitu yalla mom la don ci yent yalla muhammad diko servir dom adamay sun baram lum wax la khad ja'akum rasulun ben ndomba tank ngok la khad ja'akum rasulun yalla delegena peuple bu nek mbolo mu nek
association bu nek yalla délégué na ku len jité ko xani mom lañ war di déglu laqad ja'akum rasulun mbolo mu nek yalla délégué na ku ne ci seen kanam ñu war koy déglu mu ni koké nak min anfusikum day bok ci yeen min anfusikum day bok ci yeen budé mbolom julit la ab julit lay doon ni yeen ab julit lay doon ni yeen budé turuq tasawufi ab sufi lay doon ni yeen min anfusikum ab sufi lay doon ni yeen ab murid lay doon ni yeen ab tidiane lay doon ni yeen ab khadir lay doon ni yeen min anfusikum waye nak bok na ci ay qualitém hasisun ali ñaarelu ndomba tank ba ngok mona neena kokku nga xamni dama ko yebal ci yeen te mbok ci yeen jité len nek ci seen kanam ngeen waxu jëm ci man yalla hasisun ali seen intérêt moko gënal intérêt personnelam hasisun ali seen intérêt yeen mbolo min jité yeen peuple bi moko gënal intérêt personnelam intérêt kuma moko gënal intérêt personnel hasisun alayhi lolou nexna jangal mourid yi mbolam ñi fi nekkal seigne touba intérêt kuma mo leen gënal intérêt personnel mbolam ñi fi mësa nekkal seigne touba nak la wax cheikh amadou fadal lu taxone mo and ak senghor intérêt kuma cheikh abdou ahad mbake lu taxone mo and ak abdou diouf intérêt kuma nga nek touba di lek di nan di sangu te wer du de ba nga jot facture wa lolou ko lako yanul kan la xam nga ni ndox mi mom mayu ñu lako saraxuñ lako malaka indi ñu lako ndox mi ngay nan di sangu wa bu wer de ki koy fay kan la ki koy fay kan la nga ñew ñu dagal la parcel bu yaatu nga dëkk yaak sax njabot yaak sax njabot daanaka man nga tok téméri at do fay lemp te kenn du la force ci kay fay lemp hasisun ali bu nuppi nak fo toll rek yor sa téléphone di wota ci radio rek di xass kilifa goga rek di dal ci kaw kilifa goga rek ni la yent yalla muhammad melon intérêt comme moko gënalon intérêt personnel ci sahaba yim andalon muni nak serigne bu mat serigne kilifa gu mat kilifa ni lay mel ci kanam mu njabotam rasul lay don waye hasisun ali waye du ci yam nak harisun harisun day xër ci ñom ba tax du genn day xër ci ñom pour ñu gindiku mu xër ci ñom pour ñu taxé mu xër ci ñom pour ñu mëna jaar yoon ba tax du genn Cheikh Muntaha doy na ci exemple lu mbiri metti metti du tax mu gedd waye bu don kenene batay gedd na bu yag harisun alaykum harisun alaykum dalena beug beug ba du len gedd harisun alaykum amna ci yeen tiofel ba du len gedd nu ngeen meuna melit mu defar len rek jëm len wouf rek jëma waxtaan ak yeen rek harisun alaykum am nu ngeen meuna mel waye nak ci ñan mu ne xana bil mu'minina ñi degeerul bop bil mu'minina ñi degeerul bop wala xnjay neena degeer bop bal mu gis ñi degeerul bop motax ñi ci degeerul bop ñepp duñ dem prison waye ku ci degeer bop mom ha xam nga fa ngay fanani harisun alaykum bil mu'minin moy ñi degeerul bop chalayam dedet waxna ñaar ñettel bi moy lan waxna ñett ñentel moy lan moy rahufun rahufun serigne bu mat serigne bu wootu yonent ci kaw suuf taxaw ci kanam aw xetam rahufun dalen di ñewant
ni nga xamé non la nday di ñewante doom day di ñewant ni doom ni nday di ñewante doom rahimun way rahimun de len di yeureum rahimun de len di yeureum legi da ngay deg ñu nan serigne ci yeureumuñ peuple bi serigne ci yeureumuñ peuple bi parce que lan parce que serigne ci amna ben position bu nu am amna ben position bu ñu am ñom ñu yaakar ni comme andu ñok position bi serigne ci am kon serigne ci dañu yeureumul peuple bi fekk boba wolof ndjay neena goné dana yegg ba ci ñob baxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf di jakkarlo ak mbiri ni mi xewé goné da yegg ba ci ñob baxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf mom di gis li na ra xew motax serigne ci duñu top peuple bi ci liñ bëgg ñom dañuy top li nga xamné ndariñal peuple bi ci la né yantibi sallallahu alayhi wasallam musta top sahaba yi ci liñ bëgg dedet de len daan top ci li ndariñ li seen ndariñ nek ñom musu leena top ci seenu bëgg dedet de len di

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سيرين مودو ميتام حيث أولى ورعاه. Bokk auditeur yi radio Khassir online delu ci dañu wénen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hadil abidin ila janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaysam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal na ñu sante yalla dil ci Mustafa alayhi salam loolu tax suñu mawdu tay ñu bëgg waxtane الإنفاق في سبيل الله تعالى. الإنفاق في سبيل الله تعالى. دوم آدم ويالا دخل التوفيق ميتور أو نقم ملوك دوم جنا على الدلوة بروم جار نفا بألا لملوك لوليك لو دوم مدوم بوشا ni am yalla manam joxal ko jox ko boromam mi ko joxon alal ji ginaa bim ko jaare ci anam yi sharia nangu nga xamni yalla ay wërsegal nako ko mu wonni ko wat ni yalla mo mi nak alal ji ma joxon dompu na ci li jox delo lako lolou moy al infaq fi sabilillahi ta'ala ak loxo yim ko meuna jaarale su baba ginaaw da ko joxe ngir yalla ba nu ko joxe ko ci yoonu yalla infaq fi sabilillahi ta'ala mu ngo bu fekke ne ki nga xamne dafa liggey alalam ba mu lew ko mu joxe ko ngir ciakaay li ñeen di tudde batare mu joxe ko ngir gis leen ma loolu du tuddu al infaq leneen lay tuddu bam dess al infaq fi sabilillahi ta'ala kon ñun liñ bëgg waxtane moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sa alal jula lew nga yëkëti ko joxé ko ngir yalla ngir xettali ci ay jaami yalla ngir dimbalé ci ay jaami yalla lu melni catastrophe natural bi am ci walu wame wo xamni wacc na ci rewum Senegal rawatina Touba ba keur yu bari walé journalist mom mbeun lañuy wax mbeun yalla nañ ci yalla mussel musta am Senegal yalla bu mu fi am mbeun jamono yent yalla Nuh la amon li xew walé la tud waye du mbeun walé la wala mom nga xamni amna Touba al khalifatu al am li taifati al muridiya fi sa'ul awara def ben at ba nuppi def appel ci bepp julit bu man ngir lan ngir xettali jami yalla yi senegalay buñ doon rus dañu rus senegalay bari rawati na wa Touba buñ doon torox dañu torox ndax sang bobu nga xamni mo def acte bu reuy bobu ba nuppi ay mbokki julitam mom lañ doon saga barki dembu fi ñom wa Touba lenn ci wa Touba ñoko doon saga fi barki dembu ak diko critiquer ak nako da nga faral diw nan ko da nga wata taxas ben côté la qadarallahu wala samad gatcha da na len ray de bu ngeen doon am gatcha war na len ray bi catastrophe naturelle dalé ci seen kaw mo jëk réagir ana ña taxal ngeen diko saga boba anañu xeyna dinañ ko wax ci biir waxtaan inshallah taala mbaram neena bala ma ag ci lolu ma wax ni seigne muntaha mi ma wax legi ci effort bobu mu def dañ ko don saga barki dim limuy tekkale moy dafa nek khalifatullah fil ard khalifatullah fil ard waye bu fekkontani du won khalifatullah fil ard day fayanto ni sama yon niku ci way xam nu gola xam boté domam waye dedet señu ko ndax mom moy khalifatullah fil ard señu ko moy khalifatu si ahmad bamba fil ard señu ko señu ko waye li ngeen ko yak li ngeen tek ci deram bi bu fekkontani koy fayanto la dara du len jar dara du len jar waxon na biñi réagir ci affaireu gal yi di dem ci goné yi mo xon ci ndétal goné yi mané japp na ni lenn dong ko mëna safara lenn moy wa sénégal ndawi sénégal yi ndawi sénégal yi wota ci ben estat wut ben surné tuddé ko surné toubal cheikh muntaha japp na ni li rek mo mëna safara mbir yi lool seni bari dañ jeex ndax lutax yalla waxon ni man aadali waliyan faqad azantuhu bil ard ku nonu sama waliw ku xass sama waliw ku saag sama waliw man yalla déclarer na la guerre xolal man ñi dé rek ba xam ndax di nga ci gis danaka genn magat ay ndaw rek nga ci gis ay ndaw rek wa lol du ngeen ko jangat du ngeen ko jangat du ngeen xalaat du ngeen def tafakkur ci li xew lan la ndaw ñi di dé ni comme ay weñ du ngeen ci xalaat lu ko sabab amna sabab amna sabab du ben phénomène ab sabab sabab la waye du phénomène sabab la yalla xamnako du ben phénomène sabab la amna sabab kon sun mawdu tay lolou muqaddima la sun mawdu tay moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sun borom ni masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasal abatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu abba والله يدافع لمن يشاء والله واسع عليم سوره البقره سوره البقره سن بروم نينا بوما لين دي مثال كي داف الانفاق في سبيل الله كي جوخه تا يالا تخ كي ديمبلي تا يالا تخ بوما لين دي جيت جوخ مثال منا موني ميغي ملني وا جو خامني دا فا جيل وين فيب سول كو سي سوف وين فيب ووبي سيت سي رك فوت جوروم نياري banti gitax gitax bu nek aw gub na ca jurom ñaari banti gitax gitax bu ne aw gub na ca muni gub bu nek fess del ak pep ni atu abba muni gub bu ne man na def téméri pep wenn gub bu ne jurom ñaari gub gub bu nek def téméri pep muni ah man nako pou sax de ndax wallahi yudafu liman yasa yalla moy ful luko sok yalla moy ful luko sok bu sobe sun borom muni 1 plus 100 1 plus 100 wala 1 plus 2 égal 100 bu ko nexé mom yalla subhanahu wa ta'ala 1 plus 1 égal 100 yalla ni man la sok wallahi dafi liman yasha suma nexe mané 1 plus 1 égal 100 té 1 plus 1 égal 2 mo ci warana top wa yalla néna man buma nexe dama nan 1 plus 1 égal 100 ndax wallahi dafi liman yasha yalla waxat ci alquran ni mom sun borom tabaarak wa ta'ala الذين ينفقون أموالهم في ليل ونهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نين بال من او غاي ني يو خامني دا ني يكري سين علال ديكو ديباسي سي يونو يالا غودي اك بتيك امونو اري guddeg beccëk rek ñi ngi xett li jaami yalla yi ci li leen yalla wërsegal guddeg beccëk waye siran wa alaniya amna lu ñi def kenn duko yëk ak lañuy def ñepp yëk ko siran wa alaniya dañ koy def kenn duko yëk lay lay ñu def lo xamni kenn duko yëk ku dul ñom ak yalla waye lay lay ñu def lo xamni ñepp koy yëk siran wa alaniya sun borom ni yoyu gaay seenu pay ëlëk yowmal khiyam pay la go xamni pay gu mag lay doon fa lahum ajruhum inda rabbihim yalla mo leen warlul seenu pay te dañ leen fay mun yoyu gaay moy gaay yi nga xamni bu yowmal khiyamé la khawfun alim wala yahsun duñu tit duñu ragal yoyu gaay yowmal khiyam ñi tit ak ragal nan safara lañ jëm ak buñ dem safara ñoñu duñ ci bokk ñom yoyu gaay yoyu gaay ñom duñ ci bokk de mu am ño xamni yalla da leena jox alal ngir bëgg leena bëgg mëggelu yalla ci ab jaamam amna jaam bo xamne xam nga fu yalla di jaar pour bëgg ko ci alalam alalam nan la cey jaaré pour bëgg ko moy dimbele gi muy dimbele jaami yalla yi nga xamni yalla leen xagn xam nga mom yalla da ko jox bam dessal am ño xamni yalla da leena jox ba amuñu dara da leena xaj ba amuñu dara legi nak ngir yalla bëgg ko mom bu amul won alal yalla du ko massa bëgg waye nak yalla nga jaara ci alalam ji ngir bëgg ko lutax alalam joju mi ngi koy dépasser wat ci yenen jaami yalla yi te jaami yalla yu mu koy dépasser moy tax yalla bëgg ko motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi yonnentou neena sallallahu alayhi wasallam ki yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki ëpp ndariñ ci jaamam ni jamono bi day man nañ wax ne seigne muntaha la yalla gëna bëgg ci jaam ñi ni ci kaw suuf de rawati na fi ci wa touba ndax mom fi ne mo ëpp ndariñ ci jaam ni jamono bi may wax mo ëpp ndariñ ci jaami yalla yi jamono bi may wax anfa'uhum li iyalihi ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci jaamam ñi moy ki ëppal ndariñ jaamam ñi ki amal ndariñ jaamam ñi motax cheikh mahmoudou fadal mbacke ma nga xamni ku degg l'islam la te mëna firi l'islam da daan wax naan jaamu yalla ci jaami yalla yi jaamu yalla ci jaami yalla yi du leg wor ak nat asaka ak dem makka lool lepp bax la fardul ayni la buñ tek ci saw loos mënoko saña baña def waye nak lool dong du ak jaamu yalla xam nga jaamu yalla pire et dire moy jaamu yalla ci jaami yalla yi jaamu yalla pire et dire moy jaamu yalla ci jaami yalla yi ci jaami yalla yi motax sallallahu alayhi wasallam ni al khalqu iyalullah jamni bu yalla don jabot muna muni njabotu yalla lañ al khalqu iyalullah jaami yalla yi muna muni njabotu sun borom lañ wa mas nga gis koy dimbele ak njabotam di jappale ak njabotam tuddu la bëgg motax muni ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li yalihi nit kesse rek nit kesse bo day bëgg njabotam di jappale njabotam sax mu bëgg la nit kesse rek kon rawatina yalla nit bi ni jaam ni rawatina ya mom lay faral di togné serigne daara yi tousu di len ko wax neen bepp serigne daara bo xamni yalla dogal na donga ya nga yor nga deg hadith bi nala wërni légui ci soppé yalla yi nga bok ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi serigne daara yoy way nak bu fekké ni daara ji ku mënta fay rek nga sepp dello ay wajuro bokko ci anfa'uhum li iyalihi bokko ci anfa'uhum li iyalihi ginaaw ku mënta fay rek nga sepp joxe wala nga dakk ko ci école bi bokko ci anfa'uhum li iyalihi de bokko ci de ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci jamm ni moy ki ëppal ndariñ jamm ni wa ki ëppal ndariñ jamm ni nga xamni mom ndariñal jamm ni dana ko jaral
1: sacrifié bopam ndariñal jam ñi jaral nako sacrifié ak dundem ndariñu jam ñi jaral nako sacrifié njabotam
0: waye bari na ño xamni seen intérêt personnel rek tax ñuy sacrifié njaboti jambo seen intérêt personnel rek
1: xol seigne touba radhiyallahu anhu acte bim def sacrifier bopam sacrifier njabotam ngir lan anfa'uhum li iyalihi jariñ jami yalla yi rek motax mu xey genn keureum baye njabot gu sew won len gannaaw njabot gu sew nek prisonnier njabot gu sew luko ko jaral moy anfa'uhum li iyalihi
0: waye luko ci yalla faye neena yalla dama bëgg man Seigne Touba bama gënal ko ñëpp yonantu bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bama gënal ko ñëpp malaaka yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp sahaba yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp ridwanullahi ta'ala alayhi ajma'ina kokoy Seigne Touba
1: luko ko may moy anfa'uhum li iyalihi anfa'uhum li iyalihi mo ko may bëgg ndariñal jam ñi rek nek ci ndariñal jam ñi rek na jam ñi di jariñu rek
0: watax cheikh sidiya baba ni man nima gisse seigne touba nam ni ndariñal jam ni ci suba yalla ngone yalla ci loxam bi lako yalla tek effectivement ci loxam bi lako yalla tek sun borom wax ci alquran ni in ahsantum ahsantum li anfusikum ñu ne ah muni waaw waaw xam nga lu muy firé moy dérati bop du may mbagum borom moy awsan bu dalé ci mur bi ci sa kaw la jëm ci wat in ahsantum ahsantum li anfusikum néna kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def bopam baat yoyu ci sama wajur la ko daan dégg bima nekké xalé bu massana dajalé njabot gi di wax ak ñom dalen di wax ni kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def bopam nekké ay alquran la sun borom néna in ahsantum ahsantum li anfusikum kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def sa bop
1: lu way def sa bop leele nga def lu bax kang ko defal fay lu bon bul reccu bul ñaxtu dedet mom lim am la la jox yow yalla nga don defal bu fekke yalla tax bayil ak yalla li yalla am la lay jox momit
0: boy rafetal ba dajje ak yalla nga xamni yalla la gëna mëna rafetal de way bu fekke waaji nga defal rek mu fay la safan ba nga daldi étouffé ñaxtu yaq nga lepp aw in ahsantum ahsantum li anfusikum way nak way ahsantum falaha dara ci bop du may magum borom dara ci bop
1: du may magum borom
0: ay gis ko xamni ndaysan day defal nit dara benn bis mu daj ak yow fi barab dong fakk la
1: man na am problème yu nek ci xelam motax mu fakk la ñu na a diiw legi momay def ni ak wuté dembu bako ba nga né dembu bako rek la yalla yaq lepp
0: dara di setu
1: motax bo xese jëf lu bax ba nopi ñongal ko bu ko yaq
0: ñongal ko bu ko yaq mu
1: mom la alquran misal wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda la huwa khairan wa ahsanu ajra lu way def te protese ko ba jebal ko yalla muna muni jeexna boy ñew fa yalla diko fa fek ndax yalla mom du trahir nit kay ngay denk sa alal ñew diko jël ci doko fa fek xeyna way yalla de loko denk bo ñe fek ko fa
0: wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda la boy ñew diko fa fek boy ñew diko fa fek motax sax nga gis laaj kat bi muy laaj da nan ngir yalla joxe kat bi niko am yalla joxal ñom ñaar kene bi ci yalla kim ko jox du yalla ki ko jox du yalla waye yalla lañu representer
1: ki laaj yalla le représenter waye kikoy joxe yalla le représenter motax bu ne ngir yalla waye dañu am yalla joxla ñun ñaar ñep yalla lañu représenter wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah bo ñewé fekk ko fa sun borom ni wa huwa khairan nak lu baxa ngi non lu baxa ngi non fexé ba boy denk nga denk yalla ñu am ni lu baxa ngo huwa khairan ñu ne ko lutax mune wa ahsamu ajra ndax bu boba yol bi day reuy pay gi day reuy bo joxé keneen ku dul yalla nak man na am nga am déception waye bo joxé yalla bo ñewé pay gi day reuy wa ahsamu ajra wa ahsamu ajra ndax yalla ni nga toll nga koy joxe mom nim toll la lay fayé yalla ni nga toll nga koy lebalé waye mom nim toll la lay fayé nim toll la lay fayé gisoo fi ci adina dong fi ci adina ben millionnaire wala ben milliardaire bu fekké dafa am ak rapport ko xamne mom loxam jotul gannaawam waye ay xarit lañ ay koller lañ xam nga bu xewle xarit bi mom peter ndawtal 5000 rek la ci man munu ko passer mais gis nga xaritam ba la nga xamne millionnaire la bis bu xaritam bi ayé bo mutul million la koy ndawtalé nam tollu la yalla ni nga tollu nga koy lebelé waye momi nam tollu la lay fayé nak 30000 nga lebal yalla niko yalla am 30000 ma la ko lebal bis bu la yalla fay nga xam mom milliard la lay jox milliard 30000 dakoy multiplier par milliard par milliard motax sayr ba waxon ni walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi lamahtana inma al mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman waha borom droid moko waxon ibnu droid moko waxon ni jang luha xam nañ téré biñ wax ibnu droid walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi neena ascham ci deug alalam amu ci dara momu ci dara mune xam nga lum am ci alalama moy lim jox yalla lim lebal yalla kep la am ci alalam jëk muy dé waye bu xese dé perte na bo xese dé perte nga bayyi fi milliard ak lu top dula jariñ dara milliard bobu ak lu top ñeneenako mom ñoy ñew seddo ko yow xam nga lu lay jariñ la nga lebalon yalla awa nga ide walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla maut mune benen bi ci dess moy nga jema defar sa tarikh ndax innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman wa'a moy ndax cham so fi gis nit ko fi gis bis dana ñew ñu waxtane tarikham mune way gis nga way mandu ñu fexel ba yow nga doxali sa tarikh doxit lo xamni way manu ñu waxuma na nga xamni ñom dañuy togn di jalgati waye ñu manu ñu bes buñu wax ci sa tarikh muna muni lu sustu rek lañuy wax lu sustu rek ina adiw wax deug yalla ku deug won la neexut ba neexul waye ku deug won la adiw ku jubon la adiw ku manu won la don ci tek nañ ci deram bi luñu nak waye liñ doon wax lepp dara amu ci bu boba mu arikhone yi buñuy netti lool lañuy wax ñom parce que dañuy sor sen bammel mu arikhone yi historien yi bis buñuy wax ñom lool lañuy wax dañ nan diw liñ ko tumalon ken musta dox ba gis ko liñ xam ci mom moy ak mandute liñ xam ci mom deggu ay nit yu menacer won sen intérêt dong ñoko tumal ci lul deggu su baba estrayi ñokay net bi waye bu fekke ni lolu amuti liñ la tumal deug la estrayi non lañ ko waxe lol la ibnu duray di wax walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi fexel ba sa alal muni li nga ci mom gawal denk ko yalla bul ko fi bayyi boko fi bayyi momato ko xam nga li nga mom lum doona moy li nga jox yalla bu jitu la ma xadamat la nga jital rek ci sa bammel lolu kep nga mom lolu nga mom te hadith yunus sallallahu alayhi wasallam da na ko wax bim posé question sahaba yi ni len way yeen lan motax alali jambur geulal len seen alal ñu ne ko ajaban ya rasulullah ñun kay sun alal duñ ko jinde ak alali ken ñu aha kay yeen seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu len fa alal ji ngeen di topoto ak nab nabé ka den ci banki mu na momu len ci dara bu ngeen dé seeni bokk koy don ci kanam dina indi hadith bi sallallahu alaihi wasallam don nako wax ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alaihim sun borom neena allasi khalaqal maut wal ayat liblikum mu ayyukum ahsana amala wa huwa azizul ghafur ak ñun yalla bo gisee ma bind leen yeen doom adam bind dundu bundu de muni dundu ak de ñu naan muni buntu bu may examiner nit ñi la buntu la bu may sété nit ñi di leen examiner di xol ba xam kan ci yeen mo am resultat bu baax allasi khalaqal maut wal ayat dama bind dundu bind de ñaari porte la yo xamni fofa ngay defé examen fofa ngay defé examen ñu xol ba xam ndax réussir nga wala dit liyabluukum ayyukum ahsana amala dama len di nat ba xam kan ci yeen mo gëna mëna rafetal jibi ci yalla kan ci yeen mo gëna mëna lebal yalla ayyukum ahsana amala damay set ba xam kenn ku ne ci yeen dira bi mala binde ngay dund ci kaw suuf lo fi lebal yalla dira bi mala bind ngay dund ci kaw suuf lo fi defal yalla mom lo tax ma bind de bind dundu no yow yalla yaay kan muni huwal asisul khafur man yalla na may ki sañ lu ne man yalla may ki sañ lu ne te luma def jamm ci jek jamm ci mujj muna muni waye ma meuna sutural nit nak al khafur ku meuna sutural nit la ku meuna sutural nit la lolu warna tax doom adama kon yëkëti itém jëme ko ci def aw yiw jëme ko ci wax aw yiw jëme ko ci xett liko mu tané ngir yalla en ngi mudé sallallahu alayhi wasallam néna inna la tahla yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafa yalla dafa bëgg borom xalaat yu reyi borom jëf yu reyi amna ñu yalla denk wërseuk seen wërseuk danaka xaw nga man wax ni dañ ko bëgg noter nit ñi rek bëgg ko noter nit ñi rek xam nga ku denc ay milliards wala ay millions bëgg dimbalé benn way bo xamni ni faqir la diko jox aw ñaari jooné ki ñetti jooné wala aw 10000 francs té nek milliardaire lolu danaka bëgg yilif nit ki rek dominé ko rek la bëgg bis bu ne mu ñëw di la maxar yap rek la du leneen waye manan nga ko jox lo xamni bo moytul mom bu fa joggé day joxé bo moytul bu fa joggé ba programmé bopam ba nopi day bokk ci ñi joxé légui lolu tax sun borom tabaraka taala yonal asaka mo tax sun borom yonal asaka neñu wala fi njaay lebna lebi wala fi yoy nak man d'accorduma ci neñu wala fi njaay da lebu ni juroom ñenti wala kana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel maniko d'accorduma de sa wax ji da wuté wax yalla motax sa wax ji yalla ko wéddi yalla wéddi lolu nga wax yow juroom ñenti wala kana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel yalla ni dedet wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu lolu la yalla subhanahu wa ta'ala yalla ni dede lolou mom du wax jubir bu ko wax nday waxe nako sanni fele ñoom ñent wala kan ku len bëgg defar yalla len fukel muni sanni fele ndax man yalla waxtu wo xey dépasser deureum te sama jëm tax muna mune man yalla ma remplacer fa ñaat deureum ba ñetti deureum ba fukki deureum fa huwa yukhlifu dina koy faral di misal ci gamu gi rek la ko don wax fi wa daira sop wa daray sop seigne moustapha baye sa mané kep ko xamni yaangi jël saw ñak diko jox moustapha baye sa te gisoo ak doliku ci sa bop sa dund gisoo ak doliku bay bo nga arité ko te xamni bi ngi koy jox moustapha baye sa yalla taxul man ken musuma jox sa alal te yalla tax te yego ak doliko sahiran wa batinan ndax loma jox yalla la koy jox motax yalla sédé nako len fekk ñu ñew di sante ak gëreem ne gamuk daw ñun sun participation ñun soppé yi mi ngi nekkon xuma 100 et quelques mille wala bok 50 et quelques mille ren nak ñongi ci 200 et quelques mané mané kep ko xamni yaangi yëkëti sa alal diko jox Moustapha Mbaye Sall te yego ak doliko sahiran wa batinan teel sa alal te xamni li ngay joxe yalla taxut bu yalla taxé bing mako joxé joxal na lako yalla mumu tax yalla xamnako yalla xamnako te yalla mom bu ay waxam du deñ muk wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu dindiw mako yere dindiw mako dal yalla la koy joxal ngien bal ma nak wala faqra bakuma ci demuma ji dimbalal yalla rek la ngien bal ma ngien bal ma ngien bal ma lolou mom ñi yëkëti seen alal dima ko jox ñepp mën nañ ko sédé yalla xam nako mën nañ ko sédé mën nañ ko sédé sun borom ni jurom ñenti wala kana ku leen bëgg defar ya leen du fukel muni man yalla de kuruma wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu man yalla kuma jox ben ma remplacer la fa ñaar ma ñett ma ñent ba fu dom adama alal jiko yalla denk momuko denkanel sun borom la mu jaarale ko ci loxom mu war ca dimbi la ñim tane te jëmmi yalla tax tabaarak wa ta'ala jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala ni yonent bi ali salatu wassalam neena ma min yawmin yusbi'ul ibada ila malakani yansilani fayaqul ahaduhuma allahumma ahti munfiqan khalafan wa yaqul al-akhar allahumma ahti mumsikan talafan muttafaqun alayhi dina bi urey neena yaron nabi sallallahu alaihi wasallam neena amul ben jam buy xey sepp sa ñaari tank ni ñaadam ñaadam lul ni yalla dana yabal ñaari malaika ki fete la nday jor ki fete la chamoy neena ñaari malaika yi dañuy observer dañuy yendo observer say jëf neena buñ la gisee ngay jël sa alal di dimbele way lott yi neena xam nga malaka mi ci nday jor lu mi wax ay ya rabbi mune labbayk mune gis nga sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil ling koy jox dolil sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil lim koy jox doliko ar ko sam ko allahumma ahti munfiqan kun khalafan wa khalafan ngeen bal yow sun borom sa jam bi loko jox mu joxewat ko doli ling koy jox neena menen malaka mi ci chamoy mom day observer bu gisee ni waji da nay bu dekk nayo be liko yalla jox bi ci joxe dara xam nga luy wax momita ya rabbi labbayka ya rabbi mune gis nga sa jam bi da nay bu dekk nayo ba loko jox mu denj yakal alalam ni yakko bu mu yorati dara yakal alal bi su ko defee yaa ngi liggéey de waye sa alal di yaqku serigne bune nga dem fa nan ñaanal ma man lima yaqku la day bari lele suma yaakaare dara lola yaqku farsi parla fek mum sikan lila yalla jox dang ci nangu ta joxe dara mum sikan telephone rek ca top yalla neena kuma jox lima la jox partasi woko xana nga tiye ko mum sikan bu ko defé telephone ca top dama ko yaq budé ay auto ñangay accident ñangay pan budé ay toal ñangay yaqku budé mum dal mum sikan telephone ca top yalla neena mum sikan telephone kuma la joxe nga daawu ci rek tiye ko nay ba dekk nayo be sa loxoy dag ja wag ya na muni luma la jox rek dama ko yak rek yalla du ñu nangu alal ji waye da ngay dajje ay catastrophe yo xamni da ngay wax riwa li lu ko waral lan lu sabab li legi ay mbandari joge fele naxla yobbu ci yow lu bare wala nga bu fekke ni ñi defar ay toll la wala seeni poulailler da ngay xey fekk nangami jooni ganar de wala nangami jooni fas wala nangami jooni xar wala rek ila akhirih mom dal mum sikan telephone yalla neena lima la jox bo ci nangu wut dimbele way lotu ñi nala woor ñi dama ko yaq lolu hadis la bo xali sayyidina abi urayra moko netti jile ko ci yonent bi alayhi salatu wassalam mutafakhun alayhi kon lum tuti rek defal li nga tollol bi nga mané dimbalé nit ki ci 30,000 defal bi nga mané 40 demal 40 bi nga mané 5 ba ba ngay man million comme niko Seigne Touba waxe ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala leg nak mu am touti lo xamni xawna doy war en bal moy jal buy doli ab jal leg

loolu gënul. Am na ñoo xam ne mu benn jaamu yàlla woote woon boo xam ne ku woyof mbubb la, daanaka kenn du ko wuyu. Bu kilifa wootee gaa yi buur, ñenn ñi ana lu leen tax a buur yàlla xam na ko de. Am na koo xam ne enveloppe 60 millions bi mu indi daa bëgg ëllëg bu amee ay lempo yu mu war a fay, état doxe ko gannaaw rëkk ko mu nërmeelu bu geesoo ni sëñ bi gaay. Loolu da nga ko tax a joxe enveloppe bi, waaye yàlla taxul. Day daw dem ci sëñ ba ni waxal ma ci diw. Am na koo xam ne 60 millions yeeg 40 millions yeeg 50 millions yi muy joxe yëpp wala 500 millions yi lii dong la. Waxtu ko état rëkkee mu daw làqu ji, moo taxoon mu joxe ko. Waaye xam nga ni yow takk 60 millions dem joxe ko wala 100 millions dem joxe ko, te say employé foyoo ci kenn, yoreel nga leen ay arrière yi dul jeex. Loolu kenn xamu ko, loolu kenn xamu ko. Wolof Njaay neen ku gën a jege gën a yey, ku gën a jege gën a yey. Ab société nga yaa ngi ay am yore say employé yoo xam ne nga leen yoreel ci ay arrière, kenn xamu lu mu doon. Nga dégg ñu woote ci ni kaay leen wuyu yàlla, foofa la la yàlla jëkk a woo ca sa employé yooyee, ca la la yàlla jëkk a woo, foofa nga war a jëkk a wuyu ba noppi doog a wuyu ji feneen. Sa employé yooyee ci nga war a jëkk a wuyu ji. Waaye téeméeri biyee màkk ak juróom ñaar fukk nga maye ko, te say employé yaa ngi leen yoreel ay arrière. Te xaalis bi ngay maye lépp ñoo ko liggéey. Xaalis bi ngay maye lépp ñooma, ñoo ne ca naaj wa, nga ne ca ker gi. Waaye tàmbaleel ci ñoom. Xam naa benn borom société boo xam ni employé am bu ne bala ngeen a tàggoo ma tabaxal la kër. Employé am bu ne bala ngeen a tàggoo rek mu tabaxal la kër. Man na maa tudd turam sax Serigne Seck. Gis ngeen sax fii nga xam ne moom lañ jox waa Touba ca kanam, ñu defar ko ngir defar dalal ñi nga xam ni dañoo wale. Dégg naa sax béréb ba far na ko mujj jox Serigne Touba Addie faf moom, Serigne Seck. Ñaar yoon laa ko mas a gis. Benn bi sama benn xarit bu ñu wax Serigne Basirou Mbacke moomoo ko présenté. Booba laay doog a commencé tabax sama daara ji. Serigne Basirou Mbacke ni ko kii de sama xarit la, ndax moom moo ko xam, man xawuma ko. Sama xarit la, xam naa am na daaraam ju muy tabax. Waaye comme ma nit ni ma yàlla binde, ñu ma damaa bëggoon bu ñu àggee ci dar sàngam nga yónnee ma ndaw. Te man dama rusa laaj nga yónnee ma ndaw. Fekk booba am na sama ngóor su fa nekkoon. Moom xam na ni man pour ma yónnee fa problème la, xam na sama jikko. Ba dat ba jotee moom wax ni ma maa ngi dem. Ma ne ko bismillah, man ngaa dem. Yàgg na léegi mat ay presque fukki at ak juróom wala fukki at. Ba mu demee mu jox ko benn enveloppe boo xam ne 350 000 moo ca nekk. Bi ngur si ñee jox ma ko, ma ne ko def leen ko ca daara bi. Waaye soxnaam mooy sama wëllëre. Soxnaam moomit bi ma xamee Serigne mu di ma déglu ci waxtaan yi may def ci rajo yeeg yooyu, ci lañ xamantee muy ma Anta Mbacke Hafissa Oulawara, mooy jigéen ju jàmbaare jooju ngeen dégg nga xam ni li muy jàngal ci ay doomi jullit. Donte moom côté français bi la def, waaye tëriwul góorgóorlu na ba taxawal benn école boo xam ni dafay yar doomi jullit ñi. Daanaka mën nga wax ni élèveam yépp dañuy muuru. Lu tax? Day wax ni ku ci dàq muuru rek am na neexal bu mu la dencal. Moom ma Anta Mbacke. Soxnaam soosu sama wëllëre la. Bis bu ne daf may wax ni ma del dem ci Serigne. Waaye man looloo ma jafe lool. Ngeen baal ma ko, ngant lu rëy ci man la, ngeen baal ma ko. Maa ngi fàttaliku benn bis mas na maa dajeeg Serigne Mboupe

Waaw, kii sëñ Alhaji Mbacke di ma ko présenté, di ko wax samay xibaar daal, naa ko kii daal ni muy def ci diine ji daara la tabax. Dem naa ca daara ji maag sëñ Jilim, sëñ Moudou Bouss Diagne, daara joo xam nam toll doomi julli ñi di fa jàng. Xibaar ko yëpp ba noppi mu ne ma waat rek, damaa bëgg a fekk ma sama kër ga ca Dakar. Ma ne ko ah, dana yéex de ci sam xel, dana yéex de, dana yéex de. Ok, xanaa nga dégg Moustapha Sam rek yónnee ko ni ko def, joxal ma ko yàlla, mu joxal la yàlla. Waaye pour mu solo dàllam ñëw ak a jafe, waaw ak a jafe. Ngant la ci man nag, ngeen baal ma ko rek, du dara dara. Ndax même kër Serigne Seck googu Dakar, ba ma fay dem ak sama xarit boobu, moom moo fa amoon soxla di fa dem, boobu xawma koy Serigne Seck. Beneen biñ gisewaat bi ko ñaareel mooy ci këram gii ci Touba. Këram gii ci Touba fekk man ki may denc mbokkum waajuramu jigéen la, donc may ñuy dem garage daru bañ wëññi ko sama soxna suusi ni ma xaaral ma jaar fii New York sama mbokk mi, ñu jaar fa fekk ko fa ila akhirihi. Kéro git ba may dem dank na lu duñ jox ma, dank na lu duñ jox ma. En tout cas li ma bëgg wax rek mooy, am na benn milliardaire wala benn borom société boo xam ni bu ñu wootee ci yàlla foo xam ni nii kooka borom kaddu la, dana participer. Waaye mi ngi ameel ay employeem ay arrière yoo xam ne fayaguleen ko, wala muy joxe ay billet màkka te ay employeem fayaguleen. Loolu laa ni wërta am, wërta am de, wërta am. Wala Njaay nee na ku gën a jege gën a yey, sa employé yooyu ñoo gën a yey, ñoo gën a yey. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam ni kon nag nit ki saa bu xëyee yàlla dana ko délégué ñaari malaaka. Mel ni mi danaan yàlla diw loo ko jox mu joxewaat ngir yàlla, dolli li nga koy jox. Mel ni mi naan yàlla diw loo ko jox mu téye, yàqal li nga koy jox. Suñ borom nee na wa maa tunfiqoo min xayrin li anfusikum, wa maa tunfiqoo min xayrin li anfusikum. Mu delluwaat ci sama wax jama waxoon léegi rek, lépp lu waay joxe ci lu baax, lépp lu waay def ci lu baax, mu ne amul li anfusikum nuyu la, mag dereti bopp la, magum borom rek, dereti bopp, magum borom. Ba sun borom di yoonal asaka looloo taxoon, ba muy yoonal asaka looloo taxoon. Yàlla xam na ni am na nit ñoo xam ni ñu bëgg lu baax lañ te di ko def. Xam nga maa ngi wax léegi Serigne Seck ci wet gu mel noonu. Yéen ñi miin émission bi yàgg ngeen a dégg may tudd ku ñuy wax Serigne Cheikh John, nekk fële ci Amérique. Yàgg ngeen a dégg ma di ko tudd. Pendant lu mat fukki at mbaa lu ko manqué tuuti, at weer wu ne, weer wu ne, weer wu ne, ab jigéenam bi nekk Sénégal dana ma yónnee addiya ni Cheikh nee na nga defal ko ko ci daara ji. Fekk moom ma ko daan yónnee bu njëkk, moom amatul jot mu di ko jaarale ci jigéenam boobu pendant presque fukki at. Xaw ma nu mu mel, mosuma koo gis. Ren jii laa koy soog a gis bi mu ànd ak soxnaam ñëw Sénégal, ñëw ba ci daara ji. Ren laa koy soog a gis, yàlla xam na ko. Bi mu fi ñëwee bay dem xool na daara ji gauche droite, dafa yegg même pas 3 mois wala 2 mois, mu dellu ma woo téléphone ni yabal naa fi benn waay mi ngi ñëw. Ndax mu ni ma bëti maa bële ngay tabaxal jigéen ñi, muy daara yi jigéen ñi. Ndax man moom laa bëgg a raax, damay def lu ma am def ca rek man. Bi ñuy bëgg a màggal rek laa jaay samam xar, defar ca ñaari néeg pour gani màggal yi dal ci. Moom ndekete mi ngi observé loolu. Bi mu demee la yebal koo xam ne moo nekk loxom fii ci Touba, ñu ko demal nga xool ma bâtiment ba. Fii may waxee yéen nii raax nañ bâtiment bi ba mën nañu wax ni bitiki doo nga ci des, biir ji rek yegg na. Bi loolu amee tamit yemu ci de, ma yaakaar ni ca la yem déedéet. Barki di yëmb ay gars yi droite seen oto di wàccee karo. Yal na ko yàlla def ci téere jëfam, yal na ko yàlla def ci téere jëfam, yal na ko yàlla def ci téere jëfam. Xam nga ku mel noonu bu fekkoon ni day xaar ku ko woo amaana. Ndax ni ma ko waxee wax dëgg yàlla
mu ngo yalla ma bindé lol dal laaj dal mom da bokul ci say mbir yeen bal mako yeen bal mako yeen bal mako way nak li nga xamni mom man nako garantie insha allah taala lum way jox joxal na la ko yalla bari na fi ci koñ bi ño xamni bama len di xëc robina muy dugg ci seeni kër ci santagne nitu may jox rek ma joxal ko yalla jeexna mu nek sadaqa jariyam bo ma joxe rek ma joxal lako yalla insha allah taala sama kem tutay katam mboram neena inna ma sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal kharimin fi sabilillah wa ibn sabil suratu tauba lolou ci asaka ko tax di wax mais asaka yonu infaq la fi sabilillah moy ki ngay jox asaka te yalla jox lolako galu bax la waye xolal li nga xamne mom yow alal li nga xamne yow asaka waru le ca legi ci ngay jël nak di dimbele ngir yalla lolo gëna téré yi motax sallallahu alayhi wasallam dafa conseiller doom adama niko yow doom adama na mu niko del dépasser lila yalla jox anfiq ibn adama yunfiq alayk yow doom adama ma ngi lay conseiller man yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne intermédiaire dukul sama dig ak sama borom muna mune ma ngi lay conseiller lila yalla jox de ci joxe sa bo joxe yalla jox la an fi ibn adama yunfiq alayk mutafaqun alayhi an fi ibn adama yunfiq alayk sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moko wax jele nañ ci ibn amr ibn as manam kuy wax amr ibn as amr ibn as neena yonante bi ali salatu wassalam ben way dafa mësa ñew poser ko question niko ayul islam ghayru ya rasulullah ali salatu wassalam wa l'islam lu ci gën neen yonante sallallahu alayhi wasallam niko tuthimu taham wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif sallallahu alayhi wasallam lay lay nit dañu poser ko question niko l'islam lu ci gën comme mom yalla da ko defalon li ñi tuddé ilmu nafs defena ilmu nafs moy ñi nga xamni ñoo jang xuma psychologie lañ koy wax xawma moy bo gisee nit ki rek boko jangate rek da ngay xam biram ilmu nafs sallallahu alayhi wasallam daf ko wax amon bu la ne jak rek day xam bakkar bi la nara yobbu safara mu poussé la ci nga def luy tax nga bayyi bakkar bobu motax lele nit ñew niko wa l'islam lu ci gem mu niko julli l'islam lu ci gem mu ni xana top ñaari wajur l'islam lu ci gem mu ni xana sarxé ben waye gi niko l'islam lu ci gem mu niko xam nga lu ci gëna ci l'islam joxe aw ñam ni waw mu ni xana ak yene jamm ko xam ak ko xam neena ko l'islam li ci gën joxe aw ñam yene jamm ko xam ak ko xamut ben waye yi ni poser question yonent bi l'islam li ñi def lepp lu ci gën mu ne ko xana joxe aw ñam ak yene jamm ko xam ak ko xamut wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif gis nga ñaar yi lu jafé la ko yonent bi wax waye sallallahu alayhi wasallam dafa xamni mom mi ku nay ci joxe aw ñam la xamna yit dencal na nit ñi kañaan te yoy yep da bok ci yobbu nit safara alquran ko wax alquran ni amna ñoo xamni yowmal qiyam dañ leen di fekk safar ni waye lu leen indi fi ñu dal bañ nekk adina joxew ñam ak kuñu ray la ñemalé won joxe aw ñam ak di yalla ñemalé won mo ñu indi fi kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bimu ko ne jak rek xamna febar bi mu diagnostiko ko xam ko ni xamal ko ni ko li gën ci l'islam moy joxew ñam ak yene jamm ko xam ak ko xamul ndax nit sa boko yene ludul jam balu teng si la de bu deme day delusi de balu teng si la balu teng si la de bu dem di delusi wa taqra'u salam ala man arafta
wama lam tahrif yene jam ko xam ak ko xamut yene jam ko xam ak ko xam amna ño xamni da melni yene wu nit ñi jam yalla xam nako jappal diw tejeul diw rayal diw nañ def diw na subhanallah buñ déggé dara dal la sax ñu ni ñaw da ngay xol ba xam ndax lutax lutax li la dal dal la bu dé luñ mëna occasioné wu sax da lañ ci occasioné wu subhanallah waaw subhanallah sun borom néna tabaaraku ta'ala wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah waaw ma ngi leen di laaj lu leen dal lan mo leen jot lan mo leen jot ba li leen yalla jox num wu leen ko def ci yoonu yalla question bi la yalla laaj jaamam ni wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah lan mo leen dal ba bu ngeen dege ko yengutu ci yalla jarulu leen lamb seen poche jox ko question bobu la leen di laaj lolou la yalla di laaj lutax sun borom laaj question bi moy li nek ci ñariñal joxe te yalla tax li ci nek taxe gu dapoto ngi ci mucc ngi ci mucc ci bala mucc ci musiba mucc ci nangam mucc joxata yalla tax day fank yi yep joxata yalla tax day fank yi yep motax yalla di laaj lolou lan mo len dal ba lima len jox man yalla nangou len ci sompu di joxewat ci yoonu yalla te yalla tax sun borom ni ak lu meuna xew wallahu mirasu samawati wal ardi bise ngi ñew alal ji ngeen di neure ke nepp neppal manam ni lepp ci sama loxo lay delu ci wat man yalla ma len ko joxone lepp ci sama loxo lay delu ci wat bis dana ñew ma taxaj gendi bi dara dootu fi dess lepp delu ci wat ci man wallahu mirasu samawati wal ardi nga gis ko fatu bayyi ay milliards ay domam ñanga ca Paris foot ba diko carter te bayina ay milliards de bayina fi ay société de ay société la fi bayyi domi biñu miracé kenn ku nek société bi wër wu déwu né di nga ci gagné nangam ñu dugalal lako sa compte amna ño xamni lañ leen di dugal seen compte danañ ko carter ci Paris foot yi ba mujjii ñu wañ ko di lebar société bi subhanallah ci alal joji nga fi bayyi de senegal fi gaay nar bañ top nar bi nar bi nar bi ni nar bi leen yob yow nga xiyam commerçant yi bari de nar bi leen alak waye ponkali ñom ci pari fu di lañuy dem mo pari fu lañ koy xoo pari fu waye ci lañuy dem ñom nga bayyi fi alal xale yi carte ko pemi bam jeex nga bayyi fi alal xale yi duggé ko boat nuyu bam jeex de ngeen borom alal bi faatoon bu yagul borom alal ji faatoon bu yagul gis ngeen ko fan la dom ji mujj dem ci andak ay xale yi jigen di tox tox mu bon momu bala ca xew xew ca bala ca xew xew ca alal ji fofu rek lay mujj waaw bala yegg fofu do ko jox yalla bala yegg fofu nak do ko jox yalla nak sallallahu alayhi wasallam neena la yatami usu wal iman fi qalbi abdin abadan yanan sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam neena ko gis mu nay gemut yalla muy nax ngeum yalla ak nay munu ñoo bokku ci ben xol dajja fa ñom ñaar muntene sallallahu alayhi wasallam moko wax ngeum yalla ak nay neena munu ñoo bokku dajja ci ben xol ko gis mu nay rek gemut yalla ko gis mu nay rek gemut yalla ni ngeum yalla ak nay munu ñoo bokku ben xol loolu la yonent wax munu ñoo bokku ben xol ndox ak safara la munu ñoo bokku len ndab ndox ak safara la munu ñoo bokku len ndab القران ننا امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه سوره الحديد جم لين يالا جم اب يننتم تي لم لين خبار تي يالا
mu ni lépp loo xam ne dépassé ngeen ko sun borom tabaraka taala dana leen wootalal leneen. Xibaar bi leen yonent wax ni leen lu ngeen dépassé yàlla wootale mu ni gëm leen ko aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mima ja'ala mustakhlifi ma ja'alakum mustakhlifina mima ja'alakum mustakhlifina. Yelen ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ni yonent sallallahu alayhi wasallam nit musuko laaj dara ci yoonu yalla lu ni jox na la ko ngir yalla dara dara dara dara dara dara muni lol nak li ci prof moy ben way ñew na ci mom laaj ko niko yow ki yalla yoni jox ma ci lila yalla jox neena yonnentu sallallahu alayhi wasallam diko jox ba jox ko danaka lu xawa fess ñaari montagne yi wër madinatul munawwara ne bim ko joxe lu bare bare bare ñun bal mu samp xelu bakkanam dem ci ay bokkam dem ci ay famem dem ci giir gamu bok ni len ya xawmi aslimu fa inna muhammadan yuhti ata'aman la yasqa al faqr ay yeen sama bok yi ñu na mu ne daw leen dugg ci l'islam gaaw kon limuy tektale moy ki xeyna boba tuubagul wala bu tuube day doga tuub ndax l'islam bo gisee mu ni asaka yi na ngeen ci jox koo xam ni yaakaar ngeen ci moom ni xemem na l'islam looloo tax sallallahu alayhi wasallam jox ko mu dem dal di convaincre ay bokkam ni leen daw leen ngeen gëm rasulillahi daw leen ngeen gëm yàlla jaare ko ci loxo yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ne am mu ni sax mu ni muhammad daa tabe tabe tabe ba bu lay jox day mel ni koo xam ne nii yaakaar na ni duutu ñàkk mukk mukk mukk man laa yasqal faqr man laa yasqal faqr muhammad buy joxe day joxe ba mel ni koo xam ne yaakaar na ni duutu ñàkk sallallahu alayhi wasallam mooy comme ni si ñun ta xaali def rek moom bu tuddee somme bi muy joxe rek saw fi dem ay 200 million 200 bu ngo waaw bu tuddee li muy joxe rek saw fi dem lu bari lay doon lu bari lay doon ñu doon ne ko ca sunu sang ba Cheikh Modou Bamba radiyallahu ta'ala anhu sunu sang ba non la meloon ci muy joxe beneen bi ci des mooy yow mi nga xam ne yow la ñuy jox fexeel ba lépp luñ la jox ngir yàlla ay waa ji joxaat ko yàlla ngir yàlla fi mu nekk nii wal mii xew Touba nii wal mii xew Touba dégg naa ay gaayang ci def ay dóor gaa yi ngi def maa ngi dégg lu ci xorom ñoo xam ni essence essence ay waa ji bokk yi essence dong essence kuy dóor dóoralul essence essence essence duñ la jox rek demal yit ko barab sàngam ñu def ko ca machine yay manko ndox ma buñ la joxee 10 litres wala 20 litres nga jël 5 ya mbaa ay waa jile ay waa jile Seigne Touba ne ki yees ci nit ñi mooy koo xam ni dañ koy jox ngir yàlla au lieu que mu joxaat ko ci yoonu yàlla wala mu joxaat ko yàlla mu ni ko dëriix lekk. Seigne Touba ne foo gis ku mel noonu moo yees ci nit ñi sarul wara allasina yaquzuna bi din amwalan wa yaakuluna. Seigne Touba ne kii mooy yees ci nit ñi koo xam ne nit ñi dañ koo yaakaare diine di ko jox ngir diine te liñ ko jox mu ni ko tuyi tuyi la koy def sarul wara allasina yaquzuna bi din amwala wa yaakulun. Am na ñoo xam ne nee nañ siiw rek sëriñ bi woote woote ab liggéey bañ mën caa occasionné wu ba récupéré ca defar seen poche luwaay am ci jàkka ji ñu jox la nga dóor ci sa poche yóbbu dépasse oo
lu am ci daara ji ñu jox la nga door ci sa poste. Señ Touba ne yaa yees ci nit ñi, boko yegg boko yegut nak yaa yees ci nit ñi. Sarul wara alladhina ya'khudhuna bidin amwalan wa yaqulun. Ko xamni day laacc ci yalla, ñu di lay jox ci yalla, te lu la jox nga ni ko tuy, luñ la jox rek nga ni ko tuy. Amna juma yo xamni bañ tambale ba legi mënta yegg, lutax da ga ya nga ci joxe de way mënta yegg. Lu ko tay yegg moy sarul wara yi, sarul wara yi. Bost de santé ñu tambali ko mënta yegg, lu ko tay yegg sarul wara. Ab hôpital ñu tambali ko mënta yegg, lu ko tay yegg sarul wara. Gaayani fu xaliss bi sarul wara yi dong kat hôpital bo xani sombangi ni nga créé sa société né ngaay da nga am société, waye société bi kat ci ay tour la ak kayit, ak kayit état mo nek ko daif, nek ko daif ben daif na ndax diw nangam la sante rek wala fami sangam la bokku néna yorna société wala diw sab gora la na fexé nga am ci société yi té man may li may la ñu jox la ko nga ni ko tuy. Lolou da ngay ne yaakar ni nit ñi dañ ko ignorer, nit ñi ignorer wuñ ko, dañu nopi rek japp seen bop waye ignorer wuñ ko. Ci sarul wara la bok Seigne Touba ko wax, ci sarul wara la bok société bo xani ci ay kayit dong la, ay kayit sa buñ la joxé santé bi noy def louer ji ay maçon, louer ji ay minibar, louer ji ay katarpala, louer ji louer ji li man na jur jam. Ñen ñi 5% Seigne Touba ni sarul wara alladhina ya'khudhuna bidin amwalan wa yaqulun wa yaqulun. Bokk na ci nak li la mëna mussel ci sarul wara ci alal joju nga xamni da jog jëm ci yalla moy lu melni lima deg ni mom la Seigne Abi bu mbacke di def moy bu dara jaar ci sa loxo mom mom buy jaar ci sa loxo rek ba muy suñu tuumal la ci wa bu dara jaar ci sa loxo rek lu mel non dal mom boko defé moy ni doomi Seigne Touba yi doon def doomi Seigne Touba yi ngir baña dugg ci li taxon na alali Seigne Touba ji dañ koy ber fe seen alali bop ñu ber ko fe ndax xam nañ ni alali Seigne Touba ji yalla ko mom ci turu yalla lañ ko koy joxe watax doomi Seigne Touba musuñu nango boole seen alal ak alali Seigne Touba musuñu ko nang ndax xam nañ ni alali Seigne Touba am yalla ko mom kenn momuko ko dul yalla motax fe lañ koy ber sa bu lu jar defal yalla ñewé ñu jël ci defal yalla waye seeni adiya ak seenu mbay ginaaw buñ ci joxe seeni adiya bu nopi nak loolu mom lew na leen ñoko mom motax doomi Seigne Touba yi benen affaire lañ yalla xamnako amna ño xane tay ji seen alali baye seen alali bop lañ ko def waye dañu xamni Seigne Touba, Seigne Touba taxaway yonent la yon taxaw yonent ali salam kenn du ko don ci alal dedet xana ci xam xam ak nangam waye ci alal yonent lum baye ñepp ko bok sallallahu alaihi wasallam yonent lum baye ñepp ko bok Seigne Touba lum baye ñepp ko bok ñepp ko bok legi nak ci la bok nak wërta tax nga am sañ sañu ni da koy yak boko nare yak ña ca bok bu amé fula dañuy tiyé sa loxo buñ mané tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo ñu def li yaronte sallallahu alaihi wasallam waxon man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adaful iman bo gisé ko yak ala li Seigne Touba tiyé loxo am ni ko du fi amé néna boko mënul jébané ko ba ñepp xam ko boko mënul nga dor ko bañ ci soxol ay nekk ci ala li Seigne Touba ji di ci def naka sudul nona ba nopi ni bu ko kenn wax ku ko wax sax ñun nonu la bëgg la dekkal feneen dedet ala li Seigne Touba kenn momu ko ñepp ko bok du lañuy don du lañuy don ndax Seigne Touba taxaway yonent la taxaw te yonent kenn du ko don ali salam ala lam ñepp ko bok ala lam ñepp ko bok motax bi nga xamé ni sayyidou sunna fatima réclamé na ndonal yonentou sallallahu alaihi wasallam abou bakkar dañ ko du fi amé yonentou du ko ñi dondu lim fi bayyi ñepp ko bok
Abu Bakar, ma ngeen xam, waaw ma ngeen xam. Alal li Serigne Touba ñëpp ko bokk, ku ko bëgg a yàq dañuy téye sa loxo, ñu téye sa loxo. Buñ mënta téye sa loxo nag danañu ko wax fañ ko war a waxe, buñ ko mënta wax nag bañ ko ci suñ xol rek tey ñaan yàlla, bañ ko ci suñ xol tey ñaan yàlla. Waaye bul yaakaar ni mukk nag danga cee sëtu ba tax nga sañ ci lu kenn sañut déedéet, danga cee sëtu ba tax nga sañ ci lu kenn sañut déedéet. Wala bokk ngeen seppi xaqiqa teg ko fee, te ni kon ñun sharia la ñuy dund bokk, xaqiqa bokku ci. Waaye bu fekkee ni ñu ngi dund xaqiqa di dund tasawuf, alal li Serigne Touba ñëpp ko bokk, loolu laa gëm. Ndax Serigne Touba yonent la fi wootu, Serigne Touba taxawaay yonent la taxaw ci kaw suuf. Ali ridwanullahi taala alayhi salatu wassalaam. Moo tax Serigne Touba ne sarru wara allasina yaquduna bi din amwaalan wa yaxkuluuna, ki yées ci nit ñi mooy koo xam ni day laaj ci tur yàlla, buñ ko joxee mu ni ko dandiix, mu ni ko dandiix, mu ni ko dandiix. Waaye nag bu fekkee ni nit ñi ci seen bopp ñoo xool ba gis ne yaayoo nga ku la jox, ñu jox la ci seen turu bopp, joxuñu la ci turu yàlla, aha, loola lew na la. Alquran junni ne ko lil fuqaraa'i alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsibuhum aljaa'ila aghniyaa. Lu tax min atahafuf, min atahafuf. Suñ borom nee na am na ñoo xam ni yey nañ, yey nañ, jekk nañ, jaadu nañ ci ñu jox leen nag ñu def ci seen bopp. Jekk na jaadu na ñu jox leen nga xam ne ñoom lañ ko jox personnel. Am na koo xam ni xëy na nit ko wax loolu wala yu mel noonu, bu may jox dara xam nga nu muy defee, day wax ni lii moom laa la jox ngir yàlla, lii nag yaa ko moom. Yéen a ngi fàttaliku benn waaye mas na ma fee jox 50,000 francs ni ma jë booba crédit laa daan jënd def émission bi, jënde ko crédit, ma dem jënd lépp crédit indi teg, yàgg na lool muy soog a jeex. Ba mu ko déggee ni mu waay sëñ bi lool waxin la rek, ma ne ko waxin la waaye jëfin la, crédit nga ma waxoon di, waxin la waaye jëfin la, crédit nga ma waxoon. Léeg-léeg nga jox ma ko ni ci yàlla ma seet foo xam ne yaakaar naa ni ku la ko fa defal mu jural la ngërëm, man yàlla ma defal la ko. Boo ma ne yaa ko moom nag nu ma neex def, léeg-léeg ma joxe ci dépense, léeg-léeg ma lekk ci, mbaa ma nangam ci. Suñ borom ni lil fuqaraa yi lasina ufsiru fi sabilillah, am na ñoo xam ni ay fuqaraa lañ, lan moo leen def faqir? Pourtant bu ñu demoon ca marché ba business am alal ni ñëpp, pourtant di bu ñu demoon Dubaï am alal ni ñëpp, waaye lan moo leen def faqir? Mu ne xanaa dañoo tënku ci yoonu yàlla, ufsiru fi sabilillah, dañuy xëy ci toolub yàlla moo tax mënuñoo dem business yi. La yastati'una darban fil ard, ñoom mënuñoo def benn commerce, mënuñoo business. Ndax lu tax? Mu ni uhsiru fi sabilillah, ña nga ca daaraje di jàngale, ña nga ca daaraje di jàngale moo tax mënuñoo dem defi business. Lan moo leen yóbbu ñu nekk fuqara? Mu ne xanaa daara ji ñu yor di fa jàngale moo tax ñu nekk ay faqir. Waaye buñ demoon ci marché bi ñoo dàq business ñëpp. Lan moo leen def fuqara? Mooy imaama gi ñu yor di jiite waxtu yu juróom yi, di jiite waxtu yu aljuba yi, moo leen def fuqara. Waaye buñ demoon ci marché bi business ñooy ëpp alal ñëpp. Mu ne waaye xam nga li ci garaaw, xam nga li yàlla wax li ci garaaw mooy yasibuhumul jaa'il aghniyaa. Mu ne ñu dof ñi, ñu dof ñi, ñu amul xel ñi, buñ leen gisee ak seen mbubb yi rafet yaa ak seen oto yi rafet ya, dañuy defi ni ñii jéexaluñ dara. Léeg-léeg benn waay gàdd ab ordonnance am ñëw laaj ca daara Serigne Moustapha Mbaye Samb ba ñëw sa ordonnance bi, mu ni ko cay allahu akbar, yàlla na yàlla dolli sutura, allahu akbar. Waaw yàlla xam na ko du jeex, waaw du jeex sa ordonnance bi, yow laa ci yaakaar. Ñii naan man sa kër ga amagul ab robinet, yow laa ci yaakaar.
ila akhirih. Sun borom ni ya asibuhumul ja'il al aghnia, ñi xamul dara, borom xel yi gatt yi dañuy yaakar ni ñi jexaluñ dara, ndax dañu fekk waji muy war auto bu rafet, fekk waji muy sol yere rafet, fekk waji muy tok ci salon bu rafet, te fekk bo demé auto bu rafet boy bi masamba ko fi indi salon boy bi ma demba ko defar mom posam yi boko lambe do ci fekk dara, xottu kessa la, xottu kessa wuy dox. Sun borom ni xam nga lutax muna amone li tahafuf dafa fegu da xam bopam do dajje ak mom fenn muy laaj do dajje ak mom fenn muy kaji li tahafuf li tahafuf wa bi ci rew dañ may soñi tout nama wa lutax ñewoto ci rew man man rew mi conférence la fi daan def ngir yalla ak waxtaan té ma ngoy jaarale ci radio bi fi ci daara bi yeen ngoy dégg fo ñu wa diril señ bi ñun dañ la bëgg gis nangam nangam adiba man yone leen mako man duma señ bi kaaje señ bi kaaje moy xé tax walisam top rew yi diko wër ñaari señam bi kaaje ak bi nga xam dañuy kaaje ci mom amna señ bo xam dañuy kaaje ci mom amna señ so xari fimné seenu dem bitim rew lu arrangé wa bitim rew la koku warna dem arasé na len ci ben da len di yok xam xam day yol doli sen diiné daf len di rappeler sen culture daf len di jangal xam xam daf len di wala ben ñuy tebbu ci mom di tebbu ci mom wala ñuy tebbu ci mom sëriñ soosu nga xam dañuy tebbu ci mom ñoñu war nañu dem mais amna ci ko xamne mom kaaje donc taxajuk deug la nak xeyna arabu ndax mu ngok la yalla xam doyna mu ngok dama ci baña xoot gaay yi def ma legi ab adversaire wa ci baña xoot yahsibuhumul ja'il ñu reer ñi ñu ñak xamña buñ leen gisee dañuy yaakaan duñ jéxal dara aghnia waye nak min at-ta'affuf muni seenu fegu do nga tax seenu ñak laaj rek seen japp seen bop rek muni waye ñu am xel ñi mom buñ leen gisee dañ xam ni ñi yeyo nañ ku leen jox motax mo ni ta'rifuhum bisimahum ta'rifuhum bisimahum bo leen ne jakare xam ni ñi ku leen jox war nga leena jox ku leen joxul war nga leena jox ta'rifuhum bisimahum bo leen ne jakare xam ni ñi yeyo nañ ku leen jox lutax mo ni ñom la yas'aluna an-nas ilhafan duñu laaj nit ñi ngir fegu duñ laaj nit ñi ngir fegu waye soxla nañ ko de waye duñ ko laaj nak waye soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de ko xamni yaay tuddi domi yaay julé ji niw bi te auto bo war bo déparé bala nga yegg fa nga jëm paan te mën ta laaj kenn suñu mën ta laaj kenn oso bo war rek jëm fi barab di tuddi dom mba bo mo dañ lay gatandu ci lay gatandu ci amna ben amdu loi bu ma don tuddi lo domam faniye ma départ dem ba ca ndox mo oso ba fay waye lañu jëk poser question mba do auto bi nga yor da magat ma la wax deug yalla auto bi magatu xana ndox mi rek la nak mom wax deug wa ndox mi rek ndox mi bari rek wa ngok kon nak amna ño xamni yeyo nañ ko na waxna ko miraran ben bis rom na cheikh seigne basirou mbake xel kom mu taxaw di xaar tax mané waw yeen talibé seigne touba ye ba ngeen dajé seigne touba rek basirou mbake mu jog wara dem fi barab amul auto bu ko yobbu yeen daayira yi diko wo bitim rew mu di len waxal yalla neena yonent bi neena ngeen diko setan yagul dara lako ab daayira jëndal auto kon nak amna ñu xamni batay ñak seen xelé tay ñak yegg comme niko ay bi waxe waye buñ ko xamé def ko batay loolu ma muskilé fi waye loolu señ Bassirou Mbacké mënu ko waxal bopam mënu ko waxal bopam mënu ko waxal bopam suñ borom neena ci lamine yonnante bi sallallahu alayhi wasallam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama ay way yeureum len ñi ngeen tane dimbali len yalla mi len tane dimbali len yeureum len yalla mi len tane dimbali len yeureum len
xam nga alxuraan dañi dinaa ci ñëw ci sama émission prochaine, naa ngi bëgg a tëj émission bi insha allah, ndax ñu may xaar ci leneen. Alxuraan xam nga dafa junj ni lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibuna wa ma tunfiqu min shay'in fa inna la bi alimun. Du ngeen baax mukk, yàlla du nangu seen mbaax mukk, yàlla du nangu seen àjjana mukk, ndara di ngeen seet li ngeen gën a bëgg ngeen joxe ko ngir yàlla, ngeen joxe ko ngir yàlla. Loolu tax benn sahabi yu aay bi bi mu wàccee nan la def, te mooy ku ñuy wax Abu Talhata. Abu Talhata mi ngi amoon benn tool bu neex, am ndox siyaan yu neex, tàndarma ji meññi. Bi mu déggee loolu moom fa saasa mu gis ni toolam yépp, toolam bii ñuy tuddee Bayraa moo ko ci gënal, moom la ci gën a bëgg, mu jox ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fi sabilillah. Mooy comme li mu wax Serigne Seck def na ko barki démb, nga xam ni béréb boo xam ni nangami hectare la, mu miiré ko ba mu daj, am wal dugg Touba nangu këri ñenn, waa Touba ca kanam àbbu ko barab bi ngir def fa ay néeg pour ñi nga xam ne ñoom la wal mi dugg ci seeni kër, ñu mën a dem dëkk fa, mu wëññu ko far ni léegi béréb boobee jox naa ko Serigne Touba. Loolu mooy lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna la bi alimun. Am na ñoo xam ni seen loxo jotu seen gannaaw, waaye yéene ji Serigne Seck am la ñam. Man wax naa ni Serigne Seck jaxasoowuma ak moom lool, ñaari yoon laa ko mos a gis. Wax dëgg yàlla soxna am nag sama wëllëri la, soxna am ta mbàkke afisaulah. Waaye li may wax yàlla rek, yàlla rek a tax de, yàlla rek a tax, yàlla xam na ko. Waaw yàlla rek a tax ma di ko wax, du caagenu soxnaam sama wëllëre la wala Serigne ci boppam lay den. Yàlla doo nga tax ma di ko wax, njàngale la moo xam ne jàngale naa ba agsi ci, ma di ko wax ngir yàlla rek. Ma di ko man wóor na ma ni, wóor na ma ni ci sama njort man daara ji fi mu ne tey, bu fekkoonte ni tànkam tege na fi mbaa mu xam ni daara ji doxe, attan na leen a gàddul ab dund. Man loolu xam naa ko ci moom, ci mbaax, ci bëgg lu baax. Waaye comme may ni ma ko waxee, tànk bi moom dama koo jéng, tànk bi moom moom mu ngoog. Wax naa ni waaye loolu sax daanaka jëriwu. Wax naa ni mas naay jàngaleel benn borom alal ju bare bari, ku bari alal, ba léegi mi ngi dund te am na alal. Waaye mos na xam saa soxla. Kon nag yëf yi def te yàlla tax, ginnaaw bi nga xamee ni fii wares na fee def te yàlla tax, bul ko def ngiru sant, bu boobaa yàlla taxatul. Bu ko def ngir famille, bu boobaa yàlla taxatul. Bu ko def ngir ëllëg, buñ la indilee nga war a fay li ñuy tuddee ay taxe, bu boobaa yàlla taxatul. Bu ko def ngir ëllëg, bu la état rëkkee nga bëgg la wàllu, yàlla taxatul. Ana lu yàlla tax mooy defal ngir yàlla rek, defal ngir yàlla rek subhanahu wa taala. Kon Serigne Modou, xam naa waxtaan wi mën nañ ko yemale foofu ba beneen yoon insha allahu taala. Buñ yàlla defalee tawfiq, mën naa am dimanche bii di ñëw, fekkee dara gàllankoor ñëw, mën nañoo continuer waxtaan wi al infaq fi sabilillahi taala insha allahu taala. Kon ñoo ngi ndokkeel jul ñëpp ci weeru teddu màgg wii noo xam ni ñu ngi koy waaji génn, muy weeru mawlidu rasul alayhi salatu wasalaam. Bi yàlla dogalee gàmm gi ñu def fii ci daara ji, ñu woote ko, wax dëgg yàlla jullit ñu bare bare bari wuyu si nañ, ànd ak cofeel bu rëy rëy rëy rëy, ànd ak cofeel bu rëy rëy. Dama wax ni gàmm ren gi wax dëgg yàlla xaw na maa mën wax ni mës fee am. Rawatina suñu bokki Baye Fall yi nga xam ni waa kër, maanaam waa Saam Fall yi, sikkar su rëy si nga xam ni sikkar nañ ko fi, mu ne su ko misaal. Ñi nga xam ni tamit yàlla dogal na mënuñoo ñëw seeni yóbbante seeni addiya, lépp yàlla na ko yàlla nangu te def ko ci seen téere jëf.
ma ngi gërëm bu baax ni ma ko waxe legi serigne cheikh dione ci jëf ji muy jëf ni yeena ngi dégg buru bi nonu moy équipe bi fi nek di raax ak karo ci daari jigen ni yal nako yalla def sa téré jëf yal nako yalla nangu bu ko nangoo yal nako aar yakal lako fu yak dencal lako fu yak yegut ba yowmal khiyam sun borom man nako de bax nga lol way na nga xamni yalla la gëna bax inshallah taala di gërem ak sant soxna jeyna basar mom ak borom kërëm seen taxaway momit ci gamu gi ñom neena len wax deug yalla participer bi ngeen di participer ci dundu daara ji rek doyen na bu ngeen ci dolete lenen nak danaka rek damay xawa 10 soxna daba jum kasalika nek fofu ci amerique di nuyu ak gërem alhaji mbalo kebe domi alhaji ñuga kebe la radiyallahu ta'ala anhu wajurum wa yalla nako yalla doli ñeegal ak yermane xam ngeen taxawayam ci yoonu mourid momit kasalika mom da bolé magal ga ak gamu gi lu ci nek dalay yone gamu gi sax mom da ci bolé ñewalat bopam indale fi beñe yi nga xamni ñi sant kebe bëgg nañ ko lool xamna motax mu defar ko indi wa ñi sant kebe ak jaxata ñom bëgg nañ ko jazakallahu khairan jazayhi wa daaray sopp serigne mustapha mbay sam ni ma leen ko waxe da xamni ci internet bi lañ xamanté xuma ci ay whatsapp dajale seen wërseuk ñew ni li noko def ci gamu gi jazakallahu khairan jazayhi lolay defal na len ko ca mbarum dara ja nga xamni ci la jigen ñi wara jangé inshallah taala jazakumullahu khairan jazayhi di nuyu sama jarbat seigne moudou kebe mom tamit xam ngeen ko taxawayam ci sunu jëm rek ak bireb bi naka nonu soxna mama jongu mohammed cissé mohammed cissé de man dama xam ndax cissé la sante wala waye seigne mohammed rek ku bax la ko xani leg leg day tobu yag rek mu yonne ma ci orange bi wala ki bi ni ma eddé jangom rek lol lay wax rek yam ci man la mohammed rek batay sax jappu guma aw santam deug deug waye ñing koy wax rek ni ko yalla gis nako jazakallahu khairan jazayhi jere jeuf jazakallahu khairan jazayhi serigne ngagn ndeng di rak ci serigne mor ndeng bobu nek italie mom tamit kasalika mom ak magam serigne mor mom sen participation ci gamu gi gis nañ ko ñu ngi leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khairan jazayhi yalla yalla fay leen bat la bo xamni waxna batay ni bat bu wayef la ci lamine waye bu reefu sun borom la ndax serigne touba neena bokku na ci liko taxaw ñu jamono moy bëgg degg jazakallahu khairan jazayhi kon nak ma ngi leen di wax ni jazakallahu khairan jazayhi jere ngeen jëf di nuyu sunu xarit yi ak xarit daara ñepp ak wulur yi ñom ku ci melni ñom seigne cheikhuna amale ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax seigne kossofal ñu ñepp di wax deug yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ci seen taxaway ak mbolam ñi nga xamni seen njabot dañu ni fi ci daara ji te melni ñom seigne cheikh diom ñom ak ñu ñepp ñu dal ngeureum nañ leen sant leen di leen wax jere ngeen jëf ci seen taxaway di sant serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni mo yore radio bi ba yalla dogal ngeen man di jot emission bi diko ndokkel ci taxawayam mom tamit di nuyu ay rakam ku ci melni seigne Moustapha Thiam seigne Modou lolou day fatte won na la ko wax seigne Modou Moustapha Thiam dal mo fi andak wajurum tedd go wu wajurum jigen wa soxna sa pen wallahi ndeysan ñu ñew andi fi beñe bu bari la fi soxna sindi yalla mitim xamna ni tay la ci ñenti fan dong yaang ci ndekiti jeexagul yalla xamna ba legi ni mi ngi fi jeexagul waaw te lolou lepp yalla ngi ko jaarale ci sa loxo ci sama xamanté ak sa rak ah mom tamit mom ni nga mel ci man mu mel ko non ci man amuk ciofel ak mbeugel mom seigne Moustapha Thiam ñu koy ñaanal bax yalla sam ko yalla aar ko waaw di gërëm soxna sa bu baaxa baax mom tamit wallahi ndeysaan kérok dal mom dama yému sax dama yému go xamni ndax soxna sa fim tollu ci ay at
waaye tiw rek mu ni day ñëw rek, wallahi alhasib. Waaw, tiw mu ni day ñëw rek, te nag yal na yàlla bàyyi ko fi ba ca kanam kanam, ci kanam njabootam insha allahu taala. Ngir ngeen jëf daal jëf yi rëy na ci ñun, xëy na mënuñu wax ñëpp kuñ fàtte it ci ñàkk tudd gi, waaye buñ sañoon tudd ñëpp, donte sax nag yéen jublu wu leen ci loolu, soxla wu leen ko ci xëy na, waaye wa amma bi nihmat rabbika fa hadis rek moo ko waral sallallahu alayhi wa sallam. La yàlla wax ni ko bu la suñ borom defalatee tiraanga nang ko waxtaane. Kon nag te daanaa dégg sëñ Mansour si bu tiwaawan daan wax naan ñu defal la tiraanga yoori lex tanaan daa ko yeyoo di jëm du fulla. Kon jëri ngeen jëf, jëri ngeen jëf. Donte li ngeen ma jox day jaar sama loxo bi jàll ci loxol yàlla it, lu tee sant war na ci, gërëm war na ci, ndax yonente sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni képp koo xam ne nii yàlla jaarale na tiraanga ci loxoom ba mu agsi ci sa loxo, nga jël ko fa di sant yàlla, te santoo ko ba noppi doo ko sant yàlla, yàlla amu soxla ci cant ga. Loolu rek moo waral ñu di leen tudd ak di leen sant, donte yéen bëggu leen ko ci, waaye daal ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf. Di nuyu tamit soxna Njuba, soxna Njuba Cioun ak borom këram moom tamit kasaalika. Weer wi daa teru rek moom, bu wóoteeguma gàmmu gi sax, weer wi daa teru rek moom soxna Njuba Cioun mu ni ma sama addiyee gàmmo ngi noonu. Kon jërë jëf jësaaka la waxee la jësaa yi. Moom it tusu mu di ko jaarale ci rakam ju nekk fi Mbour, moom daal mu ngoog rek, moom daal yàlla rek leen mën a fay daal, foofu daal laa ci mën a yem. Jërë ngeen jëf, wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بسم الله. والعصر ان الانسان لفي خسر للذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ايها المستمعون الكرام في ساعه خشيد اونلاين نؤيكم تحيه طيبه ويا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين الى الجنه اقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرن مود مبي جام ايدا الله ونصر. بك اوريتيري راديو خسيد اونلاين يلو سن نين يون سي سين ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه سين مبك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal ina bimu sante yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam ni ndoke len wenen yon ñaanal len sakku ci yon ñaan jeggul len dimanche bi wessu lutax emission bi amul ñu def rediffusion ñu nekkon ci yeneen nité melni ay conférence yu tiaju jeggul len ko bu baax melni dimanche bele wessu ci gannaaw ñi ngi doon waxtane ben mawdu muy faidatu ta'lim wal muta'allim ngay ñal jang ak jangale ñu laalon ci tuuti ba indi won ay orientation ci walu université cheikh ahmadou bamba bi jilanhu way xam nga ni arab yi dañu faral di wax ni di kulli makan naqal bëreb bu ne ak lañ ci wara wax ba taxna mawdu bobu du njariñal jang ak jangale du nu ko bayyi naam dañ ci delu ci wat waye tay dañu bëggono waxtane wujubu ta'a waliyul amr waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa wala faragna l'islam sax day wax ni donte sa kilifa matut kilifa waye moy sa kilifa dang ko wara top rawati na kon bo amé kilifa gu mat kilifa mu melni jamono dafa indi lu ken xamut lu nax lu lendem lu tax am ngeen jamono ci bopam du mom moy indi waye ñeñ wa jamono ñoy indi motax sallallahu alaihi wasallam waxoni wala tasabbu ad-dahr fa inna ad-dahr huwa la bu len di ngagne jamono ndax jamono yalla ci bopam waye kon ñeñ wa jamono ñoy faral di indi leg leg ay concept yo xamni l'islam du ci d'accord nit ku deggu te gem deggu du ci d'accord buñu sété conférence yi wessu bu yagone té ñu xéwalon fi ñurum khalifa général batub khalifa général batub khalifa général mani won sabantal nañ ko té ci l'islam lañ ko xamone tambal won ci khulafa al arba'a ñeenti khalifa yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba duggal ko ci lamb ji mani ba legi sa bu nit toge ni khalifa general waxtu nek rek xel yep danañu laaj ban khalifa la ndax khalifa general lamb ji la wala khalifa general fan lolu nak moy rogalat di rogalat ba ak ci sunu jamono ci xéti bat yoyu ak concept yoyu le xéti bat yoyu ak xéti concept yoyu mo yobbu sunu ndaw ñi sunu xalal yi ñu dugg ci lo xamni daf leen di lor ñu leen lorul ci adina yi da leen lor al-akhirah may faral di wax ni juroomi mbir ni yo xamni kep ku ko laal dana ko tubayul bu tubayu joxe dana ko tubayu kep ku ko laal
budé luñ wara wax dana ca wara dana ca wax képp ku ko laal budé luñ wara jëf dana ci jëf juroom mbir yoyu moy yan moy l'islam ku laal l'islam da nga ma dégg juroom mbir yoyu moy yan moy ku laal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da nga ma dégg juroom mbir yoyu moy yan moy képp ko xamni ni laal nga cheikh ahmed el bamba radiyallahu ta'ala anhu da nga ma dégg juroom mbir yoyu moy yan moy képp ko xamni laal nga ndaw ñi da nga ma dégg sallallahu alayhi wasallam dafa ñew orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi cheikh ahmed bamba wootu ko orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi yamu ci mu bind ay téré tuddé ko ndaw ñi tasawudu sikhar tasawudu suban jasbatu sikhar ila akhir ila akhirih ngir bëgg ndaw ñi conserver seenu dundu yaronte sallallahu alayhi wasallam nek seen khudwa nek seen roy way mu orienter len ci anam gog lolo tax ñun sa buñu gisé lu agresser ndaw ñi dootu ñu mëna tié suñu bop faawu mu wax ca lolo motax ñu indi mawduhu wujubu ta'awali al-amr warok top ndigalal sa kilifa ali sallallahu alayhi wasallam neena dom adama bi sun borom tabaaraku ta'ala dafa gal ci aw losam mu wara top yalla top ab yonentam ali sallallahu alayhi wasallam alquran saxal ko sunna saxal ko top gi ngay top yalla ak yonentam bu fi yonent sallallahu alayhi wasallam nekul ana kan mo wotu yonent bi yow kan mo represente yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yow xana sa ñaari wajur xana sa kilifa mota alquran ni waman yuti ar-rasul faqad ata allah suratu nisa ku top yalla top sa ndigalal kilifa yaangi melni daf ni ku top ndigalal kilifa yaangi melni ku top yalla kilifa gi moy kan moy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wala ku wutu yonnati sallallahu alayhi wasallam ci yow waman yuti ar-rasul faqad ata allah ku top sa ndigalal kilifa yaangi melni ku top ndigalal sun borom rabbi sitwa jall mom sun borom mu del waxat ci tere mu tedd bu mag bi ni wa man yuti allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama allah alayhim min an-nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihina wa azna ulaika rafiqa ah kay nam ki ko xamni yalla dogal na nga top li yalla santane top li ndawal yalla santane top ndigalal sa kilifa yowmal qiyam bumalay fang dama lay fang boole laat mbolam xéti xiwali mbolam xéti barké.

yak salihin yene dok dekendo yene nek ay andando jëm aljana sun borom ne hazna ulaika rafiqa ndaw andando yu rafet ndaw andando yu bax ndaw andando yu jup ndaw andando yu tedd ndaw andando yu jara andal sun borom ni lolou nak tawfiq lay don du ko gis rek mu nango top ndigalal kilifam zalikal fadl min allah wa kafa billahi alima batay ma nga suratul nisa ni lol day teranga la xewal la ngeneelul yalla la lu yalla di defal ay jaamam mun yalla day bayna seuk te yalla moy aji xam ji moy alimul khayb wa sahada jele nañ ci sayidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu mun man atani faqad ata allah ومن اتى امير فقد اتاني ومن حثاني فقد اشاء الله ومن اسى امير فقد اثاني سيدنا ابي اوري نينا يونس صلى الله عليه وسلم نينا كيب كو ديغ سما نديغال خمال ني نديغال يالا nga ديغ تمان يونس بي صلى الله عليه وسلم كيب كو ديغ سما نديغال ياغي ملني كيب كو ديغ نديغال سا خليفه ياغي ملني كو ديغ سما نديغال مان يونس بي صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam daf ni kep ku deg sama ndigal melna ni ndigalal yalla nga deg kep ku deg sa ndigalal kilifa melna ni sama ndigal nga deg man yonnati bi sallallahu alaihi wasallam man yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mune kep ko xamni moy na sama ndigal nako woor ni moy na ndigalal yalla kep ko xamni moy na ndigalal kilifa am nako woor ni moy na sama ndigal man yonnati bi sallallahu alaihi wasallam hadith bobu sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu wone ci baadul fuqaha len ci borom xam xam yi dañu firi hadis bi ñen ñi ni li ci yaronte sallallahu alayhi wasallam jublu moy wulul fiqh fi din ñen ñi ndir al fuqaha wal ulama wax jang ca ñun bal waye bu ñe amir muy kilifa mané kilifa mi ngi tambalé ci bir kër gi way juri fa la kiliftef tambalé genn ci mbedd mi chef de quartier bi jogé ci chef de quartier ba dem ci chef de village bi jogé ci chef de village bi dem ci sous-préfet jogé ci sous-préfet dem ci préfet jogé ci préfet dem ci gouverneur ba ngay dem ci président de la république ba ngay dem ci khalifa général bi ñoo ñepp ay amir lañ ay kilifa lañu té ñu yilif ay kilifa lañu té ñu yilif su boba kon dana jar xol jar top jar set ba nga xamanteni lolu ñu bal ma ci dog dog bobu ba nga xamanteni top gi ngay top sa ndigalal kilifa ak roy gi ngi koy roy ak deggal gi ngi koy deggal mo lay jural mahabba mo lay jural tioxel sa digeunte ak sa borom sa digeunte ak yaronte sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko xamal ci alquran niko ñi wax ni dañ la bëgg man yalla bala bako mëna firndel day fekk ñu nangu la top kilifa sa bo ne bëgg nga ko te nangu la top ndigalam mbeggel ga du deug da taxway ko arab bo xon ni inal muhibba liman yuhibbu muti' alquran ni yunus sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa la waqafur rahim suratu ali imran man yalla limay mana firndele sama jamni ma beug len limay mana firndele sama jamni ba yeuram len limay mana firndele sama jamni ba djegal len moy ñu nangu la top yow muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni yaay seen kilifa lotax ali sallatu wasallam ni kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba qalu ya rasulullah wa man yaba qala ali sallatu wasallam man atani dakhala aljanna wa man adani faqad aba rawahu bukhari sallallahu alaihi wasallam ni sama xéddu yowmal xiyam ñepp fay dem aljana
mu ne bam dess ñalang

dama ni nañ jëlo ci suñu xel ñu bayyi nit ñi ñi wax seen xalaat xam nga ci gene baatu kalimatu dahwa xalaatam la wax kenn ni wuko lutax nga waxe ko fi waye dañ ko ni li baat bi nga ñu indil ñun liñ ci xamoon ni ak ni la ñu ne ku ko wax nak yow dañ lak sa lu bon do ko fi waxe yor seeni terroriste ci internet bi ko wax lu juuy ak seen xalaat rek ñu ne la ay ci lu bakkan di jariñ xam ngeen ni jamono dépassé na lolu jamono dépassé na lolu do fi waxe sa xalaat lolu jamono da ko dépassé yalla xam nako jamono da ko dépassé ñima ci gëna metti nak moy ndaw ñi ñima ko waxe légui ndaw ñi ak jigen ñi man suma gisé jigen ji tok ci internet bi di saga sama ngoñ day touru yalla xam nako yalla xam nako ndax ku wara defar peuple bu yeggé ci yakoté mom bay génné yenn moy nga xamni rek adina yakuna yalla xam nako wallahi alhasim ndax yow lo bëgg defar man nga ko defar te do saga lo bëgg wax man nga ko wax te do saga lo bëgg wax man nga ko wax te do wax lu ñaaw en tant que jigen yow la yalla am ci yow yaakar bani la society bi nga xamni ñoom wara wootu ci kaw suuf muy khalifatu llahi fil ardi yow jigen yow la am ci yaakar pour nga defaral mako jigen joju mo doyedal bopam wacce bopam soufel bopam bañi deg ci mom baat yi ñaaw yo xamni dootu fay ba yowmal khiyam ni nga ci internet bi waye ñaari malaka muy raqib ak atit enregistré nañ ko ci yow dencal lako dila xaar yowmal khiyam waxal sa xalaat rek te bul saga waxal li nga bëgg wax rek te bul def lu ñaaw waye dedet kaddu yo terme yoyu agression verbale subhanallah salafiste moko fi dakk ci adina parce que ñom lo rek lañ leen jangal agression verbale parce que dañu wax ni la nit ki bu fekenteni amulo possibilité am accès ci mom mune de ko yonne rek agression verbale parce que amulo accès pour yegg ci mom waye bis bo amé accès yegg ci mom dang koy ray li moy seen xalat kuko wax lolo am kuko waxut lolo am li moy seen xalat li feek munta jot ci yow agression verbale rek lay yabal waye bu joté ci yow nak dalay wax ni kay ci lima ne mënoko ay ca agression physique mo ci top agression physique mo ci top kon nak yeen ndaw ñi ni ma leen ko waxe man dama leena tipo ni leen yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tipo dama leena dama and ak yeen ni yaronte ande won ak yeen dama leena tipo ni leen seigne touba tipo waxna ni li gëna bari ci ndaw ñi ñomay sante ay conférence ma di leen ko defal fi sabilillah buma leen ko defale at ma leen ko defale la leen di mudde gis ba at ma delu ci diwen kon seigne touba ci yeen dara loolu xana li yaronte jangale won seigne touba jangale ko ma nek ci di ci nab nabi lama ci xamako niou ma xamal len ko ngir yalla li do nga la djublu ci mbir mi waxna 1000 fois ni sama yon ci politique foruma parparlouma wotewuma wotelewuma sama ndabot ñi nga xamne bok man lañuy diglu ci walu kilif kef ñoña sax wotaluma ci kenn foy far ak fodul far sama yon nikul ci lola man la cheikh salim mbake waxon la gem moy loolu l'islam mi mustapha mbaye sam amu ci soxla amu ci defar amu ci yak waye bu deug joté nak dina ko wax ngir yalla ngir ndaw ñi ngir ñu gindiku ba kéro may télé rek suma télé rek xamni télé na li dong la waye feruma kenn ci ñom yalla xam nako xawma kañ de waye ba fi may waxe yeen ni ba fi may waxe yeen ni xawma ap politicien buy dund ci kaw su bo xani masna ma tok ak yow nga nek ap politicien ma ak yow ñuy jëflanti dem lanti ko dikkelanti xawma ko wallahi xawmako men mustapha jaxate la ci massa jox loxo ci luma xam mu woma ni ca politicien la ma dajé mum jox ko loxo té la taxone ma jox ko loxo diko féliciter né ko dégg na nga wax baat bo xamni cheikh abdou assis dabakh a senior bu tiwawone mom la massa dégg mu wax ko mang la ci

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو قصيدة أونلاين، delu sin nañu ngeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna, to seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal daram bi ñu tuddé ya ulumuddin. Ina biñu sant yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni dimanche bi la wessu tombe biñ doon waxtane moy al muridu sadiq، manam sifatu sadiq al murid wa sifatu shaykh al kamil. Lolu moy tombe biñ doon waxtane dimanche bi la wessu. Murid lan modi melom fekke murid bu deugal la, ak serigne lan modi melom bu fekke ni serigne bu deugal la. Ñu waxon ba ak ci ku melni Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu, bi nga xamanteni mi ngi orienté talibey aju ci mom, kenn ku nek mu tag la ci alal kitab wa sunna. Waxon da bok ci sifatu shaykhul kamil moy muy orienté ay talibem di len wax li len di jariñ fi dunya wal akhirah، di len di wax li len di lor fi dunya wal akhirah. Lo taxone Seigne Touba tayli bi nga xamne sax dañu nekkon ci yeneeni barab yu fassantiko، kenn ku nek lam la wara digal، bu jotey dana bind letter digal la tere la yonne lako ngir dégager responsabilité am ëlëk ci kanamu yalla. May faral di wax ni bu fekke ni da nga dem ci keur serigne bi da la nek ci keur ga lepp mok la nek keur iblis ño xawa niro te lolo gëna bari ci jamono moy mbolo mo xamni dañu peccexo goor ñangay dugg neek jigen ña jigen ñangay dugg neek goor ña ñangay jaxaso ñangay teug ñangay fecc amul digle lu bax amul téré lu bon mani lolou mo am keur iblis lolou mo am keur iblis mo am ño xamni nak bëgg mbolo mu bari jaral na len duñ wax mukk seeni talibé seen bëd bi suufa ngi ci ndax japp ni buñ leen ko waxé dañu leen bayyi séti fenen. Cheikhoul Bamba radiyallahu anhu nako ñu wax Mukhtar Dayman bang koy denk dako denkon lu am solo niko alayka ya mukhtar bittihad fi kulli sa'atin ala rasad wa lasim taqwa wa rum ta'alluma wa la tukassir la'iba fatandama wa lasta ta'wi aqil mathaya wa lam tudim sabran ala rasaya sabran jamilan la takun kasula innal kasula la yusub jira. Muniko yow Mukhtar Dayman man Cheikh Ahmed Bamba ma ngi lay denk dila digal na nga dem sa kemtu lay katan ci farlu tek sa tank ci alal kitabu ak njub alal kitabu sunna mu lol nang ci farlu ci bepp jamono bepp sa na nga taxo ragal sa borom deug deug ragal te fo tollu ngay sakko xam lu lay jeriñ ci sa adina ak sa alakhirah da nga moy tiniko di baril ay tiaxan moy pox soko defé da nga reccu ëlëk muniko ma ngi lay xamal ni do ma sa laq mukk ay may ci sa borom ndare du da nga sax ci muñ ci ñaaw teef yi muñ ci rasaya di
yu naccio di ko yi nga muñ ci yoy nga xamni banex ak bakkan ñolay xëc ci dila ci jëme nga muñ ko boko muñul te jamono boba kat bi señ touba di wax li talibi bi xam ngeen ni jamono boba man nañ wax ni yu naccio di ko yi taxuko tasaro taxuko bari way rawati sun jamono bi xam da ngay gis mbolo mu dajje lañ fa nek lepp dara neexu ci yalla dara neexu ci yonent bi dara neexu ci señ touba waye ñu fiétalé ko señ touba momalé ko señ touba wané ni señ touba tax ñu dajja fa mune ko nga muñ te bul nek ay tajjel ay aji tayel ndax aji tayel de na la woor ni duma sa sang ak masam muk te xam ngeen ni day alquran loolu la waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fasbir alla ma yaqulun wa'jurhum ajran jamilan yow muhammad sallallahu alayhi wasallam na nga muñ kaddu yi nga xamni mom la nit ñi di tek sa bo waxe deug te yalla tax dañu dal ci sa kaw waye la tur wu nek tudde lu nek fete la fu nek ni waye muñul rek fasbir alla ma yaqulun bu fekke da nga nit nek nit ku deggu ñu ni diw dafa naqari darat mu ni fasbir alla ma yaqulun bu fekke da nga tek sa tank ci alal kitab wa sunna ñu ni diw day da weddi diw mu ni fasbir alla ma yaqulun so waxe te wax ji nga tek ko ci digeenti alquran ak sunna wala nga tek ko ci waxi seigne touba ñena dana am ñu juk taxaw ni waaw da contre seigne touba da contre diw mu ni fasbir alla ma yaqulun bu tayam nak wax jurhum ajran jamilan seen wax joj ñi wax bu len ko jappe lolou ma nga suratu sumar ma suratul musammil naka non it benen aya sun borom ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fasbir sabran jamilan comme nonu ko seigne touba waxe muhtar dayman fasbir sabran jamilan innahum yarawna'u ba'ida wa nar'u qariba rasulatul maharij mun yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga muñ rafetal muñ gi muy ndax doom adama yi daño japp ni ñom duñu dem muk yaakar nañ ni bis penc di ñew muk na mun waye bis penc ci man seigne touba ñi ngi mel ni suba la bis penc ci man sama borom astaghfirullah bis penc ci man sama borom ñi ngi mel ni suba la afwan mune ko nak muñul rek ta rafetal sax muñ ndax bis penc ci man yalla ñi ngi mel ni suba ñom nak dañoo japp ni bis penc du massa ñew ñettelu aya mune ko fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul asurf aqaf nga muñ ni nga xamé ni sa nat nga yonent yi la fi jitu won non lañ muñewon amna sa nat nga yonent yi la fi jitu won yo xamni buñ masana wax lu bax wala ñuy digli lu bax di téralu bon dañu leen fitnal ñeneen ñi dem nañ baray leen ñeneen ñi ci dess door nañ leen ñi dam nañ seen bëñ kon nak yewit na nga muñ comme ñom naka ñu ko salika ñom seigne touba ñi woot yonent bi sallallahu alayhi wasallam biñ dikke ñomit amul luñu jéggut wax nañ leen lu nekk ñi wote wa nangam amna ñu aggon sax di wax naan li muy wote tak takal mbob rek la bala ëlëk mu ni giim waye bobu mom xamna fim jëm xamna liko taxajuk moy fas yene dundal sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam legi nak jamono yegg ci sa boone sunna gañi ni buñu ray lan moy sunna buñu ray nangotu ñu deg lan moy sunna boone alquran neena mune buñu ray ken musuko deg motax señ touba ni tanabao ya ayu ashubanu gadakum ila al hudal mananu buni tanabao ya ayu ashubanu gadakum ila al hudal mananu fi anna sunnata nabina al amin alayhi afdalu salati kulli ain kadat turaka rasmi dari qad afa fi za samani limudhi al unafa wa tabi'ha siyam al suyukhi zawi al huda wa nur wa rusukhi استرك اختفاء آثار السلف لبدء قد سينت بين الخلف سنتو با دافني يين واخا مباني دوغ دوغ ادينا ماغ لين دي ييه ماغ لين دي خمال تنبؤوا يا ايها الشبان مني بلا ما لين واخ لي ما لين بغا واخ لي ما لين دي جيكا نيانال موي خادكم الى الحد المنان ماغ نيان يالا مو مد لين جيمي لين سي نجوب مي لي ما لين بغا ييه نك بغ لين كو لاي بير مودي
ma ngi len di xamal ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam reer na meur kenn nangutu ko geustu kenn nangutu ko xam kenn nangutu ko beug ko ni sunna muni buñu ray ñen ñi naan man buma ray ndax bukhari bokkuluma dara man buma ray ndax muslim musuluma dara te bukhari ak muslim ñom ñep sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañuy jangal seigne touba ni sunna sosu reer na meur gañu nappaje nañ ko muni yonent bobu nga xadi mo gën ci mbolam yonent yep alayhi wasallam muni xaw tut dal man na la wax ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka melni ni dekk bu rap ci jamono bi ñu toll ñu ne ko lutax muni al unafa gañu jubña al unafa moy gañu jubña nga xamni duñu jeng jëm ci lenn dul yalla ñoña ñoni meur reer gañu jubña ci bopam ñofi nekkatu muni gañu jubña ño tak seeni bagage dem muni ba gañu ñi nga xamni ñoy al unafa bañu démé sëriñ si nga xamni ñoy borom jikko yu tedd ya di way woromi njub di way woromi leer ñoña nga xamni ni dañoo fesson del ak xam xam ba nopi nak arashikhun fil ilm ñu sax ci xam xam muni ñoñu ñomi tamit kèn jëmatu leen roy kèn jëmatu la jaar seeni tank kèn nga xamni nit ki boko ni won ci nga fexé melni daru asan jaay muni asal lool kay mën ta am ma boone te nga jëma melni cheikh isa jenn muni lool asal mën ta am bone te nga jëw melni seigne touba muni aw law lolou lu meuna amé ah cheikh salim mbake radiyallahu ta'ala anhu waxona neena jëma melni seigne touba day xeyna sax taxul nga melni mom waye taxna raw sax mas de muni seigne sos nga xamni ñomit ño doon worom njub ya di woromi leer di woromi barke waye di woromi xam xam bu nopi nak sax ci xam xam guddii ak beccëk diko jang ak diko jangale muni serigne sosa ñomit bañ giseeni ñi nga xamni ñoy woromi njub muy al unafa muy gañu baxña muy sahabatul kiram muy waqir rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñoña bañu takki seeni bagage nga xamni ño teggon seen tank al kitab sunna serigne sa ñomit takki seeni bagage top ci ñom ndax gisutul ñu xam muni xam nga lu ko waral mom serigne touba moy wax de muni xam nga lu ko waral do dara lu rek bidda bu bon buñu rafetal ci biti nit ni ba ñepp defé ni bidda dong legi moy sunna dama adamay ag nañ ci japp nañ ni bidda sax legi moy sunna koni sunna rek muni buma ray seigne touba ni fofu la jamono yegg ah bu jamono tolle fofu te batay dom adama amagul pass passu ko ko orienté ak reer bi gën di doleku li xam xam di bari bari bari tay ji la nit ñi gëna sanku tay la nit ñi gëna reer la qadar allah wala sanan li xam xam di bari bari ndax la xam xam doon jariñ muy al ilmun nafi'u xam xam bobu nga xamni mo daan andak diñuy tudde al adabul mardiya xam xam bobu mo reer meur donte xam xam nga fi ni gañ waye ba legi jup ta tic xam xam nga fi ni gañ waye ba legi bax ta tic seigne touba radhiyallahu anhu neena hatha wa innama alihi al muqtafa لكثره الجهل على الناس اختفى وتبعتها سيره الصحابه سوي الهدى والنور بالاجابه ثم تلاهما حد السيوق سوي التقى والعلم والرسوق صلى عليه من جلاه المنتقى قدوه من لم يكن من اهل الشقاء من واو بو غيسه لول لوكو وارال مودي من موم سيغ توبا داما غيسني سنه سفي يونت بي صلى الله عليه وسلم اندي ول mom lañ sun napaje ko ak reer fess del jamono sankute fess del jamono muni nangotu ñoro yi sahabatul kiram sax jema jaar seeni tank ñoña yit fañ jaaroon ba am lañ amoon am ngeureumal yalla am ngeureumal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ba alquran di wax naan radiyallahu anhu waridu anhu salik liman qashiya rabb muni ñoñit bo gisee nit ñoña nit ñi nangotu leena roy bo ne ababakar gañangi ni dañ koy saga bone omar gañangi ni dañ koy saga bone usman gañangi ni dañ koy saga bone sayyidna ali karamallahu ta'ala gañangi ni dañ koy saga radiyallahu ta'ala anhum jami'an nga xamni legi du omar du usman du ali du ababakar lulul ni gañangi len di yak lu melni xey muni ñoñu ñamit reere nañ seen sunna te xam ngeen ni ñom de lañ amé won ñang ko tank ci muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam muni ba lolo amé serigne si nga xamni ñom
ñorot te ñorota ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñomit gañangi ni bo tuddé sayidina cheikh mahmoud bamba ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu sayyid alhaji malik ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh abdou khadir jilani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh ahmed tidiani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg mu ni ñomit ba nga xamanteni ni nit ñi tambali nañ nak di dal ci seen kaw nañ doon dalé ci kaw sahaba ya ñomit lañ tak seen bagage dal di dem mu ni ta ñooñu bo leen xolé ñoy way ragal yalla ñe deug deug ragal yalla and ak xam xam bu nepp nak sax ci xam xam nga xamni ñom man nga wax ni sunna suñ da dox ci kaw suuf la ñoon sunna su daan dox ci kaw suuf liñuy jangale non lañ meloon liñuy wax loolu lañ gëm nga xamni duñ wax mukk ngir lu fiasal seen pos waye lepp luñ wax yalla tax buñ ko waxe ba nopi nopi nañ ca ñoñu mo doon sëriñ si nga xamni ni ñoy sawi tuqa wal ilmi ñoñu moy ñi nga xamni won arashikhuna fil ilm ñoñu ñoy odassu yok ñoy serigne su maksa serigne sa xam dañu fesson del ak ngib serigne touba radhiyallahu neena kep ko xamni ni narna taxé kep ko nara taxé muni ak ko meena doon bu yalla namme ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy doon sa royu kay bu yalla namme ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy sa royu kay wala bok ko roy ci yonent ba ngoroy ci mom bi arfin ko roy ci yonent ba ngoroy ci mom wa tabbi sabila man anaba illa ila alquran wax naw sun borom neena ku beug ñoo fi ma nek te moy aljana mak sama yonent muni jaaral fi jaani jaaron fi seigne touba jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh alhadji malik jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abdou khadir jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abou isil bustani jaaron ba dem aljana muni jaar fa borom neena ci alquran ku bëgg dem aljana jaaral fofu gañu jaaroon seigne touba ni ñi nara taxe deug deug deug moy ñi nga xamni ni ñoño roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam muni waye ku nur ta taxe du mëna roy yonent bi mukk kep ko xon yaangi bok ci ahlu shaqa ñoñu mom duñ mëna roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam motax mu wax ci menen bindam neena man talabal wusula lil jalili falyahtasim bi sunnati ar-rasul neena kep ku bëgg bo fegge buntu sun borom un borom ubbil la neena jaaral fi yonent bi jaaron kep ko nga beug bo talle say loxo yalla boko ne allahumma munila am neena jaaral fi yonent bi jaaron alayhi salatu wassalam neena kep ko xamni ni da nga beug am taxe gu dapeto jaaral fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaaron legi nak buñ ne jaaral fi yonent bi jaaron ku fekke ni yow amo dara jey meena jaar fa mustafa alayhi salam jaaron kon bok nga fexé gor gor lu ba sa kemt lay katan nga jaar fi nga xamni ni fofu la ña topone rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ka misli si ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu wa naf'ala bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi seigne touba ni ku bëgg yegg ci yalla faaw nga jaar fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron motax serigne bu mat serigne bi te bëgg yeggale ay talibem ci yalla te bëggu leena nax faaw da leen di wam ci xam xam ak jamu yalla motax muni yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki hada kama yurabbihi bi tarki hada muni serign bu mat serign day wamat ay talibem ci xam xam di len wamat ci jamu yalla nga xani meme bu talibe bi amul xam xam bu fekke ni jang raw nako ba jangouti ala kulli hal serign bi mom ci xam xam la koy wamat ci la fim koy jaarlo lepp da koy tank ci alquran ak sunna Asyhadu an la ilaha illallah inna taqsan asyhadu an la ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah muni bo baba serigne bi day wam talibi bi ci xam xam yaquduhu bil ilmi wal ibada waye mu nargan ko ci jamu yalla moy day and ak momit ci jamu yalla jamono bi rek la jamono yaquba ab serigne ñeme am ab talibi bo xamni bo waxe muni man xawma ci yalla dara xawma ci yonante bi dara duma julli duma wor duma genn asaka te yaakar serigne bi aw law te yaakar serigne bi kat te waxnako ba ñepp adina bepp degg ñepp nga degg ko xande wax naan man dal julli dara la ci xamut man dal julli dara la ci mënut man dal koor dara la ci xamut dara mu ñu and ak lool lepp kat mi ngi koy wax serigne bi diko degg waye serigne bi diko orienter mukk bil ibada serigne touba ni serigne bu mat serigne nak day wamat ay talibem ci xam xam waye da len di wamat ci ibada mu ñu nako loon na len di yare
daf len di yar ci bayyi lepp luy bidda lepp luy aada inna wajadna alaiha abana aw inna wajadna abana mun yoy daf len cey genn bagn set wetch ko ci wax mun man dal dama fekkon bay ak mam bu takusan jote ni genn photo yi tok ci djublu penku mayit bu takusan jote ma def ko rek waye lu ci bay ak mam djublu won xawma ci dara lolou moy inna wajadna alaiha abana man dama fekkon bay ak mam diko def ma def ko rek seigne touba ni serigne bu ma serigne di womat ay talibem ci dama fekkon bay ak mam diko def ma diko def neena dalen di womat ci xam xam womat len ci ibada bayilo len lepp luy bida bayilo len lepp luy bida su ko defé nak serigne bobu bu jaarale talib bi fofu ba talib bi yegg ci la koy doga ber ci la koy doga ber bu fekke nak talib bi nangu wuta jaar fi serigne bi jaar ñun balma nangu wuta jaar fi serigne bi jaar netti won nako ci waxtanu dimanche bi passé legi muntu amuk leer ndax bu fekke ni sa bu bi ak leer ci serigne bi ba fess bu genné risok jigen nya jaxosok jigen nya leer ga touru ba jeex du ma sa amuk leer su ko defé serigne bi comme mom yalla la fi wut amugul yalla serigne bi du ko meuna yewi ah legi fan lay mujjé ben mu meuna xaar ba ndimbalal yalla dikke ko mu amuk leer serigne bi door ko yewi wala mu cippé lu dem ay tankam dam ñaar yoy rek manam motax ñi gëna bari ci talibé jamono ji dañuy cippélu waye serigne bi yewi wulen dañuy cippélu waye serigne bi yewi wulen de serigne bi yewi wulen de dañu cippélu rek su ko defé nak ngay wër naan serigne diiw ma défar té yow bo xolé ñi serigne défar serigne diiw défar deug deug deug deug ben ñu di ay domam wala ñu ay talibem ñu mag do ci gis kenn ku naccio diko ni nga naccio diko do ci gis kenn ku def chay chay gi ngay def bu nepp nga ni serigne diiw ma défar serigne touba nak néna fa kullu man qabla wusulihi ihtasal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqud bi bahri rada wa la yaji minhu shay'an abada muni kep ko xamni da nga cippelu fa kullu man qabla wusulihi ihtasal kep ko xamni lu jekk señ bi dila wacce ndax leer gi ngay wut ci yalla amagoko señ bi wacce gula nga ni posat cippelu dem bersa bop muni wala sax ko xamni demut ci serigne bu mat serigne jox ko bopam mu yar ko tarbiya ko nek shaykh murabbem jaarale ko fanyi jaarale gañu bax ni ba nga xani ëlëk dana taxé ba nopi dana mucc ci shaytané muni ñaar ñi kum ci mëna doon moy ke cëppelu te serigne bi wacci wuko ak ki nga xamni ni da sét sét rek ni ci bax ci mbir mi tayit nak mom jaaru te jaar way wa walam yurabbihi murabbin khatkamul muni nako woor ni koku xus na ci geejju alkandé muni mi ngi melni waajo xamni da xey rek ni ci mbax ci geejgi te xamut luy geej xamut luy ndox ba nopi ni da bëgg am peru wor bëgg na rafet peru wurus bëgg na rafet señ touba neena wala yajiu min shay'un abada nala wor ni da ngay dé ci geejgi way do fi mësa gennale ak peru wor da ngay mujj dé ci geejgi rek waye peru wor mom do ko gennale ci geejgi ah lol nak budé adina bi ñu nek nga gis señ bo xamni nga jaar ci ñal wota ni xim waye amna bien yépp xam nga légui gañu mom matériel lañu nawé ab serigne matériel rek motax adina yaqku ndax bu jëkkon matériel daawu ñu ko nawé ab serigne serigne liñ ko daan nawé moy am yalla rek lañ daan nawé ab serigne waye matériel daawu ñu ci nawu serigne légui nak jamono yi matérialisme lañ tollu nga xamni légui doom adama yi matériel rek lañuy xol nga xamni legi xolatuñu quantité manam xolatuñu qualité waye quantité lañuy xol xolatuñu qualité de quantité rek fu mbolo ma gëna bari djublu fa gëna xumbu muni mom señ touba radiyallahu anhu wajuju nga xamni ci jaar yoon wo wi te moy da ci pelu wala bok jaaru ci loxe señ bu ma señ bu nupi xey beru ni lawu fi barab muni nako worni xus na ci geejuk alkande te du gennale lu tolni fepp sarra ci la ko taxona juk mané lol nak xam ngeen kagn lay feñ moy yowmal khiyam amna ñam na xamni sax dana len feñ dana feñ fi ci adina waye li gëna bari ci yalla ak bari sutram li gëna bari yowmal khiyam rek lay feñ yowmal khiyam ci ngay dem ba xamni ndekete serigne ba nga topone xamul nada jëmul nada amul nada
yowmal khiyam ngi koy xam ah wa legi bu boba lu mi jariñati ndax bey weena mbuss ah kay moy lam jotona am ci aw yiw lu mu tuti mom lañuy jël seddelé ko ñam jëlon seen haqq te mënu lu leen dara yowmal khiyam waye boba yi du leen doy ndax dañoo duggal seen baak ci teen bu amul ndox bu wa du leen doy amna yanni ci talibé seigne touba yi cheikh seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhuma mas na ñew ci seigne touba ko man day mbacké dama gënt diiw nangami junni xorandom sam ko ci biir bammel diko mat seigne touba niko moone ndaxam dey ko ki ngay wax ak njubam ak maandom ci adina kenn na tabliw ko won muni waye nak mbolo mi aji won ci mom mu di len dig yowmal khiyam ni meunal na len fa dara te meunalu len fa dara mbolo momé ñoo jël haqq seen haqq ci mom te kat koku kenn gënu ko wona juk kenn gënu ko wona tek tankam el kitab wa sunna waye amul won baati ni meuna yor mbolo momé aji won ci mom mu di len dig yowmal khiyam te meunalu len ñoñé la seen ñoy jël seen haqq ci serign bobu ci bammel kenn ci cheikh serign touba yi gënt ko ñew netti ko serign touba tontu ko loli kon nak mbir yi niko gaay yombalé wallahi demewul nonu aka sorek nonu bu re ñun wa senegal mom ñoo ci rawati ñun mom dañuy yaakar ni ginnaw bay waliw la dom waliw domi domat wa aybas bakagn lolu yalla dana doxale nonu nguram gi lolu ku la ko wax dalay nax yalla du doxale nonu nguram gi waye nak ñaka xam mo ci yobbu nit ñi bu ko defé ñu feulef jëm fa ah momit min feulef jëm ci mom amul manu te ko tol ni meunalu ma len dara jaamu ji len yalla waye dedit da koy noppi walé ndax lan ndax tiranga ji gaay andal jëm ci mom da koy noppi walé seigne touba radhiyallahu anhu neena waajo ju kon du genn lu tol ni fepp sarra ci fofu mu nek lutax li annahu yaquduhu shaytan neena shaytané ko mat wa nafsu wal hawa kama abanu muni shaytané ak bakkanam ak banexam ñoko womat soko ci lolu jëme ko ci lolu te mom nunguutal deltu gannaaw muni nak bu boba xam ngeen ni shaytané kum womat xam nga sa dukk way ndax shaytané fam jëm ñepp ko xam cheikh mohammed bamba neena wal ya'laman kull sakin wa balid in allasi yukhalifu al haqq tarid من والحق بده الابد بالتوحيد والفقه ان التصوف مجد رضي الله تعالى عنه من موم سيغ توبا ماغ لين دي خمال موني ناك موم لاي بيرم جي مي لاي بير مين كوي لاي بير كيب كو ام خيل اك كو امول خيل لا يمالي كل سكن وبليت لا واخ كو ام خيل اك كو امول خيل نينا مان سيغ توبا ماغ لاي لاي بير موني نانين خامني كيب كو خامني ياغي جوج جيم سي بيي با yaangi jog jëm ci pays ba ba nopi nak wote ak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo deme ba jup pays ba jup hadara ba ne dañ lay bamax ngani kep ci souf dañ lay bamax ngani kep ci souf kep ko xani wote nak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba nopi nak ni yaangi waxu jëm ci yalla jëm ci pays ba neena ko meena don bo jubé pays ba dañ lay bamax ngani kep ci souf ñu nek waxu ku bëgg dem ci pays ba numuy def mune fim wara jikka tambale moy tawhid al haqq badahu al abdi bi tawhid seigne touba neena bu fekke nga beug dem ci pays bi yalla ba tambalel ci tawhid moy jox yalla lim mom wetal ko bagn ko bok dara tawhid nga xamni yalla rek ay yalla kenen kulul yalla do len lu la nga don way yalla rek ay yalla rabbi sitwa jall nga xamni yalla kep moy def moy dindi def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jalla def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jalla falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jalla legi nak jam bi nga xamni mom amna ngeureumal yalla rabbi sitwa jalla sun borom tabaaraku ta'ala rafa'ataleku kun jam joxon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kun jojelum te ñaan yalla def ko du mom de yalla de du mom wasita do nga la ci wasita rek la ci waye bis bo geme ni moy def ak dindi rek sa tawhid koj nga ko dalay woor ni yalla moy def moy dindi ak loxoyum ko meuna jaarale nak
misalon nako ci ñaari waliw ben waliw bi dafa ñew di set ci morom ji diko siara ci bam ñew ba buntu kër waliw bi di waju duggu tassefak ben way bu nito diku manam ko xani dal melaw ku nito diku la amé mu dal di korosante ak mom rek door kom talata ba tudd ci lex bi mom waju nito diku jojé waliw bi dal di daw duggu ci kër gi mu dal di wañu ko mom dem ah bi yalla dogalé mu ñew nuyok moromum walli bi muy siara ci ñu jamm sante ba yag mu ne ko gën jagg sa boroma rabbi situ jall mu ne ko dedet legi lañ tassé ci sa buntu bi bam dormam talata legi lañ tassé ci sa buntu bi bam dormam talata gëjuma ko gis legi la ko gis tassé nañ ci buntu bam dormam talata nga xani mom gis nga gisul ni yalla gisul ni waje ko dorum talata waye yalla ko dorum talata yalla nga ko jaarale ci loxol dox bi nak loxol ku nito di ko koku waye yalla ko dorum talata de rabbi situ wajalla muni ci tawhid ngay tambale moy jox yalla haqam lim mom du jangene ko ci malayinu sudur khumatuma munawi sudur seigne touba neena bepp lepp lu traverse lepp lu traverse di jeexital nga gis ca kenn kudul yalla kenn kudul yalla neena yow yak murtad danaka yena xawayam dara mbir mu jeexital nga gis ca kenn kudul yalla ni kenn ko def kudul yalla rek waaw waxon na ni amon na wajur wo xamni buñ ko masana wax ni ko diw dey janako ray muni tuuk bu waxati lolou way del wax diw janako mat yalla ray ko jan mën ta ray nit tuuk gis nga tawhid bobu moy ñob baxtanal garabuk tawhid señ touba ni talibe bi fofu la wara tambale moy fexé am tawhid xam kuy boromam bind ko mom ko sañal ko luko sop mu tek ko plasam bagn ko bolé ak dara muni gannaaw bu noppé ci lolu mom tawhid bi nak mu tek ci nak xam xamu fiqh bi nga xamni moy yewenal jaamu yalla gi ko sun borom sant wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la udin unafa wa yuqimu salat wa yutu zakat salik dil khayma muni gannaaw bu noppé ci xam xamu tawhid na ci tek xam xam bi nga xani moy yewenal liko yalla sant li tax yalla bindiko te moy wama khalaqtul jinna wal insa ila li yahbudu numuy julle numuy jappe numuy woré numuy aje makka numuy sango farata numuy ba xéti farata yi nga xamni mënésu ko ñak xam nga xamni fardul ayn la kenn mënu lako défalel lu ci nek nga xam ca la ci l'islam wax muni bo xamé lolu ba nopi nak légui nak bu boba mën nga ñew ci li tax mu yewen nak te moy tasawuf li tax yalla nanguko ndax bo mënonu julli ba melni julli kaata te andut ak tasawuf dula jariñ dara yowmal khiyam bo mënona wor ba melni cunkoru fas te andut ak tasawuf bu mané tasawuf moy lan moy al ikhlas bu boba dula jariñ dara kon ñetti xam xam yi mënu ñoo ñak ci ab jam moy tawhid muy fiqh muy tasawuf tasawuf moy lan moy al ikhlas moy ay bima jundi legi sun borom wax ko wama umiru ila li yahbudu la la odin dani wama umiru ila li yahbudu la mukhlisin digaluma len ludul ngien jamuma te selal ko al ikhlas borom xam xam dañ wax ni mbollem xeti jif yep jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ngien bal mbolam xeti jëf ji ci gën moy ji tege ci al-kitab wa sunna ji tege ci al-kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga selal ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla wala bok ji ci gën moy li ñi tuddé manam jëf ji ci gën moy gi nga tek ci al-kitab wa sunna ginnaw al-kitab wa sunna moy ji nga jëf ngir yalla ginnaw ji nga jëf ngir yalla nak ji nga selal ci gën ndax jëf sax boko jëfé ngir yalla te selutit amul njariñ wa taxone cheikh ahmadou kabir mbay abdullah taxone daan wax nan wakun arisan ala al ikhlas fi amalin wahsal mura'in khawfan nirani cheikh neena ma ngi lay denk way rik na nga sax ci selal sa kemt lay katan te nga maytu ni ko ngistal muy ndax ngistal da bok ci sabab yobbu nit safara la qadara allah wala sanan kon nak jam bi fi muy tambale moy tawhid fiqh tasawuf bu fekke nak ñi nga xamni dañu geejju rek ci
sharia te nanguñ dara ci tasawuf batay ñomit yowmal khiyam gisuma len baaw de sayidina imam malik biñu ko laaje ñetti xeti xam xam yi ñako waaw lo xam ci waajo xamni dafa geeju ci tasawuf te xamul dara ci sharia moy ku soobu lefum tasawuf te xamul dara ci sharia ak ko xamni da soobu lefum tasawuf sharia te xamul dara ci tasawuf mune ñom ñaar ñep kenn du ci dara ñom ñaar ñep señ tuba wayat nako ci masaliku jinan ñom ñaar ñep kenn du ci dara walam yattafaqa faqat tasaddaqa waman tafaqa walam yatasawuf faqat tafasaqa waman jama baynahuma faqat tahaqqa lol imam malik wax radiyallahu ta'ala anhu imam malik neena ki xani da jang sharia ba pek sharia waye sama yoon ci tasawuf mune koku mom nako woor ni fasikh la bo xamni ni wares nako jubant yar ko bu fekkon ni yarul islam amna muni waye ki nga xamni batay dafa soobu lesum tasawuf ni yalla mbirum batin rek ko itel kon nak sayir bi sama yon neeku ci muni a koko gëna grawle koku mom nako woor ni liñu tudde sindiq mom la sindiq nak boko don firi ci arab moy ko xamni day neub kiefer ci bir di feñal ak ngëm ci kaw la qadarullah wala samad mune waye nak ci nga xamni mo mata top te mata deglu bu waxe ñu def bu tere ñu bayyi moy ko xamni ni mom jang na sharia ba xam ko jang tasawuf ba xam ko jaar ca di sa jaarale mune koku mo mata top ko misli señ touba radiyallahu ta'ala anhu mune koku mata top kon nit yalla yi li taxone ni ñew fi moy orienter nit ñi jaaral leen ci alal kitab wa sunna mal asaf nak am ñu mujjë ñew daali dewye dewye wuñu yam ci rek waye dañoo dewye walal ñi leen top moy dañoo jaar ci ñal wa bu nepp jaarale ci ñi leen top sun borom neena ci alquran man yahdi llahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida mu nga ci suratu kahf sun borom neena rabbi sitru yalla kep ku yalla nam ci mom texe nam ci mom mucc adina ak alakhirah sun borom dana ko orienter ba tek ko ci loxoy serigne bu mat serigne muni waye gis nga ko nara taxedi ku nara sanku ku nara dem safar euleuk la qadar la wala saman moy ko xamni ni yalla dajeli wuko waliyul mursid waliyul mursid moy kan moy ñu melni ñom seigne touba moy ko xamni dalay juxuñ tektal la yoon wi jëm ci yalla waye du ci yam mu japp sa loxo and ak yow jaar ci yoon wa koku moy waliyul mursid sun borom ni ki nara taxedi mom du massa dajje ak waliyul mursid mukk ci adina duñ dajje mukk waye bo nara taxé faaw sun borom dana la wanalé ak waliyul mursid bo xani mo lay orienter dila tek ci alal kitab wa sunna mission bobu mo fi indi won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy orienter nit ñi tag leen ci alal kitab wa sunna wa innaka latahdi ala siratin mustaqim la ko sun borom wax wa innaka la tahdi ala siratil mustaqim yow muhammad sallallahu alaihi wasallam dama la fe def nga nek waliyul mursid dama la fe indi ngir nga nek waliyul mursid dama la yunni ngir nga nek waliyul mursid wa innaka la tahdi ala siratil mustaqim lolo tax mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ben arabi yu masna ñew ko yow ki yalla yunni man de dama bëgg dem ci yalla te xawma yoon wi ma bëgg nak nga wax ma nga tektal ma yoon wi mu ne ko dama bëgg nak tektal bi na gatt lool te am njariñ nga xani mo fi joge duma ko lajat kenn ku dul yaw hadis ba neena waji da ñun yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ghulli fil islam ghawlan la as'alu anhu ahadan ghayruk fa hala rasul sallallahu alayhi wasallam qul amantu billah sumastaqim qul amantu billah sumastaqim قل آمنت بالله ثم استقم عليه الصلاه والسلام اديس بنينا بن وايدا نيو نيو كي يالا يوني من دما بغا ديم سي يالا بغا وان ما يوني تكتال بي نك بوم غودو ناخ سام خيل منتا جاب لو باري نا دون تكتال بو غات تا جابندي صلى الله عليه وسلم نيكو اه لول كاي نيك امنا في خا من يالا دما يوني ماي ولي المرشد خمغا لول لوم دونا منا مونيكو نيل گمنا يالا تيموي دگ تيغا جوب نيل گمنا يالا تيغا تيموي دگ تيغا جوب نيل گمنا يالا تيموي دگ تيغا جوب ñaar yoy bu amé ci jamm lu ci déssati gëm yalla ba nopi jup tek sa tank ci alal kitab wa sunna dara déssetu la yow koy am nga yalla ba nopi
qul amantu billah sumastaqim sallallahu alayhi wasallam limuy jup limuy bax limuy tedd sun borom mas nako ni sabaram niko fastaqim kama umirta muhammad muniko labbayka ya rabbi muniko fastaqim kama umirta tegel ci yoonu ni malako sante tegel ci kaw yoonu ni malako sante mo dem yonent bi la yalla di jajj ci tegel ci kaw yoon kon mesa benen jam waye bu fekenteni da ngay wax ci alal kitab wa sunna di wax diko tek ci tawhid

lankal américain yi mom dong lañ fi gis moy lankal lepp lu l'islam gëremut danaka moko fi lank ñu tek ko fitna jidul jeex ma nga ne ambar goko kenn andut ak mom ci lenn badu kon moy nusulu isa allah ahlam ala kulli hal sallallahu alaihi wasallam neena dal bala bis pen ci ñew isa dina del ci jamono mu ni bok na ci mandar gam ngeen xamni bis pen ci gannaaw suba la moy bu isa delu ci ah ñun nak buñu desentu jëmi isa je defi ni day del ci don isa mañu xamone nax lañ suñu bop system la bu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di wax ko juroom benel neena moy tuhuru ya juuj wa majuuj moy gennu ya juuja ak ma juuja gennu ya juuja ak ma juuj xam gennu ya juuj ak ma juuj alquran dani mufsiduna fil ardi ñom day dañuy ñew rek ngir yaq kaw suuf nga xamanteni ni ci xarnay ni ñew na ba 40 len fam len 40 xani mënu gnu genn ba negeni ci xamne def leena 40 ci benn place ngir bañ ni walu seen jikko yu bon yoyu ak seen xalaat yu bon yoyu ak seen jëf yu bon yoyu xéetu muhammadul rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak ñu wa adina motax mu 40 len fofa yenen to sallallahu alaihi wasallam bokku na ci signi yawmal khiyam moy 40 bi nga xamni mom la sayidina sil kharnayni 40 ya juuj ak ma juuj dana ñu mën li genn yaq niñ daan yaq ci kaw suuf ya juuj ak ma juuj nak yalla guti moy sin way ya juuj ak ma juuj yalla guti moy sin way de ba do dañu genn ndax mandar gay alquran wax ci ñom yépp kat seen gaaway beek seen rapidité beek xam ngeen ni sin way mom rapidité bi ñu am ci lepp lu ñuy defar du garanté tay lu gaaw lay doon waye ñett fan mu yaqku seen doxin yu gaaw yi ha mba du day sin way allah ahlam man xawma ci dara may interprète rek kon ya juuj ak ma juuj moy juroom benel bi yonentou neena sallallahu alaihi wasallam bis peñ ci du ñew lu dul ni ñoom dañu ni mënul jël ci 40 bi len sayidina sil kharnaani defoon alayhi salam ni bako juroom ñaarel moy khasbul masriq moy sun borom masq saw be ki penku bi yep mu masq ko écrasé ko écrasé ko ko juroom benel wala bok bako juroom ñettel moy khasbul maghrib saw be sun borom khasf ko mom tamit ko juroom ñentel moy khasf bil jasiratil arab khasf bi jasiratil arab bako fukel neena moy naru takhruju min yaman naru takhruju min yaman tadrudu annasa aw kama khala ali salatu wassalam neena bok na ci mandar ga yi wone ni bispen ci ñewna modi ñu xey rek gis sawara wo xamni day gu tak lay doon bayyi ko yaman reugat doom adama yi di len fang ah dañ ko ne di deg nga histoire ba nek yaman digam ak arabie saoudi nga xamni kenn ku ne xamna ni yaman amuñu katan amuñu alal kon lutax ñu mëna résister ba neugani amna ku ne ci seen gannaaw amna ko nek seen ginaaw de mbaadu kon day iram yi mu tudon sang mbaadu kon day iram yi mu tudon sang ah kon nak fuk yu ay yonentou wax sallallahu alaihi wasallam fakke ni gëstu nañ ta xotal suñu gëstu ta daggi suñu xel dañu xamni system la bo xamni ñew na ba nopi system la bo xamni ñew na ba nopi de baye bo jam bu nek waj bu bax ta baye ci sa xel yunus sallallahu alaihi wasallam sun borom mo no waxon ni wama yantuqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha du waxe bak na muk muk muk lu wax rek sun borom tabaaraku ta'ala moko ko wax lo ali salatu wasalam en balma dina bok na ci mandar

0: sa min alamatu sa mom ali salatu wasalam moy bahasuhu muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam bok na ci mandar gay sa moy yulni gi yalla yoni muhammad ibn abdullah yulni gi yalla yoni muhammad ibn abdullah bok na ci mandar gay sa bi yalla yoni yonenti bi rek limuy taktale moy kon sa suretul lutax yonentu sallallahu alaihi wasallam moni bu istu anna wasa ka hataini wa istu anna wasa ka hataini wala mustafa alayhi salam waxon mun mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam man muhammad bi ni ma yonne ak bi bis penc di taxaw ni ni melni ñaari baram yi as-sababatu wal usta moy sa baramu sannikay bi ak baramu digi bi neena ñom ñaar ni ñu sutante neena bis penc ak biñu ko yonne digënte bi non la toll xam ngeen ni baramu de bi de baramu digi bi de lim suté baramu sannikay bi xam ngeen ni touti la yonent ni bima yalla yonne ak bu bis penc di taxaw non la toll li baramu digi suté baramu sannikay ñene non la toll bu istu anna wa sha'aka hatayni hatayni alayhi salatu wassalam waaw ndax lepp lo gis bu mag amna fa ak magam bi yam lo gis muy dund amna fa ak dundam bi yam lu sok mag jeex doto mag lu sok dund jeex doto dund kene ku ne xamna ni nubuwa dafa judd di mag mom nubuwa risala yonan tambale ci adam ali salatu wasalam di mag ba la dernier prophète moy muhammad ibn abdullah fofu la mag di yam alquran ko wax du say wax ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatimun nabiyyin alquran ko wax ñu borom neena man mi yalla mi bind yonent di yoni yonent yi seenu mag mi ngi tambale ca mag adam ali salam moy awlu nabi ali salatu wasalam abul basar muni nak legi lo gis mi mag lu ne amna fu mu wara yam ak magam jeex lo gis mi dund lu ne amna fu mu wara yam ak dundam jeex lu man alli afan wa yabqa ila rabbika sul jawal ikram yalla kep ak magam amul fu mu tambale amul fu mu yam yalla kep ak dundam amul fu mu tambale amul fu mu yam yalla kep moy ko xamni du jeex mukk mom ginaaw nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nubuwa luy mag la ma ngi tambale ci adama magam ngi jeex ci yaronte yalla muhammad moy le dernier prophète ñu bokk na ci mandar bi bis penci moy yalla yoni gi ma yoni yalla yoni gi ma yoni mandar gal ci ni bis penci lu jégal yonentou sallallahu alayhi wasallam moko wax yoni gi ma yoni mandar gal ci ni bis penci lu jégal ali sallallahu alayhi wasallam bas nañ ko laaj mom yonentou bi sallallahu alayhi wasallam niko waw mata sha'a ali sallallahu alayhi wasallam mune an talidal ummata rabbataha wa tatawalu al-ufatu al-huratu ri'atu sati fil bunyan aw kama khala ali sallallahu alayhi wasallam ko mas ni ko yow ki yalla yoni bis penc kagn la mune an talidal ummata rabbataha bis bu ngeen gise jigen bi jur sangam dina mune bis penc ñew na takaleen seeni bagage ha kon di bis penc jotna jigen ni jur sangam legi ni xol jigen ni ak seeni dom legi da ngay am dom mu don ministre wala mu don ab député wala mu don borom xam xam waye legi moy sangu ndayam moy yilif ndayam moy yilif bayam ci ay waawam lañuy dem lum bëgg lolay am amna ño xamni sax seeni doom amuñu genn ndomba tank ay bandi doom lañ dañu yilif seen nday ak seen bay luñu bëgg lolay am gis xalé bu jigen bo xamni day ne ci kër gi moy kilifa ndayam moy kilifa bayam luñu bëgg ci kër gi lolay am am talidal ummata rabbataha bis bu jigen juré ab sangam bis bu jigen juré kilifam fen day ag nañ ci de tax jigen jurna guram diyen birna buram ni bok na ci ni ngoy xamé ni bis penc ngi waji ñew modi ni ni nga xamni ni ay sam lañu won da nek ci gottu ba di jaxaso jurgi da ñu ñew ci dekk wili di ëppulante am ñi nga xamni ñoo dekkon ci wili ay R plus 4 ak ay R plus 5 sam sa neewon ca mbadaxul yonent neena bis bu ngeen gisee sam sa neewon ca mbadaxul ñew ci dekk téeru yi di ëppulante wa téeru bi ay R plus 4 ak R plus 5 ñu tak leen ci seen bagage ta xamni bis peñ ci ñew na ha lol day gis nañ ko lol day gis nañ ko bu jëkkoon bawal bawal lum dal ëppulante ak morom ja ku gëna gëm Seigne Touba gëna gëm Seigne Touba bawal bawal lum dal ëppulante ak morom ja ku gëna nango top ndigal ku gëna dégg ndigal bawal bawal lum dal ëppulante ak morom ja ku gëna bëgg def lu baax ni siñu tobi law sas ci l'islam ba nga bay ko ba adina yi baax day waye nak mandar gi mi yonent wax feñ na legi acca demal ci mbollem ci adina bi R plus 4 yi fa gëna ri bawal bawal ye ko mom ngeen bal ma bo gisé mu tudd bawal bawal comme man fi la nek motax rek waye dama joxe non rek bawal bawal njambur njambur ba ca la kadior kadior ba ca la salum salum ba ca la dama jox exemple ci bawal bawal bi rek R plus 4 yi ngay deg ñoko mom yépp yi ci ëpp ci Dakar gis fonctionnaire bo xamni danaka liggey na ba retraité re heure di luyé rek ñom nak ño téla ñew ci dëkk taax yi wut fa alal jënd fa suuf tabax ko ila akhiri yonentu ni bis bu ngeen gisé bawol bawol yu yi nga xamni lañ daan ëppulenté moy ku gëna gëm señ bi bawol bawol yu nga xamni lañ daan ëppulenté moy ku gëna mëna liggéeyal señ bi bawol bawol yu lañ daan ëppulenté moy ku gëna wolu señ bi gëna yaakar señ bi buñu déme ba légui lañ ëppulenté moy R plus 4 mu ñu tak leen seen bagage te ñew bis peñ ci jotna spin ci jotna waaw ndax ko yalla dimbele ba nga am R plus 4 adina wara nga gor gorlu ba am R plus 4 alakhirah ci adina dum adina fi ci adina nga koy tabaxé de do xaar ba bis pen ci ngay woy ay maso di jëndi sima de fofu amuli maso amuli sima fi nga koy lijeenté wallahi alhasim bi nga defare sa R4 plus wala sa R5 plus mo xam fi ci adina ba mu noppi bi nga defare sa terrasse bu gëna rafet nga karo ko kéro gëna rafet immeuble ko immeuble gëna rafet def sa R plus 5 bu gëna rafet fi ci adina nga dañu wone ko nak sol saw dal waxu ba ci dara jo xamni serigne dara ba day jangal alquran ta yalla tax nga xol fa ben espace diko dama bëgg nga jox ma ndigal espace bi ma tabaxal fi dongay ben R plus 4 wala ben R plus 3 mu jox la ndigal nga tabax ko fa ko tabaxé ba mu yegg nga rat ci tiabi ya karaw ba mu yegg ba lepp soti nga rat ci tiabi ya jox ko diko li jox naka alquran muy sama kërok aljana wallahi baye bo bo noppé nga dem tuddi nelaw bo noppé nak tejeul sa gemiñ bu ko tuddati mom koy xana serigne dara baye wax mu tuddi ko rek waye bu ko tuddati wallahi kera goné yulup ci banel da nga fekk sa R plus 4 bobu ci aljana mala ko wax aw mo ci lumay sik ndax cheikh murtada al mujahidul akbar da na wax ni ngeen gor gor lo ba seen keur yi adina yi te sawara war ngeen ne gor gor lo ba seen keur yi yowmal khiyam ya te sawara rek la bëggona wax du leneen bokku na ci mandal gam bis penci moy wa khuruju salasina dajjalan yadhunu nubuwa yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax neena bala bis penci jot bis penci bala ñew na mu ni dana am fanwéri dajjali yona fanwéri dajjali yona yo xamni ñun ñepp danañ tassaro ci adina bi di wote ak yonent ngeen ni barki dembo njaay day de ngeen dajjal mi doon wote ak yonent fi ba tabax kaaba yi bopam degna legi ma nga ca kasso ba yonent waxon nako neena man bala ngeen taxaw bis penci bokku na ci mandal gi bis penci moy fanwéri dajjal dana ñu wër ci adina bi di wote wo ak nubuwa di wote yonent te man may khatimun nabiyyin wa imamul mursalin man ag nañ ca ndax ñi wote ak yonent ba jigen ñi di wote ak yonent ba jigen ñi di nga xamni alquran neena prophet bu jigen mom musumako yoni bama binde adama ba tay alquran ko wax ñu nupp nak nga gis jigen ju saña taxaw di wote ak prophet ñu jikko deg yalla waxon nako yonent waxon nako neena won bala bis penc ñew da ngeen deg fanweri dajjal yi wote ak yonent fanweri dajjal dajjal yi nay ak kadhabina yi ñu bok ak ndax da bok ci mandal gam bis penc ñen balma te yonent wax ko ali sattu salam moy fenn yu bari yu daj jamono kap légi mom man dama waru man Mustafa Mbaye Sam personnellement wax deug yalla dama waru ndax luma gis xawmu limi nidu wallahi adina bo xamni masseur parti bi ñepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn mais yalla bal adina bo xamni masseur parti bepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn ba légui kilifa sax day fenn dama ci journal yi n'importe quel journal bu mëna doon am presse la bëgg wax rek mo xam presse ligne la mo xam presse écrit la demal nga xol da nga ñëw ci benn presse mu présente la benn titre bi mu présenté la ci lu graw ndir mom mo xew mo nek ci biir journal bi nga lamb sa poste jënd journal bi ubbi ko lim la titré do ci gis dara bu la né wa samay wa tarikh mo né ci biir journal bi bo ñëwé do fi fekk sax luy niro wa samay wa tarikh masala ci man dañ wax ni journalist yi alquran waral na leena doy na musa exemple alquran mbolam journal bu la présenter rek bo duggé ci biir lool nga cey fekk bu la né wa samay wa tarikh bo démé information wa samay wa tarikh nga fa fek bu la né nun wal khalam bo démé ci biir nun wal khalam information nun wal khalam nga fay fek bu la né wal fajri bo démé information wal fajri nga fay fek bu la né alif lam mim salikal kitab la raybi fi wi suratu baqara so démé information baqara nga fay fek min nak dara da ngay gis ko xamni day jël mu waxtanu Mustafa Mbaye Sam bëgg am 1 million de vues tax mu def ben titre ci kaw dan ni la ilaha illa allah deglu len Mustafa Mbaye Sam lim wax ko tet ngeen ma bal yi bëgg Mustafa Mbaye Sam sop ko bala am jam da ki liké lolu lire ko ba xam num doon ndax mu mustaxam ci Mustafa Mbaye Sam wax ju garaw ci bañ Mustafa Mbaye Sam it faaw mu kilité ko ndax da na ni xaaral ma deglu saway ba xam wan jongolong la def ndax ma man ko retet waji dug gisul dara wa wi fen wu mak moy wan fen yonentou waxon nako neena bala bis penc ñew fen kat ye dañuy fess del jamono del da nga bëgg ku lire sa journal da nga bëgg ku lire sa vidéo ndax nga gagne pé way nak jurul nak ngay grawal yow kay jëlal vidéo Mustafa Mbaye Sam rek partager ñiko xam ci muy wax lu am jariñ ak lu amul jariñ dañu ko lire deglu buñ amé luñ cey jubanti buñ amé luñ cey gëm buñ amé luñ cey wedd xeyna waye bu fekkene da nga teaseri ni deglu leen Mustafa Mbaye Sam lim wax Aline Sall te mom Aline Sall nim nekk xaritam nga ubbi gisoo fa dara nga xamni da nga deglu waxtani jeex sax do deg Mustafa Mbaye Sam tuddu fa turu Aline Sall ci bopam oustaz Aline Sall ayyada Allah wa nashara da nga deg mu wax ba jeexal sax du tuddu turu oustaz Aline Sall te yow ya teacheri ci kaw ni deglu len lim ko wax kenn ku ne yakamti ko lire mba jambala yonentini kassa bini bis penc du tewlu ñu dañu bari fess del jamono fen kat yi ak kassa bini il mukashibuna rawati nak ab julit ndax yonentou sallallahu alaihi wasallam ben way dafa ñew ko ndax julit dana ndialo mune ah leg leg yalla nat ko mu def ko de ndax julit dana sacc mune ah min nam yalla nat ko mu def ko de ndax julit dana nangam ba aksi ci fen bam ko ne ndax julit dana fen yonentou ko dedet bu yeggale julit bi fen julit pire du fen mo tay dedet bu yeggale julit du fen lolou ko yonentou wax sallallahu alaihi wasallam julit bi fen de fen mo tay ab bi wurta fen mo tay légui nak fen business la fen business la da ngay gis même gars même personne moy dajé Moustapha Mbaye Sam fenal ko ba jël ci posam yob même personne bobu nga xani mo taxawon ci kanam Moustapha Mbaye Sam di khas Modou Mbaye Cham ngir mu jox ko moy way demat taxawat ci kanam Modou Mbaye Cham di khasat Moustapha Mbaye Sam même personne bi la dé wa kokay kan kon al munafiq fofu lañ toll ñeneen bokku na ci muju jamono ni ngeen koy xamé ni yeena ngi ci jégué dem bis pench moy suhurul khawarij al khawarij ben kurel la ci kurel yi nga xamni dañuy tuddu wol islam xam ngeen ni khawarij yi nga tambalé won ci jamono sayyidina ali karramallahu wajhu digënte iswaru sayyidina ali wa khawarij fofu lañ jégué won def ben kurel yonent ñëna won nak bis pench du tew lu ñoom dañu genn ba laj kap jamono lele nga gis len ci ay jakka ñuy waré am fa jakka ja ñetti fan am luñu duggal ci bop nit ñi jall ci jenen jakka woon lañu def ci adina bi am ngeen ni kureel islam yi dañu bari dañuy tuddé khawarij ñuy tuddé muhtasila am ñuy tuddé khadiriyona am ñi tuddé rawafid am nga xamni ñi ngi tuddé wahabiyona wahabiyona ñom xam ngeen leen ñom nangu nañ ni walli amna waye ko leen ni di walli la ñu ni dédé di walli nangu nañ ni walli amna nak ndax jang nañ ko ci alquran alla inna awliya alla la khawfun alim wala am yahsun alladhina amanu wa kanu yattaqun lolu jang nañ ko waye nak ko leen ni di walli la ñu ni dédé di walli yeen ant ñena bala bis pench ñu nak ñu nga xamni ñoy khawarij yi dañu daj kep jamono dañu genn fess dal jamono khawarij am adama rawati ni julit bi war di soor ni bisa ngi ñew mu la law nday joram bi lu waxon lu nekk dama ko waxat jaaron fu nekk sun borom def nako ben filmé ndax bi muy dox ci adina mi ngi and ak ay malaaka yo xamni dañu yor ay sns diko filmé wala ci raqi ak atit nek ci sa yari wag lo def ni bind lo wax ni bind waye ko xel waram ay lolu xel dana moy tindiku ala yowmal khiyam ni ni busiyat ay dossiyam lepp di ay ñaawteef la khadrallah wala saman alquran jinni nako ngoram neena mutajidu kullu nafsin ma amilat muhdaran wa ma amilat min suu ene bisengi ñew bo xamni jam bu nek nga defon ci lu bax dana ko jël tak ci tabal ji ay naka noyel kat wa ma amilat min suu nga defon ci lu ñaaw ma nga waxon ko dana ko jël tak ci tabal ji ko kero ge nak waaji nga xamni lu ñaaw lim doon def buñ ko tegalé ci kanamam dana ngeej won ni ak neexon sama jëf ju ñaaw ji soreema ñippen ko ak soowu sore wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida non la alquran waxe wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida ñena bu kérogé waju ju nga xani mo daan def lu ñaaw diko wax ngir bëgg dund rek ñena bu kérogé dana yuuxu ci kaw ni ak neexon jëf ju ñaaw ji sore ma ni penko ko soowu sore ak neexon ndom adama na fexé isa bakkanam ni nangam day man suma ko defé xamna ni dana am alal wilanti wumako waye nak ginaaw yalla téré nako duma ko def ginaaw yalla téré nako duma ko def mu woor la ni gaay business yépp ya len dakk business xam nga nuñu business ba am alal waye nga ni man tanuma yoon wowo man dal deug deug bu fekke ni mason nga ta jaar nga bëgg yalla faral lako da koy faral di misal imam khasali moko wax radiyallahu ta'ala anhu inna imam khasali neena ngeen na bokku ci charti tasawuf moy at-tawba tu tuub moom nag dafa am ay charte mooy li ngay tuub da nga koy bàyyi ci man bu fekkee ni da nga daan déglu lu xaraam ci sa nopp li nga xamante ni sa nopp bi sa dégg wàññikuwul sa xoo tey nga gën a mën a dégg tey la sa dégg gën a neex nga ni man nag léegi dama tuub sama nopp yi ma daan déglu musique daan ci déglu yow loolu ma daan taan dootuma ko ci déglu banaaw waaye nee na boo xaaree ba say nopp tëx wala sa dégg neexatul nga door naan banaa déglu musique mu ni bàyyi woo ko musique la ba noonu lay li sa bët daan xool te mu araam bu fekkente ni da ngaa bëgg a tuub li nga xamante ni sa bët tey la gën a am vision tey la gën a mën a xool ngay waaw sa bët yi daanaa ci xool lu araam waaye bis ni ki tey banaa ko ndax damaa tuub te lammiñ wi daan wax lu araam nga xëy nag tey nga gën a mën a wax tey nga gën a am fasaa nga ni banaa ko waaye doo xaar ba lu mënutu laa wax door naan damaa tuub kon tuubuloo ba cër yépp daj noonu la demee léegi nag bu fekkee nag da nga daan déglu musique ba yàgg nag nga tuub te dégg dara mejju ci yow yaa bëgg a bàyyi lu xaraam rek tax nga ni tuub naa imaamu xasaali nee na bàkkaar ya nga xam ni moom nga ca daan déglu boo bëggee yàlla far ko nooy def mu ni léegi da ngay def sens contraire bi mooy léegi del déglu alquran alquran nga di ko déglu ci nopp bi nga daan dégloo musique alquran moomu mooy far arafi bàkkaari musique yooyu le di ko far benn par benn di ko far benn far benn bam set wicc wicc wicc wicc alquran des fa bu dee da nga ko daan xool ci sa bët ay ca wëlbatul sa gis léegi deel xool alquran deel xool xasida deel xool xikam yi nga xam ni borom xam-xam yi ñoo koy wax di ko nettali yi nga xam ne ay histoire la yu am njariñ yuy delloo nit ci yàlla di ko fàttali yàlla ngay xool yooyu di ko settantal mu di ko far te la nga daan xool ci lu araam bu fekkee da nga daan seetaan ay porno da nga daan seetaan awray jàmbur da nga daan yooyu daal di koy far ba mu set wicc bu fekkee ni ci làmmiñ wi la ay ca noo koy soppee mooy da ngay jàng alquran wala ngay jàng xasida wala ngay jàng hadis wala ngay jàng waxi nit yàlla yi mu di ko far ba mu set wicc loolu imaamu xasaari wax nag yonente bi salaa alai sallam moo ko wax salaa alai sallam moo ni ittaqi llaha wa adbi sayyiat al asana tamhuha yonentu sallallahu alayhi wa sallam moone ragalal yàlla boo ragalee yàlla ba tuub deltu gannaaw mu naa mu ni li nga defoon ci ab safaan gaawal def lu rafet teg ci wet ga mu far lu safaan la nga defoon mu far lu safaanu la nga defoon yonentu moo ko wax yonentu moo ko wax borom nee na iqtarabat issaa isaabuhum wa hum fi xaflatin muhridun wala ba astaghfirullah iqtarabat innaas daf ni iqtarabat innaas isaabuhum wahum fi xaflatin muhridun loolu la suñu borom wax alayhi salaatu wasalaam adiyallahu ta'ala mu ngi wax suratu anbiya waa jaarale ci lammiñ yonente sallallahu alayhi wasallam ni iqtaraba linnaas isaabuhum wahum fi xaflatin muhridun suratu anbiya bis penc day bis bu nekk muy ñëw diggante jege si rek mu ni waaye nag lim dolli doom aadama mooy sori yàlla sori yonente sori alquran sori lu baax di bëgg safaan rek loolu la dolli doom aadama bis penc lim gën di jege si rek doom aadama gën di sàggan doom aadama dafa war di isaab noppam di isaab aw lammiñam di isaab bëtam nopp di déglu lam war a déglu xam nga nag dégg ak déglu du benn nit mën naa dégg musique te déglu wu ko nit mën naa dégg lu bant déglu wu ko sari alim cere rek mooy déglu waaye dégg moom nopp amul kubéer wala njaayo ko wax man ngaa romb ñuy musique waaye fekk yow déglu woo déglu mooy nga xerawlu bàyyi ci sa xel mu wóor la ni lii ngay déglu loolu mooy déglu bokk na ci mandargay bis penc ni mi ngi jege si mooy xar gi nga xam ne moom la yonente bi salaa alai wa sallama xar weer wi ndax alquran nee na bokk na ci ni bis penc saa mi ngi ñëw mooy xar gi ñu xar weer wi mborom ni iqtarabati saatu wansaqa alxamar iqtarabati saatu wansaqa alxamar mborom ne na bokk na ci mandargay bis penc mooy weer wi ñu xar weer wi yonente salaa alai wa sallama xar ngir yonente salaa alai wa sallam bokk na ci ay mujisaatam ñu ko ñuy def daxwa fil islam am ci ñu ko ni boo bëggee nu gëm la xaral weer wi ci la xar weer wi ba ci mbëtt ma yooyu yépp ñu ko nettali xam ngeen ni sëñ Touba sax indi na ko ci jasbatul xulub bu ñu seetee bi nga xamee ne daje naag benn arab te mu ne ko yow lu tee nga dugg ci l'islam dina ji may woote arab bi di ko ñaawal da nga bëgg ma dugg ci diiné ji muñ waw ñu ra mbeut mi fekk arab bi mi ngi ray mel mbeut ba gadd ko ci aw yatam yobbu ko war ko réré ji ñu ka mbeut mi day soko wax lo rek ma dugg ci diiné ñu ko ah na bu mbeut mi waxe nga mu ni waw yenen sallallahu alayhi wasallam ni yow mbeut mi man anna may kan ñe mbeut mi ni ko anta rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo gisé yoyu non la xaré wér yi suñu borom ni bokku na ci ni bis penc nga jégé ci moy xar giñu xar wér yi xar giñu xar légui nak julit bi yi ëpp ci ñam bis penc ji gëmuñu ko dañ ci wax ni ci seen lamm ni rek waye gëmuñu ndax amna lo xamni ku gëm bis penc do ko def ci dëgg dëgg suñu borom nak da wax ni gëm bis penc mom da war bari mi ci téré fiqh yépp jàngalé nañ ko manam djuroom ben ni sart yi nga xamni julit bu ne war nga ko gëm da ca bokku gëm ni bis penc dina ñew djuroom ben yi nga xamni kep ku ab julit war nga ko gëm da ca bokku ni gëm ni bis penc dina ñew sun borom neena laysal birru antul wujukum ghibal al masriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir sun borom neena ak mbax ak bëgg lu bax lu caginu rek bu julli joté nga ni allah akbar jublu penku nganam nganam assalamu alaykum munim ak mbax lu caginu ni bu mess joté rek nga ni war jublu sowu jang sey kayiti mess def sa prière dal di wagnou ko dem sun borom ni lol du mbax ñu ko waw yow ki yalla yoni lan mo di mbax deug deug muni walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir deug deug mbax moy nga gëm ni yalla amna bis penc dina ñu lo ma sa def mu atta deug deug mbax moy nga gëm ni yalla amna bis penc dina ñu te lo ma sa def dana ko atta lolo di mbax lolo di mbax mbaram rabbi su so jalla jalaluhu khalaqana maulana tag nañ ci alquran ni bis penc bokku na ci li sabab li wane signe bis penc jagena moy alquran jim wacc ci yonnte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam da bok ci waccu alquran da ca bok moy declaration la bo xani alquran mo ñukay déclarer ni bis penc ngi ñew mbaram neena allah lasi ansala alkitab bil haqq wal misan wama yudrika la ala sha'ata kharib yalla neena man yalla ma wacce tere bi di alquran ci deug ni bima koy wacce nak ma bolé ci wal misan al misan moy balas rek ci lak arab waye fi al misan lim fi firi moy al abdul man moy manu te balas boko xolé li tax ñu tuddé ko al misan moy dafa manu moy bo tege fi ci plateau balas bi dara te teggo ci be bi ni rek bo tege ci bi li nga tek ci bi ak li nga tek ci bi tollo nga gis ñu def ni al misan tollo ndax dafa manu bu fekente ni bi ëpp moy gëna fété suuf motax ñu tuddé ko al misan al misan moy al abdul bi man yalla ma wacc al qur'an ci deug wacc maandu ci deug mu daal ni nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma yudrika la ala sha'at kharib mo ndax lolu du la xamal ni bis penc lu jagala yuallimuka anna sha'a kharib lolu lim lay xamal moy mu na man yalla ma lu jagala fasirone yi non lañ ko firé li ëpp ci ñom moy li la yalla di xamal fofu moy bis penc ci lu jégala bis penc ci lu jégala alamat yi wone ni bis penc ci leg mu ñew bari na borom diko décortiquer ben par ben yonent bi décortiquer ko ben par ben ba décortiquer ci lu wara tollu fukk donte ëpp nako ci bari me ci yenen tarikh yi ak yenen sharay yi nga gis ni alquran mom lim defur ci ge ci bis penc kagn lay ñew kenn xamul lu mu toll kenn xamul lu mu toll yeneen ci anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu ni mom anas momile dafa am ben bis toog ak sahaba yi wax ak mboro mu dul jeex ma yag mu ni len tay ji day dana len waxtanal waxtan wo xamni mo su len deg ku len ko waxtanal te bu mu fi joge do su len deg kenn ku len ko waxtanal am ma yow Anas ibn Malik lol lan la muni lahu addisannakum hadisan la yuhaddisukum ahadun ba'di samihtu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaqul min asrati as-sa'ah an yaqilla al-ilm wa yusira al-jahl wa yusira as-sinaa wa takthuru an-nisaa wa yaqillu ar-rijaal hatta yakuna 50 imra'a al-qiyam al-wahid aw kama khala alayhi salatu wa salam Anas ibn Malik mo toga aw gay ba yag mu len tayri dina len waxtanal ci yonent bi waxtan wo xamni musu len deg ku len ko waxtanal te bu mu fi bayiko dot len deg mu ko len ko waxtanal nek Anas lol lan la ni man Anas ma deg ci sama nopp bi yonent sallallahu alaihi wasallam muni bis penc lay bala ñew ñu na muni bok na ci mandar gi bis penc na ngay xamni bis penc ngi ñew ñu ni ha muni moy niwu xam xam niw xam xam xam xam ba day niw lol ci doom adamay waaw suñu jamono bi buñu la ne xam xam niw na ñokay déggé tay la xam xam gëna bari tay la xam xam gëna tassaro tay la xam xam gëna yomb tay ji may wax ak yow bu lupp yonent ni bala bis penc niw xam xam dañu niw yaqillu ilm xam xam day niw motax mané wax yonent dañ koy tawil yonentou sallallahu alayhi wasallam lim djublu ci xam xam bu neew djublu ci en tant que matière xam xam bi ci bopam ñing ci djublu ni bu kéroge ñey jëfé seen xam xam man nga leena wañi ci baram borom xam xam yi jëfé seen xam xam te ragal seen borom dagal leen di man di wañi ci baram seigne touba firinako seigne touba firinako radiyallahu ta'ala anhu إن الذي لم يخسر رب العالمين ليس بعالم ولا أفنى الفنون سيغن توبا واخ نينا بو جانغون با تيري جيخ تا تومب برغال يالا نيكول سي ياو مون يا غوني غودلغول باينا يام امو خام خام انس ابن مالك ني بوكو ناتي ليونتي بي بلا سا نيو بلا بيسبيت نيو بوكو ناتي اي ماندرغام موي خام خام بو نيو nit ko xane jeffe xam xamam te yalla rek tax muni luñu wagné ci baram lay doon ñu gis ci yara xam xam bu mir mu wër leni waji amna xam xam waye nak xam xamum bobu day dala wër ni samanan khalil moko fa ba samanan khalil moko fa ba moy as copper su niw sa boko joxe copper lo bëgg mu waxal lako mu waxal ak ñu xam xam bi mëna tollu nak samanan khalil rek mo fa baye xam xam fekenteni ni wo nga ko ni ko ay ca micro tele bangok wala micro radio bangok wer 200000 wer 300000 wer 400000 ay ca na tele bi di ndagar walle na tele bay carte na tele bay def lu haram yonum nit lu tok ci plateau mu ko bani haram na ñewi wu ko tok ci plateau yu bani haram xalaatuko de ana xam xam ba ana xam xam ba nagn la dakk nagn la dakk way neul carte aram na de yu gisse serveur wakal nit ñi di ci wote ñu bare bare bare fukk ñu wote ñu ni kenn ku nek lu gatt gatt gatt sa 5000 francs dem na nangam ñu témeri nit nga def ko parce que sulna bi man nga am 1 million yoyu jant bi ben yenn 300000 nga ci maye ñent nit ñoy jot kenn ku ne nga may ko 50000 muy 200000 wala juroom ben nit muy 300000 ana la ca dess le serveur bo wax ni bobé yobbu anamu legi su ko defé yak sonatel ngeen paccoko 5% 15% 10% borom xam xam nga fay xey tok ci plateau bi di jangale xamne carte aram na waye mu ne ci mix waaw da gis ma man bu ni yow borom tele bi wala borom rajo bi kay ma fayla wer wu nek ñaar fukki juni ni ni da bëgg lo fayé sa courant bëgg lo musal say employé waye nak man dana déclarer ñaar témir garab wala ni man na ma fajj juni fièvre man na mëna fajj ñaari juni fièvre man may passeportout amul lu mën ta fajj dana ko wax ci sa télé nak ma fénal lolu ba ñepp jot ci nak na ko wax ci sa radio nak mako fénal ba ñepp jot ci ñani ko d'accord gis borom xam xam bu tok di def aw waxtanam ba yagg ñu dagg waxtanam woowu tek feni waajo ji wu waaje fen ba jeexal ñu continue wat ap émission mom té duñu waaji day fen da waron bala continue émission bi ñi li ngeen dégg mu jall fi dara du ci dëgg dara du ci dëgg loolu la war na wax soba jall li ngeen dégg waaji wax ko fi dara du ci dëgg a man de bañ ko bëggé def ci sab émission ci radio dama ni leen na dak émission bi dak mu ngeen ci bëgg ci ñaar yi rek li mom day dak mbaay émission bi dak man sab émission kenn du ci fenn ma xamni da ngay fenn ma nopi walé moko may kenn wata nak muni bok na ci bu kérogé xam xam day niw moy jëfé xam xam way suru jahl riir nak dal di tassaro daj tap jamono way suru sina nak legi ndialo melni tulé ak malé legi ndialo mom mok nanum ndoxayam melni tulé ak malé bo fuyé nañ ko ba amatu ben gravité bëgg saxal ndialo taxna sax nit ñi nga xamni kenn ku ne xamnañ ni ay nit lañu yu sel yu ragal yalla yu bëgg yalla yu jëm ci yalla ay kilifa dañuy xey rek tuumal leen ndialo ndax lan bëgg ba fuyé ndialo rek bëgg mu wayef ci xol nit ñi rek kilifa gu nekk ñu tuumal ko ndialo kilifa gu nekk ñu tuumal ko ndialo te bo démé tekki wu ci laalé wu ci kat tekki wu ci laalé wu ci waxuma nak kilifa guy dem fo xani manes na fa ndialo lolu waxuma ko de yaronte sallallahu alayhi wasallam moonu téré lolu yaronte neena kilifa wër ta dem fuñ mëna ndialo fo xamni dañ lay fay sipsoné ci ndialo yonent ñana bu fa dem yonent sallallahu alayhi wasallam lay wax ni bu fekkon tani mudu mbay ciam day sama xarit mu dëkk ci ben wetu bar sangara fa la kërëm dëkk te bar sangara bi amna autorisation ci mom mën ta jaay kërëm tuxu kon fofu do nga lay mëna dëkk ci wetu bar bi muy nak yow mustafa mbay sam mi xaritam di séti mudu mbay ciam bo démé bul dawal sa auto ba buntu keur mudu mbay cham nga garé fa ndax boko fa défé boko défé légui tay am yibra digën lo jaar fa ni romb na auto mustafa mbay sam buntu baru sangara ba te fekk bobu buntu keur mudu mbay cham la ko garé fofu la ñew waye mom dootu gis ni buntu keur mudu mbay cham la jëm lu ñu gis moy baru sangara bi lay gis mu ñen pour nga dawal nit ñi ñaaw ndortu gogu ci yow garel sa auto ca alba dox ak sa tank waxu duggu keur mudu mbay cham wax ak mom li ngay wax ak mom te gidi dem ali may wax moy da ngay gis kilifa go xamni keureum la nek gennul demul dikul fa lañ koy fekk tuumal ko ndialo reis rusina ndia legi du dara nit ñi mom ndox mu neex danaka lañ ko def ma yalla bal am ñu xamne sax am nañ carte def ko te dara du leen ci fekk dañ leen di jox aw carte ni la señ nga jaay sa bop yow señ nga ndialo ci señ nga ndialo ci mu ne da ngeen ag ci ni ngeen di xamene bis penc ngi waji ñew moy takziru niza wa yaqulu rijal goor ña ñoy ëpp manam jigeen ñoy ëpp goor ñepp bis bu ngeen yegge ci jigeen ñepp goor ña rek muna mu ni tak len seeni bagage gis penc ñew na ha lolou dem yegg nañ ci mom legi day ñepp d'accord nañ ci ni jigen ñepp goor ñi ni bu kérogé nak bu ngeen ci yeggé ba jigen ñepp goor ñi dina mu ni da ngeen gis juroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nekk nan ko soxna woma kenn ku nekk nan ko jabaroma juroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nako jabaroma yonent ñana fofa ngeen di yegg ha legui day mom ben way ngay gis mu am juroom ñaar fukki maîtresse ak juroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm juroom ñaar fukki maîtresse ak juroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm fi nga koy gisé mal asaw la ci gëna metti sax nak am julit lay doon julit bo xane legui day am maîtresse niko tuba bi di amé la khadra la wala sa julit bo xane legui day am maîtresse niko tuba bi di amé te mi ngi bayyi soxnam ci kërëm juroom ñaar fukki maîtresse ngay gis julit bu ko am yonent waxon nako de yonent waxon nako de neena won mu juk jamono da nga gis ko xamni ni juroom fukki jigeen akoy sam juroom fukki jigeen ñokoy tong tongal sam ko kenn ku nek nako jabarom ag nañ ca de motax sun borom nako innahum yarawna ba'idan wa narahu qarib ni def lolu dañu yaakar ni bis penc di ñew mukk wa mu ni bis penc man yalla mi ngi melni suugal gañi def lolu yaakar nañ ni bis penc du massa ñew sun borom neena mi ngi melni ci man suugal wa narahu qariban amelni ci man suugal da melni ci man suugal wakko ci mandal gi bis penc alquran jinji ko ata isa futat ya juj wa ma juj wa hum min kulli adabin yansilun alquran la surat anbiya baram neena bok na ci ni nga xamni bis pech niwna te yonent bi waxna sank te fuk nim don tuddu mu tuddu ni nga xamni moy ya juj ak ma juj alquran ni bok na ci ni nga xamni bis pench ngi waji ñew moy bis bo xamni ni yalla neena dajjit dajji ni nga xamni ñoy ya juj ak ma juj fa nga xamni fofa la len sayidina sil kharnayni 40 ca non mbam neena bis bu mané dajjit fofa bañ ni mën la genn fofu li nga xamni fi lañ len 40 ca non xam len ni bis ci waji ñu min kulli adabi ñu gaawa ba melni yorox laan ene ya juj ak ma juj dañuy gaaw ba melni yorox laan mom baadu moy seen waye di ah seen lepp day defa rapidité seen lepp lay defa rapidité ñom seen lepp nak al mufsiduna fil ard ko xamni lo liggey du garant ñetti fan mu lak bari na mang sen yoy deg muy lak ak place yi lak dara lako ko luddul ci ci nan circuit courant yi ñoko lak du dara lul seen police yi nga xane ci lañu rof courant yi rek yoy yi ki nga xane mom fum tangé day muy lak dal di tak talale tapi du fekke ci ñeeng nga ko def seen piris yoy day dal di tak legui ruy talale tapi bi neeg bi ni jeppe tak ñu nan ken xamul lu ko lak fekk boba moma kat al mufsiduna fil ard seen telephone yi ngay jël rof ci courant ba yag nga deg mu ni mbaw melni bombu bu tak al mufsiduna fil ard nonu len alquran tudde inna ya juj wa ma juj mufsiduna fil ard la yalla rabbi neena ñom fo len fek yak rek mu xolé virus bi nga xani mo dagal jamono kep neenañ fofu la jëk démarré ci manan yalla bu ci moy duhan bi yonent bi doon wax sahar susu nga xani neena bu ñewé day japp ab bilit mu sukam moy xoj bu dé yéfer ba ay nopam ak beutam lay japp bu dé nafiq ba nonu nafiq ba non ah ba do fofu lañ toll la alquran di jinji sahar susu borom neena fartaqib yawma ta'ti samahu bidukhanin mubin alquran la de suratu dukhan sun borom bañ nako basaru sax dukhan la ko tuddé moy saru sahar dukhan moy sahar suratu dukhan ni wax sank ni bo gisé alquran lu bind ci titeuram rek bo duggé ci biir fekk ko fa par rapport ak journaliste yi ñom titeur biñ lay jox bo démé do fekk dara titeur biñ lay jox bëgg nga jënd seen journal rek budé ca kay partage it bëgg nga lire vocalam rek ba mëna gagner ay 1 million de vues rek pour posam mu wër ko ni yow bu won ak li nga titeuré ci sa vocal bi wallahi waji diko lire day pass jall ci leneen waye li nga tisserer ci vocal bi nak té loolu intéressé ko mooy fexe nga ba touché sentiment. Bu fekkoon ne nag bi nga touché sentiment li nga ko wax li tax nga touché sentiment fekk nga ko ci biir ma muske la fii du am problème, waaye nag moom da ngay touché sentiment mu dugg ci sa biir site boobu ba noppi du ca fekk dara. Mooy da ngaa sàcc alalam te alxuraan nee na waylun lil mutafifiina, sa waraa ngi xaar ñiy babu alali doomu aadama yi. Waylun lil mutafifiina, yow ni nga jotee format vidéo bi partagé ko noonu rek, bu fekkee vidéo Moustapha Mbaye Sam la bindal ci kaw rek ni Moustapha Mbaye Sam c'est tout. Ñi ko bëgg a déglu moom faaw dinañ ko déglu te doo ci am bakkaar te di nga gagné say vie.
1: Ma muske la fii du am problème,
0: waaye nag moom da ngay touché sentiment. Gawar garaawal ci titre bi ñu ubbi xool fekkuñu fa dara, sàcc la de ku la ko wax sàcc la, ku la ko wër sàcc la, ndax alxuraan a ko wax waylun lil mutafifiina, waylun lil mutafifiina alquran la. Suñ borom ñi fartaqib yowma taati samaa fi duxaani mubiin, fartaqib yowma taati samaa fi duxaani mubiin. Saxar suuf nga xam ne bu ñëwee day daj topp jamono, saxar suuf nga xam ne bu ñëwee day daj topp jamono. Bu keroogee dana muur doomu aadama yi biir ak bitti. Yaxsha naasa haadha xasaabun alimun rabbana aksif anna alxasaaba wa kama xaala tabaraka wa taala fi kitaabin mubiin. Mu ne bu keroogee da nga gis mu muur doomu aadama yi, mbugal moo xam ne mbugal mu tar lay doon te metti. Bu ko defee ñuy ñaan naan rabbana aksif anna alazaba inna muminun, yow yàlla dindil ñu musiba bi ak balaa bi, xanaa xam ne ñun ay gëm yàlla lañ, wala boog ay gëm yàlla lañ tuddu doxaan in baal na wala tuddu doxaan. Bu keroogee kon nga gis ni loolu alquran bi njiite yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko muy saxar si nga xam ni day def mëll fees dell ñun waa jamono. Te virus corona bii di coronavirus bi xam ngeen ko daj topp jamono, di sataxlu ci bakkani nit ñi ak seen i gémmiñ, di fatt seen i noyyi waakaay dootu ñu mën a noyyi ñi mu jël seen bakkan màndarga la wax yonante nag dañ koy caangi. Borom del wax ci alquran ni risa waqa alxawlu alayhim axrajna lahum datan min al ard tukallimuhum anna nnaasa kaanu bi ayatina yuuxinun suratu namli. Atay mu déllu si waat ci daaba ji yonente bi doon wax, borom nee na bis bu wax ja xewee, bis bu wax jane tëll ci seen kaw, kere ja daañu génn ci yéen yenn daaba joo xam ne ci suuf lay bàyyi ko di waqante di yéen. Ma ne mbaaru mooy internet, mbaadu mooy internet. Internet de moo xëy ni mëll ci suñ kaw tasaari addina bi yëpp, jaaxal addina bi yëpp ci alfasaad yàq yàq rek. Donte bien vrai que nag am na ay positif yu ci nekk. Am na ay positif yu ci nekk ndax lépp loo gis am na ay salbiyaat, am na nag ay ijaabiyaat. Mooy loo gis lu ne am na positif am na négatif, am na ay salbiyaat am na ay ijaabiyaat. Dëgg la ijaabiyaat yi ñi ko bëgg a jariñoo ñi ngi koy jariñoo, waaye nag dañ ko contrôler ba nga xam ne nag léegi salbiyaat yi moo gën a bari, moo gën a lor nit ñi ba ñi nga xam ne sax ñoom ijaabiyaat yi rek moo leen intéressé woon dem nañ ba mënatuñ koo jariñoo nañ ko war a jariñoo ndax salbiyaat yi dafa dem ba dominé ijaabiyaat yi, maanaam lu négatif li dafa dem ba dominé lu positif li. Parce que bu njëkkoon dafa daan jóg ay information yu pire et dire, information yu pire et dire nga ci daan jot. Mais léegi information boo ci jotati da ngay jute, même bu fekkee ne bu pire et dire la faaw nga jute di vérifier temps bi ngay def pour vérifier ndax est ce que lii est pire et dire rek lim lay jëlal kenn xamul num toll. té buñu won ak salbiyat yoy muy négatif yoy lé kon lolu dula ci fekk gis ngeen trompeur bëlé ci amérique gaaya ngi ni xey rek biri ko lé ko ni ko amoto doto am fo waxé parce que mom côté salbiyat rek la doon jël moy côté négatif bi rek yak rek mais lolu du rew yépp ko man parce que serveur bi nga xamné moy serveur comment adresse serveur bi nga xamné mom moy yoré internet bi ak whatsapp bi ak serveur ba nga amérique ñom mën nañ lolu son na wax genn kilifa mané ko loy wax ci whatsapp ak fudul whatsapp ak mané ko na def nga def très attention mané ko gis nga serveur bi ma nga amérique ñom ñoy contrôler adina bi bo don wax sax bay féliciter ben way bo xamné dañ ko jéñ terrorisme su baba dañu dal yoné fi ci sam rew légui ni len diw kat mi ngay wax ak ko xamné ab terrorisme la ndax ñun vérifié nañ ba xamné ab terrorisme la té diw mom mi ngi wax ak mom té ci seen rew mom la nek ñu ñew ni la ñu su japp fekk yow xamoo ci dara waji bo démé sax xarit la wala da ngeena xam ni par circonstance ngeen di sotante ci walu xam xam wala nangam ak nangam xam ngeen ni gis ngeen li fi dalon al oustaz aline badara ndaw yadda allah wa nasara gis ngeen ko ci mel non rek la juddoo ci mel non rek la juddoo moy ñi nga xamne serveur ba fa la nek nga xamne information yépp ci ñom lay dajé luñ bëgg mu jall luñ bëggul mu jall ñu supprimer ko donc ñom té ñom ñoo yili adina bi yépp lepp réew mu ñu wo ñi la diw sangam ci sa réew mom terrorisme la dang koy gëm ala di koy gëm japp ni rawu ci kasso bi te fekk mom xamul luy terrorisme du tayru suba nak xamuko yaronte sallallahu alaihi wasallam neenon bok na ci mandargam sa moy li ñi tuddé fatu baytul muqaddas baytul muqaddas ni falastin xam ngeen ni ci loxal yahudi la nekkon waye bi sayyidina umar ñewé ci ak khilafam la dem ubbi ji baytul muqaddas ba delu ci wat ko ci loxal julit ni fekk nak premier temps julit ñoko momon yahudi nang won ko ci ñom yonent xamni dañuy demat ba julit ñi nang wat ko ci ñom ba julit ñi nang wat ko ci ñom mu nak bokku na ci nak jamono ba julit ñi di nang wat baytul muqaddas bu kérogé né ñu wër ni bis penc ci dess bari wut fatu baytul muqaddas da bokku ci mandar gay sa bi taxaway bis penc ci la bok légui nak gis ngeen américain ni jappalé israël ba légui danaka ñi nga leen di ray ni ñi ray ay ci ndax di dal ci seen kaw ila akhirih mu bok yenen tu sallallahu alayhi wasallam wa hatun na ci benen hadis neena in min asrati sha an yarfa al ilm wa yuthbit al jahl wa yashrib al khamr wa yas'al al sina dina bok na ci mandar gay sha serewut ak hadis bele ma jek wax bok na ci mandar gay sha modi is biñ demé ba ñëk ci xam xam nga xam ni légui den dootu atté wo ci loi sharia waye loi Machiavel loi Victor Hugo yoy ci lañuy atté wo kërogé yarfaul ilm yëkati nañ xam xamu sharia yegg nañ fa sax gis ngeen sax ciowli am ci suñu réew mi ji tuddu l'islam mané toy ngeen l'islam dé yoonu l'islam ni ku ci ndax réew mi atté wo l'islam yoonu l'islam ñenti sédé lay laaj bu gisé ñenti sédé ci lay doga réagir bu féké né gisul ñenti sédé yow ñu tuuma laata yow ñu duma waye comme réew mi réew l'islam réew mu star ci bus la réew mi du réew l'islam waye réew mi ni fi nak ay julit nak mo fi nak ay julit nga fi mom ga waye nak taxut réew mi di atté wo ci l'islam ci lu muy atté wo moy constitution France mom lañu photocopie indil ñu di ci atté wo té constitution bobu mom lay wax ni liñu tuddé viol ci walu digënté goor ak jigen mom sax e ka manam encadré wu ko ci ni day yam dong sax na ci jambaru jigen beulé waye sa soxna sa bop sax féké dang ko pénétré té neexuko mu ni dang ko violé la khadarallahu wala sabab xam ngeen li du daraay diiné dé waxon na ci ben waxtan ni waxu na ci lima gëna soof ci loi réew mi na ma yalla baal moy suñu kilifa diiné yi nga xamni ño gën sax suñu président yi sen kilifa yi dina yi nga xamne ñoo gën suñu ministre yi ñoo gën suñu député yi té ñoom muy président yi muy député yi kenn ko nek am nga mbalalum kiray mo xamni yoon mën ta waxu jaar sak ci yow sun kilifa yi dina yaangi ni muy khalifa général di mouride muy khalifa général di tidiane tay ku ci pleukeur soxla won amna droit waxu sak ñu jël la bo regalul xana ku ñu bay faali nga regal ku ñu bay faali xana ku ñu bay faali moy mbalalum kirlayam ku ñu bay faali de mën na doon mbalal waye bo regalul ku ñu bay faali mom da ngay waxu rek ñu japp yob ndax amul dara la koy protester ci walu loi dara dara dara fekkeni

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سير الدوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي بك أوريتيري خسيد أونلاين ديلو سي نيو نين يون ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin ila al-Janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Naa bi ñu sant Yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wasalaam, arab yi dañuy faral di léebu ni li kulli makkaan maqaal, wax naa ko miraaran ci ay waxtaan. Mooy waxtaan yi toujours dañuy topp waaqi'a yi, mooy actualité yi, lu ca diine wax, lu ca lislaam wax, lu ci yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax, lu ci alquran wax, lu ci sunna wax, lu ci fuqahaa yi wax, lu ca ulama yi wax. Loolu moo tax léeg-léeg waxtaan dina ñëw takraar, mooy nekk répétition, waaye fekk pédagogie rek la. Moo tax tey nu bëgg waxtaane benn tomb bu ñuy tuddee tarbiya, mooy yar. Da xam ngeen ni njaboot masuliya la, masuliya la. Masuliya mooy lan? Mooy responsabilité. Responsable nga ci sa njaboot, kenn ku ne responsable nga ci sa njaboot. Te mu wër la ni ëllëg danañu la ko laaj. Yaa ngi ni nu dénk la ndomb ak tànk, yaa ngi ni di liggéey ci benn société, ñu teg la ci benn poste, nga nekk responsable poste ba wala birëb booba. Ni ngay sàmme sa poste boobu, ndax xam nga ni waxtu woo xamee ni échec am na, wala nga naajee xëy sax daañu la laaj demande explication, faaw nga justifier li nga def lan la ak foo ko teg. Ndem doomu aadama rek moo lay jox alalam, di la sayto noonu, di la toppe noonu. Waxuma sun borom tabaraka taala moom mi la jox alalam ji gën a foor muy doomu aadama, muy nit. Yàlla alal ji gën a foor ci moom la la jox mooy nit, ndax moom moo waxal boppam ni mboolem sama alal yi, alal ji ma ci gën a bëgg gën ko cee fonk mooy nit. Mu ne wala xad karam naa bani aadama wa amal naam fi lbarri walbaxri wa rasakhnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdila, mimman khalaqna tafdila. Ñun yàlla noo bindi lépp, waaye nag doomu aadama dañ koo defal exception. Moo tax ma jox ko honneur bu ma joxul kenn, jox ko daraja ju ma joxul kenn, jox ko maqaam bu ma joxul kenn, war maale ko nu ma war maalewul kenn, moom doomu aadama. Ba tax ma jël ko tek ko ci kaw lépp lu ma bind, lépp lu ma bind rek ma teg ko ci kawam. Loolu tax mu sañ rey bakkan, teg ko ci cin, togg ko lekk, te du am bakkaar lu ko ko may. Pourtant bakkan bi nga rendi bakkan la, comme bakkan, comme sa bakkan fa yàlla suñu borom tabaraka wa taala. Seen ñaari bakkan yi fa yàlla yépp ay bakkan lañ. Coono bi yàlla def ci sa bakkan coono bu ni toll la def ci bakkanu xarmi nga añe coono bi yalla def ci sa bakkan coono bu ni toll la yalla def ci bakkanu melantane wi nga joggi kon lutax mu gënal la ci seen kaw lutax mu gënal la ci seen kaw dom adam mo meun nga xamni mom la yalla fonk ba jox ko daraaje yoyu jox ko ay privilege yu mag ci lim bind lepp dom adam mom la moromum dom adam am di soufel mom la morom dom adam am di doyagal yalla wursugal ko mu am njabot waral leena éduquer sun mawdu watay moy éducation nga waral leena éduquer waye éduquer wo len bu fekke ni da nga bëgg lay ni man munuma éduquer batay sari amay na la nga xol ko mana éduquer nga jox ko mo éduquer la sa njabot nga xol ko mana éduquer mu éduquer la sa njabot mu yaral la sa njabot waye jur sanni ci mbedd mi wa mbedd mi la ko yaral te wa mbedd mi jikko juné nga fa motax sa dom dana am téméri jikko ak juroom ñaar fuk ak genn wal lutax ndax wa mbedd mi nga ko bayel te mbedd ma téméri jikko ak juroom ñaar fuk yu bokku te nga fa wala nga jël sa njabot jox ko ko xamni xamul yar fekke wul fuñu yaré mom lim xam moy nim yaakar ni nonu moy yar rek non lay yaré nga xani bokku na ci boko joxe sa njabot mu dila ko yaral bu la koy joxal biberon muy namp loxo chamagn la koy joxe loxo chamagn bi la koy joxe biberon bi muy namp mo xam bindal la mo jël ci sa kër sax te xamut lan moy éducation nga bayé ko sa dom dem liggéey buy jox xalé bi muy lek loxo chamagn la koy joxé to yanantu sallallahu alayhi wasallam ni yeen julit ni na ngeen di lek seen nday jor ndax chamagn jëfëndikaayu shaytané la borom xam xami asrar yi dañuy wax ni képp ko xamni lek na aw ñam chamagn ñam wowa li fi ak muy res kula liggéey japp la kula liggéey rek japp la ko la liggey rek japp la nga jël sa dom jox ko ko xamni bu koy jox muy lek chamagn la koy joxe muy lek même bu koy lel biberon bi chamagn lay tiyé biberon bi koku nga ni mom moy éduquer sa njabot te nga ni yow sentu nga ci sa njabot ëlëk mu nekk ku baax kon bo mënta yar da ngay jox ku mëna yar mu yaral la waxon na fi ni da am ben sahir bo xamni yarakat la won mu gis niñu ko yaré nim yaro ba mujj mom ci bopam mu wagniko di yare mu set rek sad awayni hamdan li rabbi hamdan murabbi walawla murabbi ma alimtu rabbi mun askay hakasa ma ngi sant sama borom mu ma bindete mom ma gënal ma ci lepp lu bind waye nak ma ngi sant sama serigne bima yar de mun ay bur won ak sama serigne bima yar kon duma xam nu ñu yaro ba mëna yare kon duma xam nu ñu yaro ba mëna yaré waaw doom adama lepp lu yalla sak bo gisé doom adama amul benn virgo man na mel nu né doom adama man na dem bëggën malaika malaka la wax dé ni mu foré doom adama man na dem bëggën ko ëpp ko dara jafa yalla waye doom adama man na dem ba yees bayima mbam xox mi dom adam man na dem be yes ko wal iyas billah la khadar allah wala samad mbam xox sun borom daf ni ci alquran wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umm amsalukum ma faratna fil kitab min shay amul ben jam buy dox ci kaw suuf wala muy naaw ci jawuji muni ludul ni dom adama jojje budé nit la wala bayima bobé wala njanaaw lolé lu ni man yalla sakna ca def ci dom adama muni man yalla bayima dara ma faratna fil kitab min shay bayima dara doom adam bi ko yalla di bind dafa sak ci melaw yo jël ci échantillon def ci doomu adama dem ci melaw njanaw picc wi naw sak ca échantillon def ci doomu adama dem ci melaw mbam xox sak ca def ci doomu adama melaw bayima muy nak ba xar ba fas ba gelem sak ca def ci doomu adama sak ci melaw malaka def ci doomu adama nga xamni doomu adama échantillon yépp dajé ci mom ba ci souf sax yalla tabaraku taala ci le tibbu teun doomu adama échantillon yépp yalla dajalé ko ci doomu adama motax muni doomu adama man na mel lu ko neex sans départ rek waye man na mel lu ko neex bu ko neexé melni mbam bu ko neexé melni nak bu ko neexé melni gëlem bu ko neexé melni malaka mom doomu adama sans départ sans départ non la yalla bindi nit sun borom misal ñuko ci alquran wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umumun amsalukum ma farna fil kitab min shay kon yar dafa amu yoon yar dafa amu yoon doom adama man na tribal nga yut ko ab yarkat mu yaral lako ba melni malaka ba bo xissete da nga nan xana li detet kay waaw waaw man nañu joxe na mo se ci luñu jage exemple ci luñu jage barki dembu danaka dama ko xawa fete danaka da ko xawa fete julina rakay bari sante ko sama borom rabbi sitwa jalla jalaluhu xalel bo xamni dafa te ay wajurum fitnal len tej nañ wajurum kasso ci su nek wajurum daj nako maniko andil mako bim ko fi inde waxtu woné daw nako choona bu ne xalel bi tek namako choona bu ni tek wonako ndax xalel bi waye sun borom mi nga xamni dara umpu nga xamni moy alimul khayb mi ngi sédani xalé bo bi tay xalé bo bi tay waccina alquran barki dem xalé bo bi waccina alquran barki dem xam nga bu don xalé bu ndaw choonay meuna bañ bari waye xalé bu dem ba presque am 15 ans xam xamé jëm 17 ans 18 ans danaka matal nako waye wessuuta yar wessuuta delosi wessuuta jubanti bu fekke choone bi jaral nako te nga xam ni ñi yare fekke choone bi jaral nako te nga xam ni ñi yare waxtu woné daw nako mu am ay aqabat ay aqabat aqabat moy lan moy ay galankor yuy dox digeunte nit ki ak yar leg leg sa sœur bi nga bokkal nday ak bay moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko meuna yar shaytané la genné ko fa leg leg sa nday ji la jur moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko yar sa nday ji la jur suku jur la la wax de moy dox sa digeunte ak dom joju di wote wa ay setoy ay ma moy ba xalé bi yaqku leg leg sa jabar ñoo ci gëna bari nak jigen ni leg leg sa jabar leg leg sa sœur bi ndax xalé bi may wax ni bi mu mujjé daw sœuram bi bok ak bayam nday ak bay wala ñu bok bay da ko jaral top ci xalé ba fi ma am sama fayday ni ko daara ji bi fi dugg sama daara bu fi dugg bam ñëwé ci mbadaxul la taxaw bayyi ñi doon indi xalé bi ñu andil mako mom ci mbadaxul ñom mën nañu gis xalé bi bon di xam nga xalé ak niñ mané tapalé rek bu ko défé ndaysan mom jaral nako joy ba joy dé rek waye gis nga bu xalé bi yakko xam nga numuy défé corrosé le bara ay ya ci dess dé bu xalé bi xëssé yakku ñom paré nañ ci joy do nga lañ ko mëna faja joy olof njaay nak néna joy yi goné mo gën joy yi mak joy yi gëné mo gën joy yi mak mané baye man kay yow rek la yow yama jaaxal waye yow mom bu fekke ni nangou nga man ma xalé bi nga jox ma xalé bi te genné ci sa loxo insha allah taala xalé bi mom dana wacc alquran bay ba diko am fayda bok yep wax mun len ki yama doy joxal len mako sama dom ma nga bitim rew moma doy joxal len mako sama dom man responsabilité bobu rek la soxla boko ci xesse jël rek li ci dess baye ko ak man man amna fayda jigen ñoo ñi nga xamni ñom jëmunu fenn biñ def lulul yaq gone yi dama lay wax sama daara bu fi tek satan sama daara sa tank bu fi tegal la lay wax ndax ñom defaruñ te dañuy yaq defaruñ te dañuy yaq xale ba ngi ni tay wacc na alquran yalla sédé nako lim mokal ci khasside nak lim mokal ci khasside lo koku nga xani legi fan yu neew bu dalé xam xam déssa legi tay da li gis ay comportement yu bari yu samassé kon da ngay yar ta mëna yaré wala nga jang yoonu yar xam yoonu tarbiyé nga di ci yar xalé li ñu noddu takusan ngeen bal ma noddu gi dé toujours day fekk ma né ci waxtaan yu té ngok ñor bu ñu noddu nga déglu sayyidina muhammadun rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nga xamni kon yar dafa am yoon amna xalel bo xamni bokoy yedde rek mu deg am xalel bo xamni dang koy punir dang koy punir benen bi ci def moy nga xam seen langage xale dañu am seen langage ci bop yare kat bi daf ko wara xam am naño xamni sheikhu tahlim do nga lañ jangale do nga lañ man munu ñoo yare munu ñoo yar am ñoo xamni dañoo mëna jàngalé mëna yaré mëna jàngalé mëna yaré 2014 dama amone ben xalé bu wacc alquran xam nga xalé yi seen wajur yi dañ leen di wax naan waaw mum koy gaal wacc boy wacc rek di ñibisi xalé bi wacc alquran rek tambalé wo bay bi wacc na jël sima ma ngi sant bu baax dekkendo yi da ci am ño xani ñom buñu gisee dong buñ la ne yow kuy sa serigne bo ne Mustapha Mbaye Sam bëgg Mustapha Mbaye Sam tax na dañuy nap ci yow xalel bi fi ci arrêt bi amna ben virginisateur bu fi nek buy defari pono nap ci man nak ndax ciofel legi xalel bi bu fa ñewé niko man dong serigne Mustapha Mbaye Sam la da koy ab téléphone mu abal ko bu ko defé day wuri ci gannaaw wo bay bi di wax ak mom téléphone niko jël sima boma jël sibu dañ may ray dé ma ngi ni ñu piné ci digginaaj bi té xolal bi wax lool niwul sax ci bir daara ji nak ma nga ca aré baara ci ci ba ñi xam aré baara ci ci fa la nekk di wote téléphone té nan bay bi boma jël mursala sil la xalé bi tuddu ay bayam ak may dégg ak imamam jang na alquran ba wacc musuma gis bayam yalla sédé nako maam mako fi indi won mom ak ay fréram muneko maangi ni ñu piné ci naaji boma jël ci bu rek dañu ma ray bay bi nak jël sama numéro téléphone dima wo ba mursala comme wacce na dama bëggoon mu ñëw wax maneko hé yow mursala indi woko fi won yow mi bayam xawma la mu daldi wo mam ja niko comme ya ko fa yobbon légui dama bëgg mursala ñëw mam ji woma may na ñew jël ci bay bi ñew mani waaw yow goor gi mursala mi da la daan wo telephone mani waaw mané ko ban numéro la daan woyé mu kër kër yi luqati numéro bi ma la di wote ci numéro bi jot organisateur bi lo mané ko lo yow da nga daan abal diw sa telephone mu ci wote mu ni ma waaw mané yow bay bi yow diw bu la masana wo lum lay wax muna mom day dana ma kay jël ci ma ndax ñu ma piné ci naaji boma jël ci wut dana ñu ma ray nangam mané ha mun wa mané ko xolal numéro bi mu doon woté ak fa daara ja nek matna presque 2 km wala 1 km quelque muna ñu ko jang na alcorane ba wacc loxo musuko lal serigne daara bi mako boole mako jang sax musuko duma ndax xel mu neex mané ko li moy yaq seen njabot acca jëlal xalé bi yob mun wa deedit kon kay téma bi bayyi mané ko jëlal xalé bi yob waye def na ñom ci oral yi yëngutu xalé bu amu fa 1 an yobbu ko ci kasso bi 1 an amu ko fa yobbu nako ci kasso ba
1: waaw
0: kon xalal bul wut lu ko neex dedet yar ko bo beugé jam ndax bul yaakar ni xalé bi bu la fitnalé ci adina adina do nga la sa fitna di yam dedet dess na jenen fitna muy fitna yowmal khiyam nit dana nek ci bammelam njabotam gim fi baye te yeruleen diko yobbe du may bammel ak musiba ak nattu ak bala ak tis ak nakar ba kero ñuy dekk mu dem safara wal iyasu billah mu dem safara kon yaral sa njabot te yar loko meuna yar bu fekke man nga yar yaralal sa bop bo meun te yar wutal ko meuna yar mu yaral la lolu droit la bu xale bi am ci yow joy xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bobu beug lu ne xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bi dedet beug lu ne xale bi wurtate nga yar xale bi ndax droit la bo xamne euleug da la koy lacc kanamu yalla masuliyya la yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax ibnu abbas moñu ko netti radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neena man ma laaj yonent ali sallallahu alaihi wasallam niko yow ki yalla yonni ma haqqul waladi ala alwalidi ana yan droit la ay wajur amel dom yan droit muniko an yahsin ismuhu wa yahsin adabahu droit yi nga xamni mom la wajur amel dom muna muni moy premièrement nako woutal tour wu rafet deuxièmement nako yar yar bu rafet deug nga li yonent wax de tour wi na rafet yar bi na rafet droit la yo xamni xale bi la ko am ci yow soko ko joxul yow mal xiyam yalla mi la ko tek dala koy laaj an yahsin ismuhu wa yahsin adabahu na yar bi rafet na tour wi rafet nga am sa ben xarit bo xamni mo la yorel sa tiranga tuddu baye gi lay tax dom jo am tuddé ko baye gi lay pourquoi ndax mo yorel sa tiranga rek defal li yonent wax ñi jur dom tuddé ko yaq mbotu ñi amul yaakar ñi nangam yonent neena dedet dedet an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu no tur wi rafet na yar bi rafet na yar bi rafet motax sunu serigne ba cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man serigne touba bima ñewé jamono bima ñewé jamono ndax serigne touba sun borom mako éduquer bopam waxal nako bopam waye tour wi nak ñim fi fekk ko ko mëna wutal muni bima dikké jamono ba xamé sama nday jor ak sama chamoñ ma yegg ni kiñ ma tuddé moy yantu yalla muhammad néna dama fier dama am fierté néna ci la yëkëti sama loxo sant yalla ni alhamdulillahi rabbil alamin bañ ma tuddé yantu yalla muhammad la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad gëreemuma ci sa bop luddul juddu rek ñu tuddé ma yantu yalla muhammad té bo sété way juroom tuddé ko muhammad direct indirect la manam kiñ tuddé señ touba ko ko lañ tuddé muhammad sallallahu alaihi wasallam mi ci ahmed bambassal ci ahmed bambassal mi ngi ko tuddé waye mu xey yalla yaral ko bopam baniko légui pour wi gëna tedd te gëna reuy te ma tuddé ko sama jamm buñ wax muhammad yow ahmedou bamba tuddé na la nonu moy lan moy abdullah wa khadim rasul légui abdullah la tudd tur waw moy tur yu gëna mag gëna reuy ci tur yi motax yenen sallallahu alayhi wasallam bako yalla di wo tur waw la ko woyé subhanallahi asra bi abdihi kon waru gar la nga yar sa njabot droit la légi nak respecté nga droit adina yi mais droit al-akhirah yalla waral ko laaj ëlëk respecté wuloko ayca ci fama ayca mané lepp lu yalla sak di ca jël échantillon boole ci doom adam fimna amna ci doom adam yi ño xamni melaw yo lañ amé melaw yo fo leen fekk lakalé rek lakalé rek lakalé la jël seeni wajur ba mujj nak seen lej leji dootu yam ci kër gi waye dañuy lejeelale wa mbedd mi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa mbedd mi waye dañuy lejeel wa quartier bi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa quartier bi waye legi dañuy lejeel wa réew ma ay agresseur lañuy doon kamur yalla alali jambur sacc alali jambur ray ko jël alalam fum tambalé won ci kër ga la tambalé dé da mag ba ak ci mbéd mi rek waye ci kër ga la tambalé melaw yo wululul guddi mom yo du nelaw dula bayyi nga nelaw wululul rek wululul amna doom adam yo xani melaw yo lañ amé am ci doom adam yo xani melaw bay lañ amé xam ngeen ni bay chopran xam ngeen ko sobo sobo sobo ba dekk ma soban bay amna nit ño xamni non lañ mel ci ciopté lu seen yon nek ñanga ca lu son yeen nekul ñanga ca kazalika am ci doom adamay ño xamni melaw xar grawuluñ dara lo leen waxul xamunu ko fimne amna ci ñu xam non lañ mel lolu goor ñi xam nañ ko leg leg yalla wërsegal la soxna so xamni loko waxul xamuko mokum xarayam waye nak bañul dara nak loko sant mu def ko mom waye nak xamul dara lulu lañ ko amna ño xam non lañ mel melaw xar amuñu bañ waye xamuñu dara nak xamuñu luy loré xamuñu luy jariñé ñom dal liñ xam moy li nga leen wax xar non la mel am ño xani melaw gëlem duñ faté duñ mer bayyi duñu faté dara lo leen def mi ngi ñu cornet denc té duñ japp mer bayyi bu gëlem ngi ni tay boko toñon toñal gëlem togal 10 ans ngeen doga gisé wat bu lay gis di fayu 10 ans la wax bu lay gis di fayu xamé na la mom gëlem dana fexé ba jégalé bu la doré wix rek xamal ni toñ ngon ko toñon lay fayé mom gëlem am ci doom adamay ño xamni melaw mus seen jariñal bop rek duñ jariñ kenn dara té buñ la mané jariño jariño la melaw mus amna ci doom adamay melaw mus munu ñu la jariñ dara té dañ lay lor nak fuñ xam nga mus fimné ni munu la jariñ dara té dalay lor ndax mus moy ñew nga yaatal ko sa kër mu dem ci mbedd ma japp jaan ju diéwul ñew tégal la ko sa kawum lal nga ñew tudd ci jaan ji mat la nga dié té amalu la jariñ kat benn jariñ amalu la ko mom mus xana lu mu jekk mu dem nit ñi no amna ñoo xam non lañ mel amna ci nit ñoo xam ni duñ jariñ kenn dara te kuñ mëna jariñoo jariñoo la te fuñ tollu di la lor nak legi jikko yoyu nak lañ bëgg nga diko dindi ci nit ki jikko yoyu benn par benn jikko yoyu amna ñoo xam ni xéeti jikko yoyu yëpp motax ñuy yonal yar lolo tax ñu yonal yar lutax yonantu sallallahu alaihi wasallam ni sa dom bu amé 7 ans nang koy soñi ci julli waye bu yag mukk ba nga door ko ci muni bu amé 10 ans nak té bu julli joté du jog julli ji muni musulub yar wosulub yar legi tuba bi nan goné ken duko door te yonent bi yalla yoni ñun ni bu fekenteni agna fi te bu xasse am 10 ans amna xel muna amuni bu ca agge te nangutu julli muni wutulub yar duma ko la wax fofu la sharia tibé duma ñu nan l'islam santane wul duma wala ñu nan tup subhanallah yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moko jangale droit de la femme andil ñu ay catastrophe yo xamni ci suñu kër yi mëni su ko misal ay catastrophe yo xamni kenn mënu ko misal da ngay ne sa kër di yor sa njabot tek leen ci alal kitab wa sunna magatum yor yor joge fe te moy ñi ñi tudde ay xuma ay bajjeni gox lañ xum magatum yor yor joge fele nenaay da yeureum goné gi ci yar biye nenaay motax rocc ku naay dem na fele ci police ay ba gendarmerie niko diw dal wax deug yalla domam ji nim koy maltraiter par ci par là te fek kat bo démé passé wul ak mom bul def mu def mu duma ko lolu yeen ñi nek europe xam ngeen ni seen loxo ñi mi wutal lal xalel te l'islam mo leen sant seen loxo di lal xalel bu fekke lal gi warna mais ku ko ci def tay noy def ñak sa doom dañuy ñew récupérer ko yobbu legi lu dess moy kon bu yar jotay joxel ñu yaral la joxel ñu yaral la waye nak bëgg wéccet biñ lay jox bëgg wéccet biñ lay jox ci sa doom diko ko fay par wér nga diko fajé say soxla té dañ la ko doon jox pour xalé bi wara jang pour xalé bi ñu éduquer ko donte ñom seen éducation bobu ñu éduquer du éducation dara seen éducation possible dal yégoné gi ci liberté yo yégoné gi ci liberté motax lo ci gis xalé bu am 10 ans moy jog jël ngannaay waxu dem ci benn école rosé ay moromum bañu toy ñom ñepp mu dé bo ñewon ci xalé sénégalais buñu yar nga jox ko pistolet bo muy tuday lox ba mu wad du ko mëna sax tiyé waxuma pistolet waye pa ka sax ñëmé wuko waxuma di ray nit nak mom xañ nit sax danaka du ko ñëmé fofu lañ toll fofu lañ toll yeen tukki kat yi am ngeen benen part de responsabilité ci seen njabot moy da ngeen di nek bitim rew yore fa njabot nek senegal yore fi njabot njabot ga nek bitim rew ci ay loi tege ci sa kaw ni la bo jeurut ak ñom fi ñu sanctionner la njabot gogu ngay gëna sonné njabot gogu nga gëna dépasser sa alal ke sa njabot gi nek senegal te pourtant ñoyam ci yow ay droit de motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon ni ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ragal len yalla te ngeen mandu ci seen digeent njabot yi sa njabot gi ne senegal ben serign daara nga koy sandi pare nga ci at mu ne bo moytul ben yon nga koy yobante yenn 100000 wala yenn 10000 francs wala yenn 15000 francs at mu ne ben yon wala ñetti weer yu ne waye sa njabot gi nga yore bitim rew te ay sanction tege ci sa kaw sanction yi da melni yow da melni tubab bi nga gëna ragal wala police nga gëna ragal ci yalla mi la bind droit yi la war ci njabot gogou nga xamni même bo amul lo leen defal da nga ko lebi mo la war ci njabot gi ne senegal waye ab serigne daara nga koy sanni rek pare ci bu de serigne daara bu ragal yalla coono yep mo koy togo dana ci daj lu ne dana ci daj lu ne non la amé nga gis ko xamni ni bitim rew la nek domam ji ma nga ca internat ba wéru déwu nek mu fayal ko 25000 francs waye gis nga dom dene ca daaré jangale fi sabilillah dana tok presque 10 mois wala 20 lu kenn xamul sax te du dégg sax papay xalé bi waxuma sax mu diko yonné dara lu jëm ci daaré waye ka ne ca internat bu mom wéru déwu ne xaalisam dana ñew kene ci daara fay jangale fi sabilillah bo le ko yara wer wu deewu ne du la deg waxuma wer waye juroom wer man nako tok du xam ci lo ne lolou daw sa responsabilité la même bu la ko serigne daara bi nangulé daw sa responsabilité la daw sa responsabilité la mandu wo bo mandu won xalé yi da nga len di yamalé ittaqullaha wa'dilu bayna awladikum yonent moko wax alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam waye senegalais la yalla bindé boko né bal ma fétalé fi mu bayélé ak lépp da ngay ñëw diko jappalé niko bal ma roqanti la fi mu bayélé ak roq ba waaw dang ko naan bal ma roqanti la fi mu far bayélé ak roq ba lolo dal wa koki lu fa way yob rek paré nga ci bal ma roqanti la fi mu bal ak roq ba nak fofu القران ني ايو الذين امنوا خو انفسكم واهليكم النار اي ين وخني گم گين يالا ني نا مني بريبار لين سين نجابوت با ألك دو نين ديم سفارا سين نجابوت گي دون ديم سفارا سين نجابوت گي دون لين يوبو سفارا دا نياتي سفارا يي مو ام سفارا سيغا خامني يا فا يوبو سا بوب ak safara si nga xamne sa njabot la fa yobbu ak safara si nga xamne njabot gi mo fa yobbu bopam yalla ni moytu len yeb moytu len yeb qu anfusakum wa ahlikum nara fexel len ba bu len dem safara ndax sen njabot dama arama kon bu beugé mucc numuy def moy loi yalla yi nako jema respecté ak num meuna def ba respecté ko rek donte loi adina yi day dal ci kawam ndax loi adina yi ño gëna sedd loi al-akhirah sallallahu alayhi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek ci yeen mas'uliya la ci njabotam te yowmal khiyam ku ci ni yalla dana la laaj li nga responsable on ana noko don doxale kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek responsable nga te yalla dana la laaj la nga responsable on ana noko don doxale xolal mas'uliya du yalla don wax yonnati sallallahu alayhi wasallam musafa alayhi salam yonnati yalla la de waye sun borom dafa wacc ci mom aya diko fatali responsabilité bimu am ci njabotam kon limuy tekki moy ñun ñi nekké bu ñékkon ño xamni dañuy connecté wu sun digënté ak sun borom bis bu né sun borom da la ñu rappeler sunu responsabilité ci sunu njabot ndax yonnati sallallahu alayhi wasallam mom la yalla di rappeler responsabilité bi dox digëm ak njabotam muniko ya muhammad alayhi salatu wassalam waxin la wamru ahlaka bi salati wastabir alayha wamru ahlaka bi salat wastabir alayha yow mustafa alayhi salam ma nga lay rappeler responsabilité bi nga am ci sa njabot na muniko nga len soñi nga len yar nga len jubanti nga len conseiller na nga len digal bi salati bu waxtu julli joté ñu def ko ndax bu né bu waxtu julli joté nga def ko rek moy bu tisbar joté nga na allah akbar dur ñent raka dem tok takusan dur ñent dem dedet wamru ahlaka bi salati dafa yobale digalal sa njabot julli rek dedet moy digalal sa njabot julli digalal sa njabot koor digalal sa njabot añ makka digalal sa njabot ñu genn asaka buñ amé lu ko mat digalal sa njabot ñuy def jëf ju rafet tahawun alal birri wa taqwa di dimbalante ngir yalla digalal sa njabot ñu tek seen tank alal kitabu sunna yaru tege ci yoon lo lepp dafa yobale wamru ahlaka bi salat lo lepp daf ko yobale gis nga sun borom xam gi mo xam mas'uliya bobu ni mu diise taxna mun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wastabir alayya bay bo muñ nak choona bu reey ci nek yar njabot muna mun choona bu reey ci ne yar sa njabot muna choona bu reey ci ne ku nangu wuta son do ko man wastabir alayha bay bo muñ choona bi ci ne bay bo muñ choona bi ci ne lol lañ ma wa keur gi wax ni yeureum na la leleng ndaysan nga gis ku ñew ni la waw xalé yi toona bi ñu lay tek mëno leena dello seeni waju man ëpp na def bo leen ko dello day gëna yaqku rek dina def wastabir alayha rek nañ ko def rek moy muñal la yonentu waxon sallallahu alayhi wasallam sun borom lool la ko wax wastabir alayha muñal toona bi nekk ci yare muñal toona bi nekk ci education leleng nga defal ku nit sax lele nga defal ko ni sax mu trahir la mu war la mun way bum la taxa décoracer de sonnal nit ci njabotam bu nit mu wagn ko trahir la mun bum la taxa décoracer de mom du fay de yalla fay wastabir alayha muñal lolou rek muñal choona bi rek wastabir alayha bul décoracer xolal yow 4h de maté yaq sali nelaw yeb nek bu ni nga dugg fa yete ne manalu sen bop dara yaay yekati yaay yeleb ni waxtu sedd ya nan solal jagat bi ya nan demal sel mujifi jappal ni defal ni xipil sa bët yi xool acca bombal say bët ila axiri ila axirihi coono boobu bépp kat yaa ngi koy toggoo waajur yaa ngay tëdd di nelaw ba ngolli seeni tànk ñoom wastabir alayha coono boobu boobu yëpp yaa ngi koy daj lu yëngutu nga jóg lu yëngutu rek nga jóg lu tax masuliya bi nga yore ci yor njabootu jàmbur te lu yëngutu nga jóg bala ngaa tëdd ñoom ñëpp dañoo tëdd ba noppi kenn ku ne nga dem xool nam tëddee boo jullee ba sëlmal niwal bi jàkkaarloog ñoom xool ba xam ñëpp ñëw nañ wala ñëpp ñëwuñu wastabir alayha coono boobu muñ ko looloo ci gën a tuuti kat léegi sa programme yëpp sa programme yëpp arrêté nañ ko ñoom mënutoo dem fenn mënatu laa dem fenn nit da lay woo sax kaay tuddal ma sama doom da nga ko naan midi laa mën a ñëw midi bu xale yi wàccee xoolal lool sa soxlay bopp yëpp bàyyi nga ko mënatoo dem fenn léegi maa ngi fàttaliku Cheikh Murtala ab mbàkke mbàkke la fii la ñëwoon ci daara ji dafa léejoon yàlla may na ko xel nag dafa léejoon benn bis ma pine ko nag fekk may waa di génn xuma lu mu def rek ma pine ko nag ñu ko acca toogal fii ci bunt bi léegi man saa yoon yàqu na mënatumaa dem gone yi di ko romb di ko ñaawal naan ko waa pine nañ la mu ni moyeen yéen yéen a dof man kay maa ko pine wallaay wax na dëgg mooma pine wallaay wax na dëgg yàlla xam na ko maa ngi ci saal bi di ko dégg mu koy waxante gone yi gone yi naan ko pine nañ la moom moom man kay maa ko pine xam ne moom laay xaar buy dem may dem wax na dëgg moom pine yàlla xam na ko waaw moom pine wax na dëgg waaye loolu muñ rek kay tax nga man ko wastabir alayha waaw wastabir alayha noonu nga xam ne doomu aadama yàlla dafa sàkk ci lu nekk def ci moom exemple na moo sëj noonu la ko yàlla xamale ndax addina bi ñaar rek la ashabu simal wa ashabu yamin ashabu yamin wa ashabu simal ñun wa droite ak ñun wa gauche rek fi ne yàlla ni amul kenn ko xam ne bind naa ko lu ñu xamal naa ko droite xamal ko gauche gis nga parti yi sax dañ daan def parti gauche ak parti droite alquran ko wax ashabu yamin wa ashabu simal maintenant mu ni parti bi jëm àjjana ak parti bi jëm safara ñaari parti àddina bi yëpp ñaari parti dong la amul ñetteel ñun nag ñëwal sunu réew ñetti téeméeri parti juróom ñaar fukk ak genn wàll ak demi nga fiy fekk ma ne ni yàlla nañ yàlla musal ci démocrate bu fekkee lii mooy démocrate àddina laa wax de àddinaa gën a yaatu Sénégal te àddina ñaari parti dong la am ashabul yamin wa ashabul simal ashabul yamin wa ashabul simal parti bi nga xam ni ñoom Mohamed ay seen responsable mooy seen président de parti nga xam ne ñoom àjjina lañ jëm direct mooy ashabul yamin ashabu simal mooy parti bi nga xam ne iblis mooy seen directeur mooy seen responsable mooy seen leader ñoom ila jahannama la qadarallahu wala saman c'est ne àddina ba àddina daj ñaari parti yooyoo fi am yàlla ni doomu aadama ma bind bu ne mu naa mu ne war naa ko ñaari carte ci carte membre ci benn ci parti yooyu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ñaari carte la carte taqwa wa carte fujur fa alhamaha fujuraha wa taqwaha militant bu ne xam na ñaari parti yi parti bi jëm àjjana bi jëm safara mu ne tànnal bu la neex nga minité wu fa tànnal bu la neex nga minité wu fa man yàlla duma la ko tere maa ngi lay xaar rek ñaari militant yi rek am ki minité wu ci yonte yàlla Mohamed ak ki minité wu ci iblis ruhusu sayatin ñaari militant yooyu rek am mu naa mu ne noonu ñaari militant yi amee parti bu nekk am na orientation wa adaynahu najdayn parti bu ne am na école boo xam ne ci lay orienté ñi nga xam ne nii ñooy ay militants yag nañu dégg ñu naan xam ngeen man duma politiqué waaye maa ngi leen di observé maa ngi leen di observé yag nañu dégg li ñuy tuddee maanaam minutasme maanaam niñ ko waxeet sax way niñ ko waxeet sax waay discipline bi nga xam ni minutant bi daf ko war a am parce que booba parti dañoo amoon ay école di fa jàngale seen discipline parti yàlla ni noonu mu amee noonu la amee discipline ci ñaari parti yi muy parti Mohammed ak parti Seytaan waa daynaahu najj day ni ku ci ne am na fooy orienté say militant ku ci ne am na fooy orienté say militant waa daynaahu najj day ni yonent yàlla Mohammed dafa orienté ay militant ci ñu am bonne éducation éducation bu fiable bu normal boo xam ni sa ngëm ak sa militisme day tax maanaam nekk di nga nekk militant day tax nga gëm sa leaderu parti ba lu mu la wax nga def ko gis nañ ko ci àddina bi yonent yàlla Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mi nekk sunu leader moom moonu sant ni képp kenn ci yéen ku am doom na nga ko éduqué ba nga xam ni bu waree minité wu ci parti yonent yàlla Mohammed du insisté pour minité wu waaye yor doom mu nekk minitant iblis parce que mal éducation moo fa am suu tarbiya da nga am doom mu màgg ni léng dem nekk minitant iblis te pourtant yow miy bàyyam yow miy ndayam yow minitant yonent yàlla Mohammed nga waaye lu tax léegi nga sàggan ba mu rëcc say loxo ba nekk minitant iblis mooy mal éducation waaye bu fekkoon ne am na éducation bu baax fi nga minité wu foofu lay minité wu fi nga minité wu foofu lay minité wu parce que sa éducation la da nga ko éduqué suu tarbiya la ko arab di wax ana luy tax xale bi bu màggee minité wu fi nga minité wu mooy nga fexe ba muy dem ci seesu parti bi di fekke congrès yi di fekke conférence de presse yi di fekke yonent yàlla Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mi nekk leaderu sunu parti ñun waa ashabul yamin fan lay def ak ñun congrès wa anal masajida lillah ca jàkka ya ko defee da nga fa dajeek ñu baax ñëpp na benn waykat bu waxoon ni wa aysuma kaana ahlul xayri fa unaaka xayrun wa aysuma kaana ahlul sharri fa unaaka sharrun mu ni kenn ku ne fa nga xam ni foofa ngay militant wu fa ngay minité wu mu naa mu ni jikkoy ñooña ngay amee militant bu ne jikkoy leaderam lay amee wa aysuma kaana ahlul xayri fa unaaka xayrun loolu la waykat bi wax militant bu ne mu naa mu ni jikkoy leaderam lay amee fekkee militasme bi dëgg la mu ni kenn ku ne ka nga fréquenté rek nu mel noonu ngay mel waay suma kaana ahlul xayri fa unaaka xayrun moo tax ñu bëgg xale bi nga di ko teel a yar ci muy fréquenté milieu yi nga xam ni milieu yu baax la di fréquenté gaañu baax ñi loolu la Seydina Ousmane waxoon radiallahu anhu Seydina Ousmane ibnu Affan daa waxoon ni mukhalatatu salihin waajiba wa yaqtadi bihim farida déggal Ousmane xoolal ma jooju wax rek mukhalatatu salihin neena fexe ba yar sa njaboot muy fréquenté gaa yu baax yi yar sa njaboot ci muy fréquenté ñu baax ñi mu ni loolu wajib la wajib la obligatoirement la dafa war sa njabot nga fexé muy fréquenté gañu bax ni mune mune lolu obligatoirement la dafa war wajib la mune bu fekké né fréquentation mënta am wa yaqtadi bihim farida kon na len di roy bok muy ndax roy len farata la roy len mune mune farata la wa yaqtadi bihim farida mais est ce que ñun sun doobi ñing len di yar ci ñuy roy yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax ñing len yar ci ñuy roy ci ahmadou bamba est ce que ñun sun doomi yar nañ len ci ñuy roy sayyid alhadji malik est ce que ñun sun doomi yar nañ len ci ñuy jema roy cheikh ibrahim niass al kawlakhi dedet sun doomi ñan ñoy seen référence danaka monsieur parti bi sax c'est ante job du seen référence ay Molière, Victor Hugo, Machiavel, etc. Ñoñu ñoy référence xalé li parce que téré ñoñu lañuy lire téré ñoñu lañuy lire ñoñu ñoy référence xalé yi Descartes ko ci gis ci ñom rek amna référence budé philosophe budé ku ci né amna foy référé wu wayé ki lay référé wu dara salihin nekul ci mom dara té dañ la xone boy référé wu na nga référé wu ci salih boy référé wu na nga référé wu ci as-salih mu kha ci na Ousmane moko wax dé radiyallahu mu khalatatu salihina wajiba légi bo dé référé wu ci ay Seigne Touba ak Seyd Alhadji Malik ñu naan la da nga tardé Cheikh Ahmad Bamba wax na ko ci ben beuyitam bu gatt néna isa ajabatka khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka xolal ma ji wax rek néna bo bëggé xey doon am yont Yalla Muhammad ci kawsu na mu ni jaaro fa Muhammad jaaron rek parce que Yalla du won Yalla du war mukk ku def lim santane rek mu defal lam defal ñep iza ajabatka khisalu imrin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka neena bula seigne touba yeme ak jikko mi rafet bula seigne touba yeme ak melokana mu rafet muna muni jaaral fim jaarun xol bo doonu seigne touba it ko gesu seen la jaawale la ak mom boko doonu tit kula xol jaawale la ak mom mune jaaral fim jaaron rek yalla di xey rek yakal la mbir mi isa ajabatka khisalu imrihin fakun mune

منك ما يحجبك. da nga jaar fa cheikh ibrahim yas al kawl khi jaar muna am da nga xey rek lolou kay ku ko laaj barham djom xam ko ku laaj barham djom xam ni mu ngok fu bar fu cheikh ibrahim yas al kawl khi nekul rek bo fa sene barham djom defeni mom rahimahullah annako yalla djegal te yeurum fu sayyid alhaji malik nekul bo sene cheikh ibou sakho rek xam ni mo nga ne fu alhaji malik nekul rek bo xolé bo fasiyene ibou saxo rek da nga nan alhaji malik fa ne radiyallahu anhuma jami'an isa ahjabat ka khisal imrihin njabot dang koy yar ci lolu fo gesu sino seigne touba nga xol sen fa cheikh abdou khadir am seigne touba fa ne boy sen seigne abdou khadir xamal am seigne touba nga sen seigne touba numero 2 waye cheikh abdou khadir sori na sax cheikh abdou rahman mbake daru mu'ti mom la dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba ñaarel non la ko dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu zani seigne touba ñaarel moy cheikh abdou rahman bu daru mu'ti té lolu dara mayu lako lulu roy rek roy jaar fam jaaron rek du tiagul dang koy jéme imiter dedet jaar gi ngay jaar fam jaaron la yalla di sopax ndiku ci mbaxam ci tabam ga ci yermandem ga ba desu len meuna xamé du yow yaay jema jaay affaire diko jema dedet isa ajabat ka khisal imrin waxi seigne touba la seigne touba neena buma lay yeme jaaral fi ma jaar rek ci abdou khodos daru mu'ti biko seigne touba yeme mu jaar fi seigne touba ye jaaron boko seen rek defeni momo bo jangé tarikhou seigne touba ba dajé abdourahman bou darul mu'ti cheikh abdourahman da nga nan ki seigne touba muy doxla ci kawsu bo jangé tarikhou cheikh ibrahim al kawlakhi ba dajé barham diop nga jang tarikhou sayyid alhaji malik ba dajé cheikh ibou saxo mas na ko ben way maneko kep ku ni won buma gissone cheikh ibrahim al kawlakhi defal ko nangam nga gis barham diop te defo ko la nga wax du deug bo gisone cheikh ibrahim niass doko def doko def ñetti borom xam xam yi senegal dañ leena amal ñukkal parce que daño fekk pinch mi yaqku ñu defaat ko ci seen xam xam ñetti ñoo ñan la cheikh ibrahim niass al kawlakhi barham diop al kawlakhi cheikh ibou saxo serigne sambay rahimahullah ridwanullahi ta'ala alayhim jami'a ñepp leen amal ndukel fi ci senegal parce que desordre biñ fi fekkone fawda biñ fi fekkone limay faral di wax li kulli makan maqal leg legi xalé yi ni ma dañu bëgg defal waxtaan ci tasawuf man yeen soxla wu len tasawuf lolu kako war na wax bam ci jotey waxon nako lam tay wax parfois rek mo waxtane tout tasawuf waye yeen xalé li ngeen soxla du lolu kenn ku ne ak jamonom ak ñam dajel yeen xalé li ngeen soxla moy ku dugg ci seeni 18 ñi leen bëgg firew li way kat ba da ko waxon way kat ba dañu dajé muni lalte baña lalli mané ko lo fi lal dina ko lalli yow yaq gone yi nga bëgg lo fi lal dina ko lalli lo fi lal dina ko lal waxna ko ben wahabi yu barki dem man len lu ngeen fi lal rek ci jema teweri gona yi ak di philosophe lu pour na xalé yi lu ngeen fi lal ma lal ko lol la xon way kat lu ngeen fi lal dina ko lal inshallah taala motax bima def bayan ci juma ji am mbok mun ma dañu bëggon nga yam ci diine ji rek manam dal ni lañuy julé ni lañuy woré ñap ni la maniko lolu kon ma balin fi juma ji ta dem lolu téméré juni ata ñi diko wax té goré yi defuruñ manam maniko goné yi da ngay tollok ñom wacc ba tollok ñom khatibi nas ala aqri qulu ala qadri qulu ni ngi waxe sax ala qadri ni ko yonti bi sallallahu alayhi wasallam khatibi nas ala qadri uqulihim ngok sallallahu alayhi wasallam neena wax li nak nit ñi fi ñu toll fekk nit ñi fi ñu toll nga wax fa ak ñom

0: yooyu leen di tax di ngar ngari suba ngoon yàlla daf koy isaab ak ñoom daf koy isaab ak ñoom alal ju ne yàlla dina laaj foo ko jëlee noo ko amee bi nga ko amee bunu foo ko dépassé lu ci nekk ni ko yonent waxee ci addis ba te Muaz ibn Jabal nettali ko nee na amul benn jéego booy jéego loolu di nga wax yàlla li nga am foo ko amee ak foo ko dugal. Wayan sawna al-izab ñu fàtte ni yàlla dina leen regle ëllëg dañ koy fàtte. Doomu aadama yi egg ci nekk Abdul Mal nekkatuñ Abdullahi waaye Abdul Mal lañ mooy nekkatuñ jaamu yàlla waaye jaamu alal lañ. Ñu dem ba bëgg alal yóbbi nit mu jàng nu ñuy rayee di rey ñu di ko fay. Daa dem ba jàng nu ñuy rayee nit nan lañ koy psé ba rey ko nañ koy yoll nga re ba rey ko loolu la jàng ba mokkal ko léegi nag ñëw jël méccaam def ko muy rey ñu di ko fay ndax alal la qadarullahu wala samad. Te kat ci lay rayloo ngay fay di la fay bu la trahiree nga daal di dem jël internet bi ni dañ maa recruté woon di ma rayloom di ma fay may rey waaye waaja fekk waaja da laa fayut rek da laa fayut moo tax nga wilipande ko waaye yow rey di rey ñu lay fay rek mooy sa métier yow yaa bon métier nauzu billahi minha ndax bëgg alal rek bëgg alal. Weesu nañ loolu da ngay séq ak nit alal ngeen war koo séddoo sa bëgg alal yóbbu la ci sa ambition demisire yóbbu la ci nga rey ko féete woo loola yow nga xam ne boo ko reyu directement rey nga ko indirect. Famille bi seen bàyyi dafay bàyyi ko dem àlaxira aawa jaar ne ak i doomam ñaareel jaar ne ak i doomam kenn ku ne yaa nga ca maaman ya bu mu tudda ci kër gi bu mu ko fekkee nañ ko suuli maaman ya ne ca rek lu ngeen amoon ci or jaay ngeen ko ngir maaman ya xam nga ni biñ ay maaman de buñ mënoon defal seen bopp xanaa maa torox ye kay wala maa nar a dem sawara ya lañ seedallah maa nar a dem safara kay waaye maan maaman maaman kenn képp la ni allah rabbi situwa jalla jalaluhu moom dong mooy maaman alqadir alqahar aljabbar kooku rek mooy maaman waaye ñi des kay xanaa maaman a kàcc la di jox bopp wallahi xanaa maaman a kàcc kon lay doon waaye nag nga yéeg ko wàcc rek ba yàlla jay la ca yàlla jay la ca al istiraj yàlla jay la yàlla jay la nga xaatim ko mu dee nga jël alal ja mu ne wayan sawnal izab da ngaa fàtte ni ëllëg yàlla dana la regle ca sa bàyyi ba jëkkoo na moom alal ji lay tàmbalee sa bàyyi wax fi mu ko jëlee ba agsi ci yow nag ñu laaj la yow nag léegi bi fi sa bàyyi jógee nag noo def ba jot ci alal ji yow wala bi fi sa borom kër jógee noo def ba def ci alal ji yow ndaw si wayan sawnal izab foofu la nit ñu toll léegi ci bëgg alal tax na nga gis jigéen joo xam ni góor góorul na ba am alal wala borom këram faatu na bàyyee ko fi alal nga ñëw tàmbalee ko dugg ko ci wewu tànk ba ca kawaru bopp lekk alal ja lépp bàyyi doomam yàlla ni baax na wayan sawnal izab da ngaa fàtt ni bis pénc ngi ñëw wayan sawnal izab da ngaa fàtt ni bis pénc ngi ñëw mu ne beneen bi ci des mooy yuhibuna almaxluux wayan sawna alxaaliq nee na jamono ngi nii ma jàkkaarool bi ñëw joo xam ne man Mohammed sama xeet danañ yegg ci doomu aadama yi danañ yegg ci nit gënal leen yàlla doomu aadama ni ñoom gënal leen yàlla mi leen bind yuhibuna almaxluux wayan sawna alxaaliq dañuy bëgg nit ki ba nit ko gënal leen yàlla bokk yi xool leen fi ñu toll ci jamono ñaata nit ngay dégg ñu wax naan diw yàlla ma diw ma gënal yàlla yàlla ma gënal diw moom léegi daanaka déggatu ko diw ma gënal yàlla rek nga xam ne même bu ko waxul directement ci làmmiñ yi mi ngi koy jëf indirect ci cër yi mi ngi koy jëf indirect ci cër yi nga dem ba nit gënal la yàlla subhanallah subhanallah
1: yuhibun al makhluq wa yansawna al khaliq dom adama yi yegg nañ ci legi nitaleen gënal yalla dabbanexu nit mo leen gënal dabbanexu yalla
0: dabbanexu nit
1: mo leen gënal dabbanexu yalla subhanahu wa ta'ala yonent neena danañ ci ag ak si nañ ci kay yow ya rasulullah ak si nañ ci de wallahi yow ki yalla yoni won ak si nañ ci li nga don wax ñoongi ni di ci tek suñu beut ñoongi ni di ci tek suñu beut dom adama at na taxaw publiquement subhanallah ken musuko deg ken musuko deg muni benen bi ci dess moy yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur muni jamono ngi ni ma jakar lol muy ñew sama xet dana ci massa ag sama xeri da ñu dem ba r plus 4 mo len di gënal seen bammel yi yuhibuna al khusur wa yuhibuna wa yansawna al khubur r plus 4 mo len gënal seen bammel te pourtant day r plus 4 pire et dire moy al khubur moy bammel ndax bobu r plus 4 do ngay dekk bo fa dekké doto tux abadan abadan abadan abadan abadan benen r plus 4 budul mom dañ la massa génné ben nga génn ci sa ciobare ma ñu génné la ci suludu sa ciobare rek r plus 4 bo mëna dugg bis dana ñew ñu génné la nga génn ci sa ciobare ma ñu génné la ci luddul sa ciobare wa r plus 4 ba lañ wax bammel al khubur mom bo fa xasse dugg jeexna xana sax yi sax yi de man nañ la fa fekk di la génné ñom waye nit ni yow yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur sen r plus 4 ci adina yi mo len di gënal bañ fatte sen r plus 4 bu le ci al akhirah yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur sen r plus 4 yi ci adina mom lañ top bam faté lo len sen r plus 4 ba ci alakhira r plus 4 bi ci adina at mu nek yaangi peinture yaangi rax yaangi nice niceal yaangi jek jekal yaangi jubanti yaangi yok yaangi wa bele nak sa xel du ci dem sax ba nga ni xaram xey peinture ko bis ben bis rek nga duy sa nafa bam fess dem bank retirer ay million waxu ba ca dari alquran ja ngani dara ji luñu dundé par wèr ñu ni nangam ngani am pentere nako sama r plus 4 ba ca alakhirah pentire nako sama r plus 4 ba ca alakhira wala tabaxe nako ko wala yoké nako ko wala def nako entretien ci sama r plus 4 ba ca alakhira ndaw lu new liñ man kay moy ñu tuddé la ndaw rabbin nga dem bank retirer lu doon def ci sa poste andak say ma meuna wax andak say ma meuna wax bo demé ngén di batare rek sun borom na yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur li hadith la yonnata sallallahu alaihi wasallam moko wax muni sama xéet yi danañ massa ak ci fi muni bok na ca يهيبون المحسية وينسون التوبة من جامونو ني دي نيو ماي جاكارلو موم سما خير دا نيو ييغ تي موي يالا لين دي گنال نان دوخ مو نياخ با نوبي نا دا نيي فاتي تو نخ يالا باخنا مباخ بو تولني لو توغ ري ري بوكو نا يالا بال مو ني بال نالا لو توغ ري ري بو نا يالا بال ما دوت مكو ديف تمي دغ يالا ني مايت بال نالا تمي دغ يونت نينا jamono ngi ñew sama xéet wi moy yalla leen di gënal ndox mu neex yuhibuna al mahsiya wa yansawna tawba ñu fatte tu fele nak bañati ca delu sallallahu alayhi wasallam neena fa in kana al amru kasalika ibtalahum allah bil qala'i wal waba'i wal maut al fajjah aw kama khala ali sallatu wasalam والموت الفجأة والموت الفجأة نينا بو نيغي فوفو بس بو نيغي في منا موني سنتو لين لي ماي بغا واخ منا موني ابيديمي ابيديمي داي داجالي ادنا بيب داي وابالي ادنا بي ابيديمي فيم نين ادنا غي ني ابيديمي بو نجوغي رك دوجو تا با تي ديس ابيديمي بو نجوغي رك ديم تا با تي ديس فالوبا mune buñu yeggé jamono bobu wal mautil faj'a deewu mbettel manam légui da ngay xey rek ñun la diw soorotuna nga ni diw man koku mak mum wax nañ téléphone dembu di mune mom kay bam réré mom fi la togon di fiixlu da kiris rek ñu yobbu hôpital amna ñu xam sax duñ ci jaaré mautil faj'a deewu mbettel وبالخلاء تودي كان منتفج كانسير دي سينك كانسير دي فواك وخم كانسير دي نوب ولا كانسير دي بكن تودي كان دوتو منافج بوكي اديس بي يالا خمنا دا ملني اكتياليتي لا سي سوني جامونو بي والله الحسيب addis bi actualité li sun jamono bi yalla xamna ni ngeen bal ma barki dem ci guddi rek la yir ci téré yi rek ba yam ci addis bi rek mënatuma nelaw yalla xamna ko mënatuma nelaw subhanallah mënatuma nelaw yonent neena fi bu ngeen fa agge muna muni kenn mën amu ken amul garabam ken amul pexem lul ni yalla dana wacc ay nattu ak musiba ak bala ak dey mbettel yo xam day soti ci sen kaw rek fi lañ yegg nak fi lañ yegg ben accident 40 et quelques morts ben accident 40 et quelques morts ñu yaakaar ni loolu moom par asar ni rek la par asar alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandarga ragal yalla bayyi yu negatif yi aw bayyi yu negatif yi police bi nga xamni mo nek ci kaw yoon wi ñu digo contrôler yoon wi bu mandargam ragal yalla nek ci mom day bayyi yu negatif yi tay def yu positif yi mom police bi gendarmerie bi kasalik chauffeur bi nga xamni mo yor auto bi nek ci kaw tali bi di dawal na bayyi yu negatif yeb bu fekke ni mandargam ragal yalla mi ngi ci mom te jël yu positif yi waye seuf nangami bakkan seuf nangami bakkan ñin la auto bi fessna nga joge fele lagari ñin bal ma ci baat bi dam saw los ngank soti buy saxar ni boy feugal auto bi ñu dem xam nga ni neuro jam de neuro jam leleg nak muy tek ci nak ciow lo xamni ciow lo yep kat moy yolo lemba dantan wala mbeuk mata bagn ma da gagne wala tatulin mourir auto bani xisp barab ñu nan yalla togn ngeen yalla de setan kay ngeen wara nawo togn ngeen yalla setan ngeen wara nawo waye ki japp ba set julli ñaari rakka nafil ak tukki xam ngeen ni nafil ak tukki amna julli ñaari rakka waxu tok ci cosin bi tal autom tiye ko ñaari loxo bandub qasid ba di jolli wala bandub alquran ba di jolli ak koko lu xew man na ni yalla koko mom lu xew man na ni yalla lu xew rek yalla
0: waye te di dinalaw ñu feugal ni la auto bi fess na ngay jog di wogante ku ni jigen ju takki fer nga balma teref ba accès ci auto bi ubbi porte bi tok cheikh bant bu saxar subhanallah te lu xew ngeen yalla da nga bayiwul yu negatif yi la yaronata sallallahu alaihi wasallam tere yalla tere lako waye yu negatif yoy boko bayiwon man ngeen yegg ci jamm ak salam len ci tuddu yalla kay togn ngeen ko ci kiliya bi momit bu fekke ni bi mu joge def na liko warata moy baye na yu negatif yi yalla wax yeb ni mandargam ragal yalla bok waye client bo xamni momit bu ne day tukki al yek mu genn buntu kërëm ni bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah waxu dugg ci auto dem waye dedet bu genné xam nga nu mi defal joxuñ penku sowu gannar salum kaw suuf domp suuf du seyam de du seyam de bude ñu top ada day julli neena ñaar rakkayey xam nga ñaar rakkay num doona ben rakka lay door selmal ni bi ci res bu mo ñewé yeggaliko yow waye ndaw du ma sa gis li door ñaar rakka la wara julli taay selmal de moy julli tukki waye xam nga nu def ben rakka lay door selmal ni bu mo ñewé yeggali bi res manam dal delu ci dal fimne pour mom neena ay day jema nax yalla ay leppal ba defon ngeen bal ma yeen peli wa peul ba le ba dom je febaré mu tim ko ni ekam yalla wallahi sama dom ji bu wéré ma yomb ko daara mu jang alcorane fek nekate boba jabar jang ci ginnaw niko imalik muniko nopil damay nak yalla muniko imalik ki wara sami nak yi nga muniko way nopil damay nak yalla na yeug da ngay nak yalla motax nga door ben rakka selmal nan bu ma ñëw yegalé bi ci dess ay jaf alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawani bay yu negatif yi moy ragal yalla bay yu negatif yi lolou moy ragal yalla waye genn sa buntu keur fenn fa li nga joxogn fa wala nga tassé jigen wagnou ko nan dama ñi jigen wala nga tassé gor wagnou ko na subhanallah doral ñaari rakka tayal selmal tagul sa borom te dem bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah lu amati yalla
2: ni no do takusan mbal Allahu akbar Allahu akbar
0: mani kon mandar gam ragal yalla seigne touba neena moy bayyi yu negatif yi yalla tere radiyallahu ta'ala anhu bok na ci li tax don waliw moy mandar gam ragal yalla bok na ci li tax don waliw nga amé mandar gay ragal yalla wali wi nga xamné dañu ragal seen borom sun borom néna ñooñu duñu tiit duñu ragal ah duñu tiit duñu ragal buñ xasse di tukki dal taggu seen borom duñu tiit duñu ragal allah inna awliya allah la khawfun alayhim wala aw yahsunun allazina amanu wa kanu yattaqun la sun borom wax lum ci tek lahumul busra fil ayati dunya wal akhirah sun borom néna ñi nga xamné man malin wayo xarito len ndax ñom lama digle ñaga ca lamay téré bayyi nañ ko ñoño la khawfun alayhim jërul ñi tiit jërul ñi ragal ñu ni ko tax muy ndax yima bëgg man yalla mu nekk ci saab jaam nekk na ci ñom allasiina aamanu wa kaanu yattaqun boole nañ gëm ak ragal ma boole nañ gëm ak ragal ma motax ñom duñu tiit duñu ragal ñom samay xarit ñom samay wali man yalla wali moy kan moy ko yalla mengo sa mbir ko xamni yalla mengo sa mbir koko moy wali kum meuna don rek wali la moy ko yalla mengo mbiram moy wali donte wali yi bari nañ amna wali wo xam wilaya go xani borom da koy juddiwale amna wilaya go xani borom ko liggey ba jotta bokku ñu nak bokku ñu gi nga juddiwale mom lolu ciobare sun borom la yow defo ci dara yow defo ci dara ciobare sun borom la rek nga juddiwale wilaya ji
1: lolou yalla la soob ni nit ki di judduwale ak yonent yalla la soob defalul yalla dara lutax mu judduwale yonent gi waye yow tamit wali bi nga xam dafa judduwale ak wilayam momi defalul yalla dara lutax mu judduwale ko ciobare sun borom la waye amna benen wali bo xani mom da wetti ñak di wetti ñak di wetti ñet ba sun borom def ku muy wali def ku muy wali muni gis nga sama wali yoyu biñu nekké adina dunduk banexu top yalla gi ñi dundu ak dunduk banexu ragal yalla gi ñi dundu muna muni al-akhirah non lay mel al-akhirah raw la wax la amul busra fil ayati dunya wal akhirah kon mandar gam ragal yalla señ mudu bari na ay melo ay signe yuñ ko mëna xamé légi nak ñu laal tuuti ci ragal yalla ci bopam ban jeexeta lay indi ci kiko def wala kim nekk ci mom bokku na ci bu fekkentani da nga bëgg bo fi bayiko sun borom tabaaraku ta'ala tek loxo ci sa njabot ragalal sa borom ragalal sa borom ci njabot yi jambour yi d'abord njabotu jambour gi ku ci jitu moy kan yalla ngay jëk suurale ci njabotam gi al hiyalu hiyalu la yunus sallallahu alaihi wasallam wax sun borom neena yunus neena njabot gi bindafun yi njaboti sun borom len bindit mom len sun borom ngay jëk suurale ci jamam ni bala nga sour ken bu fekke ni beug nga so fi joge eul yalla sour sa njabot soural njabotu yalla gi subhanahu wa ta'ala soural njabotu jambour gi nek ci sa loxo sour len bo beugé yalla tek sa njabot eul ak loxo alquran la de motax ñu ni wa man qafa ala suryatihi fa alihi bi taqwa wa man qafa ala suryatihi fa alihi bi taqwa ko ragal eulek sa njabot sa gannaaw munamuni taxol ak ragal yalla rek bo fi joge yalla ay wagniko dilako samal motax sun borom wax ci alquran ni wal yahsal lazina law taraku min qalfihim shuriyatan di'afan khafu alihim kon nak falyataqula ay bi mi ngi ñew di wax ci mbirum mirage waye suñu borom mi ngi koy misale ni bu fekke ni ragal nga ëlëk so fi baye sa njabot nga am ci lolu nakari munamun ragalal yalla ci njabotu jambour gi kon bo bëgg ëlëk yalla wootu la sa gannaaw ndax amna njabot go xamni mom fa khalafa min ba'dim khalfun lañ seen baye dafa joge ñu nek fay ñul rek waye duñu dara fa khalafa min ba'dim khalfun lañ duñu dara muni bo ragale lolu tambale ko ci njabotu jambour fekke da nga bëgg barké bëgg tiranga ragalal sa borom xam nga barké sax mo gëna fort tiranga ndax barké mom du jëm duñu mëna lamb daj ko waye fu mu nek ñu xamni ma nga fa mom barké البركه للمتبركين مانكو دون واخ خالي ديم رك نيماي جانغالي البركه للمتبركين جامونو ييغ ناصي ياخوت ليجي نيت ني خاماتوني لي باركيلو گاماتوني صاح باركيلو گاماتوني گيس نا موريد يي بي في سيغ توبا دي دوغا جوغي ماغ نيغا خامني ньо في وولتو وون سيغ توبا نين خاماون نجارينال باركيلو با فوني سيغ توبا جولي نافا ñaar raka ñu defar ko fomp ko top to ko yaral na len tawax ko jakka way legi sun gonay legi yi nak sun gonay legi yi bu jekon gañoñu bo bokke ñom ndap buñ joge la ngay jikko def moy fañ doon lek nga tibbu fa sheikh ngir lan al barakatu lil mutabarikina ba xam ngeen ni wuñu wañuk sarbetu yonnentou sallallahu alayhi wasallam man na ram adina li ci binam min la sarbet bi sarbetu muhammad la laj len ko amr ibn as kera bamuy sukurat di genn adina da wo domam niko mangi ni di sukurat fim nek ni mangi melni koy noyu ci ben beud buso ngir metitu sukurat mun waw mun ni waye xolal poste ndaw si muna muniko lewiti wewu yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam mo ci nek ak len ci yereem bu fekke ni amna daralu yalla di rusé ab jam dana mako rusé buma faato nang ko doxale sama digënté yaram ak sama cangay ab sahabi yu leen bu top yonnentou sallallahu alayhi wasallam ah waji yor kala ak seigne touba diko barkelo nga nan ko niwo ci dara ya niwul ci dara waji yor kurusu alaji mali diko barkelo nga ne ko niwo yow mom ya niwul ci dara al barakatu lil mutabarrikina legui gone yi da ngay nan ñu ne jamono bi legui da yaqoy legui nga nan desal jox ko xam nga num koy def da koy tour ba mu tek ko fi bay jog yobale ko tour te fekk ndeysaan bo demé kat barki bu reey la ci fagul ndax mom bala nan day dundu su nas yonnante bi sallallahu alayhi wasallam fum tollu xelam nga ci yalla amul ben seconde bu xelam di jog ci yalla te bala nan amna ay baat bi mi wax doga nan mu nan ci café gi dessal jox la nga tek ko fele genn tour ko wala nga am barke xam wala nga deg barke xam motax waxna ko batay borom maqamatul harir bamou ne al fadl lil mutaqaddimina seigne touba ne ko uppuna wax sourayel ni ñew sa gannaaw wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala jum nga sooralel ñi ñew sa gannaaw yalla mbirum tekk ko ci ñu jëk ak ñu mujj yalla mbirum mi ngi ko tekk ci coobareem rek ak iradatum ak masiyam al barakatu lil mutabarrikina barkelu barke kikoy am neenañ moy ku nango barkelu rek barke kikoy am moy ku nango barkelu yeen ñepp xam ngeen ni walli bu deggee tankam ni walli laa de xaratu sun borom bu deggé tankam xam nga tank bi dafa am fumu dalé fumu yam amna misir waye gis nga tankam bo mu deug feppi souf yi mu laal ñangay titeru bu fekkone yalla may na la batine nga mëna dégg li feppi souf yi di wax ñangay titeru ci seen morom feppi souf yi nga xani tank walli bi laalu leen lutax yonnante sallallahu alayhi wasallam te seigne touba net li ñuko ci dess bu bim daan khutba manam minbaru madinatul munawwara fim jikone nek yonnante bi sallallahu alayhi wasallam amna genn ëkk gu fa newon legi ëkk gi yon day def bu yegge ci minbar bi rek fam loxom tek ca par asar tek ca loxom ni rek di wax limuy wax waye biñu tukhale minbar bi bayyi fu ëkk ga yonnante bi ñew taxaw te minbar ba bëgg khutba dañu dégg ëkk gay xatu di yuxu di yëkkat ba dañu tukhal ëkk ga indi ko fi yonnante bi di khutba pour mu tégaat ci loxom ndem jamaa daad yi nga xamne amuñu xel ñoñu nga xamne amuñu xel ñom ño xam barke muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam barke wali wi yow nga nit njaay yaqku jamono tax bëgg la yobbu ci xamoo luy barkelu bëgg yamale ñepp ibn internet bi gis ngeen li ci xew moy désacraliser lepp lu sacré won ngir lan luñ ci jublu pour ngeen bañate am dara ci lu bax waye nak muñu jamono lañ tollu iblis waxon nako iblis waxon nako luñ la wax ci nit ku bax rek ci ab safan rek nga ni deug la fofu la yakote xoli doom adamay yegg fimne nit yalla bu ñepp xam ci mandom ci mbaxam ci jaamu yalla am ñu wax la ay safan ci mom nga gëm ko ndax parlo len ñi parlo rek la moy lima waxon legi ci hadith bi yonent neena du ngeen dem ba doom adamay yegg fo xamni nit ta ko gënal yalla ay wajile ana yalla mo xam nitu nguur la mo xam opposition la mo xam ab serigne la kum ci meuna don nit waru la gënal yalla lolou parlo jëruko nit waru la gënal yalla seigne touba dama neena man yalla ma gënal nit ñi mom lolou la waxal bopam de kër ak bam toge wo bokki bopami seigne ma samba ñu mo do roqé ñom ak bokkam yi ci ko jégué yépp tok ba yak muni way yeen da xamna bëgg ngeen ma ñu ni ko yi bakke lool ya nu gëna luñu manam muni man de bëgguma leen man yalla rek la bëgg seen bëgguma leen man yalla rek la bëgg waxin la moy yalla ma gëna lu ne man waxin la man bëgguma leen yalla rek la bëgg seigne touba radiyallahu ta'ala anhu seigne touba mané kon bo bëggé barké fa alih bi taqwa taqol ak ragal yalla rek dal di am barké alquran ko wax sun borom néna walaw anna ahlul qura amanu wa taqu la fatahna alayhim barakati minas samaa wal ard yalla néna tabaaraku ta'ala bu ngeen démé bama gënal leen lu yalla sak bu ngeen démé bama gënal leen lu yalla sak muni damay digal barkeb asaman muy soti ku ci yow ma digal barkeb suuf lu amone mu genné ko dila jox né ñaar yi play bolé yow mi dem ba yalla gënal la lul yalla walaw an ahlul qura moko dun firi dama nan walaw an ahlul qura ay bu fekkontani wa tuba yalla lay wax dé walaw an ahlul qura ay bu fekkontani wa tuba mina muni amanu wa taqu gëm nañ ma ba luma diglé ñu def luma téré ñu ba ragal nañ ma ba duñu laal lu négatif la fatahna alayhim ma ubbil leen bunti asamani juroom yaar ak suufi juroom yaar ci ay barké muy soti ku ci seen kaw la fatahna alayhim barakat min as-samaa wal ard la wax waati waawon buñ ko défé non wa kaawlax wa dakar muni buñ ko défon rek ñi lay def may yalla kon bo beugé ragal bo beugé barké ragalal yalla wa man arada al baraka fa alayhi bi taqwa ku beug barké ragalal yalla ku beug barké beug tiranga mun ragalal yalla barké batin ak barké sayr la yalla di jox tabarak wa taala la fatahna alayhim barakati min as-samaa wal ard ku ney wax genn ci bam dess yalla nak ku ney wax man ca genn bam dess yalla katchat ko ci mam lum wax def defal lim wax rek moy mu def lim wax yani won manila bo ma newul duma neti rek yalla yit ay ci walaw an ahlul qura amanu wa taqu amanu wa taqu mbaram neena batay ci benen aya man arada ومن اراد الرزق فاله بتقوى لولو شاعر بي مكو واخ ومن اراد الرزق فاله بتقوى سن بروم نينا بو بوجي ورسك بو بوجي ورسك منا من راغال ما رك دوخ ما سما حق رك ما جوخ لا ورسك لغي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من ايس لا يحتسب سن بروم نينا سو ما راغالي دمالاي ورسغال با ديلا ورسغال فوما فوغي وول فو خاني موسو فا فوك سا ورسك من يالا ما انديل لاكو من ايس لا يحتسب سن بروم نينا بو ما راغالي situation bo dug lum compliqué compliqué dina la ci guenne amani taqillaahi jallo makhrajan amani taqillaahi yajallahu makhrajan problème bo meuna am lum compliqué compliqué dina la ci guenne man yalla lutax parce que dang ma ragal yajallahu makhrajan lu problème compliqué compliqué yalla dina la ci guenne yow bisub kero du ci yam wa yasqu min aysu la yahtasib ma dila betek wursuk fo tollu nak ma dila betek wursuk fo toll wa man arada naja fa alihi bi taqwa ku beug mucc sun borom neena ku beug mucc beug taxe ëlëk muna mu ne ragalal sa borom rek alquran la de sun borom neena wan jayna allasiina aamanu wa kaanu yattaqoon wan jayna allasiina aamanu wa kaanu yattaqoon sun borom neena ñi ma leen garanti ñu ne ko ñan mu ne alisina amanu wa kanu yataqul ñi nga xamni gem nañu ma ba luma digle ñu def luma téré ñu bayyi boole ci ragal ma waman arada al ma'iyya فعليه بتقوى ومن أراد معي الله فعليه بتقوى ومن أراد معي الله فعليه بتقوى ku bëgg yàlla nekk sa compagnon mu ne ragalal yàlla danga bëgg foo ne yàlla ne fa foo dugg yàlla dugg fa mu ne ragalal yàlla rek tabaraka taala Serigne Thierno Diouf Lambaye yàlla na ko yàlla dolli njëggal ak yërmande te yéege ko ci barsaqul muhammadiya ku baax ku yaatu ku tabe yàlla dafa dogal mu nekkoon wala réew sama waajur xam ngeen dëkkam ba ñu wax buleel sama waajur daanoo ko fa gane ji benn bis mu fay dem ànd ak man boo mi ngi amewoon li ñu wax wëtiir man maa yoroon faswa ñu dem yendu jël ko ñu ko yendulee xam nga ñun suñu waajur daf noo yar ci bu ñu sukkee ci ndab duñu laal ndawal gi boko laale day doto ko netti mi dem mu ganale ko ma ngoy fatali ko xam ngeen dukki all yoy ceebu ganar la boba mën nga xone mo dakku sos ceebu ganar la ndabli ñetti ganar ci ne ñun ñett ci ne ñetti ganar la man mom sama wajur ñetti ganar ñom ñaar ñi ngi waxtane yalla Seigne Touba Fatima te man bu mu sukke ak mom ñimi wuma laal ndawal gi mom moy def lay leg mu dag sanima fuñ mëna and rek non lay démé ñu bari sax dañu wax ni ginaaw yalla bo gisé xiruma ci ndawal yar bobu momako yobé légui ñom ñaar ñu sukk di waxtane yalla ak Seigne Touba Fatima kenn ci ñom deggalu man may lek ci ciébu kessé rek ñi sant ci sék jaxaté nañ ma bal ak silla ba nga xamni ñi ngi waji juk Seigne Thierno Cheikh rek yëngal bab ba dal ni la ilaha illallah way way barki borom Touba bi yar ëpp na way way Seydina Aliou bi yar ëpp na way dal ni suxet poju genar ni nganam nganam ni ta teuf ni ma addiye Seigne Touba ku bëggoon Seigne Touba la Seigne Thierno Diouf yalla xam nako addiye Seigne Touba ma jël bo poj lek ba séñu yax ba tek fe mune xana ko xeyel Seigne Touba da wara gontul Cheikh Ibrahim dal ni suxet benen poj ni nganam nganam ni ta teuf kërëm loolu la ñam ci genar gi mom Seigne Thierno Diouf yalla dogal na téréw bi fi sama wajur jogé lélég ma dem fa diko siyaré ji ngir dundal kolere gogé ba bi may sañ sama daara ji ma tok ni di wax ak yeen di wara def di wax def waxtaan wi bima ko waré sañ à 2013 yalla dogal ma dem fa fekk boba jogé na Touba dem ci kërëm gëlé ci castor ma fekk ko fa ma jogé fi dem fekk ko fa bo wa tay sax yaram bi taxuko ki lool ma ñëwé nuyo mu ni koku mané manam Moustapha Mbaye sax mu ni way way sama doom way way mbay yaram dal di mi fatali yi bari mu ni waaw Diouf man dama ñëw dama bëgg dal xamna buñu aggé ci 2013 bi ci dat sangam dama bëgg sañ ci sama daara jëlé bëggoon ko ma ñaanal xam ngeen ni moom daana ñaan mané ko ma nak soxluuma ku bind dara jox ma soxluuma it saafara nak ñu way mbay yaram kon lo bëgg man ñaar yoy dong lay joxe bind ak saafara way mbay yaram lo bëgg mané ko lima bëgg moy yalla jitu ma fa nig ma fa suma ñëwé mu dëkk fa ak man wallahi alhasim ak waxtu yi mu qaqtaay ba batam jeex wallahi bu yalla don jaxle dana jaxle ci yow man goné gi dom ba juddé ba tay gi ñaan musuma ko dégg waye demal barké borom Touba non la ko yalla défé yalla nako yalla doli njéggal ak yërmandé mom Seigne Thierno Diouf Lambaye mom Seigne Thierno Diouf Lambaye mané kon bo bëggé fo dëkk yalla dëkk fa ak yow ragalal yalla sun borom mako wax dé sun borom néna inna la ma allasina taqu wallasinhum yahsunun wallasinhum yahsunun inna la ma allasina taqu wallasinhum yahsunun man yalla ma ngi en compagnie ñima ragal duñ yam ci ragal ma waye fo leen fekk ña ngay def lu bax diko wax fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax
0: walasinuhum yahsunun fo len fek rek dañuy def lu bax diko wax muni man yalla fo gis wajjo jo xamal ni mang ci wetam foko seen rek mang ci wetam wajju mel non foko seen mang ci wetam wa man arada al fawza fa alihi bi taqwa ku bëgg taxé bëgg mucc ragalal sa borom al qur'an la borom ñene wa man yuti allah aw ar rasula wa yakhsha allah wa yattaqihi ulaika humul faisun ko xamni dañi ciowu ci li yalla ko yonentum digle toftal ci ak ragal yalla di moy tindiku lepp lu yalla tere wa yattaqihi sun borom neena yoy gaay ulaika humul faisun ken man leena tetexe ken man leena tetexe naka nono wa man arada usnal khatima falihi bi taqwa lu am solo moy kep ko xamni da nga bëgg am mujj gu rafet te bokk yi mujj gu rafet rek mo am solo yalla nañ ko yalla defal mujj gu rafet lu ciow li bari mujj gu rafet rek am jariñ yalla nañ ko yalla defal dana ko faral di wax mané faratay bis moy julli juroom faratay bis julli juroom la faratay wer moy wer woru koor faratay at moy aj makka waye gis nga faratay yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet faratay yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet ngëm yalla da bok ci mujju rafet moy deyalé ngëm yalla wallahi koko yalla defulun bo gindi won julli rakka million yi rakka dundu téméré at lutax mu bax mujju rafet rek el nañ ko yalla defal sun borom nak ni ku bëgg mujju rafet ragal ma ku bëgg am mujju rafet ragal ma man yalla wa man arada usnul qatima fa alihi bi taqwa fan la alquran wax sun borom neena innal muttaqina la usnu mahab ñi ma ragal dañuy am mujju rafet ku ma ragal rek am mujju rafet wa inna lil muttaqina la usnu mahab wa inna lil muttaqina la usnu mahab ku ma ragal rek da nga am mujju rafet yalla ñu yalla wërsegal ñu ragal ko ndax ñu am mujj rafet yalla ñu yalla defal mujj rafet ak am solo usnul mahab ak am solo yalla ñu ko yalla defal mujj rafet wa man arada al janna falih bi taqwa ku bëgg dëkk aljana ragalal yalla al qur'an la sun borom neena tilkal jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiya borom neena ñi nga xamne dañoo bëgg am aljana dañoo bëgg aljana ma donale leen ko ëlëk mu nekk seen wirasa dañoo bëgg ma duggal leen fu ëlëk muni sama jaam ñi ko bëgg nañ ma ragal man kana taqiya moy ñi ma ragal rek may nak ragal yalla du ay wax ragal yalla ay jëf la ay feela du ay wax rek de ndax yonent bi fekkon ragal yalla ay wax rek la ben way dafa ñew di julli ali sallatu wasalam gis ko muy fa ci sikim bi di fa ci montaram ci misal yonent sallallahu alaihi wasallam ne ko ya fulan ittaqil fi salatika way di ragalal yalla ci sa julli gi way waja julli ba selmal ñew di tanget lo yonent ni ko anta khultu taqwa hauna du yow yaani ragal yalla ngi ci xol yonent ni ko nam mu ne ko sama xol ragal na yalla sallallahu alaihi wasallam ne ko walaw khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka bu fekkon ni sa xol bu ragal na yalla tumuy deug ci yow sa ciir yakoy jëk jëfé kon ragal yalla ay feela du ay wax ay feela de du ay wax ay ciir yakoy jëf mom ragal yalla walaw khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka la alquran wax la yonent wax waji alayhi salatu wassalam ñun nak fi da ngay gis wa jo xamni bo waxe mu ne gëno ma ragal yalla nangam waxa wax waye bu jëf jëf iblis lay doon wa nan nga mané jëf iblis bu nopi ni da nga ragal yalla lol kenn dula ko nangul jëf iblis yaq deru sa mbokum julit so xamni askor la su set pecc nga sosal ko fenal ko tani da nga ragal yalla ana ragal yalla ga ana ragal yalla ga lolou day fekkon nagn ko fi moy li gaay wax rek gëno ma doono mourid am mourid la waye waye ko amutu ci yoon seigne muntaha man mourid la waye wa lu fa waye di wut deggal ñi ko doon wax jamono yonent li gaay wax ni amon na de amna ay gaay yu ko daan wax ci yonent bi de ni gaay def ni nan man mourid la waye man baye fa la waye man tidiane la waye mune jamono yonent lolu amon na de man julit la waye amon na man julit la waye amon na de القران نيكو نيتلي خالد الاحراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولا يدخل الايمان في قلوبكم القران لا سوره الحجرات سن بروم نينا او غاي غي ني بو واخي ني نان من جليت لا واي من جليت لا واي يونت صلى الله عليه وسلم سن بروم نكو تونتل ما غاي ني لين من جليت لا واي امو في يون ني لين دوجن اي جليت واخ لين كو خالت الاحراب امننا قل لم تؤمنوا دوجن اي جوليت من مريد لا واي مني دو مريد كات بو دون اب مريد واي دو سي ود دارا دو مريد من مريد لا واي مني دو مريد دي دا بو دون مريد واي ووتو في دارا من جوليت لا واي يونت صلى الله عليه وسلم سن بروم نكو واخال ما نيلن دوجن اي جوليت كات ولكن قولوا اسلمنا واخ لين يينغي تي بير دمبخ مبمبخي رك walakin qulu aslamna wax len ni len yene ngi ci bir mouride gi wala yene ngi ci bir tiyan gi di mbax mbaxi dong nak ah wala ma yadkhul al iman fi qulubikum ah ba kero ngeen di sincere nak man julit la way mune ne len du ngeen ay julit wax len yene ngi ci bir julit ni mbax mbaxi rek ba kero ngeen di sincere man na am nak ngeen ci bir di mbax mbaxi ba 1 sur 20 da rek yalla indil la nga sincerité ci li ngay def lolou man na am wala ma yadkhul al iman fi qulubikum motax yalla ñu yalla defal tawfiq ci deg al quran bayiwul dara al quran bayiwul dara defena sid lamine nias rahimahullah mo fi tudde won emission bobu diine ak jamono mané dañu war wax kay jamono ak diine diine mom adina du ko yagale bam fekk jamono jamono yi fekk ci diine rek jamono yi fekk ci diine rek lu jamono indi rek diine firi nako kon jamono fekk ci diine amul dara luy traverser ci jamono mom kay sa deg yegg fa wala sa ñak deg bañ fa yegg waye wallahi lu xew rek alquran traité nako ba jall ma faratna fil kitab min shay sa deg ci dul egg rek sa deg te nak ne ci sunu deg yegg buñu waxe nga di len critiquer fekk ouf ya xamul dara nga balma la tufu veke dañu bëgg rek tamat yadda abi lahabin rek ñu fété lako abi lahabin kott kep dong a dedet amna ay abu lahabin fi hadha zamanina amna ay abu lahabin fi hadha zamanina pourquoi pas duñ leen momale aya bob amna ko xamni la abu jahlin don def abu lahab diko def ba alquran di len ngagne ci len ñi xey di ci gonta ci sunu jamono bi ñu nek musaylamatul kasab lam doon def amna ci sunu jamono ji ñu xamne ñing koy def musaylamatul kasab lu mu wote won ak yenen ñaata nga deg ñi wote fi ay maqama ki wilaya lima waxon legi ci addition yonentini yonentini na da nga gis ko xamne day dem ba nit gënal ko yalla bi yeen ñepp yena deg fi ben way muni mom bu yalla defale dara bayam mu xex ak yalla yow yalla man la bolek sa bay mbankan ci bakkanu sangale ngeenan ngi dagay xex ak yalla de ngeen fi kenen mu nan buma ne yalla bal gaay ñu taxé buma ko ndengagne rof kap gal la ilaha illa ant xolal ma ji wax musaylamatul kasab mom ci yonent rek la yamone sax mom ni man yonent la yow bagn buy metti kep bagn buy metti nga dam samp sa xelu bakkan dem ca dentiste ba nga nan man nga am kotante ak yalla ka doori galga uy yow bagn buy metti rek do nelaw balen seen wax yi ndax bëgg bëss ak yu kenn xamul rek xawma
1: yow buri won yalla sa baye du jut
0: ngani bu yalla defale sa baye ci ranga ngang xex ak mom joju waxi dof
1: yoy waxi dof ngeen bal fofu lañu yemalé waxtani buma jallé tout rek sama xala man ma yob ci lenen ñu ngi leen di sat di leen gërem di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu defal na tawfiq wërsegal ñu ak ñup wërsegal ñu ragal yalla te nang ko top defal na tawfiq yi subhanahu wa ta'ala mi nga xamni moy alimul khayb wa sahada mu xir ñu ci bopam te musul ñu ci ndok yi ak bala yi mu ko wagg waxe salimtu min al ahdath lan ma atija li rabbina wa babu lay lam yakum murtaja yalla ku musul ci say non ay buntam bari na te di lut buntam ay xaritam kon yalla ni yalla musul ci non yek pexay yi ci bëgg joomlo guñ bëgg joomlo adina ak ñoo adina yaq pass pass doom adama yi yaq ngeemuk doom adama yi kenn ku ne xam na ni la ilaha illa allah baat la bo xamni lu ko gën amul adina ay julit dajé fi baram diko def nga di len ñaawal ak sayyité tax sax ma tayé ci wax yow lo xamni yonent neena yonent musufé ñew wax lu ko gën man mi di wax ak yeen musuma wax lu ko gën muy la ilaha illa allah légui mbolo dajé diko def nga ni wax gi mom du bida waye mbolo dajé diko def bida la waaw foy tek li yonent waxon ni al jamaa ayadu lahi ma al jamaa fokay tek yadu lahi ma al jamaa lan motax julli mbolo gën ñaar fukki yon ak juroom julli mennum yaw lu waral julli gi ëpp ko dara ja du mbolo mbolo mu dajé julli yalla ful seenu julli ga bam uppé julli ki béru fé men mom juro ñaar fukk yoon ak jurom ay gaayu dajé di wax la ilaha illallah nga ni li ñeen di def bidala ba diko wax waxin wu ñakki teggin ak di leen ci seyité moy limay wax rek gaay ay mbott lañ yu ne ci all bi di ngox ci taati ndox yi tim amuñu luñu naan musiba de len dal moy dañu tok ci tatu dex gi di ngox te amuñu luñ nane mboyang len di ray yow nak bu fekente ni yaangi nek ci sa ker gu seddu yi yor say felicidaire yu seddu yi di ca nane sa xol di seddu yi nga bëgg mbott mu ngox nga tacc ko sa tol yi day boy jogal ci ker gi rek dem ca tolay bay te rom fa mbott yak seeni ngox ngox duñ la wañi dara gay da ko mar mom mbokh ngott mu munu ko te nan ci dex waxon nako gaaya gaaya bañ joge ni dañuy jema fagaagal Mustafa Mbay Sam waxtanam ci internet bi dañ koy jema def li jema ko def la legi fenn fu ñu wote fa ay daayira mani len ba ay nit rocc ko ñu wax mako mani len man sa bop la xam man personnellement mina mani man buma len ko dey misal ci sa bop ma ngi bal ci jamono bop bu don legi sa xeyna duma ko wax mani len man gaynde la go xamne ngoxi mbott munuma te nan ci deg bima beug nan man Mustafa Mbay Sam man gaynde la go xamni ngoxi mbott munuma te nan ci geej gi ma beug nan yalla xamnako lol la len waxon waye suska present ba legi dara dindi wuko kon nak ay wo bayi len mbott yi ñuy ngox te ngeen dem ci tol yi bay gaay yi jeeru ñu deglu batu la ilaha illallah lu ko gën ñewul adina mbolo mu dajje diko def lañ def dara nikku ci day yok tuyaba ja rek ndax hadis ba neena yaddu lahi ma al jamaa katnu yalla mi ngi ci bir mbolo mi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mbokk auditeur yi radio Khassid online delu ci ñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñent waxtu joté ci Sénégal ñu mbokk leen ñeneen yoon ñaan leen sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu boolu ni defal tawfiqul hadi defal ñu naja fi dunya wala akhirah la buñ sante yalla julli ci Mustapha ali salatu wassalam xam ngeen ni ñu waxe faral di waxate arab yi diko wax likulli makan maqal birub bu ne situation bu nek ak lam correspondel waxe bu nek xew xew bu ne amel dañu toll ci jamono bo xamni amna ngelaw lu upp ñu nan ko ngelawal soxna jaarat ba mu nangulé yalla nangul borom kërëm ci bu fekkon ni ci misal amna borom kër ci lako yalla maye dom jo xamni khawsul warala di domi yonant naka nonu soxna jaaratullahi maryam bu su lu mu nangulé boromam nangul borom kërëm yalla wërsegal ko dom jo xamni khawsul warala fi dunya wal akhirah ni cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhuma lol kon mo ni yobbeñu waxtane sayyidatuna maryam busu mi nga xamni moy way juru cheikh ahmadul bamba soxna soosu buñu ko bëgge waxtane taxawayam wala bu la nexé nga ni man hiya soxna jaara wasiratuha kan moy soxna jaara ak ay jaar jaaram lan enseignement lañ mëna tiré ci ay jaar jaaram akum liggéeyam waxtaané nañu soxna jaara miraran suma miraran ay yoon yoon waye buñ doon ko waxtaané miraran suma miran miraran ba ila yawmina hadha wa bay wala sax ba ila yawmil khiyama lutax mukk mu doy tax dafa mok dafa bok ci namo sa ji moy exemplaire yi nga xamni reference yi nga xamni jamono indi nako nu war koy waxtane jamono bu nek sun borom rabbi su jalla bim binde dendem bi di adina defay indi ñaar goor ak jigen sun borom dani lepp lo gis père la ci bindi père mo xam dom adama la njanaw yi la hayawanat yi la jamadat yi la lu ci nek père la ci yalla bind rabbi sutu jalla sawdeyni bobu muy père bobu nga xamni sun borom bindul impère ni nga xam non la nit ku goor amé non la nit ku jigen amé garab gu goor garab gu jigen montagne mu goor montagne mu jigen non yalla bindé jamono moñé ko jamono lim ñuy jangal moy dafa bëgg jamono nek lo xamni day évoluer di avancer ba fa ko sopp mom yalla wayé nak particulièrement mul béral doom adama loxo téral ko ci kaw lim bindi lepp mbolam père yim bindi père biñu wax al insan muy doom adama moko ci gënal wala xad karabna bani adama motax bi al qur'an ne man amila fali'an min dhakrin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanna ayatan tayyiba suratul na'l nim yalla no bindi goor ak jigen def len ñu nek ay père muni nak fañi ëppante daraja fañi rawante fañi gënante du ca mbubu mañi sol du ca dal wañi sol du ca xaliss bi nek ci poset mba ci kalpe du R+4 bi nga dëkk du 4-4 bi ngay war fa ngeen di rawante di fa gënante du ki goor la ki jigen la liñu tuddé égalité ak équité suñu borom néna goor ak jigen ñoo ci bokk yam waye égalité ak équité ak équité li ci goor ak jigen di bokk yam sharia daf ko rëdd ni ni la bokku tok
ni nga xamni non la ko ñi nga xamni ñoy femme féministe mi niñ ko déggé wala femme féministe yi niñu déggé équité ak égalité ak ni alcorane déggé équité ak égalité du ben légui nak femme féministe mi wala femme féministe yi dañu ñew dal ni équité ak égalité l'islam d'accord na ci kon nak dañ ko wara doxal ci bép système bu mëna doon sun borom ni dédét d'accorduma du doon système bo dem fekk fa équité ak égalité lolou mënta nek ndax bokku len yeen ñaar ay fonction goor ak jigen mënu ñoo yam ci n'importe quel système bo dem système bo dem goor dafa am fo xamni ni moy place am jigen am fa fo xamni moy place am ñom ñaar ku ci wacc sa place li wala jay wax nan ku wacc sa and and bo toj mu toj wala bo dem fekk ci borom sun borom ni ñom ñaar légui nak femme féministe ni wala femme féministe biñu ñëwé dañu gëmlo jigéni monde bi rawati na jigéni sénégalais yi xamal leen ni équité ak égalité da wara am akay l'islam néna da wara am té lu am la waye nak ñom niñ ko déggé moy la sayyidina ali karramallahu wajha waxon sayyidina ali karramallahu wajha da waxon ni kalimatul haqq yuradu biha al batil yuradu biha al batil bari waana wax jo xamni deug la soko déggé kaddu gu deug la gu sincère la waye néna ta suuf la ko lal lepp nén la batil la lol la femme féministe mi diké non lañu naxé jigen ñi xamal leen ni équité ak égalité dafa wara am ci digënté goor ak jigen ba tax na ñu ni kon nak dañ leena wara yamalé al musawat baynal mar'ati wa rajuli lu alquran wax neen akay ñoyam waye ci fonction yi nga xamni kenn ku ne fonction buma la ba nga xamni mo tax ma bind la soko wéso rek dal du yaq mbir mi ñi waaw ñom kon fan lañ yame alquran définir ko ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والخانتين والخانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاسين والقاسيات بايه بجيخ سن بروم لي من عمل ذلك من ذكر او انثى وهو مؤمن واين فلا نحيان ايات طيبه جيب جيجن جو خامني گمنا نيما بڬ كوماني گمي من يالا وولوما نيما بڬ كوماني وولو من يالا جيب گور گو خامني گمنا نيما بڬ كوماني گمي من يالا وور wolunama nima bëgg kuma ni wolo waye yëmu ci nak ginaaw ngëm gi al amalu salih la cey tek moy jootu jëf dara lu wutek santane bi yalla al amalu salih ndax al amalu salih moy lu yalla nangu jëf mom buñ né rafet na fa yalla rek xamal ni jëf jojo kon dagan na sun borom ni goor gi ma gëm ba nopi di def lu bax jigen gi ma gëm ba nopi di def lu bax koko mako garantel niko sa adina dana jak sa alakhirah dana jak fala nuhyanu ayatan tayyiba sa adina dana jak sa alakhirah dana jak waye goor gima gem tay def lu bax la wax waye jigen gima gem tay def lu bax la wax kon equite ngok egalite ngok fofa ñofa bok yam ndax nak jigen bala meuna def lu bax da dem hong kong ndax jigen bala meuna def lu bax da dem dubai ndax jigen bala meuna def lu bax da dem sin comme niko gor ñi defé a dedet sayyidna maryam buso mi ñu bëgg waxtane musta dem dubai musta dem hong kong musta dem sin bu xanté wala gor ñi ci marché ba te téréwul moonu andil ku ñu wax ci ahmadul bamba khawsul wara moonu andil ci ahmadul bamba khawsul wara sayyidna maryama mi nga xamne mo jur isa ken musuko deg dubai ken musuko deg sin ken musuko deg hong kong ken musuko deg te mo no andil yonte yalla isa de alayhi salatu wassalam sayyidna khadija commerçante ba jigen ñi mom lañu laye jigen ñi ko wax mu la sayyidna khadija commerçante la won ñom femme féministe mi ak femme féministe yi khadija commerçante la won effectivement khadija commerçante la won mais ndax mas nga deg ñun la commerçante bobu ñu wax sayyidna khadija départ na fi and goor ñi dem dubai te andut ak mahramam dedet te pourtant grande commerçante la won commerçante bu mag mo geureuna reuy ci commerçant yi nek al makkah al mukarrama waye ci ban système la doon commerçante ci la doon defé commerçam moy système bi l'islam geureum système bi l'islam d'accord moy bu soxla marché gis mu nek sin day délégué goor
bu ko doy ni ko demal sin jëndal ma marchandise sangam so ñewé ma fay la mu dem jëndi sin ñew mu jaay marchandise sam jël bénéficeam demal ma dubai jëndal ma marchandise sangam parce que man awma droit dem dubai te anduma ak sama borom kër awma droit dem dubai te anduma ak sama frère bo xamni buñ ni ma won kayenu may la ko l'islam bañ sayyidatuna khadija non la doon commerçante non la doon commerçante kon bu len femme féminisme yi ak femme féministe yi nax dedet duma len ko nangul duma len ko nangul lotax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi jigen ni ñewé diko jambat équité ak égalité ñuko yow ki yalla yoni l'islam lim andi moy lan l'islam xana xamul équité ak égalité yaronte li lutax alayhi salatu wasalam ñu ne ka ñun dañu gis goor ñi yool bi nek ci gungé am neew yobbu ko baqiya sang ko julé ko yool bi ci ne tuyaaba ji ci ne nga ni goor ñi def leen ko waye jigen ñi tok leen ci kër ya ana équité yow ki yalla yoni li nek ci tuyaaba gaddu sa jersey yor drapeau l'islam dem ci front ba di xex di jihad di door ay jersey ni del doori jersey ngay jam xej ni dila jam xej ba nga faatu ma nga raye ab yefeur li ci ne ci tuyaaba yowmal khiyam a nga ni goor ñi dem len defiko waye jigen ñeen bu len dem yeen bokku len ci ana equité kon ñun xana yun duñ am dara ci tuyaaba yowmal khiyam yool duñ ko am yonantu sallallahu alayhi wasallam da di wax ndaw si wala soxna sa ko don mom miñ délégué won femme féministe yi ño délégué won sen soxna dem di réclamer lolu yonantu sallallahu alayhi wasallam niko so démé waxal ma jigen ñeleen yoni neleen mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin waxal ma jigen ñi neleen la ngeen di dabu ci front ba diko dabu ci ñi ngeen di suli baqiya muna muni am ngeen ko tudu ngeen genn seen keur xana lolou moy tabaski neex dagal am ci sa yap am ci sa yalla tabaski neex dagal yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni la ngeen di dabu ci front ba jasi di beut seen yaram ak xejji tok leen seen biir keur yalla defal na leen ko fo la ngeen di dabi gungé ab new yobbu ko baqiya sang ko ñaanal ko sul ko yalla defal na leen ko seen biir keur yi mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin tok len sen keur mu fek len fa ñu ne ko lol nan la mëna amé yanan sallallahu alayhi wasallam ni kep kenn ci yeen ku tok bir keur borom keuram ëmbal koy domam wasinal ko ko yaral ko ko mëna mu ne yak ne ca fond ba ca front ba di jihad ci l'islam yeena yam lum am ci tuyaaba yowmal khiyam yalla dina la bindal tuyaaba ju ni toll lolo tax sax ci sharia l'islam yonent sallallahu alayhi wasallam jangal nañu ni jigen bu eumbe fam wara eumbe di wasin yalla dogal bakkanam dess ci munam ni moku sahid ci front ba ñoyam lolou la yonent wax moku sahid ci front ba ñoyam ndax jamono bobu yaangi jihad tuyaabay jihad la yalla di bindal jamono bi nga eumbe fi nga wara eumbe di imbi fa nga wara imbe yalla dogal sa bakkan dess ci wali yasubillah yonent neena yakku daanu ci xareb l'islam yene bokku yam ci kanamu yalla ëlëk yowmal khiyam alors lutax femme féministe ni duñ leen ko wax dañ leena bëgg ndax fañ leen leen bëgg pousser moy poste bu goor occuper rek war ngeen ko occuper dedet l'islam waxut lolu lutax alcorane dañi wama khalaqa dhakara wal unsa in sahyakum lasata deug la ma bind goor bind jigen waye dama wotale seeni fonction mën leena yam ci ay fonction la femme féministe ak femme féministe mi ñeen balma ñom lolu lañ gëmlo jigen ni dañ leena gëm ni yeen jigen ni yeen ak goor ni yeen yam ci fonction yeen yam ci fonction yeen yam ci fonction misal nako batay catastrophe la catastrophique bu graw moy passalan legi biñu ne équité baynal mar'atu wa rajul digenti goor ak jigen ñu ni police bu goor police bu jigen gendarme bu goor gendarme bu jigen d'accord l'islam xamna lool lu meuna nek la bu ko defé gendarme yi goor yi
di visite gendarme yu jigen di visite civil yu di visite civil yu gori gendarme yu jigen yi di am ak affaire ak civil yu jigen yi lolou l'islam xamnako mais est-ce que ñun ni ñuko défé sénégal l'islam xamul lolou moy gendarme bu jigen bi day war di monter fa gendarme bu gor ba di monter leg leg ñom ñaar lañuy bolé ñu dem monter ji gor ak jigen ñu dem monter ji té duñ ay mahram dé gendarme bu gor ak gendarme bu jigen di ay jambour kenn du ci mahram ci morom ja ñom ñaar ñu dem and monté ji gendarme bu jigen bi tani biñ ko yattal mu yéri biñ ko ñawal mu diko sol mo ak tani biñuy ñawal gendarme bu gor bi ñoyam da nan ñap ci yaramam leppam di feñ mu def bopum neen awray neen deganut de deganut ci l'islam way bu fekkone équité bi l'islam jangale la aha gendarme bu jigen bi day am tani bopam daray awram du feñ fa muy monté mok ay jigen ni ñom rek ka fay monté jigen goor go xamné seen mahram la dafa bok du fa né ko xamné daf leena aram ko xamné deganul mu denc boba du fa né benen bi ci def ñom seen ral bu boba moy lijeenti mbirum jigen ni goor ñi lij lool la l'islam xam motax yonnatu sallallahu alayhi wasallam alquran ni wama khalaqa dhakara wal unsa inna sahyakum lasata oxni bu gendarme bu jigen am de dani gendarme bu jigen fonction bi muy occuper mën ta yam ak bu goor bi muni ñoyam lol nak topal mbolem yi nga xamni ay yarasi la yépp bo len topé manam yi nga xamni ay koor la yépp bo len topé lolou moy atté bi mo xam police la mo xam soldat sala mo xam fu ci nek jigen man na fa né mais ak rôle bam fu wara suyé mën ta yam ak rôle ba goor di yor sa wadir ñom ñaar kenn ku ne soral dafa am soral bo xani dafa am luko accompagner liko accompagner pour nga def rôle bobu bu manké légui l'islam dootu d'accord kenn ku ne soral dafa am lo xani mom la ko l'islam bolel pour mu accompagner ko motax alquran ni inna sahyakum lasata munu leena yam ay rôle yeen ñaar man ngeena tollo nak man ngeena tollo ci ay grade way dedit du ngeen bokku nu ngeen di fonctionner ci seen rôle yeen ñaar mun leena yam ndax yalla leen wootale ci bind soxna su tedd su mag fi muy bëgg waxtaan nak mom loolu la xamoon mom dafa xamoon rolam te nanguko accepter dafa xamoon rolam ba nuppi accepter ko asimena loram manam asimena rolam ba nga xamni indil nañu khawsul wara dom jo xamni kam misli al anbiya wal mursalun mun cheikh ahmadou bamba dom jo xamni bo tuddé yonenti rek tek ko ci bo yonenti yobbu luñ ko daralul ñom dañu nek nabil mursal rek lol do nga la ko yonenti yobul te lolou ci ciobare yalla la jëm doon ñu bëgg waxtane ñu soxna jaratullahi maryam buso nani mi ngi dik adina 1833 la dik adina bi nga xamne matna dal alquran ñew bu ko daara mu jangi daara kan wajurum wa soxna astawala nan da ñew fekk wajurum yor daara même bu fekkul mu yor daara kon day dem daara lolou lay tektale cheikh mohamed bamba radiyallahu ta'ala anhu masna am kenn ci talib yi ko xam daf ko tuddelon dom ngou tuddelé dom ñu dem pendant 7 ans manam jurom ñaari at mu gisé wat ak seigne touba diko laaj xalé bama la tuddelon muniko mom day bu doon goora matna dem daara seigne touba niko xel niko wa legi bi muy jigen na est ce que jigen da wara bok ci équité pour jangi comme ni goor di jangi akay jigen da wara jangi comme ni goor di jangé niko legi bi muy jigen na motax sayyiduna maryam musso bimu maté dal alquran ñu duggal ko daaré wajurum soxna astawala mbacké mu jangal ko alquran alkarim fukki atam ci la mokal alquran mi mokal alquran ci fukki at dal di tambali di jang al fiqh al islamiyya moy loi l'islam jangna alquran légui mi ngi jang loi l'islam yi
ñu jàngé loi l'islam yi ba nopi dal di commencé nak pratique bi moy lan moy as-suluk ila Allah tabaarak wa ta'ala légui nak soobu dem ci yalla ci dess am ngeureumal yalla légui mo ci dess am ngeureumal yalla ci dess waxtanena ay wajurum serigne bu soobe mi nga xani moy wajurum ci goor ak soxna astawalo wana digeunte soxna astawalo ak ñi sant mbay ni ñu bokke jenn maam ak soxna jaarullahi maryamu buso ndax modi ku ñi wax ndumbe daado mom ak ku ñi wax binta daado ñom ñaar ñoo bokk wenn wayjur kedem sey mbacke kedem sey mbacke am fa sey am fa soxna astawalo manam binta daado mo dem sey mbacke am fa astawalo midjur soxna jaar lay maryam busu mom ndumbe daado la bëgg wax ndumbe daado mo dem mbacke sey fa am fa soxna astawalo binta daado dem sey mbeyen am fa ñeneen ni muhammad mbay wala mor mbay mi nga xani mo meñ dal ahlu mbeyen motax fofu la wa mbeyen dajek soxna jaara ci men maam ñu nek ay sharif soxna jaar lay maryam bu sunu bi mu jange xam xamu droit islamique ba maîtriser ko ci la def suluk jëm ci boromam suluk buñ ko wax moy lan moy tasawuf moy al ikhlas am ngeen nak suluk dafa am ay darajat wala dafa am ay marahil ay jaar yu bari ay marhala yu bari mom suluk jaar yoyu jurom ñaari nufus la biko ulama wu tasawuf li jeunte ba tek ko jurom ñaari nufus mais jurom ñaari bakkan yo xani di nga ci jaar doga am liñe tuddé al wusul bakkan bu jëk ba moy an-nafsul amaratu bisu bakkan bo xamni moy bakkanu diglé wa ko no lu bon an-nafsul amaratu bisu mbaram neena ci alquran inna an-nafsal amaratu bisu ah bakkan mo meuna diglé lu bon te ñaaw mom bakkan ban nafsul amaratu bisu ana miraran ni bakkan bi buñ ko dé waxtane tay jëmele ko ci mbirum jigen dañu ko gis ci rôle bi nga xamni jigen amna ko ci bir kër ay gis ñaari jigen yo xamni ño bokku benn borom kër te duñ xajonté dé nga gis ñom ñu tuddé ko défanté ñaari wuj yo xamni lañ tuddé seenu kujjé moy défanté ah xana yeen jëlu leen leçon ci soxna jaaratu lay maryamu buso soxna jaaratu lay maryamu buso di mom bam ñëwé kër seigne mo antu sali ñam fa fekk bu muy ñëw andali wul défanté waye défalanté la indi défalanté lan al amalu al hasana husnul muamala la indi mom moy défalanté lu rafet mom lool la fa indi bu yewo du xaar wu jëm ci mo wara duy ndale ak mo wara duy bari gobi baba ay bari go ki nda mo am bu yewo rek ro nda yeb setu sa wujja aya tay setu sa wujja ayewul bu yewo balé ëttu kër gi yeb setu sa wujja lutax da xex ak bakkan bi may wax muy an-nafsul amaratu bisu ndax nafsul amaratu bisu mo lay digël wujje mo lay digël defante nafsul amaratu bisu mom defante rek la lay digël waaw sa borom keur ayé fele nasul amar bisu mo lay digal sa bo xamné sa borom keur dem na fele ba ñew mu délu ci waté nga laaj ko dara rek ma nga sant ko rek ma nga ni ko nangam jeex ni ci keur gi rek mu la xaaral bama lijeentiku nga ni aha lu dundu don jariñati waaw
man la ko baña defal waye wërna min mang koy def fam demon par ci par la yow noppé go ci nafsul amar ci bisude yow sa bakkan bobu mëna goko de nota goko de bay bo nga xam yow defaro go de yow defaro go sa borom kër ni la defal man nangam muna xana mom man li man rek la koy sante man rek la koy sante xana defaro go defaro go demal nga jangi soxna jaar lay maryama busso kero bako borom kërëm ne dama ami gan te bëgg ñu téral leen légui yalla ji tawna bu simit mat yépp toyna te xam ngeen ni boba matay togu mu xalaat xalaat num wara def bu doon sun jamono ji dañ nan armwalam ba nga xam ni mom lañ ko wutaloon wala armwal bako ay wayjuroom wutaloon armwal bobu la jël toyate ko def ko mat xambe ko ñam wa legi gasa am gasa am ngani sa soxna baye bam naaj wala bam guddii wala nangam dal ci yenn situation yi ngani ko tangalal ma café dong muy bëgga toj tangalal ma café dong xaar bu heure bi nga may doga tangal lo café yow noppé go ci amaru bi soudé yow defaro go bo defaron ba melni soxna jaara bu don minuit ci guddii xaju guddii nga nelaw bu yurt sa lekh ñu la pekk pekk ñu la jogal defaral ma café sokay def aw xil nga seul mu sax bo muy tuddo ci jaari aha bu boba sa bakkan defaruna anas al amaru bisu mom ngay xexal beuteur ko rendi waye ñaari way wujje yo xamni defante rek defante ci xew wa ngay defante yena ko ni ya ngay wané lu ma sol lu gëna rafet wala ma sol li gëna ser na bu ngeen di defante bu xey jakarlo yalla anasul amaru bisu nga nek ci rewma yow tukki kat bi am fofa soxna am ko fi ci senegal ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ma ngay dosé ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ngay dosé ak jaay affaire ki ci senegal yeen defaro gu len de yeen roy len ci soxna jaara de yeen mila gu len ni soxna jaara de bay bo ngeen defaro ji anasul amaru bisu mi ngi ci yeen ba legi legi nak bu xexex ak nafsu bobu muy nafsul amaru bisu ba not ko nak ba mom ko ba nga xam legi dutu ko def lo dara lu ñaaw dutu ko def lo defante dutu ko ko digal dootu wanen mukk borom keureum ni ko da nga beral loxoma samba bayima demba legi defaruna wessuna bakkan bobu day daldi jëm nak ci nafsu lawam moy bakkan bi nga xamni mom mo koy éduquer moy éduquer soxna ci leleg soxna ci xolam laaj comme niko xalé yi waxe xolam laaj te moy japp na ni borom keureum da ko sagane wala da ko souffel wala da ko ba xolam laaj bam bëgg réassir nafsu lawama moy ñew ni ko yow do jombu li xana xamoo li man amila salian fali nafs lu way def ci lu bax sa bop yow fexé la def lu bax rek lu way def ci lu bax sa bop man amila salian fali nafs yow do jombu li do jombu defante ak sa borom keur ah do jombu top sa njort yi nan bo demé par ci par là do ko jombalé sa bop nafsu lawama dula bayyi dila éduquer dila yar bu mujj yow doto am dara lula déranger dara doto la naqare ci dara buñ la né defal nga def buñ la né bal nga ba doto defante légui nafsu lawama ngok mo la éduquer ba nga yegg ci daraja joju amna soxna su yonante bi sallallahu alayhi wasallam so xamni yegon na ci daraja joju mom pour mom fu muhammad nek moko wara topoto agna ci joju daraja fu muhammad nek rek mo lol taxna muhammad sallallahu alayhi wasallam aye nek sayyidatuna aisha bam fa aye mu defaral ko wenn ñam yonni ko mbindanam liko demal joxal bako muhammad ma nga nek aïssat biñu mi ñëwé
jox ko yent yalla muhammad aysatu nafsul amarat bi su digal ko mu dal di fil ñam bi bu don kafe la nga ni kaas yi toj yenante bi sallallahu alaihi wasallam waxu dara ni ciel rek diko xol gis nga biko soxna sele mbindane bi ñewé ba netti liko soxna sele ko ah aysatu de day gone rek lol di dara aysa day gone rek ya aysa day gone rek da day gone rek way lol du dara ah lol grawul mu don keneena ko xamni ci defante la tollu day dem defante ji waye deng lim ko tontu ah aysa day gone rek lol grawul yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci mandu tem moy mu dekk neek soxna soosu nga xamni mo am waye won ñam wi mu tok neegam ayafa aysa def la même chose mon tammi nak tangal kafem ñew jox mbindanam pour mu andil ko yaronte sallallahu alayhi wasallam fekk ko nek soxna sos bim ñewé yaronte bi ne ko ah aysa de mo yonne li ndax do fayu lam la lebalon jogal toj kaas bi tour kafé gi soxna sini ko ah dedet nak ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam aysa di gone ah aysa de man duma ko top ci yoyu aha an-nafs lawama ngok an-nafs lawama ah aysa di gone ah aysa de man duma ko top ci yoyu nak mom fofu la xelam tollu rek gis nga éducation bobu nga xamni nafsu lawama moko ci yobbu day réfléchir bala def day réfléchir bala def lele jigen lolou dana ko def ci firangem duko tay yow mi nga xamni nak yow yar nga sa bakkan yow doko top ci lolou mom firangem moko yobbu ci lolou bakkan bi ñi tudde nafsu lawama nafsu amarat bi su moko yobbu ci lolou legi boko ca topé yena yam mu roy fariñ yena yam taneto ko yena yam de mu roy fariñ waye boko ci ñaké top nak ba nit won ko niko topuma la ci aha yow man nga dem sax ba yarale ko yow man nga dem ba yarale ko nafsu lawama motax sun borom ni wala uqsimu bi nafsi lawama wallahi man duma ci giñant sax nafsu lawama bobu duma ci giñant sax ndax ni mané éduquer nit ba bayiloko ab safan yobbu ko ci benen marhala genen daraja ba nga xani mom dootu defante dootu topante nafsu lawama alquran neena balil insan ala nafsihi basira neena nit bu xame bopam ken geñatu ko xam yalla balil insan ala nafsihi basira nit bu xame bopam ken geñatu ko xam yalla motax yaronte sallallahu alaihi wasallam ni man arafa nafsa arafa rabba ko xam sa bop ko xam sa borom ko xam yaay kan rek xam sa borom motax c'est très important nit fexé ba xam moy kan nit bu xamé bopam day am yu bari yo xam da koy jombalé bopam da na ko mëna def da na am lu ko defé mune waye jombu nako mo xam digam ak borom kërëm la mo xam digam ak ay wujjem la mo xam digam ak ay fréram la mo xam ay digam waaw kay mune jomb nako bo joge ci nafsu lawama nga dem ci nafsu mulhima mom bakkan la bo xani bo xasse éduquer sa bop ba jombalé sa bop yu soufé yi yu doyé di yu naccio di ki bakkan bobu légui mo lay tungom bu la tungomé da lay yobbu ci pays ba ngay jener yi xew bo gisé jigen ji bax di teud guddi leg muy gënt di am doomi yonent lélé mu gënt am doomi walliw lélé mu gënt am doomi borom xam lélé mu gënt am do yoy muy gënt wala muy gënt di gis yonent yi wala muy gënt di gis ñom sayyidatuna khadija jigen ñu bax nya lolu boko gisé nafsul mulhim mo koy tungom muy yër pays ba di jener la fay xew budé ci bayima yi haywan yi ñom bakkan bobu nature la ci ñom haywan yi mom soxla wuñu nafsul amarat bi su soxla wuñu nafsul lawama ndax ñom yalla daf leena bind ci ben bakkan bo xani nature la ci ñom moy nafsul mulhima moy haywan yi moy jamaadaadi bimako waxe moy lepp lo xamni ni amul xel dundul bu nopi amul xel niki montagne yek garab yek yep dafa bok ci haywa ki jamaadaadi lo tax ngay romb garab
ngelaw upp xob yi jonjante nga deg li xob yi wax nga deg li xob yi ni ñi sabale seen borom nga diko deg nafsul mulhima budé bayima yi natir la lo tax ngay gis bayima niki saw fas wala mbam mi wala xarmi wala bay mi seen borom rek xamé ko dal di ñi xal xarmi seen boromum rek xamé ko dal di mem dañ wéssu fofu ñom ci seen nafsul mulhima ñom bayima yi lay lay xarmi du gis sax jëm ji waye kaddu gi lay dégg rek xamni kaddu gi may dégg kaddu muñu may ci am la nga dégg mu commencé joy nga dégg fas yu mu dégg kaddu borom rek dal di ñi xal luko ko wan luko ko xamal kuko xamal ni koku mor xudja moy nafsul mulhima moko xamal nafsul mulhima ci la baye may di xamé ni jang nafsu ilmu nafsu ni ko jang buñu démé ci all bi dañuy setantel hayawan yi amna réaction bo xani bu ko hayawan défé rek té nga xam ilmu nafsu rek yow di nga xam réaction bi lum ci djublu ñu xewon na ci misal bu fekkenteni da nga dem ci all bi nawet asaman si di taw di xiin di deñu leg nga daw laqatu ci tatu garab mo xam guuy la mo xam garab bu meena doon nga laqatu ci del bayyi xel tatu garab bi de ko xol gis nga bu fekke ni deñu da nara daanu ci garab gi bu ci si ndax nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab bu ci jaan nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab yek fa bu ci picc nekkon da ngay gis mu dal den feur naw même bu fekke ni picc mu don nen la mba mu don am fa ay dom da ngay gis mu ni feur naw dem lolou boko gisee te xam li ñi tuddé ilmu nafs jang bakkan bi ñi tuddé nafsul mulhima baye bo nga daw sori garab ga ndax bala mat ay quelques minutes rek deñu dana daanu ci garab gi wa luko xamal ci ndax bi bam wacc lan mo xamal ci ndax bi ni ko avant 22 minutes 25 minutes deñu dana daanu ci garab bi luko xamal nafsul mulhima moko xamal lol nak bu ci nit ki tolo rawati na budé jigen yoy muy gënt diko gis day jexital ci mom lo tax sun borom tabaaraku ta'ala bu namme indi xetti la ko no binde fi ci kaw suuf da koy tanal jigen ji muy jaar walli wi yonent yi bala ñu ñew jamono dañuy sepp jigen ñu wa jamono xol ba xam jan jigen na leen wara jur du n'importe quel jigen rek dedet bu don lolo kay kon gor gor lu du am jariñ waye walli wi yonent yi bala ñu dik jamono dañuy sét jan jigen na leen di jur ba paré yalla may na leen lolu yalla day teub seen ru katan ñu ñew sepp jigen ñi amna nak lu ñuy vérifier ci mom dañu vérifier ci mom ndax jigen ji amna tawhid moy doylo na yalla te woluko ben ci ñi jëk sét ci la bok dañu bok la ci yeen sét dañu xol ba xam ndax jigen ji mom ku mur awram la imam khasayi gis na fu bind wax ni jigen bu sagane sagan ba ciagantem yobbu ko ci muy xol ba aw weñ dal ci wénam rek ndax ciagantem neena bo muy tuul dootu jur waliw weñ la weñ yi di naw rek nga baña mur sa wén ba bi génn ci biti ba weñ yi di ci tong bu xolé ci mom mur awram xol ci mom tawhid doylo boromam wakirlu amna benen bu muy set moy mbadu fat waxtu ci tayefuk bopam nga xani ni amul dara lu ko mpc te mu fat waxtu ci tayefam gis nga ñetti bu ko walli bi xolé ci jigen ji ba gis ko ci day jaar ci mom ñew jamono ci mom lay jaar ñew jamono gis nga bu ñewé jamono lepp lu mu fi travailler lepp lu mu fi liggé ci lu bax yawmal khiyam bu ci ëppalé tuyaba lu toll ni dédéwu soxna ci ko ëmbon ba imbi ko du ko ci ëppalé dara luko yalla fay yow mal xam dana ko fay soxna ci ko ëmbon bu imbi sun borom dana ko fay rabbi suba jalla motax alquran ni dom adama man yalla mako defal ñaari bakkan yo xamni da fay xamé lu bax fu bax jëm fu bax ak bakkan bo xamni contraire bi la mom safan rek sun borom neena wa nafsin wa ma sawaha
falhamaha fujuraha wa taqwaha del waxane qad afla man sakaha ñaari bakkan yu ko fexé ba défar benn bi muna mun yow taxé nga sa affaire baxna qad afla man sakaha mbaram neena kuma bindu ko ne xamal na la lu bax xamal na la lu lusit xamal na la lu baxut mun yaay tan wa nafsin wama sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha xamal na la ñun wa gauche xamal na la ñun wa droite xamal na ko bakkan bi bakkan bi tan rek ashabu simal wa ashabu yamin wa ashabu simal yalla neena lolu mom bi fi juk lay jor ak chamagne rek fi ne hisbullahi wa hisbu shaytan yalla neena lolu du fi juk kurelu yalla bi tan jan and ak yalla ak kurelu shaytané bi tan and ak shaytané xessal ba mel nit tubab mesu ba ci digginaaw defante ndayalante etc etc yalla ni ay ja ya tan wawu yon mun way na qad afla man sakaha te xagnel na jigen ji yar bakanam bani ndayale da aram bokuma bay donte na ma ñepp méré waye man duma ndayale man waxuma nak jeur sa dom ndayale ko nit ndayale bi xew la moy bajjen xudja wala bajjen aminta kenn ci am dom ñu andil dom waru gar mu jël jinni jox bajjen xudja tan ko yow la ndayale sama dom ji legi jinni bi ma la jox nak boy ñew fukki jinni nga ma indal haram ba yowmal khiyam haram jinni bi ma la jox boy ñew fukki jinni nga ma indil muni haram ngani man bokuma lutax muni qad afla man sakaha yarna sama bakkan bam terema nga taal sa télévision gis ndaw sa tek gëna faas bu gudd bop ba ci nit ginaaw rafet jek nga dakk ko ko jënd fop ëpp ko moye fop ni way man jomb na ko nak ñun waaw lutax nga ni xad afla am man sakaha dama yar sama bakkan ba yalla téré mako ndax man ma ngi bok ci isbullahi bokuma ci isbu shaytan kon duma tek grafas duma mesu duma tek grafas ñun lutax pourtant am nga moyen bi de mu ni waaye nak yalla ma gënal moyen yi lutax xad afla am man sakaha dama yar sa bakkan bam téré ma mes yarna sa bakkan bam téré ma tek grafas yarna sa bakkan bam téré ma bopum nen yarna sama bakkan bam tere ma bop neen wa joge ci nafsul mulhima dal di dem ci nafsul mutmainna moy nak legi bakkan bi terbiye ngoko ci nangul lum warona bañ terbiye ngoko ba dotu defante terbiye ngoko ba dotu fayonte terbiye ngoko ba dotu wujjek sa borom keur terbiye ngoko ba legui lepp lu neex yalla neex nako nafsul mutmainna ngok legui da ngay équilibre legui da ngay am équilibre dara mënutu la déranger boko moy nafsul mutmainna da nga dem ba dara mënu la déranger sa wujju bu la daban xep la ndox sax do gestu ag nga ci sa borom keur bala don xagn sax ay sax diko jox sa wujju dula déranger yaangi tok diko xaar ag nga ci nafsul mutmainna kérok bam la xagné la nga bëgg gëna bëgg kérok nga ko gëna téral kérok nga ko gëna nangul kérok nga gëna and ak mom ag nga ci nafsul mutmainna gis nga nafsu bob bo ci éggé bu asaman ak suuf jaxaso won sun borom soppi lepp pétrole taal ko muy tak du wañi dara ci sa ngëm ak fa nga tek yalla ak ni nga wolo sa borom tabaaraku ta'ala dara du ci wañiko نفس المطمئنة ngok motax alquran ni ya ayatu an-nafsul mutmainna irjihi ila rabbika

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخائن في محكم تنزيله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والخائن: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وقديمه وسلم تسليما. بسم الله. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. يا رب سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. وفي الفن سيرين مودو مباي تيام افيشا الله. بوك اوريتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سي وات ناني وينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه. تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotey fi ci Senegal, depp juroomi waxtu ci rewum Italy. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan di ndokkel al alamul islamiyya ci wër wu tedd wu mag wi di wëru shahada, wéru bonheur, muy wéru Rabiul Awal. Wéru Rabiul Awal di wéru wo xamni wéru shahada la, wéru naja, wéru bonheur waye wéru mucc, wéru bonheur waye wéru mucc, wéru taxé. Lu ko waral moy sababu ki ci ñew adina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, sayyidil awwalin wal akhirin, ki nga xamni moy babu naja waye moy babu shahada, moy babu al-huda alayhi salatu wassalam. Mo ñew ci wër wi yalla tanal ko wëru Rabiul Awal. Lolu motax wer wi nek weru shahada, weru bonheur. Ñu ndokkel ci alamul islam lasiyama senegaliyun yi ak fuñu mëna nek, waya lasiyama al muridin wal muridat, khasatan al khalifatu al am li taifati al muridiyya sheikh muntaqa ayyadahu allah wa nasara. Gina bu nu sante yalla julli ci ab yonantam alayhi salatu wassalam, mu bëgg waxtane ben mawduh ta gattal ko. Danaka li wala fi wax ni aw ñamali rek lay doon, xeyna la ci dess ku ñew fi ci sunu gamu gi man nga ca am lu defal sa xol. Mawduh bob moy ban? Moy fawaidu مولد الرسول عليه الصلاة والسلام المشرفة. نجرينال جدوك محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام نجرينم. اك جدوم دفا ام نجرين، اك ديكم ادنا دفا ام نجرين. تي جوليت تي ييفر تي ماك تي نداو تي نيت تي جيني تي ci hayawanat yi ci jamaadat yi ci nabatat yi moy ndogment yi jamaadat moy yi amul xel ba ci nabatat yi mi gantax yi gep yermane muhammad sallallahu alaihi wasallam ak juddom dafa jeexital ci ñom ba ci yefari sax lolo tax sun borom pokere woko ci kanamu julit ñi xamal leen yeen julit ñi am ngeen bonheur bo xamni bama binde asaman ak tay bama binde suuf ak tay bama binde aljana ak safar ak tay kenn musta am bonheur bu mel nonu yeen julit ñi rek yeena ko massa am ñu ne sun bonheur bobu ban bonheur la mun laqad manna Allahu ala almu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim bonheur bi moy man yalla dama len defal teranga yeen julit ñi bu ngeen ko xamé ak bu ngeen ko xamul defal na len teranga ju reey teranga ji moy dafa am sama jam bo xamni mo gën ci lepp luma sak muy sayyidil awwalin wal akhirin jam bobu li fi jaar ci ay peuple bari nañ li fi jaar ci ay xet bari nañ waye yeen julit ñi ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma yonni ko ci yeen waye yemuma ca ma boole ko ci yeen la bok nit la comme yeen da sax bop mu jëm kaw ay tankam jëm suuf mbolam li ngeen di yek mu di ko yek li len di metti lepp di ko metti ku ci sa bop metti ci yeen momit bu bopam metti da koy yek ni nga yegge sa bop bu metti ni ngay xeye tay ñak dépasse momit non lay xeye suba kërëm du am dépasse te fekk moy sangub lepp lu yalla bind ni ngay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk sa soxna non lay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk soxnam fihim rasulan min anfusikum la wax min anfusikum ci yeen la ko jëlé ci seen biir la ko génné def ko muy ki gën ci lima bind man yalla li leen di metti lepp di ko metti ni ngeen di amé soxla non lay amé soxla ni ngeen di amé aajo non lay amé aajo mu ni waye nak la fa nek nga fa terewut la fa nek nga fa innama anna basrun mislukum yu'a ila wa innama ilaikum ilahun wahid akay yalla ni akay nit la comme yende waye attention nak amna lum wute ak yene moy man damay communiquer ak mom direct yu'a ila sallallahu alaihi wasallam li len yalla wax ni len ci seen biir lama genné nit la comme yeen akay sun borom wax na deug waye wotale na mak yeen ci wet nak ndax man yalla day wax ak man yalla day communiquer ak man direct sa bu moko woyé téléphone moy décrocher direct sans intermédiaire fofu la wouté ak yeen innama anna basrun mislukum yuha ilayya nak waye yuha ilayya nit la comme yeen damay am problème comme ni ngeen koy amé sama bop day metti comme ni sini bop di metté damay gis soxna denc ko comme ni ngeen di gisé soxna bëgg ko denc ko naka non damay ñak dépasse comme ni ngeen li ñak dépasse waye yu haay lay dé bokuma ak yeen nak ndax man yalla day communiquer ak man direct kon bokuma ak yeen sun borom niko sa baram wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yow muhammad sallallahu alayhi wasallam bima lay tan ci seen biir dila yonni ci ñom bëgguma nak nga def affaireu partisan muna muné ko rahmatan lil alamin yow do pour wolof do pour sérer do pour bambara do pour jola do pour mandinche xam nga pour kan nga muné ko alamin monde bi yépp la mom monde bi yépp la mom do pour mourid do pour tidiane do pour khadir do pour salafiste do pour wahhabi do pour ibad rahman alamin motax kuko donu rek ali salatu wasalam kep kuko donu rek ayo do pour mouride niki cheikh ahmed bamba do pour mouride dongu dedet lil alamin
1: ni nga xamné muhammad sallallahu alayhi wasallam lil alamin la naka non cheikh ahmed bamba lil alamin motax sun borom yenen sallallahu alayhi wasallam wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dama la yoni pour monde bi yep do pour mourid yi dong do pour tidiane yi dong do pour khadir yi dong do pour salafiste dong waye do pour al wahhabi dong yow lil alamin la ñepp la bokku seigne touba mi ko doni bim ñewé ñepp ko bokku lil alamin motax ku bëgga jariñu rek fofa ngay jaar radiyallahu ta'ala anhu lil alamin waye muhammad sallalahu alayhi wasallam du affaireu partisan seigne touba du affaireu partisan sayyid alhadji malik du affaireu partisan lil alamin cheikh ibrahima yass al kawlakhi du affaireu partisan lil alamin bokku na ci fawaidu mawlid rasul ali salatu wassalam njariñal juddu dikku muhammad sallalahu alayhi wasallam ci kawnu bi moy bimu ñewé dafa tej bunti safara yépp la tej daldi ubbi bunti yermande yi bunti xéewal yi bunti taxay yi bunti aljana yi cheikh ahmed bamba monako xibar ci tire mba muy tuddé jasbu jasbul khulub muni wa salli ya san ni'mati ala rasulir rahmati mikhlaq bab niqmati sabab kulli nasami abdul khadim neena ma ngi lay digal yow mustafa mbay sa ma ngi lay digal wa salli ya san ni'mati bul nelawati fo tollu del julli ci borom xewal gi ki tax nga nek bay nekkal wa salli ya san ni'mati del julli ci mom tay selmal gis nga ki ma lay sant ngay julli ci mom ak selmal muna muni bo amé yirmande yalla motax Allah rasulir rahma dafa ñew pour yërem la rek manam biko yalla di yoni ci yaw pour yërem la do nga tax yalla yoni ko ci yaw yonentu yirmande la muna xam nga bimu ñewé nan la def muna muni bëpp buntu bo warana jaar pour dem safara dala ko tejeel mikhlaq bab niqma buntu bo warana jaar bo duggé ci sa bammel ñu dila mbugal tejeel na lako bo buntu tejeel na lako buntu bo xamni buñ la yob won baqiya tay tax ñu dila mbugal buntu baba waaji ma lay wax julil te selmal ci mom tejeel na la bobu buntu yaw mikhlaq bab niqma kon jariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy dafa ñew protéger julit ñi protéger way gem ñi ba safara du am ci ñoomu yoon ba safara du am ci ñoomu yoon ma joxe misal dafa am papam buñu wax Abu Lahab bayila ci mom alayhi salatu wassalam bayila ci mom Abu Lahab bi nga xamene ni sallallahu alayhi wasallam gadena adina fekk boba amna ben jamam buñu wax Suwayba Suwayba bi soxna amina amé gan amina tubint wahbin bimu amé gan te moy bi nga xamanteni ni yewi ko na ni Suwayba demal nga wax ko Abu Lahab bayam bu ndaw bay taxal demal nga wax ko Suwayba dal di daw ñew ni Abu Lahab soxna amina soxna sa frère bi nga xamni ni bim fi bayiko daf ko bayiwon ak eumb soxna soxay yewi kuna waw lum am muniko xana gor Abu Lahab da bega bani Suwayba gorel na la bisliki tay ya mom sa bop am nga liberté gis nga sallallahu alayhi wasallam da juddu libéré Suwayba Suwayba mi nekkon ci njumuk mbubuk bumuk jam bi sallallahu alayhi wasallam ñewé adina lako libéré niko yow nekkato jam yow bis ni tay xana kon ben signe ngok ci ni ndeke bu diké limuy jëk def moy dindi jam ñi ci loxoy nit ñi nga xamni dañ leena jamo ni leen yene samay jam delo leen ci yalla mi leen mom muy seen borom Suwayba Abu Lahab da big ba gorel ko Suwayba way bi nga xamni sallallahu alayhi wasallam ñew na jamono indale yermande yalla indale texe indale shahada dal di tambali di feñal yermande yalla ci kaw suuf dan ni yeen wa makka wa quraysin mba xam ngeen ni li ngeen di jaamu du yalla ay obsé do ngeen di jaamu way li du yalla mba xam ngeen ni ñi ngeen japp naan ay jaam duñ seeni jaam jaami yalla lañu rabo la xab bayam bi dal di jog taxaw niko yaama bet yaama gatchal yow kéro bamay bet ci sa bisub juddu bay gorel sama jam ah legui na nga ñew bëgg no indil jenn yalla dal di commencé nak opposé ko di dal ci kawam diko saga diko xass bu sallallahu alayhi wasallam joggé duggu ci bir mawsim bi moy li wala wax téret makka amon nañ ben environnement bo xamni waxtu wu joté ben bi ala bo xamni waxtu wu joté ñi dañ fay dajé di jaay ak jënd di joxalante waram xam xam yi way kat yi ñepp fay dajé bu ko né sallallahu alayhi wasallam day daldi profiter ci occasion bobu potoxlu ci bir marché bi di wax yalla kenn la tay leen top ma kuma top taxé yalla ma yoni abu lahab soli dalam top ci gannaawam nan waxul deug de waxul deug man mi di wax ni may bayam mak bayam ño bok wenn way jur waxul deug bu len ko gem xolal goné guy wax sa bay di weddi lolou ku yalla dimbaleewul danaka bo amul tawfiq da nga yaakar ni kon li bay bi wax non la waye yemul ci lolou day jël ay xeer diko ko sanni muy dal ci tanki di dag di nacc mom Abu Lahab ba fima bëgg ñew ak yeen ci importance juddu Muhammad sallallahu alayhi wasallam le ngeen degg ko Abu Lahab mi may wax ni Abu Lahab top Muhammad sallallahu alayhi wasallam yam ko fuko yalla yemul tok ci contre xolam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu leen jéggulo dog dog yoy yi nga xamni aji wu ci suñu ciobare ci mbirum machine la leen koy jéggulo bu baax inshallah taala xamna di wax ni wax deug yalla ñoo xamni ñoy réseau bi amel lañ haq ñi nga xamni ñom lañuy jaay seen produit bobu nga xamni surtout ñi ñi tuddé xuma réseau orange la wala yi mel non dal danaka mëno def lu yegg ndax affaireu réseau rek problème réseau ko defé kon ngeen jéggal nuko rek inshallah taala no ngi won di waxtane fawaidu mawlid rasul alihi salatu wassalam njariñal dikku yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi ci monde bi nga xamni rahmatan lil alamin la mu nek sahada ñeel bepp julit nek bonheur ñeel bepp julit waye ak kudul julit mo xamni bokk na ci am njariñam ba ak ci won ci bayam bobu ñu tuddé Abu Lahab mané Abu Lahab bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam dik na jamono dafa bëb ba gorël ak jaamam sallallahu alayhi wasallam dafa ñew jamono rek tambalé libéré jaam ñi nga xamni ño nekk ci loxoy ñi leen ëpp doolé ba nuppi nak japp leen jaam mo xam dañ ko jëndé ci ko japp jaam wala lu mëna doon suwayba Abu Lahab gorël nako ndax bëc ci xibaar bi mu ko jox niko sa frère bi soxnaam sim fi bayyi won mu won lor soxna sa amna goné lum am goor mu contane ba gorël suwayba mané Abu Lahab mom bi sallallahu alayhi wasallam magge ba yalla def ci mom limu def ci mom mu nek rahmatan lil alamin innal fadla bi yadillahi yuti man yasha sun borom neena ngeenel mako mom sama jam buma sopp la koy jox jox na yent yalla muhammad ay ngeenelam sallallahu alayhi wasallam sun borom yoni ko bi nga xamé ni amna 40 ans tambali dugg ci bir mawsim bi mawsim buñ ko waxé arab yi dañu baxo won at mu nek dañu ñew wër kaaba gi dala monde anci ñepp dañuy ñew kenn ku ne indale nga am ñi am xam xam indale ñi mëna way indale ñi am ay téré yu rafet indale ñi am nangam indale comme ni mi xewé dal ci marché yi sallallahu alayhi wasallam day potoxlu ci bir marché bi di woté xam le ni yalla ko yoni ci bir xam le gi ci bokki bopam la jëkka tambalé ndax biko sun borom né wa ansir asiratakal aqrabin lima la yoni tambalé ko ci say bok ay bokkam la jëkka wax ni len seen jaam yi duñ ay jaam ci yeen jaami yalla lañ da ngeen leen ëpp doole rek yalla yi ngeen di jaam duñu ay jaam ay obsé lañu bo la xam nak niko tabbat lak kérok lako tambalé opposé wu di dal ci kawam diko xass diko saga wa ali salatu wassalam duggé ci mawsim bi di waré di yété di coupé di xam la ni yalla moma yoni ma nek basir waye nek nasir bayi len sin jam yi duñ ay jam parce yi ngeen di jam ba len ko duñ ay yalla bo la xam day wax top ci ginaam nan waxul deug man papam la lim wax dara bi ci deug ay jinne koy feñu rek muy wax bu len ko gem lalem mu sanni ko xeer mu dal ci tank ba naatal ko alquran wacc na khas abu lahab saga ko traité ko n'importe quel comment mom abu lahab way and ak lol lepp abu lahab mom bi mu faato limay wax ci ñariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abu lahab faato sun borom daf ko sanni ci ndettal safara muy badañu ñi nga xamni ñoy borom basair yi ñi yalla defal aynul qalb ñu gis abu lahab ci gënt niko ya abu lahab ma haluka gala fi nar wayo abu lahab lo nekké fo né muni ma ngi safara kérok bama faato batay lama yalla sanni ci ndettal safara ba légui ma ngi safara illa annahu khafafa anni fi kulli laylatil isnayn ludul khana guddik altine sa guddik altine dal bu joté yalla dana ma seppé safara tek ma né mané ha touti abu lahab moy wax dé muni guddik altine gu nek yalla dana ko seppé safara tek ko né muni ha touti borom basayri niko wa abu lahab li foko amé ci loko jëlé muni xana begguma begon ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono kéro bañ ma xibaaré ni muhammad dik na jamono bi momi ma begon ba gorél sama jam buñ wax suwayba ci la yalla deug néna munta faté mbig moma deug mbig ci sama soppé bi tik dik gi mu dik adina ci la deug man yalla ba bis bobu bu diké duma mbugal abou lahab beggi yalla bekk ci dik rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono abou lahab beggé ci momit ba gorélu jam guddi gogu sa bu jotté abou lahab neena yalla da koy seppé safara tek ko ne muni ha touti bu guddik altine gi weso ñu delawat ko safara manam mardi maté rek gaay delo ko safara dimanche soir ñu génné abou lahab tek ne safara dutu ko lal fen waye mardi maté rek ñu delo abou lahab safara lutax bayna dimanche soir wa mardi maté digënté bi safara du fi lak abou lahab moy beggum beg ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mané kon ma halul muslimin ndem yéfer bi la yalla di defal tawfiq ci guddi gogou ndax beggum beg ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono wa légui julit bi nga xamné da woté mbolo ñew muy infaq di dépasser alalam yemu ca muy def ay salatu ala nabi yemu ca muy jang alquran yemu ca muy istighfar yemu ca muy jokk ak bokku guddi gog yep julit bi def ko lolé ci bu nopi nga tok ci sa radio wala ci sa télé nan ko li ngay def bidala no lank ihtifal mawlid rasul bida no lank yeen ñi koy wax la wax no lank bu ko nu lank le yeen ñu nan ihtifal mawlid nabi bida no lank ngem abou lahab la yalla di xettali ci deggum bi ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba seppe ko safara ma halul muslimin legi julit bi nga xamni gem na yalla gem ab yenentam yemu ci mu tew fi barab tewal xolam di jang alquran di jang khasida di salat ala nabi di istighfar di jël alalam di berndel julit ni di len begal ngani ko li ngay def bi dala ligay def bidala duñ la ko nangul de dañuy lank de man de day lank bout kuma lankle man day lank bout kuma lankle Abu Lahab mom ben jam rek la gorel pour becc ci judduk rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadhalika buñu delu waté ci am jariñu dik rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni Abu Talib momit bayila ci yonent alayhi salatu wasalam Abu Talib xam ngeen ko de bayila ci yonent sallallahu alaihi wasallam ke da ko dan sonal ki da ko dan defandal ki da ko dan sonal ki dan ko defandal Abu Talib defandal na yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci wet bu ne ngir procès bi ko yalla yoni mu atender oxystivam mom yonent sallallahu alaihi wasallam defandal nako ci côté bu ne ay nonam dajé nañ bis ñew ci mom ñuko affaire mom il faut ñu arrêter ko ki lakal nañu sonal nañu menacer na suñu intérêt yépp comme yow yaay papam légui da ngay taxaw waxal mu arrêter mba ñu jël bakanam suñu intérêt yépp menacer nako taxon na ñi gëmon suñu bay kenn gëmatu ci suñu bay intérêt yi daan am bi fi suñu bay bayiko intérêt yi daan am daan ko amé ci suñu bay nga xamné suñu baye ko liggéey tilka ummatun qad qarat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum intérêt yoy yépp légui waji menacé nako amatuñ dara lé kenn gëmatuñ ndax ñepp xamnañ ni ñun doonuñu suñu bay dañ fay nekk di ñuul rek waji légui nak waxal mu arité mba ñu ray ko Abu Talib ni len xana da ngeen may ray ba nopi xana ci sama kaw ngeen di jaar ba nopi du arité limuy wax ndax mo ne ci deug dara lu arité mo ne ci deug comme mënuñu ko jaar jall mënuñu ko ñaaj jall ñu delu seeni kër Abu Talib doom ji di Muhammad sallallahu alaihi wasallam xamni bayam def andar nako ko fawet gu ne mu ñew jégué ko niko baye yaag may def andar gauche droite waye len rek la bëggoon nga participer limay def nga and ci man niko doom xamna la ku sincère nga lo wax deug la man gëm na ni yalla la yoni li nga wax lepp deug la man xamna lool waye nak dafa am luma dal mu niko loola dal mu niko dama xëss wel dama xiss wel munuko baye te nga baye li nga nek te ñew ci limane dang koy deg ci sénégalais yi day gis sénégalais bo xamni day wax ni dama wel samay dom diw sangam la leen fétalé wa ndax man dama xiss wel fe ba nopi waye xamna ni ka topone bayam mom mi fi wutu bayam xamna ni du tous xamna ni meunaluma dara yowmal xiyam waye xissna wel abdulit dana wel ci lool abdulit bu gisee lu bax ak fum ko meuna gis donte sama njoronay la da ca war ni labbu ni weñu daanu ci so waye par lo tax nga nan xissna wel diw sangam mi ma top xamna ni du tous xamna ni li won ci bayam nekul ci mom

ci geej gi sun borom ni waye nak yaqutal jeeri ji ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ak yaqutal geej gi ba dootu leen am jëm ngeen lek dara waru lu ko dundul yeen yeena ko faggu ci seeni loxo bima kathabat ay dinas kenn defu ko dul yeen man yalla defu mako yonentima yonni won defu nako yeen doom adamay yeena ko def mu del waxat mom borom bi rabbistu jalla ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa taman inna rahmatallahi kharibun min al mu'minin sun borom ni bu ngeen deme fek ngeen souf ma islahako ba nga xamni amina sanako bu ngeen beugé dekk am fu ngeen dekk ma amina sé ko bu ngeen beugé bay am fu ngeen bay muni ginaaw bi nga xamé ni islahna souf ba souf mel nam wara mel rik way bu ngeen deme bu len def sens contraire bi te moy amé jikko ju yaqku ba tax ngeen yaqale souf ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ni lolou bu len ko def mukk muni kep ko xamné nak nek na fa te nek fa al ihsan moy jëf ju rafet koko day sama yermande du dañ mukk di soti ku ci kawam inna rahmatallahi kharibun way nak min al muhsinin ñi nga xamni ñoy rafetal rek ni sama yermande jëm ci ñoom man yalla muni faskuru ala alahi wala tahsaw fil ardi mufsidin ñu ngeen di fatlikou teranga ji len yalla defal bu so won sun borom ñu fekk fi al kart ndeng bo xamni ay xeer lay doon bu ñu am fu ñu bay niki lu melni li nga xamni mom la def ardu ijaz def ko lepp mu di ay montagne ak xeer waye gis ne ci yermandeem je mu dal leen fay defal ay teeni petrole nga xamne buñ ko daataan feñal dafa xaar ba liñuy tuddé colonisé xew yi mu dal ko feñal mu ko nak ni ngeen ma sant ci tranga yoyu ma leen defal kenn ku nek fa nga dekk ma fekk la fa man yalla ak sama yermandé fekk la fa ak sama tranga fekk la fa ak sama xewal ñi nga xamni dekk nañ ci bërepp yu talli ñay bu ñu baye mëna récolter bu ñu yetté am fu ñu dekk naka noni bu ñu nappé am mu ñu ñepp teranga joju ma leen ko defal ginaa bu mu leen ko defalé bu nuppi kon nak de leen ko waxtane te bu leen di dox ci kaw suuf di yaq yenen tib yalla yoni ali sallallahu alaihi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep kenn ci yeen ku gën ni yalla amna bis penc dana ñew kenn ku nek nga wara dajje ak sa borom wala nar ko kon kon nak ma ngi lay denk sa bu xey ni lay wax aw yu bo demé ba nga xamni nak walbati nga salam min mille fois gisulo wenn yi wo meuna wax ci surna bobu sun borom yenen tib sallallahu alaihi wasallam neena bu kéro ge sa gemmu bu ko ñepp ni ko tej man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko xamni xey nga ubbi sa genni wondel sa lamine 1000 fois gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci adina bi gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci doom adama yi sallallahu alaihi wasallam bu taroge ni nga tej sa genni mal asaf doom adama sens contraire bi lay def moy bu xeye vérifier lu ñaaw lu wara wax bu vérifier 1000 fois gisul lu ñaaw lu meuna wax mu dal di sos non la doom adama mel te sens contraire wu liñ ko digalon mom la def moy bu gisul lu bax lu wara da wara nopi legi safan bala day xey xol nit ki vérifier ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu meuna wax ci mom mu dal di créer sos tek ca yonent bi ni ko gëm ni yalla amna rek way bu dugg ci lolu bu def lolu lu ko waral moy fitna bi muy taal ci kaw suuf te fitna alquran daf ko nagni bu nu pi digal ni ni ko metti ni ko fu mu toll wa taqu fitnatan la tuziban lisna salam minkum khasha bu ngeen xeye ni ngeen di metti ni ko fitna mu ngeen man mu ndax fitna sa bu xese tak bu ñe day wabale ñep ni ko créé ak ni ci seen yoon nekul ñep lay wabale bu fa bayyi kenn mu fitna ñu yegg ci jamono fitna ba doom adama fitna ko gënal kay lek fitna ko gënal kay nan ni sallallahu alaihi wasallam waxe won ni al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha fitna mi ngi nalaw yalla rubbuna kiko ye nagu ci jamono yi développement

salat ak yeneenu gisin mu fatelo ni sunu diine niñ ci wara na teñko nga xamni bu ñu def mu nek dañ ca wara jital bu ñu sunu diine sant ndax danañ ca am daani yalla ëlëk wala deet dum adama gëmatu ni dekk amna gëm na de ndax bis bu ñu ñu yëna nit sooli ni mom waye nak ndax gëm na bis bi ci amna sun borom neena wa ahsin kama ahsana allah ilayka wa la tabqi al fasada fil ard inna allah la yuhibbu al mufsidin sun borom neena ay waji yow tamsi man yalla nima la torale rafetal jimi ci yow sutur allah khamsay ay bir ak biti lu mubb ak lu feñ waye terul mu sutur allah sun borom ni teranga juju mala lebal lu teanga fayma ko ci sama jam ni lu teanga rafetal jimi ci sa morom ni jam ni ma rafetal jimi ci yow wa ahsin kama ahsana allah ilayka rafetal jimi ci sa morom ni jam ni ma rafetal jimi ci yow waye nak yalla nubbal la sey ayib te yow sa bo xeye yaangi wirifiye ayib bi jambur ngir partager ko development bobu jamono indi sun borom xamone nako ndax waxon nako ci alquran ci azal sun borom dakh ni ya mahsara al jinn wal insi in istatahtum an tanfusu min akhtar as samawat wal ard fanfusu la tanfusuna ila bisultan sun borom neena ay ca yeen doom adama adina ngok boyal na len bu len nexe ngeen dem ba rombu asmani juroom yar mu ne waaye xamal naa leen lenn nag yéen nit ak jinne loolu bala ngeen ko mën faw da ngeen di jàng amul kenn ci yéen koo xam ne mën naa am possibilité dindi distance yi ak espace yi mbala du jàng rek ko lal ñu dem nag ba xam-xam boobu yàlla doon junj ci alquran dal di feeñ ndax doomu aadama bi ko yàlla bindee da ko boole ak ñaar ñaari xeeti xam-xam ñaari xeeti xam-xam yooyu mooy li ñuy tudde spirituel ak temporel spirituel bi anbiyaahu yeeg mursaloone yi dañuy judduwaale ñaari xeeti xam-xam yépp muy xam-xamu spirituel ak xam-xamu temporel ñun dañ ko judduwaale ñoom yonent yi alayhimu salaam moo tax sallallahu alayhi wa sallam di xam loo xam ni bu mu koy wax matériel yi sophistique yi amagul woon bi sallallahu alayhi wa sallam di wax naan bu ngeen yoree soow wala ci misaal sunu jamono bi pour mu gën a jege boo yoree sa kaasu kafe weñ naaw daanu ci sallallahu alayhi wa sallam ni bul seppi weñ yi sànni ni nga bës weñ yi ba mu dugg ci biir nga door koo seppi sànni bu dee ki nga xam ne day jëfandikoo aqliya muy xel day wax ni waaw loolu moom gën a salte waaye ba yonente bi wax loolu mu dem ba ay appareil découvrir gis ni ndekete weñ ñaari laafam yi mel ni ni tooke la mu ci des mooy mugg tooke joobu le mu gis ni weñ saa buy daanu ci aw ñam laaf mu am tooke mi lay jiital su ko defee bu sampee laaf mu am tooke mi daf koy bàyyi ci ñam yi boo ko seppee sànni ko da nga lekkaale tooke joobu le te mën na la jox feebar waaye bu fekkee ne da nga koo nuural ci biir door ko dindi sànni laaf mi nga xam ne moo fa rekaw ndekete moom moo am li muy mugge tooke joobu nga xam ni da koy écrasé ba tooke di jootu mën a lor dara sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba jamono indil ñu ay matériel yi wane ni ndekete yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu wax loolu loolu la xamoon te moom amul benn matériel bu mu mën a defecté loolu waaye lu tax mooy dafa judduwaale spirituel bi ak temporel bi ñaari xeeti xam-xam yépp daf koo judduwaale alayhi salatu wasalaam yonent yépp alayhimu salaam dañ koo judduwaale bu dee wëlli ñi nag ñoom day laaj ñu def jihaadu nafs boo gisee wëlli ñi alayhimu salaam radiallahu anhum bu ñu dikkee jamono dañuy xool côté spirituel bi xaw a sàggane tuuti côté temporel bi bu ñu demee ba am wusool dal di yore daraja yonent dañuy jéllu si waat bu ñu jéllu si waat jéem a dab-dabaatal côté temporel bi loolu tax ngeen gis sëñ Touba radiallahu anhu bu mu demee ci géej gi ba ñëw bu jëkkoon booba yàlla dafa dogal bi nga xamante ni mu ngi soog a jóg côté spirituel bi la jël waaye gis ngeen ni mu ngi dundam mujj na muy dabaatal côté temporel bi bu mu ko dabaatalee moo gis moo tax nga gis muy woo nit di ko ayloo wala mu di ko tëggloo nga xam ne dafa mujj jamonoom ñi nga xam ne ñooy te
talibé ni ñoo mujjii di liggéey machine mbay yi ñoo mujjii di ëw téré yi nga xamni ci lay def manam ka bu nga xamni ci lay def ki di ko ñawal ay yéré di rab ay dal ñu xamni bu fekkone ni Serigne Touba yagaaton na fi tuuti man ñu wax ni man ñu dem ba xeyne talibé dañu ag ci xam xamu liggéey avion légui nak budé walu tuba bi ñoom bu ñu di ci aduna ñoom xam ngeen ni ñoom ñepp ñi ngi ci saano ci Adam Ali Salam ndax xam xam bobu Adam Ali Salam daf ko indalé ñaari xéx xam xam yu spécial ni temporel bi bu ñu dem da ko fa bayyi légui soutenu nak ñoko seddo bu ñu xolé ñi nga xam ni ñoy côté nasran bi ñoom dañu top côté temporel nourcia ci lañ dem ba mëna liggéey machine mbay dem ba mujjii seen développement yobul leen ci ñu mëna liggéey sax tracteur bo xamni légui au lieu que mu nek machine mbay bo top di japp waye day doon machine bo xamni ni moteur koy dawal ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey ay avion ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey ay auto ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey monteur ci lañ dem ba ila akhirih lu ko waral moy dañu xol rek def ben vision rek te moy côté temporel bi dal day bayyi spirituel bi ñi nga xamni buma la ko doon misal mu joxe ci ku melni bu la nexe nga ni Molière wala Victor Hugo wala ci ñi nga xamne ay scientifique lañ ni ñi ñoo ci côté spirituel bi ba nga xamanteni man nañu liggéey ay appareil yu defecté damitu couché wo xamni sanni nga ko ci mbalk mo xamni ci niiri jinni litéré ndox mo ca nek ñu ñu mu amé xam xam bobu ba liggéey machine bu ko mëna defecté ka salé ko bo démé ci wali momit non la ñoo ci côté spirituel bi ba yegg ci Yalla ba am musul ba nga xamni ku ko top taxé kuko liggeyal taxé kuko sop taxé ila akhirih sun borom nak ñaari xéetu xam xam yi wax ni bala ngeena mëna bëtt asmané juroom yaar da ngeen koy jang dor ko man ñu dem ba jamono indi ñu dindi espace ak distance légui espace ak distance amutul ci jamono bu la neexon limay wax ni yow mi tok jakkar ak man diko simer nonu la ka nek ci fa gëna sori ci bank bi ka gëna nek fa gëna sori ci amerique diko simer ak yow legi dindi nañ espace ak distance luko dindi moy materialisme luko dindi moy xam xam bu mo doon dindi moy xam xam temporel julit ñi waran ko jariño ci leen di may ngeureumal yalla bu do tuba bi ñom dañ ko jariñu ci seen walu aduna ak ñu yok seen développement ak ñu tax ñu gëna bari alal ak ñu tax ñu gëna mom aduna bi gëna maîtriser aduna bi waye julit bi dañ ko sant wax ci wa xamanteni ni dara dox na ba ak ci loxam loolu mu jëfëndiko ko ci lo xamni ni da koy may ngeureumal yalla diko may ngeureumal ak yonentam diko may ngeureumal serigne bu mu yaakar ta aju ci mom mu jëfëndiko lo xamni ni yalla dañ ko ci gëreum ëlëk waye mal asaf te alquran daf ko junjoon alquran dañu bu ngeen yeggé ci jamono bo xamni ni espace ak distance dañ na ni ngeen di jëfëndiko seen islam bu ci jëk moy in ja'akum fasikhun bi nabayn fatabayyanu benen bi mu del waxat ni wa isa sami'a al-lahwa afidu anhu mu del waxat ci benen aya ni wa isa marru bi lahwi marru kirama kon xana julit am na solution ci yaquta jamono moy budene da nga taal sa internet mo xam sa facebook le mo xam ngay vérifier di vérifier bayam ci lo xam ni sharia daf la ko téré sun borom neena bu fekke ni lo gis ak sa bëgg la mune ha mune marro kirama rom ko ndank bu vérifier bu cliquer bal mu jall ñu xol vidéo ñu bind ci suuf ni deggal diw limu wax diw ci lu ñaaw sun borom ne yow bu deglu rombal bu fekke julit bu japp diinam nga mu bu deglu jole wax kon alquran indi lañu solution ci yi nga xamni moy réseaux sociaux yi mal asaf julit ni dañu ci prêter attention ben fi ñu bo doon vérifier li gëna bari ci nit ñi seeni page facebook lo tay fekk ab safan rek danaka do ca fekk ku waxtane mbirum yalla wala ku waxtane mbirum yonent bi wala ku waxtane mbirum seigne touba dedet bo xole video yi muy enregistrer yep ay video la yon yo xamni ben ab comédien lay don
ko xamni ni day ñaawal wi ci l'islam wala muy ñaawal yalla ci bokkum wéru koor wala mu waajo xamni ni day xass bokkum jullitam wala muy yaq ab daram ila akhiri waye nga fekk facebook bo xamne la ca nek lepp moy waxtani nit yalla yi moy def ba sa diina ñew moy def bu mucc ëlëw man xiyam danaka mu ñew la yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni ku ñu wax abi sa'id al-khudri mako solo radiyallahu ta'ala anhu muni sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa salik adafu al-iman muni yonent bi neena musa alayhi salam kep kenn ci yeen ku vérifier internet ba gis lo xamni ni munkar la mu ñu ko dindi ak sa loxo boy dox ci mbedd ba gis lo xamni munkar la mu ñu dindil ak sa loxo mu bu fekke amo kat nu dindé ko ak sa loxo nak ndax ki partage vidéo bi xamu kan la ak fu mu nek mu ne kon bu boba nang ko dénoncé ak sa lamiñ wané ni li baax waré su ko def waré su ko xol waré su ko diglu dénoncé ko mu ni bu fekke ni nak batay ñu ne ko dénoncé mu ni kon légui bañ ko ci sa xol nak mu ni waye lolo ngeum gi gëna suufé nak nang ko bañ ci sa xol wané ni li mom baaxut waré su ko def waye rek moy ngeum gi gëna suufé fofu ñu toll ci jamono bu ñu ko yobbe moy bëgg alal dina mu naat Mustafa Ali Islam neena man isa asamat ummati dunya nushat minha aibatu alislam bis bu ñu démé ba sama xéet yi dara rewetu ci seen bëgg bu ñu adina kessé mu ne bu kérogé dess na rot ci wéyéru l'islam ci ñoom ñu démé ba sama xéet yi dara rewetu ci seen bëgg bu ñu adina rek matériel rek matérialisme rek mu ne bu kérogé dess na wékki dess na mat ci wéyéru l'islam ci julit ñi fofu lañ tollu l'islam ñu ñu lu neex way def ci lu neex way wax ci kenn mënu ci dara ñu diko bay bayal bam yegg ci tariixa yi tariixa yaangi ni ñu neex way def bu mujji fen yalante na khalifa general wax du teewaji bu jige jaarat sam jaarom rek tariixa yeb tariixa bu nek waye nga ci jo xamni def lo xamni lu l'islam bañ la lu sharia bañ la lu mustafa ali islam bañ la lu seigne touba bañ la lu seigne alhadji malik bañ la waye dara kenn mu ci dara ñu ko yobbe moy materialisme ndax ñi nga xamni ñoy def lool lepp ay borom ni alal lañ am nañ moyen yi am nañ ñu tuddé branlo fu leen neex seen loxo yegg fa la ci man fofu lañ toll yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako isa asamat ummati dunya mushat minha haybatul islam mudé tariikha bi mu nek ni al muridiyya kenn ku ne xam na ni kenn musu leena xam ci lu neccio de ko musu ñoo def dara lo xam ni bo topé tank ba mu fanani ko iblis musu am ci tariikha bi waye legi am lu ñu nek ci tariikha bi ñoo xam ni lañuy def bo topé sen tank rek ker iblis ngay fanani la khadra Allah wala asman yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena man sun borom dañ ko ci alquran ra'ayta man ittakhasa ilaha Allahu xana giso waji nga xamni andu so demi sire lay dundu andu so demi sire nit ko xamni lu ko bakkan mu laaj rek mu dox ko ko ni conséquence bi yonu neeku ci lu ko ci fekk ëlëk yonu neeku ci bakkan mu laaj nako ko rek dañ ko ko dox lepp lo xamni li satisfaire sa bakkan la rek mu dox ko ko mu ni xana giso joju way ko xamni ni bakkanam moy yalla mu ni ko sun borom wax ci alquran de ra'ayta man ittakhasa ilahu awah xana giso ko xamni ni bakkanam bu moy yalla am na ñoo xamni seen bakkanam seen yalla mu ni laaj dinañ ko ko jox sallallahu alayhi wasallam neena man abqadul ilahi ubda ala wajhi al-ard al-hawa li yalla dina bañ ku koy jaamu ci kaw suuf nga xamni ku koy jaamu yaa ngi jaamu xiram ni moy banex ni na la yalla gëna bañ ku koy jaamu ci kaw suuf xiram muy banex do adama yegg ci kon di jaamu banexam liko diinam tere xam nako de bu ko jangut wax nañ ko ko waye bakkanam du ko ci bayyi mukk banex rek internet bu mel ni ya juuj ak majuuj al
alquran jingen ko bu yag ci waju ñi wax sul kharneyni ñi neñu yanantula alislam ñi ne waliwla ala kulli hal sun borom neena walo ya sal kharneyni inna ya juj wa ma juj mufsiduna fil ard man huwa ya juj wa ma juj moy madame facebook ak monsieur whatsapp moy ya juj ak ma juj li ya juj ak ma juj dem yak ci kaw suuf rek ñaar ñu ñi yak lu ko raw li ñi yak ci kaw suuf bo la yak ko ci tolop xal moy whatsapp ak facebook yak nañ digënté jëkër ak jabar doom ak bay serigne ko talibé xarit ak xarit mbok ak mbok kenn ku nek bur jëm fi barab te ñaar ñooñu rek ka sun borom neena ñi nga xamni ay def ko te ñaaw teef lañ sa bo len laaje dañ lay wax ni way bu ñu sonal ñaaw teef ñi dañu fekkon suñu baay ak suñu maam diko def te ñun sax nak ñaaw teef ñoo dañu japp ni yalla leen ko digal isa fa'alu fa'izatan ghalu wajadna alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna la la ya'muru bil fahsha borom neena def ko ci ñaaw teef yi bo leen ne ñaaw teef ñu ñu def ba leen ko baaxut ñu ne la he bu mu ray ñun suñu baay ak suñu maam dañu fekk ko ñu diko def te ñoom yalla leen ko digal yalla ne yonent bi tontul ma ne leen kat ci ma ci man yalla bima diglu bu ñaaw qul inna la la ya'muru bil fahsha man yalla bima diglu bu ñaaw kat ci ma ci ki xana seen banex ak seen bakkan rek leen ko digal way sa xil leen la tursibu fil ard ghala inna ma na'lu muslimun sun borom ne ah alla innahum muslimun walakin la yashurun sun borom ne sa bo leen ne li ñu def ak yaq la ba leen ko ñu ne la mu yow yaq lan ñun ñu gëna defar way defar ñi sun borom ne deg bëgg ñu yëgul ni ay yaq kan ngeen way yeen ngi yaq dama dama xam nga bu talon fi kas gas carbonique kriñ li bu duggé ci biir saxar si daf koy gand muy dogu dugg gas carbonique bo bu ko gandé daf koy inspirer bu ko defé nak bu dogu dugg dama ko sentir waye gis nga bu yagge ci neeg bi day dem bu dutu sentir dara non la ak ngon mel bo ci yagge da ngay dem bu dutu yit ni yagge def lu bon la khadra allah wala sam mu fatal ko ci biti nit ñi mbolem yi fi nekk ni bo xolal ki gëna def aw ñaaw teef mu def ko ba nopi ñu dal di partager da nga gis 1000 personnes yo xamni da nañ ko encourager ci lolu mu def da nañ ko défendre ci ñaaw teef mu wowule da nañ ko layal ci ñaaw teef mu yoyele sun borom neena allasina dalla sa'yuhum fil ayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an ne def ko te ñaaw teef yi nga xamni dañu reer mur seeni jëf ñaaw fi dunya mu ñu yëmu ñu ci nak fo leen fekk ñu ngi koy rafetlu ba ñepp nak defé ni lu rafet la ñaar yëpp lañ boole kat dañ koy rafetlu mu ñepp defé ni lu rafet la ngay gis ku defu ni yeen waye dara bu su ba mu am téméri jinni awoka yi taxaw diko défendre na ko faral di wax gis nga iblis bu ñewoon taxaw fe indi preuve yépp yu wone ni mooy iblis ba ñun ñëpp ñu d'accord ni mooy iblis lahnatullahi alayhi gis nga bu suba bu wote am mbolo bu wote suba di am mbolo ñu dem ba jamono ji nit ñi mbolo rek lañuy nat ci nit mbolo rek manam doom adama egg na ci legi yonam nekutul ci qualité waye quantité rek lay xol toxna ba tay bo demé ci alquran fusun borom tudde mashrité rek dalena khas saga len minorité rek lay tag mom sun borom rabbi so jall ci alquran minorité rek doom adama legi xolatul serigne bu ragal yalla mu aju ci mom ngir yalla fu mbolo ñu gëna bari rek xolatul serigne bu tak tankam ci alkitab wa sunna waye fu bané xam gëna ñëwé nga xamni kon ag nañ
ci yaqta jikko ji mo don wax kon al fasadul akhlaq la dégradation des mœurs tax buñu démé ba ci nga warona top ngir yalla topatu ko ngir yalla waye dang ko top ngir yilla ci nga warona wan yalla ngir yalla wonato ko yalla ngir yalla ki nga xamne yalla nga ko warona wan ngir yalla rek yamale mu mere la mu jappala mu bala dedet legi wonato ko yalla ngir yalla buñu agge fofu kon lan moy solution moy ñu delu ca tosan cheikh ahmed bambara di la anhu bi mu dikke li mu jëk tek moy fexeba li ñu dindi won ci kaw fofu yépp mu delo ci ko dañu wax ni sallallahu alayhi wasallam da wax ni al ulama aminullahi fil ard borom xam xam ni ñoy confiance yalla ci kaw suuf mo am ci borom xam xam ni ñoo xam ni dañu trahir seen borom rabb sito jalla ndax borom xam xam ni mu ngi koy doye moy wax deug yalla gi ngir jël suñ borom fu bakkanam yeb mu xam ni fofa la ndax yonent yep alayhi wassalam melokan wo lañ amé won bi seigne touba dikke gis ni so mi dañ ko ndjar la daldi sansé position ndax senegal li gëna bari di ñu wax ni comme ñepp ngi koy def rek na ko def ab senegalais fekk lo xam ni du deug ñu ni li du deug ëmmu ci dedet mu ndax ni mu gëna ñepp ngi koy def rek na ko def seigne touba nak loolu doon bañ man bu ñu fekk ñepp ndar soow mu ni dedet soow mu kenn jërul man na am man moomu lay wuti soow mu kenn jërul man na am man moomu lay wuti mu bok ci ulama yi nga xam ni aminullahi fil arab moy confiance yalla ci kaw suuf yaron tabi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben arabi bu ñu laaj ko niko yow ki yalla yoon ni mata taqum sha bis pen ci kagn la yaron tabi sallallahu alayhi wasallam niko iza bi'atil amana fantasir sha fa khala kayfa adatuha ya rasulullah khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam iza wasidal amru ila ghairi ahlihi fantasir sha al arabi bu dafa ñu sallallahu alayhi wasallam waaw bis pen ci bi kagn la yonent bi ni ko bis bu demé ba confiance jeex ci kaw suuf kenn amutul confiance ci kenn bu kéro sa taxaw na aja nañ dugg ci adina ni nañ tambalé fi ci touba gi kenn wolotul kenn jëkkeer wolotul jabar jabar wolotul jëkkeer sëriñ wolotul talibé talibé wolotul sëriñ doon wolotul bay bay wolotul doom sa diyatil amana bis buñu demé ba confiance jeex ci kaw suuf jabar ak ñu moytu jëkkeer naan bu mu waxe mom nangam bo la ñu ñu may enregistrer ci warsa bam bi su ëllëgé bu yalla yamalé fi sey bi mu partager ma jëkkeer ngi moytu jabar mo nit ñaar ñi nga xamné ay way dencant lañ kenn ku nekk warona mëna xam ci morom ja lo xamni kenn xamu ko ci morom ja kudul yalla ñaar ñoni legi ñoy neubonté ñur lan ñu manam whatsapp kenn wëlotul kenn sëriñ bi bo ñëwé ñu ko amutul sew confiance bu jamm santé yow ñaari baat boko poser question ñaar ñett mu noppi wëlotul ndax mi ngi xalaat ni bo démé sa poste bi ak machine ni ci boy enregistrer ay waxam ñu bokko ñu di pandé serigne bi wolotu da pour wax la lulay jariñ ci sa adina ak sa alakhira japp ñamuram fofu lañ toll mu liko bok na ci mandargam bis pench moy bis buñu démé ba masuliyé bi moy responsabilité bi dootu ñuko jox borom ñu dem ba masuliyé dootu ñuko jox kiko yayo mané bobu dem mom ba melni bi yonenti wax suñu rew mo taxon sénégal sénégal mom do fi gis kenn ko wara ben responsabilité ñu xol ba gis ni responsabilité bu mu amé da ko yayo dédé sa xarita motax ma jox ko ko sa mbokk motax ma jox ko ko sa doomi bajé ne motax ma jox ko ko mune bu ñeen yeggé ci légui masuliyé duutu ñuko jox kiko mérito bari ñi ci daayira yi ñu gëna tank ñoo ñoy masuliyé yi waye ki jang ki nga xamne da nan yalla neena yonent bi neena ci daayira bi
mom du am ben parole ci daayira bi mom dal xana lay lay ñu sanni ko micro bi rek niko warnu motax may deg lele gaay naan bo ané gan waxat man man bu leen ci boole fu ñu ko waxe ma weddi ko man duma gan waxtu kat man dañay wax ngir l'islam rek waxkat moy ko xamni limu wax dara ci jariñ ñoku ko koy waxkat ñu gis ni bo dañu ci daayira yi non la déné du borom xam xam ya koy jité nga dañ ci association yi mom dal ku gëna tank gëna mëna ko bu ñu xolé xamna duma tuddu seen tur sax waye suma ko waxe di ngeen ko xam mbolo la mo xam ni ñoy topato mburu magal gi waye fimni gis nga waaju yor lamine mu ñaw taxaw fele ci gannaaw di sanni ay traak di sanni ay traak buñ ko duggalé ci commission bi rek doto ko deg kon ana lam doon ngañ xana du deg ci mom doto deg mo xati buñ ko xasse duggal ci commission bi doto deg lamine koko mus kula wax ni amna ambition wala amna conviction di ngi ko gëm motaxit ku taxaw ca gannaaw keur ga sanni taraag rek ñun la kay bok motax bala jek sallallahu alayhi wasallam bu ñeen demé ba mas'uliyé bi ñu koy jox yoyu ñuko waru ñuko amé mu ne bu bala sentu leen ni bis pench ñew na de bo demé ci administration bi non la mel bo demé ci kër yi diiné non la mel haaw bo demé ci mbirum état non la mas'uli ñi ko yoré ñi ci ëpp yowuñ ko bo demé ci kër yi diiné yit non la mas'uli ñi ko jox ñi ko ëpp yowuñ ko pour ñu ko amé dañu gis bëkk nit bo xam ni kenn xamut fu mu joggé da ñu di buxante rek ba am togu kay tok serigne bi bayiko legui lu fi nekké lek li ñu tuddé riswat mais bu musicien bi ñëwé am lu mu la bokal ñu fexé mu gis serigne bi mu neex serigne bi mu naqari serigne bi dañu gis serigne bi mom mu ngorum la mu ñëwé ko salik lo ci man lu ci serigne bi man yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena won ma ngi len di moy ci ndiko lo juroom ñaar yi taxa dem safara ndiko juroom ñaar yoy yam la mu ni ittanibu sab al mubiqat qala ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wada'unna fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asirku billah wal shahru wal qam nafs lati ihram Allah ila bil haqq wa aklu riba wa aklu mal al yatim wa tawala yawm sahf wa khasf al mu'minat al mu'minat al khafilat rawahu bukhari ni juroom ñaar yu taxa dem safara bu ci jëk moy shirku billah bokale yalla utul yalla nawle utul yalla ndenn yalla rek ay yalla rabbi sitti wa jall man leen di laaj mas ngeena gis jang genn khassiba ak seigne touba muy ñaan yalla ñaan yalla muy ñaan ñaan yonent bi genn khassiba ak seigne touba ko mas gis ñu walon nako seigne touba di ñaan ñaan yonent bi amu man gisagu ko bok bu ñaan yalla lay ñaan ci daraaje yent yalla muhammad waye muhammad mayma serigne touba mu fi ko wax yalla mayma ci daraaje muhammad mom ko amul tawhid la ko xam ko yalla la radiyallahu ta'ala anhu mu ni bokku ni ci yi taxa dem safara moy shirku billah bokal yalla bo demé ci khasidam gi mu tuddé luwayu bu khuddus neena yowmal khiyam ak jam man na ñak mu nekk yalla pardonné ko ko bam dess tawhid neena tawhid mom yalla duko bal kenn yowul xiyam jox yalla placeam neena yalla duko pardonner kenn yowul xiyam radiyallahu ta'ala anhu mune ba ca top moy ash-shahru njibar njibar da bok ci yobulu safara mo xam nak yow yaay njibar wala yow yaay njibar lu yene bok atte yow njibar kat bu ak ngay njibaral yene bok atte légui nak amna kenen ku len netal moy ki len koy publicitéel bo démé ci radio yi li ñuy publicité ci njibar par bus kenn xamul mum toll kenn njibar ka di ni ka xamni nak mo len ñentel moy ray bakkan bu yalla reey lu ray bakkan bu yalla reey lu ci taxa dem safara la bok
ni ba nga xamne moy juromel ba moy akl mal al yatim lek al al jirim lolou nak mom fi ñu toll ci jamono da naka xam ngeen ni ken mi resatu bu de keur serigne ci la rawé nak da naka keur yépp la légui dañuy sédd la rek way mi resuñu akl mal al yatim fi nek ni bëpp serigne bu faatu bayyi fi ay doom yu ndaw ah buñ amul nijaay yu tank lol wala mag yu bax lol bo muy tuddé num seen avenir fofa la yëm xam nga fu ñu mujjé wër di kaajé fu ñu dégg seen talibé bay dañu tuddé adiyé bo muy tudd fofa li ñi mujj mu ni da ñu tiyé mu ni yoy buntu la ci yobbu ni safara la khadra allah wala asman lek ala li jëm mu ni bu ci res moy wa tawala yawmu fah yawmu sahfi moy l'islam soxla mune dëngëñu ne gannaaw na'uzu billahi minha l'islam soxla mune dëngëñu ne gannaaw bu doon ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy bañuy guer di xare waye bu doon sun jamono bi modi yaangi amé ay compte bank ay milliards wala million nek ca dari alquran ji nga bokal koñ bon do danaka amu ñu mbar ñu jangé ñu xam ko mo nopi den ci million bu yenenbi bu wota won xare yow do dem de sallallahu alaihi wasallam wote won xare yow kenn dina fa gis da alquran min wacc ci yent yalla muhammad muy bu ni yalla yor sun digeunte ak mom ginaaw jeerou lu li le dula jaral le wala fi dañ dan wax nan asgor bu ande ak ay moramam ñu jari bay bu jeeru ti bay war na doon degu bay mom mu ne benen bi ci def moy wa khasful mu'zinatil mu'minatil khafilat jigen bu sangew nek ci bu mukk ci yoon ta sa bu la rombe nga ni day taxawalu ñu yoy di bokku ci yobbu ni safara jigen ñu nek ci seyem bu mukk fu la rombe nga ni day taxawalu legi nak nit ñu sax yëmatuñ ci koñ ñu naan di day taxawalu waye dañ koy war sax yoon ne ko radio radio bi diko wax adina bepp diko degg ni di day taxawalu te sharia da wax ni bala nga wax ni di day taxawalu ñent koy gissando ñent nit ñoo xamni kenn bokku tak morom defu joge ñu yaman lo ci ñi cour ci gënni ñu bu fekke ni ñett ñi mom giss nañ ko ni cour ci gënni waye ku ñentel ko ba ñewé mom dañu mën gissuma ko ni cour ci gënni dañu ñett ñi ci dess nañ leen bu ne juroom ñett fukki yari xaste yëmu ñu ci seeni droit ci l'islam nañ ko nang mutu fuñ dara ci l'islam mutu fuñ imam mutu fuñ sédé mutu fuñ dara ci l'islam yo mi nga xamni jigen ju sañewu da la romb rek nga ni day taxawalu l'islam neena nañ la duma juroom ñett fukk yar ba nepp nak say droit ci l'islam yépp nañ ko nangu metato sédé ci l'islam yow metato iliman ci l'islam mu ñoy buntu la ci buntu yi taxa dem safara na'us billahi minha legi nak man da naka lolo xew rawati na bo ñewé ci dëkk bu melni Touba nga xamni borom kër yi dañuy tukki da ngay woté ba moytul sa ndaye jël téléphone bi nga ni ana diw mu naa xamal mu ko dara de léegi toogatu ci kër gi ah kooka daal di tàmbale am ay soupçon ba leneen xew leerut de wóorutit sallallahu alayhi wasallam sun borom da ko wax ci alquran ni man yàlla bëgg na kuy siiwal lu ñaaw la yuhibbu llahu al-ja'r bisu' min al-ghawl ah ila man sulima sun borom neena man wax ju ñaaw bëgguma ci dara bëgguma ko koy siiwal nit nit mu ne xana lu ñu ko xamni dañ ko togn togn gu mënta ñu mu dem ci kanamu attakat bi attakat bi laaj ko mu ni diw dama wax nangam liyar ko ko bu attakat bi mënta comprendre mu delu ci nak wax ko naka ko ko waxe ila man sulima wax ju ñaaw mom koku nga xamni dañ ko togn mu ñu ni attakat bi dañ ma def nangam attakat bi mën ta comprendre mu ñu bu boba ñu ma jaar ci digg bi motax mu ni ila man sulima ku dul ko ñu togn ku dul ko ñu togn su mborom ba xam ci alquran ni waqulu lin nas husna way way waxal leen ma ci nit ñu rafet waxal leen ma ci nit ñu rafet sharia daf na sant buñu gisee lu bon nañ ko ngañi waye sentu ñu attaquer personne bi dirit lu bon rek lañuy ngañi man ra'a minkum munkaran falyuqayyiru
bo gisee nit ñi def lu bon nañal lu bon lamuy def waye bu attaqué personne bi ñu gaay dem xuma la attaqué personne waye dañ lay attaqué ba attaqué sa ñaari waji sax bo muy tuu mo lepp nak ñak jëfëndiko seen diine rek la ñak jëfëndiko seen diine rek la defina waxon na ko ci yenn waxtaan am ko xamni dafa saga genn kilifa ci page facebookam koka tontu ko ni ko man de duñ ma yéréwul saga waye buñ ma yéré won saga lam ci tekken mënu ko wax waye koka lola dako mujj dépasser ba da mujj effacer page facebookam dako mujj dindi complètement parce que ci wajuro mu ko jur ci la jall dara jëri ko ali sallallahu alaihi wasallam da waxon ni la yu'minu ahadukum atta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi amul kenn ci yeen ko xamne ngeenam dana compléter dana compléter mudul ni da beugal mbokam lim beugal bopam sangam du compléter mukk motax mané bo ñewon sénégal mom ñi manki ngeen dañu bari lol ndax sallallahu alaihi wasallam neena bala sa ngeenam mat li nga beugal sa bop ñoon ngay beugal sa mbokam julit ana kan mo bëgg bu koy saga kon mu tax may sagam jambur ku bëkk koy tuumal kon mu tax may tuumal jambur señ touba da waxon ni kunna annasi daf ni kunna annasi kama tuhibbu an yakuna ma'aka dafna ci nahju khalailaji ni nga ande nit ni ni nga bëgg ku ni ande yow mu depp ko hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa kunna annasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka ni nga and nit ñi sa giir dund ni nga bëgg nit ñi diko andé yow da nga bañ ko la saga bu saga kenn da nga bañ ko la xass bu xass kenn da nga bañ ko la tumal bu tumal kenn da nga bañ bam jeex da nga bëgg bo xewle nit ñew buñ xewle di man kon fofu la adina tollu def na waxon na ni waxtaan yi du mëna gudd ah jeexul khajul khajatul ci liñ doon wax ci fasalul akhlaq way ñu taxawlu fofu liñ doon wax wa alaykum salaam bu fekke ne amna ay question yu ñeen mu ci bëgg laaj bismillah ñu ma ci xam ma tont lu ma ci xam ma xaw ma ci dara bu fekke ni batay leneen lu jëm ci mbirum diine la lu ma ci xam tont rek lu ma xam ma xaw ma ci dara

nak le mota bayyi xel le seigne modou ñu yamale fofu waxtaan wi xamna ni mo koy faral di waxe legi mom jamono bi mom kenn ku ne rek day mus tuuti rek ndax majalis ba nga ne dima xaar te xam ngeen ni koor gi yépp dañ ko bëroon ñoom jang ñu majalis bi ñu donc ndax xam ngeen ni activité koor gi ci aju mom dal mu ngok ngeen ñaanal ma yalla rek yalla may ma guddigi fan ak wër rek inshallah sun borom ku bax la yalla ñalla may guddigi fan ak wër e sant sun borom e sant ab yonentam sant cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu waye di sant mbollem talibey cheikh ahmadou bamba yi ci seen farlu seen bëgg lu bax duma deñ di leen ko wax mukk rawati na yeen wa diaspora bi nga xamni ba diaspora bi di man kenn ku nekk lam am mu néew bi diaspora bi naqree te réewul ñii ñi ngi woote di ñaan ñii nangam ñii nangam nga xam ni kenn ku ne da nga xam ni kii am na yéene daa mënut waaye am na yéene dafa ni yéene ji nga xam ni am ngeen ko bu ko yàlla mottali woon daara ji day mujj mel ni bele fete day mujj mel fete daanaka amul benn bis bu may dugg ba génn loolu nit dana ma woo waaw sa daara jigéen ñi noppi naa ma ne déedéet noppee gudd de wax dëgg yàlla kenn ku ne yàkkamti sa doom new ci daara ji non la deme ci dongo yi goor yi buma limité wul damay dem ba lima yor duma ko mëna supporté te boba njang mi yakutu duko jar motax da fay am lim bo xani mom lay jël lim bobu buñu mokalé ah ba am ci ño xamni genn nañ ndax damay bëgg xalé bi tousur bu noppé na jang xam xam motax affaire bi di xawa yag ndax ñu ci bari dañuy jang xam xam fan yi rek mang koy netali ci mititu xol wo xamni mom serigne daara yépp koy jambat mu naqarima lool xale bo xamni kérok bima ko wajuram joxe la mujja xam ci wajuram dara buma tassé wona mom ci mbéd duma ko xam ba xale bi wato fi alquran dal xam xam la tambalé al akhdari jaar ci téré serigne touba ba risala mi dem ba ben buntu mirage moko déssé ci risala ndayam taxaw tém ci ni ñew jangi micc mbayja nga xani ne bay bi sax fam duma russo gis ñum ba légui mom mom ba légui mom russo na fay ñew sax ndax lolu war la tuddu war la ndax damay wax ni man kumay jox sa dom dama bëgg nga bayyamako ba ma nopi ci mom ni la am lolo ma gënal waye nak ñu ci bari day ñew naan la diw dama bëggon nga ñaanal ko legi mu jàngi mi ci mani dedet man duma ngistal man duma gëreem kuma nopi wul ci mom su ko nexé man na daw bu ko nexé man na ciëp yu lu ko ci neex mo xam waye na ngeen xam ni Seigne Touba neena Seigne Touba neena barkeb do nga buy jàng du say wax de waxi Seigne Touba la barkeb do nga buy jàng mi ngi ñu lonku ci loosu serigne daara bi waxna ko barki diimu ci waxtaan yi ma doon defal ñe doon tari alquran daara ji le mani len ñaata do nga ngeen xam yo xamni wat nañ alquran bañ joge ci daara ji sampi daara ji du dem fenn dañuy mujj daara ji lay tass ñu joge fa dem ci ab internat internat ba di len utiliser di len fay yenn somi nga xani legi waxtu bu ko nexé dak la da internat bu ni da nga fa dem internat bu ni da nga fa dem di joge ka daanu lu ko waral moy bi ngay dem yobali wo ngeureumal serigne daara ba yobali woko serigne mor antoseli way juru cheikh ahmad bamba kera ba muy tagato ca daara jaga ab serignam yewé ba ko serigne ba yewé ba nopi dani len barke ngeen don wut ina muni top na kele barke bi won ci daara ji joxna ko do nga daara ba lay dem ndax da am sama ngeureum barki bi won ci daara ji joxna ko donga daara ba lay dem da am sama ngeureum muy seigne moram tousseli kon nak xale bo xamni juroom ñaari at nga jox ko nit lu ne mu daj ko ca te mom lim ko beugal intérêt neew ci may ma rek bayyi ma rek ba ma nopi ci mom ci xam xam rek lolu seigne bi te damay wax ni nit sa bu juddo dafa juddwale wërsegam nit mom mën ta juddwale xam xam waye dana juddwale wërsegam ñun ñepp ñoo jang ci addu yonent mu ni nit bu amé 40 ans ci biiru nday ki 40 jours ci biiru ndayam yalla yabal malaka ni ko demal bindal ma ci jëm ba borom alal lay doon ku wër lay doon wala ku ñak lay doon wala ku wéré di lay doon ku gudd fan lay doon wala ku gatt fan lay doon lool dang ko juddwale jang du la ko tardel mukk jang du la ko tardel mukk bu jang doon taxa tardé ci wërse kon wax ya xeyta man kay ma tardé kon nak bayi leen dongay ci daara yi ñu jang ba serigne daara yi noppi ci ñoom bu fekke daara ja
serigne bi day boole jàngale alxuraan.

xam xam bay leen ko bam nopp ci mom bu fekke daara ja day jangale alcorane kesse nama yalla bal bu joge ci alcorane ji yobbu ko ci benen serigne daara mu def ci mom xam xam li moy deug ku leen ko waxu da leen di nax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

إيه المستمعين الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين نأيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميتام رضا الله ونصره. بكري تري راجا خسيد اون لاين ديلو سن نينا نيوان سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك ني جيغول لين سي ياخا تامبالي دي نغانتال دوم ادم موكو وارال دي لن نيانال دي ساكو سي نيان ديالو دي تكرار di baamu ndokkel go xamni mang koy ndokkel al alam al islamiyya julit ni rawatina ñi di ay sénégalais ak fuñu mëna nek ci sahrul mubarak rabiul awal sahru sayyidil awalin wal akhirin muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam dal leen ci ndokkela dina biñu génné ci gamu gi ndokkel lo xamni ci suñu xol lañu ko tibbé xeyna dinañ ko wax bu ni jéxal inshallah ta'ala lolu motax sax ñu tan ben mawdu bëgg ko waxtané xam ngeen ni dimanche bu la wéssu ñi ngi doon waxtaan ci ñariñal juddug muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam للعالم نريل جد محمد عليه الصلاه والسلام للانسان في الدنيا والاخره مودون سن موضوع بلي باسي سن موضوع تاي نك ني بك تي جوك بغ اب يونت بغ يالا بغ نيتو يالا لان لاي جاري نيتكي نده لو ورلا ولا سنه لا wala budé sunna yi sunna wajiba la wala mahabbatullah wa mahabbat nabi alayhi salatu wa salam wal awliya la nexe nga yok ci wal ulama waram xam xam yi jëfé seen xam xam bëgg yalla fardul ayn la bëgg yonante bi sallallahu alayhi wa sallam fardul ayn la bëgg walim yalla yi bu yegul ci nek fardul ay nit danaka man nga wax ni sunna wajiba la wax ñak bëgg walim yalla day waral nonu ko te boko nono yalla nonu la waliyas billah li tax bëgg ab yonent ali sallatu wasalam bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam nek fardul ay nit nek wajiba sun borom tabarak wa taala mo wax ci alquran ni khul in kuntum tuhibuna allaha fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubakum wa la yaghfuru ra'im waxal ma sama jam ni buñ beugé am ci man mbeugël buñ beugé man yalla ma beug len buñ beugé man yalla ma sopp len duma yam ci beug len dong waye duma yam ci sopp len dong dama cey bolé djéggal len seeni bakkar yawmal khiyam duma len top dara lolu buñ ko bëggé ci man yalla nañ la bëgg yow yantu yalla muhammad nañ la bëgg rek nañ la bëgg moy bu sun borom ne top leen muhammad moy muhammad sallallahu alayhi wasallam ku ko bëggul do ko mëna top sa boone bëgg nga muhammad te top ko mbeggel ga du dëgg sa boone bëgg na yantu yalla muhammad waye top yantu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mbeggel ga sun borom concerné wuko considéré wuko motax ma diko faral di wax leg legi mbolom association mo xam ay jigen lañ mo xam ay gor lañ tudde sen bop nabiyina manam dal ñu sopp nabi amna ko xamni neena la mom nabiyina la da sopp muhammad sallallahu alaihi wasallam waye ma nga ni daj jak bopum neen soppo muhammad ma nga xéssal ba melni tubab soppo muhammad
dang ko wax ci lamiñ rek waye du deug ci xol bi ma nga meesu ba ci diginaaw ga wala mu gëra faasu ba ci diginaaw ga soppo muhammad alayhi salatu wassalam ku sopp muhammad do ko def da gis ko la ni man sopp na muhammad sallallahu alayhi wasallam waye goor la waye bo xolé loxo ba seen ci lam ab lam mu takko soppo yent yalla muhammad boko soppon do takko lam bi bone dama top dama sopp muhammad ba nopi tak ñaari jaaro yi xaaliss dama jëlele or de ñaari jaaro yi xaaliss mo xam ci ben loxo nga ko tak mo xam loxo bu ñang ta tak ak jaaro soppo muhammad ndax boko soppon top ko te topo muhammad ndax ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ben jaaro mo dagan ci goor kon soppo muhammad boko soppon top ko boko soppon top ko sayyid alhaji malik lolou waxon sayyid bayit waxnako innal muhibba liman yuhibbu muti'h neena ki nga beug mbeugel gi budé deug dang koy top bo fum tek tankam nga tek fa sa tank fum xol nga xol fa fum jëm nga jëm fa innal muhibba liman yuhibbu muti'h innal muhibba liman yuhibbu muti'h motax bu fekke ni top yonti yalla muhammad rek xamal ni soppoko boko topé rek xamal ni sopp nga ko ndax wa man yuti ar rasul faqat ata allah boko soppé rek top ko te moy da ngay fasiyene dundu sunnam luñ ni sunna la ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rek boy def nga def lola sunna ci yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam cheikhoul bamba mi soppon yent yalla muhammad nim daan doxé la daan doxé ni muhammad sallallahu alaihi wasallam daan doxé non la seigne touba daan doxé ni muhammad dan solo non la seigne touba dan solo ndax da sopp yent yalla muhammad bonupi top ko abdullah ibn umar fa beggon yent bi sallallahu alaihi wasallam ba diko roy ci lu ne ba taxna masna war gele mom rombu gen garab fek yent bi sallallahu alaihi wasallam gele mom dafa ñewon ba jégué gen garab mu yess bim yessé sallallahu alaihi wasallam war gëlem gi mu nopi dakk gëlem gi mu jog bi gëlem gi ne bërek daldi daw rombu garab gi ronuko sallallahu alaihi wasallam rocc ci xobi daldi muñ abdullah ibn abbas abdullah ibn umar momit dakk gëlem mom bam ñew ba ci wetu garab ga sallallahu alaihi wasallam gëlem yesul mu yessal fofa daldi dakk gëlem gi ni bërek daldi daw ronu garab gi mu rocc xobi naka yonenti bi rocce won daldi muñ ñu ni ko waye abdullah li ngay def lan la mu ni la ko muhammad defé won alayhi salatu wasalam kon innal muhibba liman yuhibbu muti'h waye nga ni yow amna bi yi nga ne ngaay da nga sopp muhammad ko nopi ne dajje ak bopum neen soppo muhammad de jotew len dara ne ngaay da nga sopp muhammad waye xéssal ba melni tubab soppo muhammad waxuma nak ko xéss rek soppo muhammad ah kay gi nga xamne xéss moy natiram nar bi tubab bi te sopp yent koku mom natiram la waye yow nit ku ñuul ki nga xamni neega ni la yalla bindé neexula té muhammad bimu fi daatan joggé neen la bu féké ni sopp nga ma bul soppi saw yaram muhammad la ko wax alquran la ko jëk wax alquran la jëk wax ni la bo soppé muhammad bul soppi saw yaram ñu ni la muy ndax shaytané waxon na ni ñi sopp muhammad ñepp té xéssuñu dana leen digël ñu xéssal seenu yaram ndax sopp gañ soppon muhammad deñ ci ñom fala yuqayyirna qalqala la yuqayyir naqal khalal waxon dana fexé ba soppi lo len seen yaram ñom jigen ñu soppon muhammad ñom goor ñu soppon muhammad te ñu lu melni keri dana fexé bañ soppi seen yaram iblis ak waxon yalla fala yuqayyir naqal khalal innal muhibba liman yuhibbu muti' ku sopp muhammad dang koy top sopp muhammad dang koy top yow goor gi takalam ko salika soppo muhammad muhammad dawul takalam muhammad dawul tak barasel ma barasel lañ koy waxuma gis nga aj makka sax bokay def dañ la koy téré montar mi nga xamni sax da nga ci xamtu heure dañ la koy téré nga gaw ko sa loxo non taxuma djok motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam asna tok ak sahaba yi ba yag munilil la yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in
yeen amatu nas bi yeen sama xet sallallahu alayhi wasallam moy wax de mun yeen sama xet amul kenn ci yeen ko xani ngeumam yalla dana ko ko nangul lul ni daf ma bëgg man yent yalla muhammad bama gënal ko jëmmam ci daf may bëgg bama gënal ko jëmmam ji a jëmmam ji doong mun ni dedet daf may bëgg bama gënal koy doomam ni ay doom doong mun ni dedet daf may bëgg man yent yalla muhammad bama gënal ko ñaari wajurum mun way wessu na lolou man muhammad sallallahu alaihi wasallam bala yalla nangu seen ngeum da ngeen may bëgg bama gënal leen lepp lu yalla bind wanasi ajmaina da ngeen may bëgg bama gënal leen lepp lu yalla bind ci ngeen di doga bax sallallahu alaihi wasallam neena ku bëgg bax da ngeen may bëgg bama gënal la lepp lu yalla bind alayhi salatu wasalam li feek muhammad gënal lu yalla bind rek baxago sa ngeum yalla nangugo te nit bu yalla nangul ngeum rek baxagul baxagul ngay deg wala xnjay di lebu nan sama bopuma la gënal dug bañnala muhammad bañna lolu sama bopuma la gënal dug bañnala muhammad bañna lolu sallallahu alaihi wasallam mom bañna lolu jele nañ ci abdullah ibn izam radiyallahu anhu muni ben bis dañu and ak yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kunna ma annabi alayhi salatu wasalam wa huwa akhisu bi yadi umar ibn khattab muni dañu massa and ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu japp ci loxol omar ibn khattab xam ngeen omar de omar xam ngeen ko de moy nit ku sincere ko ko nga xani du wax lu ngeumul mu du wax lu ngeumul mu sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn ci yeen ko yalla di nangum ngeumum lulul ni daf ma beug bama gënal koy doom gënal ko ay soxnam gënal ko ay fréram gënal ko doom adama yépp Omar ne ko yow ya rasulullah man de wax deug yalla ya ma gënal say dom bëgg na la ba ya ma gënal say dom bëgg na la ba ya ma gënal sama ñaari wajur bëgg na la ba ya ma gënal nit ñepp waye sa bop nak mom gënal wama ko nak wax deug yalla nak man sa bop la gëna bëgg ci yow sa bop ma la gënal dug bañ na la loolu la Omar waxul yenenu sallallahu alayhi wasallam sa bop ma la gënal dug bañ na la sallallahu alayhi wasallam ni ko Omar muna amone ko kon yalla nangogul sa ngam bala yalla nangou sa ngam rek ma gënal la sa bop alayhi salatu wassalam comme omar ko sincère la du wax lu ngamul muné ko ginnaw nak fofu la aju kon légui ya ma gënal sa bop nak wax deug yalla ya ma gënal sa bop motax muné ko la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in ila min nafsi fa khala lahu omar fa innahu al'ana ay bimaana yow omar sa ngam matagut sangam matagut omar niko wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi legi dal ya ma gënal sa bop kon sallallahu alaihi wasallam niko waw kay al an ngama ngi doga mat al an sangama ngi doga mat omar ibn khattab la yonent sallallahu alaihi wasallam waxon lolou sangama ngi doga mat motax bala sangama mat rek sallallahu alaihi wasallam gënal la lepp lu yalla bind ay jaar way la ak tollu way bo demé ci ulama tasawuf biñuy tarbiyé sen talibé dañuy wax ni nit ki bala yegg ci yalla day bëgg sëriñam mbëggel go xamné lepp lu yalla sak sëriñam moko koy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mbëggel go xamni lepp lu yalla sak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mokoy gënal te bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yalla mbëggel go xamni day melni yalla bindul dara lu jëmam ji rek kon ay jaar way la kon bëgg yonnati bi alayhi salatu wasalam fardul ayni la si ahmad bamba radiyallahu ta'ala bindina ko ci khasidam bi neena wasalli da'ban ala man ubbuhu furida wasalli da'ban ala man ubbuhu furida seigne touba neena ma ngi lay digal nga julli te selmal ci kan mune ki nga xamni beug ko farata la wasalli da'ban ala man ubbuhu furida julil to selmal ci jam bi nga xamni beug ko farata la yalla ko santane beug ko farata la khul in kuntum tuhibuna la fatabiuni yuhibbukum la wa yaghfir lakum sunubukum wa la khafurur rahim
alayhi salatu wassalam bëgg yonent yalla muhammad miñ nekk ci wéram rabiul awal miñ doon gamul barki dembu miñ doon fété ak juddom barki dembu miñ doon waxtana ay jikkom barki dembu bëgg ko farata la bëgg ko farata la de yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman ñu ne ko lolan la mune man kana allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mima siwa huma sallallahu alayhi wasallam daf ni ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow mus nga tiaf ka ngeum yalla bu don man te fess match nga ko lol la yonent sallallahu alayhi wasallam neena ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow fekkon ni ngeum yalla mante fess la muna muni match nga ko bam jeex ni ne ko waw jikko yo yan la muni xana bëgg yalla ko yonentam bam gënal la luddul ñom bëgg yalla ko yonentam bam gënal la luddul ñom neena fo gis ko ko def rek xamal ni musna mandar gam neexitu ngeum yalla musna ko koka musna neexitu ngeum yalla alayhi salatu wassalam fo gis ko xamni da bëgg yalla ko yonentam rek xamal ni musna neexitu ngeum yalla mustafa alayhi salatu wassalam moko wax motax cheikh mohamed bambani muhammadun zinatu dunya wa lasatuha zala alayhi lasil munisala alayhi lasil bahrain ghad marja aw kama khala mun mom seigne touba radhiyallahu anhu muhammadun zinatu dunya wa lasatuha neena bu fekke ni adina amna banex adina bu fekke amna banex mune amna xam nga banex adina moy lan moy beug muhammad seigne touba lol la wax neena bu fekke ni adina amna banex banexu adina moy beug yent yalla muhammadun sinatu dunya wala satuha neena bu fekke ni adina amna tar ba moy yent yalla muhammad mune nak mom seigne touba ak beugam ci adina ako taram ci adina moy sopp yent yalla muhammad mom lay tarlo mom lay yek musaf ko ndox mu neex mom lay mus musaf ko ndox mu neex mom seigne touba taru adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad waye banexu adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune julil te selmal ci kok nga xamni moy borom ñaari geejji wurusi bu la nexé nga firé ko moy borom geejju sharihah moy borom geejju haqiqa moy borom geejju sharihah moy borom geejju haqiqa yentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam al-lasil bahrain moy borom geejju sharihah way moy borom geejju haqiqa alayhi salatu wassalam ñaar yépp la boole won sharihah ak haqiqa al-iman wal-ihsan alayhi salatu wassalam kon mahabbatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam fardul ayni hubbu muhammad alayhi salatu wassalam fardul ayni wa rakhsi ahmad bambani ko dahani ila mathi nabi hubusatihi dahani ila mathi nabi hubusatihi seigne touba neena lima pousser tax ma sot khalima jambda di tag yont yalla muhammad muni beug agena taxut beug materialisme taxut beug taru adina taxut beug juma jarafa taxut beug talibi taxut ñu ni ko kon lan mo la taxa sot khalima jambda ngir tag yent yalla muhammad mun xana hubbu satihi beug jëm ji ci bopum la beug dem yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bopum rek la beug nga xani même bu won yonent rek da ko beug rek ngir yalla mom da beug jëm ji rek même bu do yonent yalla gis nga ulama wa tasawuf bu ni misal ci mbeugel xam nga ci tuwa bi dafa am lu ñuy tuddé amour commercial amour commercial moy lan moy da nga bëgg li ngir intérêt bu ci tégué amna lo bëgg waye li tax nga bëgg ko amna intérêt bu la ci nekkal motax nga bëgg ko lolu moy amour commercial
biñu misal ci al mahabbatu saati bëgg jëm yent yalla muhammad rek khalisam nga xamni dara taxul nga bëgg ko lu jëm ji nga bëgg biñ tay misal ci digënté abou bakkar ak sayyidina omar radiyallahu anhuma omar bima tudon legi lu ma tassu dañ wax ni abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah alayhi salatu wasalam wa omar yuhibbu nabiyullah muhammad alayhi salatu wasalam kon abou bakkar mbeugelam amul illa comme lu melni li seigne touba xani motax mu beug muhammad lolou la ko beugé moy jëmmé muhammad la beug mom abou bakkar même bu nekul yonent beug nako rek daani ila mathi nabi ubusatihi neena bo gisé man seigne touba lima poussé ci ma sot khalima jambada sosda neena du garal beug yonent yalla muhammad jëmmé ji la beug mini abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah abou bakkar da beug muhammad mi yonent yalla bi nga xamni mom bu doon won yonent yi bëgg nako waye omar yuhibbu nabiyullah muhammad omar mom da bëgg yonent yalla bi muhammad nga xamni kon bu fekkonta ni muhammad doonul won yonent amana du ko bëgg kon bëggelu omar amna lu ko lal liko lal moy lan moy amna illa illa ji moy sallallahu alayhi wasallam ab yonent la bu won yonent xeyna kon omar man nako bañu bëgg abou bakkar nak même bu yonent bu xam muhammad nekul won yonent yi bëgg nako rek jëm ji la bëgg alayhi salatu wassalam même bu nekul yonent jëm ji la bëgg rek Seigne Touba ni non la mel ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dahani ila mathi nabi hubusatihi lima poussé pour may tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam du materialisme hubusatihi jëm ji la bëgg rek man jëmmi muhammad la bëgg ñu ni ko muhammad alayhi salatu wasallam mom nga bëgg moy kan mu ni muhammadun khayru man yamsi ala qadami muhammadun khayru man lillahi qad sajada neena buma len beugé décrire kan moy muhammad sallallahu alayhi wasallam mima beug bam gënal ma lepp muna muné khayru man yamsi ala qadam ko seen bab ba jëm kaw tanki yefete souf muna mun muhammad ko gën bul ci génné kenn nak ko seen bab ba jëm kaw tanki yefare souf neena muhammad ko gën sallallahu alayhi wasallam moko wax cheikh ahmed bamba moko wax radiyallahu ta'ala anhu muhammadun khayru man yamsi ala qadam lolu mom kon ñepp ngi ci biir bu gene kenn malaaka yek julit ñek yep mune yow mu ci lolu sax waye dama ni ko seen muy rek ab jëm ci suuf ki nga xamni da doy lo yalla wolu yalla diko jaamu gude ak becc foko seen muy rek jeba di sujootal yalla koka kum mana doon muhammad ku gën muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen muy sujoot rek gën ci yalla muhammad ku gën alayhi salatu wassalam metti lañ mané cheikh mohamed bamba nit masna ñew ci mom niko bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk de noni mom fu ñeeku neeku mafa bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk yow mom dooma fa fekk mom fu yalla ak yonent neeku ahmadu neeku fa fu yalla ak yonent neeku ahmadu neeku fa de dooma fa fekk muhammadun khayru man yamsi ala khadab ko seen bab ba jëm kaw tanke fara suuf muhammad ko gën alayhi salatu wassalam waye muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen mirk ab jëm ci suuf ngir wolé yalla muhammad ko gën alayhi salatu wassalam muy lolo tax nak man seigne touba bëgg jëmum ji rek mbeugël gogou mako bëgg dem na ba far ci sama xol bëgg doom dem na ba far ci sama xol bëgg doom amatuma sentiment wu bëgg doom ndax lan ndax sentiment wu bëgg muhammad ko lek muni mbeugel gi ma bëgg yent yalla muhammad yobbu na ma ci amatuma sentiment wu bëgg soxna amatuma sentiment wu bëgg soxna place bi mo war na bëgg soxna mbeugelu yent yalla muhammad lek nako muni mbeugel gi ma bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam taxna amatuma sentiment wu bëgg talibé fi ma war na bëgg ab talibé mbeugelu yent yalla muhammad lek nako ñu ne ko ndax ci wax ko rek nga yam mu ne xaarama bindiko mahabbati al mukhtara sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada hubul maqaniya wal ahlina wal walada radiyallahu ta'ala mahabbati al mukhtara sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada sama bëggel ci yent ci yalla muhammad farna ci man bëgg dom
bëggatuma doom far na ci man bëgg soxna far na ci man bëgg njabot bëgg talibé ñom ñepp jotena leen yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan qadiman bam jeex defna ko mu nek fi daaw motax mu tekki dami wa ahli wa awladi fi daaw lahu abdan qadiman muskan li sanada mu ni dépassé na lol ndax buma ko waxé man nañu yaakar sax ni njabot dama itélul wala soxna wala say talibé muna mu ni man ci sama jimi bop sama deret ji man seigne touba radiyallahu anhu légui gëssé na ko yëntu yalla muhammad fi daawo na ko ko dami wa ahli wa awladi fi daaw lahu abdan qadiman muskan li sanada محبتي المختار سيدنا أم المقان والأهلين والولدا دمي وأهلي وأولادي في الدأو له أبدا قديما مسكانا لي سندا رضي الله تعالى فوفو لك جوفي المنايم كن بقي أنت يا الله محمد عليه الصلاة والسلام فرد عيني لا فرد عيني لا ويا والله نجاي دي فرد وحني بتيوجا فينام بالجا am ngeen amna xissa bu ñi netti barki dem rek ci gamu gi biñu ubbe laaj yi amna kuma poser question laaj ma nima dafa gis ci majma us-sukhra ben lettre bo xamni cheikh ahmadou bamba moko bindoon mam cheikh ibrahima fall niko na nga digal na ngay julli te digal sa njabot gi muy julli sa talibé nima laaj ndax seigne touba bind lehdar bi wala diet tol mo do non laaj bi ma tontu ko niko xuma ndax seigne touba bind lehdar bi wala diet ciowli bari na ci way li nga xamni mom lañu xam te xam ko cheikh ibrahima fall seigne touba musuko digal lu defut ben bu fekke seigne touba bind lehdar bi xana kon lehdar bi agul ci cheikh ibrahima bu yegge ci cheikh ibrahima kon xana cheikh ibrahima gëmul ni seigne touba ko bind ndax mom cheikh ibrahima Seigne Touba musuko digal lum defut jang nañ ci tarikh ni bako Seigne Touba ne wéru feñ ne busubana ngeen wor da xey wor lo wa kërëm ñep liré sax da leena wor lo lolu xam nga muarikhuna yang koy netti li liri sax daf leena wor lo benen bi ci dess Cheikh Ibra radiyallahu anhu Seigne Touba masnuko wo ñu ko busubana nga wor nañu mu xey baña wor seigne touba wo woko dal di koy tacc ci ben barab melni ku ko fa pinir ñu ko bu fi jog te digalu wala ñu ni barab ba ben ko fa pinire wala bam ko fa taaje dañi bu ko kenn jox ñam bu ko kenn jox naan nañu mu am fa ñetti fan kenn fepp ko fa jox ko ñam tay jogu fa nak mang ci digal seigne touba rek neena agna ci xif fo xamni ñing ko deg mom ci bopam mu naan ndox ndox ndox seigne touba ni jox leen ko mu naan mu ko man nga delu bu subhana nga wor mu defaat ko seigne touba defaat non neñu bamuy ñetti fan ami ñetti yoon seigne touba ni gis ngeen ko ni mam cheikh rahima fall maj soob la mu ne ko ko roy ci ni nak man nga alko loli batay bok na ci xissa yu ñu netti bok na ci xissa yu ñu netti kon bu fekkonte ni ndigal li ci seigne touba la joge ñew ci cheikh ibra cheikh ibra mom bu ko seigne touba non bu lekati sa diru dundu dutu lek mom day faatu rek way dutu lek musta jot ndigal te jeffewul ndigal li man cheikh rahima fall mom nak ni seigne touba beugue yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bam gënal koy soxnam gënal koy njabotam gënal koy talibem mom la seigne touba masdi misal ci mam cheikh ibrahima fall daf ni cheikh ibrahima fall de kérok bima fekke mbacke kadior di jaayante ak man daf ni ma tank bi yalla la top bam sosi fi ci yalla beug yegg maniko yalla mom nga beug yegg buma ko gissone doom fekk mu ni dama top tanki mom duggu sa keur bu mako gissone mu genn ma top ko way tanki bi gennul keur gi neñu mam cheikh ibrahima fall ni seigne touba man ki may set ngir bëgg dem ci yalla bu mako fi fekkul won te fekk fi bammelam dong lima bëgg ci yalla dina ko am
neñu señ touba ne ko lolou cheikh ahmed basir netti nako ci minul bahal qadim muniko señ touba ne ko yow de kon mag yow ño bok hal ño bok pass pass ndax man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom la fas yene roy mu nek sama qudwa yonnati bobu mo fekul won ben jeexitalam ci kaw suuf lul ni xana asman si danako tim mu lan deug ci suuf si rek doyna ma am limay wut ci mom ma am limay wut ci mom xolal ma ñaar ñi legi nak limay bëgg li tax ma wax yi yépp xessa bi muy bëgg netti moy ben bis señ touba daf ni man day cheikh ibrahim jaaxal na ma muna mu ni man day bëgg na ma mbeugël go xamni top ma topin wo xamni buma ko ni won yalla mi taxon nga dima top bis ni ki tay banako du tax cheikh ibrahim bama cheikh ibrahim bëgg na ma mbëggel go xamni top ma topin wo xamni buma ko wowon bam ñew mané ko yalla mi taxon ngeen ma top bis ni kété banako néna du tax cheikh ibrahima mu ñu way mayit faynako kat ndax cheikh ibrahima bu wowon talib yi aju ci mom ñepp ñu dajé ci benn barab mu ñi leen señ touba mi taxon ngeen may top banako néna du tax talib mi bako señ touba mi taxon ngeen ni ma top banako néna du tax mukk ay talib mi bako waxin la waxin la bu wax la ni la bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayn la bëgg nit yalla yi sunna wajibi la bëgg waliyu yalla yi dafa war ndax bo leen bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg motax señ touba misale ko noni bo leen bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg alayhi salatu wassalam lolo tax jele nañ ci abi urayra radiyallahu anhu muni dafa am ben bis ñu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw rajulu yuhibbul ghawma wala ma yalhaqu bihim khala المرء مع من احب عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم تي ابي حديث بخني ابي موسى مكو نيتلي من صلى الله عليه وسلم داي نيو تي موم نيكو اي ديو نيم بغي نيوم ديو ولا اي ديو نيم بغي ديو يونت بي ني لين المرء مع من احب كين كوني كا بغ يوم الخام فوم دغ فوفا غاي دغ فوم دغ رك فوفا غاي دغ مو فكيني داغا بغ اهل القران yowmal khiyam fuwa ahlul qur'an nek fofa ngay ne bu fekke da nga bëgg ahlul musique yo lol le mbadan tan tatchu len mourir bu yowmal khiyam fuñ dugg fofa ngay dugg fekke da nga bëgg ahlul politique yowmal khiyam fuwa ahlul politique dugg fofa ngay dugg ahlul politique fuñ dugg re fofa ngay dugg lu len yalla def def lako lu len yalla def def lako lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith bo xamni Anas ibn Malik moko netti radhiyallahu anhu mun ali sallallahu alayhi wasallam neena man ahabani kana ma'i fil janna man ahabani kana ma'i fil janna ne dañu tok ba yag sallallahu alayhi wasallam ni kuma bëgg mak yow andi dem aljana kuma bëgg rek mak yow dem andi dem aljana sallallahu alayhi wasallam wax ko man ahabani kana ma'i fil janna kep kuma bëgg man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam te muy deug muna mun mak yow ñoy andu dagu ndank dugg aljana legi nak waxna len beug muhammad tamuy deug moy lan moy dang koy roy nokoy roy lum tere nga bako lum dan def nga diko defé nam ko dan defé te yalla tax lolou moy beug muhammad motax muni man ahabani kana ma'i fil jann kuma beug rek ma ngi way andu duga jann ali sallatu wasalam mu delu wat ci al mar'u mahman ahaba al mar'u mahman ahaba ñaari hadisi ci rob ben bi dañu ni sallallahu alayhi wasallam dafa tok ben bis ba yag am ben sahabi bo xam day def 0 seconde bu nek mu ñew yeur keureum xol yonent bi delu minute bu ne mu ñew xol yonent bi delu sallallahu alayhi wasallam ko waaw ma li hafa li nak mom mu ne ko xana dama xam ni yow mal khiyam bu ñu demé aljana yit xamna ni aljana da ngay nek duma fa ne ndax ya ma upp daraaje upp ma maqam tay dama la bëgg mbeugël bo xamni mënuma tok ben seconde te gisuma ma xamni yowmal khiyam bo muñtu buñu fa bokké demit duma la gis ndax dara ja jagay am bay nek ci jenen aljana ja man duma ca nek
ne ñenante ko ahakay al marhu mahamal ahaba aljana juma dekk ngay dekk nit ku ne kam bëgg fu mu dekk fofu lay dekk benen hadith bi ñi benn way benn arabiy moy benn sam mo joge ci all ba ñew ni ko yow ki yalla yoni kañ la bis penci ba kañ la bis penci ba mu ne ko waw ana loko préparel bay laaj kañ la bis penci mu ne ko xala bëgg yalla ak yonentam mu ne ko al marhu mahamal ahaba bëgg yalla ak yonentam rek mu ne ko al marhu mahamal ahaba kon sallallahu alaihi wasallam neena kuma bëgg mak yow ñoy waxu andu du gajjana kuma bëgg rek mak yow ñoy waxu du gajjana legi nak mu dess kon bo waxe lol da nga nan waw ki nga xane mom neena Seigne Touba la bëgg wala Alhaji Malik wala Cheikh Ibrahim Al-Kawlakhi waw bëgg ñoñu moy bëgg yonent bi moy bëgg yalla ku bëggul yonent bi do bëgg yalla ku bëggul Seigne Touba ku bëggul yonent bi do bëgg Seigne Touba ko degg ñun la bañ na Seigne Touba rek wala bañ na Alhaji Malik xamal ni bëggul yonent bi bëggul sun borom tabaaraku ta'ala ñoñu ku bëgg yalla bëgg yonent do leen bañ ah yalla nuko digal yalla mo nu digal ni bu ngeen di and and leen ak ñi and ak Muhammad ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma'asadiqin ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma'asadiqin yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla té mënu leena am connexion direct ci yent yalla Muhammad mëna mëne dem leen ci ñi nga xamné partager nañ connexion yent yalla Muhammad ñu partager leen Seigne Touba dafa connecté wu direct Alhaji Malik connecté wu direct ñu partager ñun même resubi la bo bëggé Seigne Touba rek bëgg nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam té muy dëgg waye na fekk nak ngay roy Seigne Touba ndax Seigne Touba lu mu wax ni bi mu waxé ni dimne ya khayra rabbi ghayri murabbi khadra ma khalbi bil iqtida neena ma ngi defaro ci roy yent yalla muhammad man Seigne Touba ci la defaro roy muhammad rek ci la defaro kon yeey bo beugé defaro royal Seigne Touba rek ginaaw mom nga bëgg boy roy Seigne Touba rek defaro boy roy Alhaji Malik defaro waye dama bëgg muhammad bani suuy bëgg lamb ja bani suuy mën ta nek bëgg Seigne Touba bani suuy bëgg lamb bani suuy mën tane bëgg Seigne Touba bani suuy bëgg politique bani suuy bëgg Alhaji Malik bani suuy bëgg muni mën tane yalla ko wax ma ja'ala Allah li rajuli min qalbayni fi jawfi yalla neena defaluma benn xol bo xamne day bëgg Muhammad bani suuy ñu naaw muni bëgg ndaw rabbin bani suuy yalla neena defaluma ko kenn ku leen ko wax da leen di nax yalla neena defaluma ko kenn ndox ak safara ci len ndab acca jemal baxam kagn lay soti ndox ak safara ci len ndab mën ta nek ñun kay len nga ci suuy rek len nga ci suuy rek mom suuyel ci muhammad ma nga suuy ci lamb ja mu jeex ay musab sabina bayna salih la ilaha illa wa la ilaha illa mën ta nek yalla ni bu ngeen gëmé yalla ragal leen ko ci and ak ñu degguña top leen bëgg leen ngir yalla and ak ñu bëgguña top leen bëgg leen ngir yalla as-siddiquna yi ñom ababakar ñom usman ñom sayna ali yonenti mom dama leen di jëlale yonenti mom da bok ci ay sartam moy as-siddiqu al-amin Siddiqone biñ ko waxe ñom Abu Bakar ñom Omar ñom Usman ñom Ali ñom Seigne Touba ñom Seyd Alhaji Malik ñom lu ko waral moy yalla da leena rafatalé ñu am connexion direct sun borom niko Seigne Touba ci masalikul jinan Seigne Touba dañi fama yafi mu'jisatu nabi yajusu fi karamatil wali Seigne Touba neena radiyallahu anhu dafa dagante yel te jaadu muna muni yonent bu am connexion partager nako wali bepp yonent bu am connexion bu ne muna muni connexion bobu partager nako wali wi kama yafi mu'jisatu nabi yajuz fi karamatil wali la wax ñu ne ko lo tax muné la annahu warisuhu fal anbiya لانه ورثه فالانبياء
hujju rabbina ala ala al khalqi iya muy li tax ma wax lako li tax ma wax lako ni la wali bo gis ab yenen to moko partager connexion li annahu warisu warisuhu ñom ñoo leen don li annahu warisuhu ñoo leen don ñoo leen wootu ci kaw suuf ñin waaw ñoo ñu wootu ci kaw suuf don leen ñum don mu ne fal anbiya hujju rabbina mu ne ñoo ñu ñoñu moy ñi nga xamni dañoo am réseau direct dañoo am réseau direct ku djju rabbina ala al khalqi ya muni wal awliya nak hadilatu tas'ili dinihi wa sidqi sahi muni wali nak ñom buñ leen partager seen connexion ñom ci seen bop nak légui ñoy orienter nit ñi wan leen firasubi joge ñoy orienter nit ñi wan leen firasubi joge bañ mëna am kenn ko nek ñu jox la nga mëna placer ce contour pour am courant et cetera ñom ñoy orienter nit ñi wali wal awliya adillatu tasqihi ñom ñoy tek seen baram ni connexion yent yalla muhammad bim doon wax ni amna réseau digam ak boromam mi ngi ni ma tek sama baram wal awliya adillatu tasqihi li dinihi wa sidqihi sahih kon ni bëgg ab yonent nek farat non la bëgg waliw nek farat waliw yalla yi nga bëgg leen waxtu wolen nono yalla neena non nala wal yas billah neena yow mu ci nono la waye dama la déclarer guerre waliw yalla yi sun borom neena so len nono rek déclarer nala guerre man adali waliyan faqad asantu bil aq demal ca حديث القدسي دنكو غيس من عاد لي وليا فقد اسنته بالعرب كون نونو سما ولي ريك من يالا ديكلار نالا غير بو بابا نا داغا خم بان تير غاي تاخا بور غير اك يالا بان تير غاي تاخا بور غير اك يالا بان اسمان لاي تيم motax bo dege ñu rakkaaju ñu dof ñu naan bu la yalla deful nangam ma xex ak yalla cim ko xamni aw yo kep bu ko yalla yabalon ci yow nga yak sa tubey nga naan da ngay xex ak yalla ñak fayda te ñak lo wax te reer te ñak xam xam aw yo rek waaw ku weddi laaj ko namrous bu ko yalla am waye aw yo bu ko yalla am waye aw yo ñak xam loy wax rek ya ni xuma sex yu upp la xuma bëgg adina yop xuma bëgg bëss ko tal ni yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motot mi gëna niw rek bu ko yalla délégué won ci yow doto tal sa dara motot la wax motot bu ko yalla délégué won ci yow rek doto tal dara man ma ngi dilu ci wat di wax ndaw ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa ñi leen di xagn tuya ba ju reey dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen baña bëgg nit yalla yi wallahi dañoo bëgg ngeen alko rek quelques personnes yi nga xamni dañoo jup di tumal nit yalla yi di tek ci senu der naka sudul nona ngir bëgg ngeen becc nga leen ñak leena gëm ay ca nit yalla yi dañoo donu yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam buñu jàngé alquran ci ay alquran bi sun borom di wax ca suratu tauba sun borom dafa takkal yont yalla muhammad juromi martaba juromi martaba yoyule mom la waliw bu mat waliw nitu yalla bu mat nitu yalla mom la don ci yent yalla muhammad diko servir dom adamay baram lum wax la khad ja'akum rasulun ben ndom ma tank ngok la khad ja'akum rasulun yalla delegena peuple bu nek mbolo mu nek
association bu nek yalla délégué na ku len jité ko xani mom lañ war di déglu laqad ja'akum rasulun mbolo mu nek yalla délégué na ku ne ci seen kanam ñu war koy déglu mu ni koké nak min anfusikum day bok ci yeen min anfusikum day bok ci yeen bu dé mbolom julit la ab julit lay doon ni yeen ab julit lay doon ni yeen bu dé turuq tasawufi ab sufi lay doon ni yeen min anfusikum ab sufi lay doon ni yeen ab murid lay doon ni yeen ab tidiane lay doon ni yeen ab khadir lay doon ni yeen min anfusikum waye nak bok na ci ay qualitém hasisun ali ñaarelu ndomba tank ba ngok mo na neena koku nga xamne dama ko yebal ci yeen te mbok ci yeen jité len nek ci seen kanam ngeen waxu jëm ci man yalla hasisun ali seen intérêt moko gënal intérêt personnelam hasisun ali seen intérêt yeen mbolo min jité yeen peuple bi moko gënal intérêt personnelam intérêt kuma moko gënal intérêt personnel hasisun alayhi lolou nexna jangal mourid yi mbolam ñi fi nekkal seigne touba intérêt kuma mo leen gënal intérêt personnel mbolam ñi fi mësa nekkal seigne touba nak la wax cheikh amadou fadal lu taxone mo and ak senghor intérêt kuma cheikh abdou ahad mbake lu taxone mo and ak abdou diouf intérêt kuma nga nek touba di lek di nan di sangu te wer du de ba nga jot facture wa lolou ko lako yanul kan la xam nga ni ndox mi mom mayu ñu lako saraxuñ lako malaka indi ñu lako ndox mi ngay nan di sangu wa bu wer de ki koy fay kan la ki koy fay kan la nga ñew ñu dagal la parcel bu yaatu nga dëkk yak sax njabot yak sax njabot danaka man nga tok téméri at do fay lempo te kenn du la force ci kay fay lemp hasisun ali bu nuppi nak fo toll rek yor sa téléphone di wota ci radio rek di xass kilifa goga rek di dal ci kaw kilifa goga rek ni la yent yalla muhammad melone intérêt comme moko gënalon intérêt personnel ci sahaba yim andalon muni nak serigne bu mat serigne kilifa gu mat kilifa ni lay mel ci kanam mu njabotam rasul lay don waye hasisun ali waye du ci yam nak harisun harisun day xër ci ñom ba tax du genn day xër ci ñom pour ñu gindiku mu xër ci ñom pour ñu taxé mu xër ci ñom pour ñu mëna jaar yoon ba tax du genn Cheikh Muntaha doy na ci exemple lu mbiri metti metti du tax mu gedd waye bu don kenene batay gedd na bu yag harisun alaykum harisun alaykum dalena beug beug ba du len gedd harisun alaykum amna ci yeen tiofel ba du len gedd nu ngeen meena melit mu defar len rek jëm len wouf rek jëma waxtaan ak yeen rek harisun alaykum ak nu ngeen meena mel waye nak ci ñan mu ne xana bil mu'minina ñi degeerul bop bil mu'minina ñi degeerul bop wala fñay neena degeer bop bal mu gis ñi degeerul bop motax ñi ci degeerul bop ñepp duñ dem prison waye ku ci degeer bop mom ha xam nga fa ngay fanani harisun alaykum bil mu'minin moy ñi degeerul bop chalayam dedet waxna ñaar ñettel bi moy lan waxna ñett ñentel moy lan moy rahufun rahufun serign bu mat serign bu wotu yonent ci kaw suuf taxaw ci kanamu aw xetam rahufun dalen di ñewant
ni nga xamé non la nday di ñewante doom day di ñewant ni doom ni nday di ñewante doom rahimun way rahimun de len di yeureum rahimun de len di yeureum legi da ngay deg ñu nan serigne ci yeureumuñ peuple bi serigne ci yeureumuñ peuple bi parce que lan parce que serigne ci amna ben position bu nu am amna ben position bu ñu am ñom ñu yaakar ni comme andu ñok position bi serigne ci am kon serigne ci dañu yeureumul peuple bi fekk boba wolof ndjay neena goné dana yegg ba ci ñob baxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf di jakarlo ak mbiri ni mi xewé goné day yegg ba ci ñob baxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf mom di gis li na ra xew motax serigne ci duñu top peuple bi ci liñ bëgg ñom dañuy top li nga xamné ndariñal peuple bi ci la né yantibi sallallahu alayhi wasallam musta top sahaba yi ci liñ bëgg dedet de len daan top ci li ndariñ li seen ndariñ nek ñom musu leena top ci seenu bëgg dedet de len di top ci li seen ndariñ nek wala fñay neena ci buray rayna borom waye sour la beggone lolou magako meuna xam mag mo meuna xam ni tiburey man na ray borom ba tax muy tibu ndank mom lolou magako xam tiburey rayna borom waye borom bugul wona de sour la beggone mag mi xam ni tiburey man na ray borom motax bu bokke goné gi bu tibé lo mu ne ko wañil del tibu lu yam lu xat ci sa gemmiñ gi law boy borom boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añané goné gi lek gi dedet day bañ mu loru day bañ mu loru rek nga nan da ko añané lek gi dedet da bañ mu loru mag mi bu ron benn ci dong mu bayé ko goné gi waye bañ mu loru nak da na tax mu ne ko lekkel tibbi niñ ko wara lekke sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma rabba hasi dahwati tam wa salati al-ghaima ati sayyidina muhammadan al-wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa qasallahu maqaman ma'mud allasi wa hat rabbana ma khalaqta hasa batil subhanaka fa qina azaban nar ngeen bal ma dañ don nodd kon mag mi muy serigne bu mat serigne te wutu yalla sallallahu alaihi wasallam ra'uf lay don rahim lay don ci peuple bi waye nak sun borom dane ko fa in tawalaw fa khul asbi allah bo waxe peuple bi ñu deugar bop mu na mu legi wakiru lu ci sa borom nak te balen fa in tawalaw fa khul asbi allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu lima gis comme yeen gisulen ko tere na len ngeen deugar bop man delu na ci sama borom amul ben bour bu may wëru ku dul yalla duma wëru ci ben bour budul yalla bokk yi yeen peuple senegal ma ngi len di laaj ndax yaakar ngeen ni serigne senegalay yeb serigne senegal yeb man nañu massé ngeen bal ma bat bi rire

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعتي خسيد أونلاين، من أيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو خسيد أونلاين، ديلو سي نين يالن يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. تو سين مبوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك mbok mi la nekkal ci technique bi moy seigne modou mbay cham ina biñu sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ñu delu ndokel len ci shahr rajabul mubarak biñu nekk ndokel ci alamul islamiyya la siyama al muslimun wal muslimat aw al mu'minuna wal mu'minat ci ndokel tarikhatul muridiyya rawatina njabotu husratu sheikh mohammedul fadl al-mbaki weru moy weru al-isra wal mihraj xamni ci la sun borom joxon mustafa ali salatu wassalam wa salawatul khams julli jurom wer lo xamni yag nañu waxtane tarixam xeyna bu fekke ni yalla dogal na yek dimanche xeyna buñ fi amaat occasion man nañ ci jaarat ko takrar ko waye tay dama bëggoon nu waxtaan ci ben mawduh buñi tuddé al asmatu fil mujtama moy crise totale ci société bi crise bi nga xamni mo nek ci société sénégalaise waye société monde bi yépp sax man ñu xamni mbolem alam bi yépp rek asma la bo xamni wala karisatul am la bo xamni crise totale bo xamni dafa dajale jamono nu bëgg waxtaan tuuti ci ben aya bo xamni crise bi melni bi nu toll amon na ci jamono yonnante ali salatu wassalam te moy ay association yu dajé ay daaira yu dajé parti politique yu dajé araka bu meuna don rek moy men mbolo mu formé wu té mbolo moma am ci ñom ñoo xamni seen xalaat du dara lu dispersé tafriq al farq mbolo yoyu di formé wu ci adina bi ag nañ ci tekkale nday ak dom bay ak dom jëkër ak jabar serigne koub talibé mag ak rak xarit ak xarit ag nañ ci wessu ci tekkliko waye yegg nañ ci agression verbale ñu dem ba yag ñu wessu légui agression verbale légui ñi ngi ci agression physique arabi dañ wax ni tarikh toujours day répéter bopam sun borom tabaraku taala ñu ni wax ci téeram bu tedd bu mag bi ni الذين تخصوا مسجد الدرارا وكفرا وتفريق بين المؤمنين وإرسادا لمن عارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلى الأسنى ولا يصد إنهم لكاذبون إلى آخر الآية دنينج أكسي سنبرا بدفني مثال جمعنا لبوا خمني جمعنا ينتي على محمد الله عليه الصلاة والسلام mu am ben association men mbolo
créé ben parti bu tuddu masjidu dirar masjidu dirar parti buy tekkale parti buy dispersé non la parti bi tuddon ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al masjidu dirar parti bo xamni dara du ligéem lu dispersé nday ak dom jëkër ak jabar bay ak dom mag ak rak serigne ko talibé non la yalla tuddé parti bobu ci jamono boba al masjidu dirar man alasina takhaso masjid ad-dirar amna mbolo mo xamni créé nañ ben association jënd fa carte membre muna mëna xam nga luy seen liggéey dispersé tafriqa bayn al-mu'minin moy seen liggéey man amna daïra bo xamni formé wu nañ muna mëna xam nga luy seen liggéey ñom daïra boba dispersé sëriñ ci al masjid ad-dirar dispersé sëriñ ci rek moy seen liggéey neen amna daïra yo xamni lool do ngay seen liggéey dispersé sëriñ ci dispersé talibé Seigne Touba yi dispersé talibé Alhadji Malick yi néna daïra bobu loolu képp ko taxa formé wu yawna yannabi bi sallallahu alayhi wasallam da amone benn daïra bo xamni mi ngi tuddoon masjidu dirar benn parti politique bo xamni mi ngi tuddoon masjidu dirar néna benn oxystif dong lay amone moy liman araba la aw rasul moy en face yalla akub yonantam en face yalla akub yonantam defi manam devier yalla akub yonantam mo donon sen liggey ñom liman araba la aw rasula min qablu muni way nak muy daire bi muy parti politique bobu nga xamni masjidu dirar la nga xamni dispersé rek moko taxaj so len waxe ni len yeen day disperse nit ñi dong mo len taxajuk ne dañ lay watal ci yalla ni dedet ñun lu bax dong ñu taxajuk wala yahlifanna in aratna ila al usna no ngi len di watal ni ñun suñu daayere bi li tax ñu kerje ko du dara lu lu bax bëgg jappalé sëriñ bi rek du dara lu lu bax bëgg défar rek bëgg talibé yi nekk ben rek ne dañ la koy gëñal de wala yahlifanna in aratna ila al usna lu bax dong lañ ci djublu sun borom ni man mi xam xey bu kay mo wax len wallahu yasud inum la kasibon yalla neena ma ngi len di watal ni dañuy fen yalla neena ma ngi len di watal ni daïra bobu dañuy fen disperser serigne sey len taxassosu ma ngi len di watal ni parti bobu wax lolou dañuy fen disperser société bi ak citoyen yi mo len taxaju lolou dong len taxaju léegi nak daïra bobu ki nga xamni moko créé won ñi ngi tuddu ku ñi wax Amir manam Abu Amir Ar-Rahib mom daïra bobu daïra Masjidu Dirar kiko créé won kiko jité won mi ngi tuddu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib mom mo jité won parti bobu tudon Masjidu Dirar Abu Amir Ar-Rahib mo nekkon njital parti bobu mo nekkon njital daïra bobu mo nekkal njital association bobu mo xam association al muridiyya la mo xam association at tijaniyya la mo xam association al wahhabiyya la mo xam association ibadur rahman la mo xam association salafi muni kiko jité won nek ca tet ba ne ca bab ba moy Abu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib bimu créé daïra bobu ñu tuddé Masjidu Dirar créé parti bobu ñu tuddé Masjidu Dirar dafa daldi wo yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu tuddé hiwar hiwar moy dialogue national dialogue national won ko ni ko man dama bëgg jamm dama bëgg ñu jollagé ñu xolaat ba xam naka lañuy doxale mbir yi lañ jollagé ba déggo ndax jamm am yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme nitu kessela
ci bu yalla bu ko yalla waxi wul bu ko yalla waxi wul xamut li nek ci gannaaw jolog bi sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuy ji jolog ba sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuy ji jolog bobu ñu wote ndax mom ko ko wo ci jamm mu wuy ci la ci wa yalla mi nga xamni mom xamna ni jolog bi sincereul yalla mi nga xamni xamna ni jolog bi sincereul munu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bu fa sa tank tege ñoñu disperser peuple bi rek mo leen taxaj jog disperser citoyens yi rek mo leen taxaj jog disperser talibé yi rek mo leen taxaj jog bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan la taqum fihi abadan lako wax bu fa sa tank tege muné ko la masjidu usi sa ala taqwa min awali yawmi ahaqqu an taquma fihi muné ko ben jolog rek nga wara téwé ben jolog rek nga wara féké ji mana muniko jologu daire bi nga xamni ragal yalla ko sos jologu parti bo xamni ragal yalla ko sos muniko jolog bobu rek nga wara fekke ji la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi muni tosan la min awali yawmi tosan la bagn koy sos ragal yalla dong la won daire bi ragal yalla rek ko sos muni daire bobu mom man nga fekke ji sen conférence man nga fekke ji sen congrès man nga fekke ji sen jolog parti bobu man nga fekk ji sen congrès parti bobu man nga fekk ji sen jolof parti bo xamni lako sos moy ragal yalla moy lan al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi muni parti bobu mom mo gëna yey mo gëna yalla nga dem ci sen jolof mo gëna yalla nga tek fa sa tank la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi ahaqqu an taquma fi sallallahu alaihi wasallam ak nu rok sun jamono tay wax ji ayatul qur'an yi bi ak nu rok sun jamono tay mune ko ndax daire bobu mala wax ni war nga fa tek sa tank tek fa sa tank mo gëna yey mo gëna yell mune amune ko fi hirjalun yuhibuna anta taharu daire bi mala wax ni fi hirjalun yuhibuna an yatataharu ta wallahu yuhibbul mutatahirin aw wallahu yuhibbul mutahirin ngeen bal ma bu fekke dama djum ci aya bi fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahirin muniko daire bob bo gise man la sen congrès jarna fekke ji senu conférence jarna fekke ji senum ndaje jarna fekke ji na muniko daire la bo xamni ay goor yalla pire et dire ñanga fa fi hurijalun yuhibuna yatataharu ay goor yalla pire et dire ñanga fa ci daire bobu malay wax kon seen congrès jarna fekke ji parti bi malay wax seen jolog bi ñi wote jarna fekke ji ndax parti boba muna muniko amna ay citoyens pire et dire yo xamni jamm dong lañ bëgg an yatataharu jamm rek luy indi jam rek luy taxa bax rek an yatataharu yuhibuna an yatataharu ñom dañu bëgg jam ñom jam rek lañuy wote ñom parti bobu may wax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu bo demé da nga fa fekk ño xamni muna muni d'accord ay membre lañ ci parti bi ay membre lañ ci parti bi ay citoyens lañ ci réew mi muna mun way ñom jam rek lañ bëgg ndaysan jam rek fihi rijalun yuhibuna an yatataharu luy indi jam rek mo leen itel parti bobu lu bax rek lañ bëgg lu sel rek lañ bëgg muni tay wallahu nak yuhibbul mutahirin man yalla dama bëgg ku bëgg jam man yalla dama bëgg ku sel man yalla dama bëgg ku bax wallahu yuhibbul mutahirin man yalla dama bëgg ma bëgg ku super xew ñaar demal nga tambalé ko fi ci hôpital jannatu liñ koy waxa daayere bi ko don tabax tambalel ci ñom 2012 defo na wén waxtaan wo xamni pour disperser daayere yi rek ci liñ ci wax ki jité won daayere bobé ñew na ba sama daara joji ci année bobu ñew na ba daara jé bo ma nga fëlé ci ray ba ñew na ba daara jé mané ko man limu doon wax yalla do nga tax par parlo xam ma sambu wala ñak xam ma dem ba tawul
non lama yalla bindé limay wax yalla rek tax par por lo wuma sumay bo waxé ba nopi nga tiré ci enseignement yu la mëna jëri rek nga jëri ñoko li rek may téel li rek may téel al ismu tarqiya ismu tarqiya luko disperser ismu tarqiya lan moko disperser waye téréwul yalla néna amna fa ay membre yo xamni ci ismu tarqiya lañ bok muni mëna ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba dong lañ bëgg yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu muni bo démé da nga fekk ay goor yalla yo xamni Seigne Touba rek lañ gëm Seigne Touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen biir ba disperser leen moy al masjidu dirar al masjidu dirar ben élément la bo xamni mbolo mum dugg disperser ko parce que mum ay intérêt day don ko xamni day don ko xamni budé nit la boko misalé ci nit day don ko xamni lum jitéwul baxul lum bokul baxul lum dirisewul baxul ku mel nonu lay don mom benen bi ci dess day don nit ko xamni day bëgg ak pal go xamni folli ku di ta top moy ma fi nek ba faaw ma fi ne ba faaw bu magaton bu kumurit mo fay ne rek di law lawi mom rek

am nga bakkaru quraish ku illuminer monde bi yépp mun waye nak waman ahyaha fa kanama ahya an-nas jami'a suratul maida ko xamni nak defa andar na asgor fuñ bëgg yaq ab deram mun am ngi melni ku defa andar ñu naro na ray ñu naro na illuminer monde bi nga taxaw defa andar ko fa kanama ahya an-nas jami'a bakkanu su gor ñu waran ko jël nga taxaw defandar ko ba bakkanam du ca dess defandar ko ba kenn du jël bakkanam tiyabu ju reey la nak aka jafé waye tiyabu ju reey la gor so xamni dañu bëgg jël bakkanam nga taxaw defandar ko ba bakkanam mucc yonent neena sallallahu alaihi wasallam alquran neena yaangi melni ko xamni monde bi yépp lañu warana éliminer nga taxaw jot len nga taxaw défendre len bañu mucc tuyaba ju toll non la yalla di bindal tuyaba ju toll non la yalla di bindal motax li fendi aram aram l'islam ni la buñ daxone ab julit bam daw laq so bir keur ndax dañ ko nara naray ñu ñew laaj la ndax mi ngi fi muni fenal neel neeku fi ndax gis nga ko l'islam neena fenal neel gisumako ndax deratam de ñong ak li fendi aram aram ke l'islam ni fenal ndax deratam ñom legi nak far gaay ji bopam ñom ñolay vilipande julit bu nek dafa amel mbokam julitam juroom benni haq yo xamni yowmal khiyam daf la koy laaj fekke matul loko sallallahu alaihi wasallam moko wax حق المسلم على المسلم ستة خيل وما هن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا أستنسى فانسأله وإذا عطس فأمد الله فسمئه وإذا مرض فإيده وإذا مات فدبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نينا جلد من أمل نصبكم جلد djuroom benn haq ba ci jëk moy bu ngeen di dox ba tajé nang ko nuyu niko assalamu alaykum fa sallim alayhi muni bu fekente ni yalla dafa dogal mu wola mo xam dafa am mbek wola ca mbam am nakar wola ca waye wona la mo xam sax ci terangam la wo yonent neena wuy jiko fa ajibu wuy jiko de diw dootu mako tuddu diw nangam muna muni ginaaw yalla dogal na ak joju ya ko amel demal wuy jiko fa ajibu iso politiciens luñ sagante luñ xassante luñ defante lu bon luñ sojante ku de ci ñom ñeppay ñew ku de ci ñom rek ñeppay ñew fa ajibu ñen balma wa isa astansa'aka fansa'alahu waxtu wa xamene sakku na ci yow nga laye ko bir wa isa astansa'aka dafa sakku nga laye ko bir dalay lak xalat da bëgg nga jappalé ko ci projet sangam da bëgg nga xelal ko yonent neena fan sa'alahu laye ko bir bu fekke ya ko tane laye ko bir fan sa'alahu aqam la ci yow de aqla jum jo xamni ya ko amel de da bëgg nga laye ko bir mune aqla jum mom ci yow de nang ko ko jox laye ko bir la nga xam ngir yalla ay sa'atu safa amidalla fasamitu waxtu wo xamene deng ko mu tesli ba nopi ni alhamdulillah sant yalla ndokel ko ci xewal gim am bay sant yalla ndokel ko ci da tesli rek ni alhamdulillah yonent neena ndokel ko nokay ndokele mu ni ñaanal ko yermane yalla ngeegalul yalla ne ko yarhamukallah ala nga ne ko yahdiyakumullah yonent neena nang ko ñaanal de ñaanal ko xewalam gogo sax de way sa marada faidehu muni waxtu wo xamene

0: feebar na.
1: solo say dal seeti ko boko yegge akam la yenen to sallallahu alaihi wasallam fa am jigen jo xamni daf ko bañon ba muntaxipi xol ndax bañ yonent waliyasu billah muy def sabu balé kërëm dem ci yoonu jakkay yonent soti ko fa buy touri mbalet mi ci yoonu jakkay yonent lum romb ci luy jame rek xoti butel ak findi fer ak lum yor rek lum for rek sanni ci mbalet mi bu yonent demé di julli ji dal di weta ñaamu ni jall romb fa mbalet ma dem diko def ba yag mu am moment bo xamni sallallahu alayhi wasallam gisatuñ mbalet muni waw diw sangam defé nikku taway ni ah akay mi ngi fi de waye da febar ma nga hopital yonent ni febar ni waw muni la solo dalam waxu dem fekk hopital ba mi ñew ni ko yonent dem mo lay rendre visite muni yonent man ni Muhammad ibn Abdullah muni mu ko nga xam dama ko bañ ba duma xit ko xol muna mo lay set ci de mi ne len ko ne ñew bu ñewé tim ko ci lalu hopitalam kayfa haluk nako sa yaram ma jam muniko wa yow lan mo la xamal ni dama febar muniko man ko dama gis sey bax yu nga dan tour ci sama yoonu jakka ja fani yeb gisumako fa sama xel ne ci yow may na laaj bima la laaj ni ma da nga febar ndaw si ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad yow yonantu deug nga yow yonantu pire et dire nga wallahi yonantu la de mi ñu xani bo len ko defon xam yonantu la de li nga wax de deug la yonantu pire et dire la yonantu deug la non la jam ñi wuté fa am ño xamni lo len def man nañ ko mën man nañ la ko bal am na ño xam nak dañoy yegg fi seen borom fo xamni sa bo len toñé mba nga toñ keneen ñi duma la liñ ci am droit yalla len ci may droit bobu ñom am na ño xamni yalla len may droit bobu sa bo len toñé sañ sa bo jaddé yoon rek sañ nañ la yar lo tax sayil bi wax ko ci khasidam bobu te seigne touba net liko ci nahju khadailaj wala qad amru ala lahim yasubuni wa ahifu suma aqulu la yahnini suma aqulu la yahnini sayir bi neena man day damay sol sama dal di dox ci mbedd mi romb sama non mu di ma wax lu bon lo xamni weñu ca dal de ma di ko deg ci sa nopp bu de sun jamono bi da nga nan suma xeye damay taal sama connexion deg ci réseaux sociaux yi ñu may yak lu mel nim xey ni ki cheikh muntaha waye neena xam nga lu sun muntaha di tont neena leg leg ma rombu waju soxor ku añaan ko iññi ko xamni ni lamay yak ci réseaux sociaux yi weñ wu ca dal de waye neena xam nga lu may tont man sun muntaha muna mané wa akhifu jéggal nako ba yag nak mu wessu jéggal xam nga fu mu yegga suma aqulu la yahni ah bo demé waxuma de xamna da am kuma bokal aw tour rek muntaha rek xamna minen muntaha lay wax mudul man way way kiye bax way xamna minen muntaha lay wax suma aqulu la yahnini waxuma da am kuma bokal tour do nga ma defé ni man lay wax way xamna yi du man wala qad amru ala laimi rombuna waju sukhar mu yak ci sama darbi ci tiktok bi ci facebook bi ci youtube bi yasubuni mumay wax lo xamni weñ wu ca dal de waye wa ahifu jegal nako waye yow mu ci jegal ko sax dama xamna dama jaawale suma aqulu la yahnini man waxuma dama bok ak mom aw tour rek waye waxuma sax xamna ni bo demé kenen lay wax seigne touba di ñuko netti ci na jox na laaj kenn ci suara wi al mutaqaddimuna moko waxon muni wa anna tasabubu wa takasubu min akhba'i al-qisali wa akhba'i al-ahwali ndax mune nek fi di werante manak du man yaw ak du yaw gatsa ngeuc sa ngeuc sa muna mune lolou moy li geuna bon ci jikko yi seigne touba ko wax de seigne touba ko wax de waxu mbok mustafa mbey sa waxu mbok waw keccat macca nak keccat macca seigne touba ko wax seigne touba neena ne fi di ngagnante ak wuñenté sutura non la ko waxé wa wa takasubu ak ak ak gatsa gatsa ak ngeec sa min akhbayil qisali ci jikko yi gëna bon la bok wa akhbayil ahwali ak jëf yi gëna bon ñena ci la bok Cheikh Mohamed Bamba ko wax radiyallahu ta'ala nima waxe won ni amna ci wali ñoo xamni ñom duñu balé fo doon toñ rek ñu rukku la cour gi ni laalo ni ñi rukke laalo lañ lay rukke ba nga mokku ruk mané loolu doyna ci exemple khisab Abdurrahman ibn Awfu Abdurrahman ibn Awfu lum defon moy dafa am ben jigen bu mu doon xëccol digu tol mu samp ay bant ni ko tol bi fi la yam jigen gi ni ko dede tol ba fe la yam Abdurrahman samp fa ay bant ndaw suñu ko boko sampé dana ko simpilé mu ni ko boko simpé yalla na la yalla gumbal dam la ray la lak la ndaw si tudd ba guddi ba Abdurrahman teri mu ñew guddi bant ya sanni bim guddé bant yi ba sanni ko ba nopi rek gisatul ay beutam touru gisatul leeruk beutam dem muy lambatu pour delu keureum daanu ci kamb gu ñu gasson loxa ba dam nekete kamb ga dañ ta soti xitax tal ko mu lak ci xitax ba xam nga koku mom da gis ko jadd mu da di koy rukku di laalo yar ko fasase non la amé ci wali yu yalla subhanahu wa ta'ala waye wali yu melni señ muntaha bo len dabon door lenum talata ci mbedd masnama deg muntaha seigne muntaha khassay diko netti seigne muntaha jankatu khasida amna keneen kuma ko netti muni seigne muntaha di leena massa wax ni len bo don dox ci mbedd ba yag ben way dab la feugulam talata nga daanu xam bi nga ximeliko ngay xol ki la door muna muni yow nek go murid sadiq nga diko xol pour xamé ko rek yow bëggo fayu dé bëggo fayu dé da nga bëgg xol ki la door nit la wala jinné kep néna gessu do nga bokk défé doono go murid sadiq gessu waji rek neena soko defé doono go mourid sadiq maniko kay cey waji kon ni sama classe bi mom dañu ñexal do mourid sadiq be sama classe nga xamni mom bo len toñe ñu boyal ak yalla ñu rukkel ni laal way xolal Abdurrahman ibn Awf mom fa saasa la dal defaj bir mi mom waye ñewal ci benen wali wu ñi wax Ibrahim ibn Adham yalla dafa dogal musoobu lehum tasawuf bi nga xamanteni genn na waxtu yor yor ba xori dekk bu bay tolok armelia hala bim tollu japp na ni dekk way armel dong la wara don moy deug deug dekk way mu daye ko soldat bi diko laaj xam nga jamono yi nawet bi ni bu dugub bi joge man nga baña seen dekk bi wala doto xam yoon wi soldat bi laaj ko ana yoonu dekk ba comme xala bimu tollu mom yaakar na ni dekk bammel do nga la wara don mu joxuñ ko yoonu bammel soldat bi def ni daf koy nax wala daf koy foye mu do comme talata mu daanu bu jogate mu laajat ko laaj bi mu waxat ko lam waxon mu dorati comme talata mu daanu bu mi ñet yoon ben baykat bu ko seen daw xelu bakanam ñew ni ko ay wajile yo xana xamone ci ngay dor moy cheikh ibrahima ibn adham fekk soldat bi yag na ko deg ci tundu wawu tur wawu ñu naan ibrahima ibn adham nga xamni tribune ñetti téméri walli bi mu waxe lol rek mom waji soldat bi ni groupe ci souf ni ha kon na ma bal ay waji señ bi bal ma xawmane won yow yaay ibrahima ibn adham muniko waxuma la bal la de way gis nga sa bo ma doore ba mané ko fuñ ci souf bala ma juk damay wax ak sa borom mu jéggal na ba yalla nangul ni ma jéggal na la ma soga juk fi ñafa yegg bari wut way yalla damay dama lay jéggulul yalla ba yalla xamal ni ma topatula dara man ma soga juk ba muy 3 fois motax ba sama ndjorandaay bané bañ ko laajé ni ko waw kan moy arif billahi deug deug deug muni xana Ibrahim ibn Adham arif billahi moy ko xam yalla deug deug xam muni moy Ibrahim ibn Adham arif billahi ben ko dedet nit ko xam yalla ni ko dedet xam nga kan moy yegg ci yalla deug deug deug deug muna muné ko moy Abdurrahman ibn Awf muné ko wayo buma jaxal Abdurrahman ibn Awf jaamu yalla togn ko baluko waxuma la sax baluko waye dako ñaan yalla yalla ray ko lak ko dam ko sel mahal ko nga nan ko ko yegg ci yalla dede abdurrahman ibn awf kay cheikh ibrahim ibn adham moko gëna yegg ci yalla muniko dede da nga xamewul gis nga abdurrahman ibn awf da yegg ci yalla ba yalla doy loko ba ko jadd ci jaam ni mu sañ la yar ibrahim ibn adham nak da soobu ci yoonu yalla te amagul deug deug ngeerumul yalla don ci amna wusul waye nekagul wasil te comme mom da bëgg doon wasil ku ko togn dalay bal ngir yalla bal ko yeggale ko ci maqama yi nga xamni moko taxajuk kon walli wi fofu lañ wuté amna walli waxani boko togné dalay rukku ni laalo du mujj fenn am walli waxani boko don togn bay joxar bi beutam bi diko sulli di def ci soufi dula laal dula wax dara ndax ngeerumal yalla lay wuté amagu ko te amagu ko وفي الحديث ينمت صلى الله عليه وسلم أن لا تسأل أمتي بغير ما دام صغيرها يواخر كبيرها وكبيرها يرحم صغيرها والله دي نك سما خيت وي دي ام يرمندي يالا ني نود تاكوسان الله اكبر دو دنج مك سما خيت وي دي ام يرمندي يالا دو دنج مك سما خيت وي دي تخه لي فيك لي فيك لي فيك غنايا نداونا nangu nañu respecté magña jox len tir magña nango yeureum ndaw ñi ngir yalla neena li fiek li amul li fiek li ngi am sama xéddu duñ deñ mukk deñ ci defal légui ndaw respecté tul mag bo nopi nak bëgg yeurmane magi niko duma la yeureum ndax ñaari condition yi dañuy dajé rek loolu mëna am xol hadis bi niko yonent bi waxé rek la tasalu ummati bi khairi ma dama saqiruha يواخرو كبيرها اس نانداو جي لا جيتال نداو بو بوجي يرمني سي ماك داي ريسبكت ماك واي بو ريسبكتي وول ماك ماك دولا ماسا ييرم ماك دولا ماسا ييرم بو كو سينتو ساخنا بو كو سين نداو موم بو بوجي ماك ييرم كو ريك نا ريسبكت ماك بو ريسبكت ماك ريك نداو ماك ييرم لا مو تاخون اي اتي گناو داغا دان گيس ماك مو خامني سا بو داجيك نداو سي مبد nuyo mom lu gatt gatt sayidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu gatt gatt dana ko dey ñaari baati ndari way legi xolal mag ni dañuy daw gone yi ndax seen ñak kersa mag ni fimne mag mo gis mu dugg mbedd seeni gone day teggi bot loxoy teggi bot loxoy teggi lu ko waral moy seenu ñak kersa bari na ndaw lu mucc yermane magako musal magako dey lum deyut kenn bataay magako dey lum deyut kenn bataay motax ndaw lo gis mu rawi moromam ci sahir ak ci batin rek xamal ni magako dey ndax non la yalla moñe jamono non la yalla moñe jamono magako dey na mbok moko don net li barki de muni dama dem ci seigne diou sangam ne ñu tuddu la fa muni ah yeen ndaw ñi wa sañu ndey mustafa mbay sam ngeen moytu ko limuy wax tek nako ci xam xam te aw mag dañ ko dey aw mag ñoo mané ko lol de mum bu ko waté wacc mum lolum mom su ko waté wacc mag dey na ma de lom bu ko waté wacc lom bu ko waté wacc a dama xamni pexey gaay mus nim toll fu ni ñu pexé fa ta dara soti wut walay maga fa jaar wa yalna yalla doli ko yermandi ak njigeel ci taf ñu ci barkeem wa maga fa jaar ko ndam na señ mudu dañ ñewale fofu waxtaan bu melni sax sama batterie ki bi mi ngi wacc ni dima ko signalaté waxtani mom nima ko waxé dama bét xam nga man dama yoré dara ku nupi bu tabaski bi ñëwé dama bëgg yëngutu ci dara pour du jur dara mu ñëwaat ci dara ji loolu mom ñi seeni xel di nacc dinañ xam ni kon toguma na ñu ni taqrib ñu né fama doon liggéey la joggé rek ñëw song émission bi faté won na tay la émission bi yalla xam nako appelu señ modou bi la gis rek sama fidu ni tel manila faté won na ni djégé nañ événement bi té tay la émission bi mu ngok kon nak ñi sant ñepp di gërëm ñepp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di gërëm bu baax Seigne Mohamed Diallo di kenn ci xariti daara ji rawati na bu événement yu melni amé
0: dana taxaw lol ci li dem ci daara ji sant ko ci soxna Seyna Kebe tam tamit di ko xamni momit suñu xarit la suñu lepp di kenn ci suñu njabot waye nek fe ci bitim rew la rew may jafé jafé té rew rek ñu ñuy bayyi xel di bayyi xel daara ji yalla nako yalla doli taxaw te sam ko dana ma so na len fi won xarmu maga mag moko jëndon jox ma ni ma dang koy tabaski ci at yele wessu jazakumullahu khairu jazaihi jafé jafé yépp yalla nako yalla jéxal te doli barké khat khati jamono yépp yalla teddi ko inshallah ta'ala serigne ko safal ko zalika ñing lay nuyu di lan dokk yalla momit ko zalika serigne cheikh jonne mom yaam gene deg mi nga fele ci amerique mom ak soxnam soxna may ñu nañ ba fi ci daara ji lu jégué fukki at yo xamni ndaysan day and ak daara ji te musul te tankam baren la fi musu ñu ñi ko wax jazakallahu khairu jazaihi serigne wali fay momit ak soxnam mom tamit soxna deynaba waaw momit non la mel soxna ci ndaysan momit yalla xir ko ci ñun xir ko ci waxtaan wi and ak borom kërëm ak njabootam ñoo bu fi ci daara ji na lepp ma di leen ci sant di leen ci gërëm di leen ci ndokkel ndax hadis ba day yonantu sallallahu alayhi wasallam waxon nako waaw nit mo am bu fekke ni day yëngu ci lu baax nga dégg ko sànni ci sa dundu xorom yowmal xiyam du la ci ëpp tuyaaba de loolu mooy premier sens bi deuxième sens bi yonantu nee na al marhum ma man ahaba kon nak ñun ñëpp yalla nañu yalla sopp te boole ñoo ña nga xamni dana leen dekkal ci aljana ja nga xamni fa la si ahmadu bamba ak yonante bi di dekk ëlëk yowmal xiyam deug deug ma ngi leen di sant di leen gërëm lu ko waral moy yeg gi rek yeg gi ak japp gi yalla do nga tax yalla xam nako yalla do waye bu fekkon tani daray intérêt lalu na ci kon ba ngeen ko bu yag ba ngeen ko ndax lutax moy man dama yalla bal as njam la so xamni loxom jutul gennawam kana li mom rek moy sa bu ma julle day ñaanal leen yalla subhanahu wa ta'ala lol de mom mang koy def te yalla tax waye wax deug de xamna ni seen japp gi yalla rek tax ba ci seigne mor ndjay mom sax ay do ma ngi fi ci daara ji waye ñi ma cité legi lima ci gëna yem ci ñom moy kenn ci ñom doom da niwul ci daara ji amna ñu seeni doom ni fi ci daara ji ñu nekk bitim rew bo leen gëñé dégg kenn xamul kañ la wala sax bok ñu ni xaaral tay ñu jappalé li daara ji do ko ci dégg waye ñi mom lima yem ci ñom ba jamono bu leen ma wax moy seen doom sax da niwul ci daara ji fa waye aha kay seen doom nga fi ndax doomi bi li ñe fi nekk aha kay naam kon jazakumullahu khairu jazaihi jazakumullahu khairu jazaihi serigne mor ndjay def ci def lu yéme ñaari at yi passé day def sa bu xotil doomam yi ni fi ci daara ji te masé sama doom ji da koy xoti walé pour sa amna ño xamni ren di déwel do leen dégg ngeen bal limay wax waxuma ko ngir dara waye ginaaw man dara do fa naan ci man li ñew rek ma def ci daara ji kenn ku ne xamna ni événement man na ñew duma am luma xotil sama doom mas na mako waaw papa lutax ñepp bu événement bi ñu ñu leen yëndal yër yu bëss te yow dooma jox yër yu bëss maneko bëss dañ ñew nga doyal ko waye nak far la ma doon wax ak ñu nonu defena fi ne lim ci am sax mënu ko sol kon lool rek lay jariñ waxon nako sama wayjuru jigen da daan fotal surge ci bayima maneko waaw yaay li nak man ma gënë lim ñepp doom fotal man ma a doom bisi ngi ñew da nga doyal ñu la fotal lool rek la no rek la kon ñi ngi wax ni alhamdullilah li si bi ni mati tati musalihat di len sant di len gërem yalla nañu yalla xeer ñuy def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ñuy def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ci luñu def ñu def ko ngir yalla wa ma salik ala la yibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon alhamdullilah li si bi ni mati tati musalihat wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سبيل الدعوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أون لاين، نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جليد جي بك أوديتيري خسيد أون لاين، ديلو سي نيو لين يون ci seen émission bi ñuy tuddee min haajul abidin ila aljanna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Naa bi ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wasalaam, arab yi dañuy faral di léebu ni likulli makkaan maqaal, wax naa ko miraaran ci ay waxtaan. Mooy waxtaan yi tudul dañuy topp waax ay, mooy actualité yi, lu ca diine wax, lu ca lislaam wax, lu ci yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax, lu ci alquran wax, lu ci sunna wax, lu ci fuqahaa wax, lu ca ulama yi wax. Loolu moo tax léeg-léeg waxtaan dana ñëw takraar, mooy nekk répétition, waaye fekk pédagogie si rek la. Moo tax tey nu bëgg waxtaane benn tomb bu ñuy tuddee tarbiya, mooy yar. Da xam ngeen ni njaboot masuliya la, masuliya la. Masuliya mooy lan? Mooy responsabilité. Responsable nga ci sa njaboot, kenn ku ne responsable nga ci sa njaboot. Te mu wër la ni ëllëg danañu la ko laaj. Yaa ngi nii nu dénk la ndomb ak tànk, yaa ngi nii di liggéey ci benn société, ñu teg la ci benn poste, nga nekk responsable lu poste ba wala birëb booba. Ni ngay sàmmee sa poste boobu, ndax xam nga ni waxtu woo xamee ni échec am na, wala nga naajee xëy sax daañu la laaj demande explication, faaw nga justifier li nga def lan la ak foo ko teg. Ndem doomu aadama rek moo lay jox alalam, di la saytoo noonu, di la toppe noonu. Waxuma sun borom tabaraka taala moom mi la jox alalam ji gën a foor, muy doomu aadama, muy nit. Yàlla alal ji gën a foor ci moom la la jox mooy nit, ndax moom moo waxal boppam ni mboolem sama alal yi, alal ji ma ci gën a bëgg gën ko cee fonk mooy nit. Mu ne walaqad karamna bani aadama wa amalnahum fil barri wal bahri wa rasakhnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdila, mimman khalaqna tafdila. Ñun yàlla noo bindi lépp, waaye nag doomu aadama dañ koo defal exception. Moo tax ma jox ko honneur bu ma joxul kenn, jox ko daraja ju ma joxul kenn, jox ko maqaam bu ma joxul kenn, wormaale ko nu ma wormaalewul kenn, moom doomu aadama. Ba tax ma jël ko teg ko ci kaw lépp lu ma bind, lépp lu ma bind rek ma teg ko ci kawam. Loolu tax mu sañ ray bakkan teg ko ci cin, togg ko lekk te du am bakkaar, lu ko ko may. Pourtant bakkan bi nga rendi bakkan la, comme bakkan comme sa bakkan fa yàlla suñu borom tabaraka taala. Seen ñaari bakkan yi fa yàlla yépp ay bakkan lañ. Coono bi yàlla def ci sa bakkan
choona bu ni tolla def ci bakkanu xarmi nga añe choona bi yalla def ci sa bakkan choona bu ni tolla yalla def ci bakkanu melantane wi nga joggi kon lutax mu gënal la ci seen kaw lutax mu gënal la ci seen kaw dom adam mo mu nak nga xamni mom la yalla fonk ba jox ko daraaje yoyu jox ko ay privilege yu mag ci lim bindi lepp dom adam mom la morom dom adam am di soufel mom la morom dom adam am di doyadel yalla wursugal ko mu am njabot waral leena éduquer sun mawdu tay moy éducation nga waral leena éduquer waye éduquer wo len bu fekke ni da nga bëgg lay ni man munuma éduquer batay sari amay na la nga xol ko mana éduquer nga jox ko mo éduquer la sa njabot nga xol ko mana éduquer mu éduquer la sa njabot mu yaral la sa njabot waye jur sanni ci mbedd mi wa mbedd mi la ko yaral te wa mbedd mi jikko juné nga fa motax sa dom dana am téméri jikko ak juroom ñaar fuk ak genn wal lutax ndax wa mbedd mi nga ko bayel te mbedd ma téméri jikko ak juroom ñaar fuk yu bokku te nga fa wala nga jël sa njabot jox ko ko xamni xamul yar fekke wul fuñu yaré mom lim xam moy nim yaakar ni nonu moy yar rek non lay yaré nga xani bokku na ci boko joxe sa njabot mu dila ko yaral bu la koy joxal biberon muy namp loxo chamagn la koy joxe loxo chamagn bi la koy joxe biberon bi muy namp mo xam bindal la mo jël ci sa kër sax te xamul lan moy éducation nga bayé ko sa dom dem liggéey buy jox xalé bi muy lek loxo chamagn la koy joxe te yanantu sallallahu alayhi wasallam ni yen julit ni na ngeen di lek seen nday jor ndax chamagn jëfëndikaayu shaytané la borom xam xami asrar yi li ñuy wax ni képp ko xamni lek na aw ñam chamagn ñam woowa li fi ak muy res ku la liggéey japp la ku la liggéey rek japp la ko la liggey rek japp la nga jël sa dom jox ko ko xamni bu koy jox muy lek chamagn la koy joxe muy lek même bu koy lel biberon bi chamagn lay tiyé biberon bi koku nga ni mom moy éduquer sa njabot te nga ni yow sentu nga ci sa njabot ëlëk mu nekk ku baax kon bo mën ta yar da ngay jox ku mëna yar mu yaral la waxon na fi ni da am ben sahir bo xamni yarakat la won mu gis niñu ko yaré nim yaro ba mujj mom ci bopam mu wagniko di yare mu set set rek sad awayni hamdan li rabbi hamdan murabbi walawla murabbi ma alimtu rabbi mun askay hakasa ma ngi sant sama borom mu ma bindete mom ma gënal ma ci lepp lu bind waye nak ma ngi sant sama serigne bima yar de mun ay buru nak sama serigne bima yar kon duma xam nu ñu yaro ba mëna yare kon duma xam nu ñu yaro ba mëna yaré waaw doom adama lepp lu yalla sak bo gisé doom adama amul ben virgo man na mel nu né doom adama man na dem bëggën malaika malaaka laax dé ni mu foré doom adama man na dem bëggën ko ëpp ko dara jafa yalla waye doom adama man na dem ba yees bayima mbam xox mi doom adam man na dem be yes ko wal iyas billah la khadra allah wala samad mbam xox sun borom daf ni ci alquran wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umm amsalukum ma faratna fil kitab min shay amul ben jam guy dox ci kaw suuf wala muy naaw ci jawuji muni ludul ni dom adama jojje budé nit la wala bayima bobé wala njanaw lolé lu ni man yalla sakna ca def ci dom adama def ci dom adama muni man yalla bayyuma dara ma faratna fil kitab min shay bayyuma dara do adam biko yalla di bind dafa sak ci melaw yo
jël ci échantillon def ci doomu adama dem ci melaw njanaw picc wi naw sak ca échantillon def ci doomu adama dem ci melaw mbam xox sak ca def ci doomu adama melaw bayima muy nak ba xar ba fas ba gelem sak ca def ci doomu adama sak ci melaw malaka def ci doomu adama nga xamni doomu adama échantillon yépp dajé ci mom ba ci souf sax yalla tabaraku taala ci le tibbu teun doomu adama échantillon yépp yalla dajalé ko ci doomu adama motax mu ni doomu adama man na mel lu ko neex sans départ rek waye man na mel lu ko neex bu ko nexé melni mbam bu ko nexé melni nak bu ko nexé melni gëlem bu ko nexé melni malaka mom doomu adama sans départ non la yalla bindi nit sun borom misal ñuko ci alquran wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umumun amsalukum ma farna fil kitab min shay kon yar dafa amu yoon dom adama man na tribal nga yut ko ab yar kat mu yaral lako ba melni malaka fa bo xissete da nga nan xana li detet kay waaw man nañu joxe na mo se ci luñu jage exemple ci luñu jage barki dembu danaka dama ko xawa fete danaka da ko xawa fete julina rakkay bari sante ko sama borom rabbi sitti wa jalla jalaluhu xalel bo xamni dafa te ay wajurum fitnal len tej nañ wajurum kasso ci su nek wajurum daj nako maniko andil mako bim ko fi inde waxtu ne daw nako choona bu ne xalel bi tek namako choona bu ni tego nako ndax xalel bi waye sun borom mi nga xamni dara umpu nga xamni moy alimul khayb mi ngi sedeni xale bobu bi tay waccina alquran barki dem xale bobu bi waccina alquran barki dem xam nga bu don xale bu ndaw choonay meuna bañ bari waye xale bu dem ba presque am 15 ans xam xame dem 17 ans 18 ans danaka matal nako waye wessuuta yar wessuuta delosi wessuuta jubanti bu fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare waxtu woné daw nako mu am ay aqabat moy lan moy ay galankor yuy dox digeunte nit ki ak yar leg sa sœur bi nga bokkal ndey ak bay moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko meuna yar shaytané la genné ko fa leg sa ndey ji la jur moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko yar sa ndey ji la jur suku jur la la wax de moy dox sa digeunte ak dom joju di wote wa ay setoy ay ma moy ba xalé bi yaqku leg sa jabar ñoo ci gëna bari nak jigen ni leg sa jabar leg sa sœur bi ndax xalé bi may wax ni bi mu mujjé daw sœuram bi bok ak bayam nday ak bay wala ñu bok bay da ko jaral top sa xalé ba fi ma am sama fayda ni ko daara ji bu fi dugg sama daara bu fi dugg bam ñëwé ci mbadaxul la taxaw bay ñi doon indi xalé bi ñu andil mako mom ci mbadaxul ñom mën nañu gis xalé bi bon di xam nga xalé ak niñ mané tapalé rek bu ko défé ndaysan mom jaral nako joy ba joy dérëk waye gis nga bu xalé bi yaxo xam nga numuy défé corrosolé bara aya ci dess dé bu xalé bi xëssé yaxu ñom paré nañ ci joy do nga lañ ko mëna faja joy wala ñay nak néna joy goné mo gën joy mak joy goné mo gën joy mak mané baye man kay yow rek la yow ya ma jaxal waye yow mom bu fekke ni nangu nga man ma xalé bi nga jox ma xalé bi te genné ci sa loxo insha allah taala xalé bi mom dana wacc alquran
bay ba diko am fayda bok yep wax mun len ki yama doy joxal len mako sama dom ma nga bitim rew moma doy joxal len mako sama dom man responsabilité bobu rek la soxla boko ci xesse jël rek li ci dess baye ko ak man man amna fayda jigen ñoo ñi nga xamni ñom jëmunu fenn biñ def lu yaq gone yi dama lay wax sama daara bu fi tek satan sama daara sa tank bu mu fi tegal lay wax ndax ñom defaruñ te dañuy yaq defaruñ te dañuy yaq xale ba nga ni tay wacc na alquran yalla sédé nako lim mokal ci khaside nak lim mokal ci khaside lo koku nga xani legi fan yu neew bu dalé xam xam déssa legi tay da la gis ay comportement yu bari yu samassé kon da ngay yar te mëna yaré wala nga jang yoonu yar xam yoonu tarbiyé nga di ci yar xalé li minodo takusan ngeen bal ma noddu gi dé toujours day fekk ma né ci waxtaan yu té ngok ñor buñu noddu nga deglu sayyidina muhammadun rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nga xamni kon yar dafa am yoon amna xalel bo xamni bokoy yeddé rek mu dégg am xalel bo xamni dang koy pinir dang koy pinir benen bi ci def moy nga xam seen langage xalé dañu am seen langage ci bop yaré kat bi daf ko wara xam am naño xamni cheikhou tahlim do nga lañ jangalé do nga lañ man munu ñoo yaré munu ñoo yar am ño xamni dañu mëna jangalé mëna yaré mëna jangalé mëna yaré 2014 dama amone ben xalé bu wacc alquran xam nga xalé li seen wajuri dañ leen wax nan waaw mum kay gawal wacc boy wacc rek di ñibisi xalal bi wacc alquran rek tambale wo bay bi waccina jël sima waccina jël sima ma ngi sant bu baax dekkendo yi da ci am ño xani ñom buñu gisee donga buñ la ne yow kuy se serigne bo ne mustapha mbey sam bëgg buñ bëgg mustapha mbey sam tax na dañuy nap ci yow xalal bi fi ci arab bi amna ben virginisateur bu fi nek buy defari pono nap ci man nak ndax ciofel légi xalé bi bu fa ñëwé niko man dongam seigne Moustapha Mbaye Sam la da koy ab téléphone mu abal ko bu ko défé day wër ci gannaaw wo bay bi di wax ak mom téléphone niko jël ci mo boma jël ci dañ may ray dé ma ngi ni ñu piné ci digginaaj bi té xolé bi wax lool niwul sax ci biir daara ji nak ma nga ca aré baara ci ci ba ñi xam aré baara ci ci fa la nekk di wër ci téléphone té naan bay bi boma jël Moustapha Sy la xalé bi tuddu Moustapha Sy la xale bi tuddu ay bayam ak may dege ki mamam jang na alquran ba wacc musuma gis bayam yalla sédé nako mamam mako fi indi won mom ak ay fréram munako mangi ni ñu piné ci naaji boma jël ci wul rek dañu ma ray bay bi nak jël sama numéro téléphone bima wo ba Moustapha comme wacc na dama bëggoon mu ñew wax maniko hé yow Moustapha indi wo ko fi won yow mi bayam xawma la mu daldi wo mam ja ni ko comme ya ko fa yobone legui dama bëgg Moustapha ñew mam ji woma may na ñew jël ci ko bay bi ñew mani waaw yow goor gi Moustapha mi da la daan wo telephone mani waaw mani ko ban numéro la daan woyé mu kër kër yi luqati numéro bi ma daadi wote ci numéro bi jot organisateur bi lo mané ko lo yow da nga daan abal diw sa téléphone mu ci wote mu ni ma waw mané yow bay bi yow diw bu la masana wo lum lay wax mu na mom day dana ma kay jël ci ma ndax ñu ma piné ci naaji bo ma jël ci wut dana ñu ma ray nangam nangam mané ha mu ni waw mané ko xolal numéro bi mu doon wote ak fa daara je nek matna presque 2 km wala 1 km quelque mu naane ko jang na alquran ba wacc loxo musuko lal serigne daara bi mako boole mako jang sax musuko duma ndax xel mu neex mu naane ko li moy yaq seen njabot acca jeelal xale bi yob mu wa deedit kon kay tema bi bayyi maniko jeelal xale bi yob waye def na ñom ci or la ñi yëngutu xale bi amu fa 1 an yobbu ko ci kasso bi 1 an amu ko fa yobbu nako ci kasso ba